Elvis Costellon Allisonilla käynnistettiin tämän viikon sillanpään sunnuntai. Olet oikein kovasti tervetullut kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Tuo Allison ja My Aim Is True-albumi, jolta se löytyy, on 49-vuotias. Ja sitä kuuluisaa brittiläistä kuivaa huumoria on varmaan se, että levystä on nyt julkaistu 49-vuotisjuhlajulkaisu. Yleensähän tällaiset tehdään tasavuosin. Niin kuin on asian laita muun muassa Electric Light Orchestran A New World Recordin kanssa. Eli tämän levyn 50-vuotisjuhlavinyyli julkaistaan ensi viikolla. Se on se levy, jolla on muun muassa Living Thing, Rockaria ja tämä helmi.

The Electric Light Orchestra ja 50-vuotias Telephone Line. Tämän seuraavan kappaleen ensilevytyksestä on puolestaan kulunut 35 vuotta. Ja sen kunniaksi siitä on tehty aivan uunituore versio. Asialla on modernin nostalgiapopin taitajaksi itseään kutsuva Ketunhautain tie.

Suurlähettiläiden 35-vuotiasta ensisingleä Pitääksun aina versioi kivasti Ketunhautain tie-niminen yhtye. Pysytään vielä yhden kappaleen verran merkkipäivissä. Eilen tuli 80 vuotta kerrassaan mahtavan lauluntekijän John Prinein syntymästä. Ja sen kunniaksi haluan soittaa mielestäni ehkä kaikkein hienoimman vanhuutta ja yksinäisyyttä kuvaavan laulun. Sen John Prine kirjoitti nuorena, reilu parikymppisenä miehenä. Hän on kertonut saaneensa idean tähän lauluun jeesatessaan kaveriaan postinjakoreissussa, johon kuului muun muassa vanhain koti, jossa posti toimitettiin kiertämällä huoneesta toiseen. Prine kertoi, että jotkut asukkaista kuvittelivat minun olevan vierailulle tullut lapsen lapsi tai veljen poika, eikä vain lehtiä jakava nuorukainen. Se jäi aina mieleeni.

Jos siis joskus kuljet katua pitkin ja näet tyhjät, ikivanhat silmät, älä vain kävele ohi kuin et välittäisi. Sano sen sijaan, hei siellä, hei. Se oli John Prine ja Hello in There. Ja kun listataan parhaita yksinäisyyttä kuvaavia lauluja, myös tämä seuraava mainitaan lähes aina. Suomeksi sen osaavasti ja osuvasti on tehnyt Hector.

Sillanpään sunnuntaissa Tom Jones tulkitsi väkevästi Leonard Cohenin Tower of Songin. Ja häntä ennen kuultiin Ralph McTellin Streets of London Hectorin tapaan. Kuinka voit väittää? Otetaan vielä yksi laulu, jossa omaa elämää tarkastellaan sellaisesta vanhemman valtiomiehen perspektiivistä.

Love's Been Good to Me, lauloi Johnny Cash. Se oli Rod McEwenin kynästä alun perin maailmalle lähtenyt laulu. Tämä McEwen oli sanalla sanoen aikaansaapa kaveri. Häntä nimittäin pidetään Yhdysvaltojen kaikkien aikojen eniten myytynä runoilijana. Kirjoja on mennyt yli 60 miljoonaa kappaletta ja äänilevyjä yli 100 miljoonaa. Ja yhdeksi hänen ansiokseen lasketaan Jacques Brelin musiikin tunnetuksi tekeminen uudella mantereella. Muun muassa Seasons in the Sun ja If You Go Away -käännökset ovat hänen käsialaansa. Ja vaikka ne eivät alkuperäisiä Brelin tekstejä kovin tarkasti seuranneet, ei Brelillä ollut mitään niitä vastaan. Syynä saattoi olla, sanottaisiko, muhkeahko tsekit, jotka Brel näistä versioista sai. If You Go Away, ne me kitepaa. On näistä McQueenin englanniksoinneista varmasti se eniten levytetty. Kuunnellaan siitä riipaisevan hieno versio.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Cyndi Lauperin Vereslihalla soiva tulkinta If You Go Away'sta ja hänen peränsä kappale Samae Koskisen 20 vuoden takaiselta ensilevyltä. Hän asuu näillä kulmilla. Viime viikon ohjelmassa kysyin, että jos tulisi tilaisuus, niin ketä artistia kehuisit ja mitä sanoisit? Muun muassa Samaeta tuosta kuulusta kappaleesta haluttiin kehua. Hei, kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Hyviä kehuja kaikki. Tämän viikon jutun aiheeseen meitä johdattelee Bryan Adams. –

The Ballad of Terry Fox. Se oli näyte Bryan Adamsin ensi kuussa ilmestyvältä uudelta pitkäsoitolta, joka on täynnä kanadalaista kansallistunnetta. Sillä lauletaan muun muassa Lake Ontariosta, Niagaran taistelusta ja Terry Foxista. Hän oli lahjakas urheilija, joka sairastui 70-luvulla luusyöpään, jonka seurauksena hänen toinen jalkansa piti amputoida polven yläpuolelta. Foxia jäi harmittamaan sen aikaisen syöpätutkimuksen tila, ja niinpä hän päätti tehdä asialle jotain. Hän alkoi keräämään tutkimukselle rahaa juoksemalla maratonin jalka-amputoituna joka päivä. Tavoitteena oli juosta Kanadan halki Atlantin rannikolta Tyynelle valtamerelle. No, perille asti hän ei koskaan päässyt. 143 päivän ja 5373 kilometrin jälkeen hänen oli luovutettava. Uusiutunut syöpä oli näet levinnyt keuhkoihin asti. Terry Foxin käynnistämä keräys on tähän päivään mennessä tuottanut jo yli miljardin Kanadan dollarin verran varoja, ja niinpä luusyövästä parantuu tänä päivänä yli 80% sairastuneista. Terry Foxin aikana luku oli 5%, eli Terry Fox on laulunsa ansainnut. Ja tästä haluaisin keskustella. Kenestä sinun mielestä pitäisi ehdottomasti tehdä laulu? Jutellaan tästä tällä viikolla. Eli avaa Yle Areena-sovellus puhelimellasi, etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja tämä uusi jakso, täppää puhekuplaa ja näin pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Eli

Se oli uutta musaa Silviltä. Rina oli kappaleen nimi. Tämä Silvi on Kalifornian pojan Ben Schwabin musiikillinen rakkauslapsi, eli kappaleet, ideat, soundit ja tuotanto ovat hänen, ja levylle hän kutsuu solisteiksi aina vierailevia tähtiä. Tässä äänessä oli folkmuusikko Alex Amen. Ja jos pitää tuon kuuloisen musiikin lähteelle osoittaa aika ja paikka, niin sehän löytyy 70-luvun alun Los Angelesin kukkuloilta ja kanjoneista. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson biisit ja artistit on kirjattuna Yle Areenaan ja sinne voit myös käydä kertomassa, kenestä pitäisi ehdottomasti tehdä laulu. Vai onko sellainen jo tehty? Mene siis

Yle Areena-sovellukseen puhelimellasi ja etsi sieltä Sillanpää sunnuntai ja tämä jakso. Ja siellä on puhekupla ja siitä pääset keskusteluun. Kuunnellaan tänään tämän yhteisen hetkemme lopuksi uusin versio alun perin 80-lukulaisesta tyylikkäästä ja jollain hypnoottisella tavalla koukuttavasta kappaleesta. Tässä tulee Michelle Ngeocello ja Lian LaHavas ja Don't Look Any Further ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Don't look any further.
1: Minä en ole niitä naisia, jotka tällä tavalla sänkyy viedään.
2: 100 toive-elokuvaa tuo katsottavaksi sinun toivomiasi kotimaisia elokuvia.
3: Mikä on Huldan hinta?
1: Minullakin on hinta.
3: Mikä se on?
1: Minua ei ole milloinkaan pidetty täällä elävänä ihmisenä. Ainoastaan yhteiskunnallisena ilmiönä.
2: Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlan kunniaksi teema kysyi, mitä kotimaisia elokuvia 100 vuoden ajalta haluatte nähdä. Saimme tuhansia toiveita. Elokuvista, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa Yle Areenassa ja Yle Teemalla.
4: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:50.
5: Kello tulee 4 ja aamun uutiset lukee Heikki Lukimaa.

0: Paavi Leolta on poistettu leikkauksessa osa oikeasta keuhkosta, kertoo Vatikaani. Roomassa tehdyssä leikkauksessa häneltä vahvistettiin keuhkon adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle. Vatikaani kertoo, että tutkimuksia jatketaan. OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Suomen talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Viron uusi presidentti Ylle Matise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Matise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Luvassa on yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Aamulla lännestä saapuu laaja sädealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle. Päivälämpötila vaihtelee 3-10 asteen välillä, Lapissa 0-+3 astetta. Ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekiöllä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Yön uutistoimittajana meillä on Heikki Lukinmaa ja uutisten päättyessä kello on 4.02. Oikein hyvää, erittäin varhaista huomenta Radio Suomen studiosta toivottaa Miia Krause.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

0: Siinä Ida Paul yhdessä Kalle Lindrutin kanssa. Päivä unesta lauloivat he kellon ollessa 4.06. Melko moni taitaa olla ihan vielä yöunilla tai ainakin viimeistään ehkä menossa, jos on yökukkuja. Tuossa itse kun lähdin töihin ja kävelin autolle, mitäs se kello nyt oli? Suurin piirtein 3, no vähän yli tunti sitten, niin ihmettelin kyllä, että siellä autokatoksessa näytti olevan vilinää ja vilskettä. Nuorisolaiset nimittäin siellä skuutteineen olivat liikenteessä. Ehtiihän sitä sitten vanhana nukkua. En tiedä, mitä siellä oikein puuhasteltiin, mutta 4 poikaa skuuttien kanssa siellä pyöri. Ehkä sinne ei sitten tuullut. On nimittäin melko tuulinen ollut tämä yö. Sen huomasi, kun tuolla ulkona sen 20 metriä käveli.
1: Lontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.

Hän oli ilta. Näitä lupaavia suomia, suomalaisia nuoria laulajattaria, joita tuntuu tupsahtelevan nyt vähän joka nurkan takaa. Kello tulee 11 minuuttia yli aamu 4 ja tänään herätään keskiviikkoon 14. päivään lokakuuta. Suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat Elsa, Elsi sekä Else ja ruotsinkielisen Elsa, Else ja sitten Ilse. Auringon nousua saadaan vielä tovi odottaa. Synkkyyttä kohti ollaan matkalla, nimittäin Helsingissä aurinko nousee tänään kello 7.57 ja laskee kello 18.14. Oulussa aurinko nousee 8.07 ja laskee sitten kello 17.59 eli karvan ennen iltakuutta. Utsjoessa puolestaan tuo aurinko yltää horisontin yläpuolelle kello 8.20 ja laskee mailleen sitten jo kello 17.35. Tässä Arttu Viskari yhdessä Leavings-orkesterin kanssa. Tässäkö tämä oli?

0: Arttu Viskari kyseli, että tässäkö tämä oli. Nimipäiväsankarit tuli tuossa jo onniteltua, joten ja oikein paljon onnea sitten kaikille teille, jotka juhlitte myös syntymäpäiviänne tänään 14. lokakuuta. Tämän päivän sankareissa on nimittäin sellaista tykitystä eli alta pois. Mietipä tätä, jos järjestäisit tänään synttäribileet, niin keitä pöydässä oikein istuisi? Kulttuuripöydässä maljaa nostaisivat varmastikin suomalaisen avantgarden kuningatarsäveltäjä Kaija Saarioho sekä saksalaisfilosofi Hannah Arendt. Juhlatunnelmasta voitaisiin laittaa vastaamaan puolestaan kaksi aivan erilaista musiikin jättiläistä. Herrasmiesmäinen poplegenda Cliff Richard ja R&B-kuningas Usher. Eikä tässä tietenkään vielä kaikki. Salaisiksi agenteiksi pukeutuneet vieraat voisivat ottaa mittaa vaikka toisistaan, sillä synttäripäivää viettäisi tänään myös itse James Bond eli karismaattinen Roger Moore. Jos taas kaipaat juhlisi ripauksen nostalgiaa, niin muistat varmasti lapsuudesta legendaarisen sirkuspelle Hermannin eli näyttelijä Veijo Pasasen. Vauvaa vähän, sanoi Pelle Hermanni. Urheilun puolella synttärikakkua leikkaisivat historian ensimmäiset olympialaisissa kilpailleet kolmoset virolaiset kestävyysjuoksijat Leila, Liina ja Lili Luik. Ja historian nälkäisille myös tiedoksi maailman ensimmäisen jalkapallon MM-pokaalin isä Jules Rimet ja Yhdysvaltain entinen presidentti Dwight D. Eisenhower jakavat hekin tämän saman syntymäpäivän. Melkoinen kattaus neroja, sankareita ja taiteilijoita. Oikein paljon onnea vielä kerran kaikille tämän päivän sankareille. Juhlitte hyvässä seurassa.
1: Yle, Radio Suomi.

Can't Fight the Moonlight. Hän oli Lee Ann Rimes. Kello on 21 minuuttia yli aamu 4. Oletko koskaan miettinyt, mitä tekisit, jos vuorokaudessa olisi enemmän tunteja? No, pian kannattaa ehkä miettiä, mitä teet, kun sieltä napataan jotain pois. Ranskassa nimittäin pohditaan parhaillaan astetta isompaa aikatauluongelmaa. Versaissa järjestetään konferenssi, jossa aiheena on mikäs muu kuin meidän rakas planeettamme ja vuorokauden pituus. Puhutaan siitä lisää ihan hetken kuluttua. Tässä Samu Haaber ja Enkelten kanssa.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

Haavisto ja Poutahaukat siinä laulavat joutsenet. Mitäpä siis tekisit, jos vuorokaudessa olisi enemmän tunteja? Pian sieltä napataan nimittäin jotain pois. Ranskassa pohditaan parhaillaan astetta isompaa aikatauluongelmaa. Versaissa järjestetään konferenssi, jossa aiheena on mikäs muu kuin meidän rakas planeettamme ja vuorokauden pituus. Svenska Dagbladet uutisoi, että maapallon pyörimisvauhti on muuttunut. Meillähän on ollut tapana lisätyä kelloihin silloin tällöin niin sanottuja karkaussekunteja vuodesta 1972 lähtien, koska planeetan pyörähdys ei kestä ihan tasan 24 tuntia. No mutta nyt tilanne on kääntynyt sitten päälailleen. 1980-luvulta asti maapallo oli vähän laiska ja pyöri hitaammin, mutta nyt se onkin alkanut sitten kiihtyä. Tuo pyörähdys kestää tällä hetkellä alle 24 tuntia. Tutkijat sanovat, että jos tämä tahti jatkuu, niin historian ensimmäistä kertaa kellostamme joudutaan poistamaan kokonainen sekunti. Kuulostaa pieneltä, mitä nyt yksi sekka sinne tai tänne, eikö? Mutta digitaaliselle maailmalle se on kuulkaas painajainen. Kansainvälinen paino- ja mittatoimisto BIPM varoittaa, että sekunnin poistaminen voi sekoittaa kriittiset tietojärjestelmät. Muistatteko vuoden 2012, kun kelloihin lisättiin sekunti? Silloin Australiassa Qantasin varausjärjestelmä kyykkäsi ja sadan lennot myöhästyivät. Jos tietokoneet saavat eriävää tietoa ajasta, niin seuraamukset voivat olla sitten melkoisia. Siksi tutkijat ehdottavatkin, että toukokuusta 27 alkaen karkaussekunneista luovuttaisiin kokonaan. Erojen annettaisiin kasvaa ja joskus satojen vuosien päästä sitten otettaisiin käyttöön kokonainen karkaustunti. Kulttuurillisesti se on iso muutos, sillä silloin aika ei enää orjallisesti seuraisi auringon nousua ja laskua. Tämä pistää kyllä asioita vähän perspektiiviin. Meillähän alkaa aina tähän aikaan vuodesta se jokasyksyinen valitus ja ulina ja kansallinen jetlag, kun kelloja siirretään tunti eteen tai taakse kesä- ja talviaikaan. Ollaan sekaisin väsyttää ja koiratkin vaativat ruokaa ihan väärin aikoihin. Mutta miettikääpä sitä, se meidän suuri ja vaivalloinen tuntimme on loppujen lopuksi vain ihmisen keksimää hallinnollista pyörittelyä paperilla. Samaan aikaan tämä valtava kotiplaneettamme tekee tuolla avaruudessa ihan omaa miljoonia vuosia vanhaa tanssiaan, joka kiihtyy ja hidastuu täysin meidän aikatauluistamme välittämättä. Ja siinä tanssissa jo yhden ainoan sekunnin muutos saa koko modernin sivilisaation ja sen tietokoneet sitten polvilleen. Joten aika pieniä ollaan tämän kosmisen kellon rinnalla, että ensi kerralla, kun harmittaa herätä kellon siirron jälkeen, niin muista, että maailma pyörii miten haluaa. Oikein hyvää ja sekunnin tarkkaa päivää kaikille. Tässä Sinead O'Connor.

Princen loistava sävellys siinä. Nothing compares to you, Sinead O'Connorin tulkitsemana. Sinead O'Connor kuoli 3 vuotta sitten kesällä, vai 57-vuotiaana. Tässä Jona.

Siinä yksi näistä 90-luvun alun poikabändeistä, eli All for One ja I Swear. Harvinainen poikkeus poikabändeissä ja 90-luvun lauluyhtyössä. Se ei nimittäin koskaan ole hajonnut ja keikkailee sekä levyttää edelleen täysin alkuperäisellä kokoonpanollaan. Bändiltä on tulossa myös uutta musiikkia. Se julkaisi syyskuussa uuden singlen Can't Buy Me Love ja tuleva levy julkaistaan sitten virallisesti 22. tammikuuta ja se on kuulemma tribuuttialbumi The Sound of the Beatles Reimagined.

tota, tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin tota, anteeksi.

Suljet silmät, nää tavaran ran. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit.

0: Paavi Leolta on leikattu keuhkosta syöpäkasvain, kertoo Vatikaani. Vatikaanin mukaan operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaanin mukaan lisätutkimuksia tehdään nyt sen selvittämiseksi, onko syöpä levinnyt. Viron uusi presidentti Ylle Matise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Matise ja Stubb keskustelevat presidentilinnassa maittemme kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Luvassa on yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Suomen talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Aamulla lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle. Päivä lämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä, Lapissa 0 ja +3 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekiöllä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Heikki Lukinmaa on varhaisaamun uutistoimittaja ja uutisten päättyessä kello on 5.02. Oikein hyvää varhaista huomenta toivottaa Radio Suomen studiosta Mia Krause.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

0: Mutta minulle ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
1: Niin.
2: Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
0: Se voi olla, että ne menee sinne.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

sydämen tuhlaajapojasta siinä Sara B:n kanssa yhdessä lauleskeli Ani. Kello on 12 minuuttia yli aamu 5. Oikein hyvää varhaista keskiviikko huomenta 14. päivää. Radio Suomen studiosta toivottelee Mia Krause. Vielä saadaan päivän valkenemista odotella tunti jos toinenkin. Aurinko nousee Helsingissä tänään kello 7.57, Oulussa kello 8.07 ja Utsjoella sitten kello 8.20. Aurinko laskee Helsingissä kello 18.14, Oulussa kello 17.59 ja Utsjoella kello 17.35. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille, joita ovat suomenkielisen kalenterin mukaan tänään Elsa, Elsi sekä Else ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan nimppareita viettävät Else, Elsi sekä Ilse. Muistakaapa onnitella, jos tämän nimisiä ystäviä teillä sattuu olemaan. Tässä musiikkia Eerinilta.

Hunningolla siinä käväisi Eerin. Kello on 17 minuuttia yli aamu 5. Ja sitten pidetäänkin pieni lokakuun 14. päivän historianurkkaus. Hissakorneri. Tänään nimittäin kalenteri tarjoilee hengästyttävän suuren määrän merkittäviä historian käänteitä niin maailmalta kuin meiltä Suomestakin. Lähdetään ensin ajassa taaksepäin aina tuonne keskiajalle saakka. Tänä päivänä 14.10. on nimittäin sodittu ja myös sovittu isoja asioita. Vuonna 1066 käytiin kuuluisa Hastingsin taistelu, jossa Wilhelm-valloittajan normannin joukot löivät Englannin kuninkaan Harald Godwinin pojan armeijan ja muuttivat sitten Britannian suunnan ikiajoiksi. Hypätään siitä 300 vuotta vajaat eteenpäin, nimittäin vuonna 1322 Skotlannin Robert Bruce puolestaan kuritti englantilaisia Old Bylandin taistelussa, mikä pakotti sitten Englannin aselepoon. Vuonna 1806 Napoleonin sodissa nähtiin sitten puolestaan Ranskan ylivoimaa, kun maa löi Preussin Jenaan Auerstedin taistelussa. Ja sitten rauhanomaisempiin meininkeihin vuonna 1980 tuolloin solmittiin suomalaisille elintärkeä Tarton rauha Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä. Suomen historiasta nousee esiin myös synkkä suomalainen syksy vuodelta 1930. Tänä päivänä Lapuan liikkeen kannattajat sieppasivat presidentti K.J. Stolbergin ja hänen vaimonsa Esterin kotioveltaan Helsingin Kulosaaresta ja kyyditsivät heidät Joensuuhun saakka. Tuo tapaus herätti valtavaa tyrmistystä ympäri maata ja siitä on muuten juuri parasta aikaa pyörii käsittääkseni elokuva nimeltä Kyyditys, josta sitten yllättäen tulikin komedia. Ei suinkaan tragedia. Itse en ole tuosta kyseistä leffaa nähnyt, mutta kyllä se suunnitelmissaan katsoa ja eiköhän se tuota pikaa sitten esitetä jo jollain TV-kanavallakin, veikkaan. No, jatketaan eteenpäin historian polulla. Vuonna 1962 tuolloin alkoi yksi kylmän sodan kuumimmista hetkistä, kun U-2 vakoilukoneen kuvat paljastivat Neuvostoliiton rakentavan ohjustukikohtaa Kuubaan. Näin paukahti alueelle Kuuban ohjuskriisi ja maailma sitten pidätti hengitystään ydinsodan partaalla. 2 vuotta myöhemmin vuonna 1964 Neuvostoliitossa tapahtui vallanvaihto, kun Leonid Brezhnev syrjäytti Nikita Hruštšovin ja nousi maanjohtajaksi. Tuona samana vuonna, eli 1964, Yhdysvalloissa tehtiin sitten hyvää historiaa. Kansalaisoikeusjohtaja Martin Luther Kingista tuli tuon ajan nuorin Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Sitten hurjia ennätyksiä ja sankaritarinoita. Vuonna 1947 tehtiin ilmailuhistoriaa, kun Chuck Yeager ylitti Bell X-1 koneella äänivallin vaakalennossa ensimmäisenä ihmisenä maailmassa. Tasan 65 vuotta myöhemmin vuonna 2012 base-hyppääjä Felix Baumgartner laittoi vielä paremmaksi. Tämä heppu hyppäsi stratosfääristä uskomattomasta 39 kilometrin korkeudesta rikkoen vapaapudotuksessa äänivallin pelkässä hyppypuvussa. Ja hei, muistatteko vuoden 2010? Tänä päivänä saatiin onnelliseen päätökseen Chilen kaivosonnettomuuden pelastusoperaatio, kun kaikki 33 yli 2 kuukautta loukussa ollutta kaivosmiestä nostettiin maan pinnalle. Eikä tässä vielä kaikki, otetaan loppuun vielä kulttuuria, kauneutta ja poikkeuksellista säätä. Nimittäin vuonna 1926, silloin tällä päivämäärällä julkaistiin A.A. Milnen rakastettu lastenkirja Nalle Puh. Ja sitten vuonna 1957 suomalaista kauneutta juhlittiin maailmalla, kun Marita Lindahl kruunattiin Lontoossa Miss Maailmaksi. Eli ensi vuonna tästäkin tulee kuluneeksi sitten 70 vuotta. Ja sitten vielä säähifisteille tiedoksi. Vuonna 2018 Oulun lentoasemalla mitattiin Suomen lokakuun kaikkien aikojen korkein lämpötila tällä päivämäärällä. Arvatkaas paljon tuo lämpötila oli.
Se oli huikeat 21,1 astetta. Melko lämmintä sanoisin lokakuun puoliväliin. Ja kaikin kaikkiaan aika huikea päivä kerrassaan. Saas nähdä, minkälaista historiaa kirjoitetaan sitten tänään.

0: Radio Suomi.
1: Tämä seuraava kappale sen sijaan on historiaa vuodelta 1978, eli muutaman vuoden kuluttua 50 vuotta tulee kuluneeksi tästäkin. Tämä aloitti nimittäin erään legendaarisen bändin maailman valloituksen. Kappale löytyy yhdysvaltalaisen rock-yhtye Toton esikoisalbumin ensimmäisenä singlenä. Vuodelta 1978 esikoisalbumi oli nimetty yksinkertaisesti nimellä Toto. Sitten hän alkoivat kulkea numeroittain.

Siinä Toto ensimmäisellä levyllään ja sen ensimmäinen single Hold the Line. Varsinaisia studioalbumeita. Tuo bändi on julkaissut 14, mutta noiden lisäksi yhtyön nimen alta sitten löytyy myös laaja joukko live-albumeita, kokoelmia sekä elokuvamusiikkia. Ja sitten aina jos bändi ei ole keksinyt, että mikähän nimelle laitettaisiin, niin sitten esimerkiksi Toton neljäs levy oli nimeltään Fourth. Mikäpä siinä, se on ihan hyvä laittaa niitä numerojärjestykseen. Seuraava kappale puolestaan sitten on ihan takuu varma korvamaton. Itse kun kuulin tämän ensimmäisen kerran, niin tämä rallatushan sitten jäi soimaan päähän ja oli hirveän työn ja tuskan takana päästä siitä eroon. Joten olkaa hyvät, pistetään jako. Mariska ja ra ra ra.

0: siitä. Mariska, 3 minuuttia tehokasta korvamatoa. Itse muistan, että tuota lorua jo lapsena rallateltiin. En tiedä, mistä se oikein on peräisin. Pitäisi oikein ottaa selvää, mutta jostain tuli sellainen vahva muisto, että tätä on hoettu joskus. No alle 10-vuotiaana kuitenkin.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Enia ja Orinoco Flow. Hieno kappale, mutta eräskin operaattori meni sitten pilaamaan sen. Nimittäin operaattorille kun soittaa, niin usein joutuu sitten sellaiseen jonoon. Tuntuu, että on jonkinnäköisessä hyperloopissa, josta ei pääse ikinä pois. Ja siellä sitten minuutti tolkulla, etten sanoisi tuntitolkulla, soi Enian Orinoco Flow, niin lähti vähän fiilikset tuosta kappaleesta, vaikka se ihan älyttömän hieno ja hyvä onkin. Palataan vielä hetkeksi tuohon Mariskan biisiin. Moni muukin muistelee tätä ja pitihän sitä sitten ottaa ihan selvää, mitä tästä sanotaan, niin tuon kertsin kaltaiset tavutusleikit ja lorut, nehän ovat perinteistä suomalaista suullista kansanperinnettä, jota on rallatettu erityisesti pihoilla ja kouluissa. Ja monet kuulijatkin näköjään muistavat juuri tämän kyseisen minä raa, minä kas ja niin edelleen lorun lapsuuden pihaleikkeistä, taputussarjoista tai sitten vanhoilta lastenmusiikkiäänitteiltä. Ja kyseessä on nimenomaan perinteinen pihaloru, jota lapset ovat sukupolvelta toisilleen sitten opettaneet. Ja suomalainen loruperinne, se tuntee runsaasti vastaavia tavutus- ja hokemarakenteita, jotka jakautuvat muuten sitten kolmeen päätyyppiin. Esimerkiksi pihaleikit ja salakielet, kuten juuri tämä Mariskan kertosäe. Lasten keskuudessa on aina elänyt tapa muokata kieltä tavuttamalla tai lisäämällä sanojen väliin ylimääräisiä äänteitä. Ja tuo Mariskan käyttämä tyyli muistuttaa läheisesti esimerkiksi konttikieltä tai vedenkieltä, joissa sanoja palastellaan ja jatketaan tunnistamattomaksi. Pihaleikeissä näitä lauseita on sitten usein rytmitetty taputtamalla kaverin käsiä tai selkää tietyn tavukaavan mukaan. Toisena tulevat sitten ääneharjoitukset ja R-lorut, koska tuo R on monelle lapselle haastava kansanperinteeseen ja puheterapiaan on vakiintunut lorurytmejä, joilla kielen täryä vahvistetaan nopeilla toistoilla, kuten vaikka nämä R-kirran orren ympäri S-pistän taskuun tyyliset. Ja sitten ovat vielä klassiset toistoon ja rytmiin perustuvat lasten lorut. Nuo perinnelorut rakentuvat usein lyhyiden tavujen toistolle, jolloin ne jäävät helposti mieleen. Esimerkiksi tällaiset kuin ratiritirolla tai kukkuva kello tai sitten vaikka Lappeenrantarallutus. Ja Mariskan oivallus on ollut nostaa tämä suomalaisten lasten vuosikymmeniä käyttämä suullinen pihalorujen perinne osaksi siis modernia poppia, minkä vuoksi tämä kyseinen raa-raa-raa-laulu tuntuu niin monelle välittömästi nostalgiselta ja tutulta. Muistatko itse, liittyykö tämä loru lapsuudessasi johonkin tiettyyn pihaleikkiin? Tässä Pepe Wilberi.

0: Aivan sama mulle, mä oon onnellinen siinä Pepe Wilberi, joka 80 vuotta tulee mittariin tänä kyseisenä vuonna. Ja kyllä ihmisillä näitä korvamatoja on, tai siis sanotaanko näin, että asiakaspalvelu jonoissa roikkuminen on pilannut monen monta kappaletta. Näistä on tullut viestiä vähän enemmänkin, mutta onpa sitten myös positiivista kokemusta. Päivi nimittäin ilmoitti, että hän soitti taannoin nuohoojalle ja joutui jonoon. Sieltäpä alkoi tulla reippaalla lapsen äänellä pieni nokipoikalaulu. Aivan ihana. No aivan varmasti.
1: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Neil Young, Harvest Moon. Kello on 5.45. Tuokion kuluttua on vuorossa säätiedotus merenkulkijoille ja kohti sitä meitä vie Jenni Vartiainen. Kappaleen nimi on Eden.

nopeutta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Iltapäivällä lännestä saapuu Saaristomerelle matalapaine, joka liikkuu edelleen kohti Baltiaa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6-10, aamuyöllä 3-5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 8-13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 12-16, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illalla 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 8-13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivällä idänpuoleista tuulta. Illasta alkaen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän puoleista tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi, aamuyöllä voimistuvaa etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 9, etelätuulta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 10, etelä 10, pilvistä 20, Utö 11, etelä 11, pilvistä 41. Nyhavn 11, etelä 12, pilvistä 20, Isokari 11, etelä 12, pilvistä yli 20. Selgrund 8, eteläkaakko 11, pilvistä 32. Valassaaret 6, eteläkaakko 6. Tankkar 4, eteläkaakko 7, vesikuuroja 49. Nahkiainen 4, eteläkaakko 11. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 34 senttimetriä. Oulu plus 24, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 30, Vaasa plus 26, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 24, Rauma plus 23, Turku plus 28, Föglö plus 22, Hanko plus 29, Helsinki ja Porvoo plus 28 ja Hamina plus 31 senttimetriä.

Hän oli Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Kello tulee muutaman minuutin kuluttua 6 ja silloin vuorossa jälleen uutisia. Ja uutisista kopin ottavat sitten Matti Ylönen sekä Sanna Pirkkalainen. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Tavataan jälleen huomenna aamuna 4:00. Moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä on jatkanut kovia iskujaan Ukrainan energiainfraan. Kiovan eilisen ohjusiskun kohteena oli voimalaitos. Zelenski kertoo asiasta Telegram-kanavallaan. Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut iskusta ennakkovaroitusta liittolaisiltaan, mikä vaarantaa ilmapuolustuksen ja siviilien turvallisuuden.
1: На жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ.
0: Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis uuteen tapaamiseen lähipäivinä Yhdysvaltain presidentin erityislähettiläiden kanssa. Zelenski tapaa tänään Britannian pääministerin Andy Burnhamin Lontoossa. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Hampurin liittovaltion syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Syytteet ovat kiusallisia Saksan nykyjohdolle, koska maa on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Venäjän hyökkäyssodassa. Finanssijätti OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Kasvua vauhdittavat vienti ja investoinnit, mutta myös yksityinen kulutus on alkanut elpyä. OP ennakoi, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeammalle tasolleen noin 5 vuosikymmeneen. Häätien määrä on kasvanut selvästi alkuvuonna. Suurinta kasvu on ollut Turussa, Oulussa ja Porissa. Ulosottoviraston mukaan toimitettujen häätöjen määrä kasvoi koko maassa lähes 7% tammi-kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Lähes kaikissa tapauksissa syynä ovat maksamattomat vuokrat. Näin häätöjä kommentoi itsekin niitä kokenut turkulainen Rami Almi.
2: Kyllä se niin kuin semmoinen lohduton tilanne on. Jos on niin kuin heikompi tilanne elämässä, niin kyllä siinä saattaa niin kuin mennä aika niin kuin hajalle ihminen ja voi jopa mennä niin kuin toimintakykyisen sen niin kuin seurauksena.
3: Ulosottolaitokselta painotetaan, että Turun häätöjen suureen määrään on monia syitä. Johtava kihlakunnan vouti Janne Nyyman.
4: Kokonaisvaltainen talouden hallinta on heikentynyt. Meillä on paljon yhteiskunnassa luoton tarjoajia ja myös helpompi saada luottoa ja kulutusyhteiskunnassahan on helppo sitten näihin houkutuksiin langeta ja se voi aiheuttaa sen, että meillä kasvaa nämä taloudelliset ongelmat ja talouden hallinta heikkenee henkilöille.
3: Turussa asunnottomuushankkeessa on huomattu ongelmien kasaantuvan. Projektipäällikkö Sari Heino.
5: Nyt alkaa näkyä nämä yhteiskunnalliset leikkaukset, mitä on tehty. Siellä on leikattu asumistukea ja muita sosiaalietuuksia. Ihmisten taloudellinen ahdinko alkaa näyttäytyä.
3: Kaikki vuokranantajat eivät vaadi vuokravakuutta. Häätöjä kokenut Almi pitää tätä huonona ilmiönä.
2: Niin kuin saadaan asunto ilman vuokravakuutta ja sitten on paljon tämmöisiä, kun tarjotaan netissä tälläkin hetkellä, että on niin kuin ensimmäiset 4 kuukautta puoleen hintaan se vuokra, niin se antaa tosi semmoisen harhaisen kuvan ihmisille ja sitten välttämättä ihmiset ei välttämättä tajua tutkia sitä, että kun se ilmoituksessa näkyvä hinta on jo se alennettu hinta, että sitten se tuleekin nousemaan se vuokra sit siitä muutaman kuukauden päästä, niin sitten ei välttämättä olla niin kuin valmistauduttu siihen.
0: Toimittajalla oli Minna Ruusval. Paavi Leolta on leikattu keuhkosta syöpäkasvain, kertoo Vatikaani. Vatikaanin mukaan operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieniä tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaanin mukaan lisätutkimuksia tehdään nyt sen selvittämiseksi, onko syöpä levinnyt. Kerrotaan vielä, että Uudellamaalla Tuusulassa on käynnissä suuri tulipalo, josta voi levitä vaarallista savua ympäristöön. Pelastuslaitoksen mukaan Lahelan alueella palaa teollisuusrakennushalli, joka on aivan paikallisen kaupan vieressä. Alueelle on annettu vaaratiedote. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Sääennusteen mukaan sateita saadaan tänään lähes koko maassa. Sateet tulevat muualla enimmäkseen vetenä, mutta Lapissa sataa lunta ja räntää. Päivälämpötilat vaihtelevat etelän 11 asteen ja pohjoisen 0 asteen välillä. Ja sitten varoituksia. Ajokeli on huono Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa kuuraisten teiden vuoksi. Ajokeli on puolestaan huono osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.
6: Kello 6 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.
7: Radio Suomen aamu.
6: Pirkkalainen ja Ylönen.
7: 14. päivä lokakuuta, ja kun katson kalenteri sauvaani, niin täällä näkyy lehdetön puu.
8: Jaha.
7: Vanhan kansan kalenteri sauva. 14. päivä lokakuuta oli ensimmäinen talvipäivä.
8: Onkohan se sitä missään päin Suomea?
7: No pakkasten perusteella Juuka on tänään kaikkein kylmin paikkakunta, -7 astetta. Kyllä se näinä vuoden, näinä maailman aikoina lasketaan jo talveksi. Tästä sitten huhtikuun 14. päivään siellä odotti suvipäivä. Mutta tämä oli ensimmäinen talvipäivä.
8: Kauhean pitkä.
7: No on siinä keskitalvi tietenkin sinne heikinpäivän heittuvilla vielä tammikuussa. Pannaan sauvasiksi aikaa taas nojaamaan tuohon studioseinään.

0: Miettiä, jos joku siellä vielä miettii, että mistä me saamme kaiken tämän ajantasaisen tiedon, niin se on Matin sauva, kun kertoo meille kaiken olennaisen maailmasta ja siitä, miten se makaa.
1: Ei mikään Marsalkan sauva, vaan vuoden kiertosauva. Niin, sitten 4 osaan, kun jaettiin vuosi periaatteessa 2 pääosaa, eli tämä talvi ja suvi, ja sitten oli vielä nämä puolikkaat siellä, eli juhannus ja sitten taas se tammikuun puoliväli, niin aika tämmöisella vähillä merkinnöillä sauvaa sai kyllä käyttää. Toki oli sillä jotain muutakin, mutta että...
0: Siihen ei kaiverrettu mitään, rakas päiväkirja.
1: No ei siihen ehkä mahtunut eikä kannattanut.
0: Miksi hän katsoi minua tänään vihaisesti, vaikka niin syömmein hänelle sykkii?
1: Lapset ei saa leikkiä papan kalenterilla, se ei ole mikään keihäs.
0: Mennäänkö heittämään papan kalenteria? Lasten suosikkileikki silloin ennen vanhaa.
1: Mutta se on jännä homma, että kalenteri tuollaisena niin kuin asiana on kyllä säilynyt näihin meidän päiviin asti ihan äärimmäisen tärkeänä.
0: Se, että ja nimenomaan me puhutaan nyt oikeasta fyysisestä kalenterista, eikä mistään kännykän uumenista löytyvästä sähköisestä kalenterista, jota on todella vaikea käyttää.
1: Niin siis sauvasta siirryttiin varmaan aika nopeasti heti, kun paperi vähän yleistyi, niin ruvettiin panemaan sillä lailla ylös asioita, ettei tarvitse kaivertaa mihinkään männyn oksaan. Mutta kyllä se, että tietty ihmisjoukko on oikeaan aikaan oikeassa paikassa sovittuun aikaan, niin on se tärkeä. Ja kalenteri on aika monen hyvä kaveri siinä, kun katsotaan, että jaa, mitäs tänään tapahtuu.
0: Onko sulla vielä fyysinen semmoinen paperikalenteri?
1: Ei vuosi enää semmoisia. Mä unohtaisin senkin johonkin. Mun pitäisi merkata sähköisen kalenterin, että ota paperikalenterin mukaan. Niin mä olen siirtynyt täysin vaan näihin digitaalisiin kalentereihin.
0: Mä oon todella, todella vanhanaikainen ja boomeri tässä mielessä, että paperikalenterista en luovu. Se on sitten täysin eri asia, että muistanko mä ikinä katsoa, että mitä sinne on merkitty, mutta merkitty on.
1: Ja muistatko katsoa ajoissa?
0: En tietenkään, kun sitten
1: vartin myöhässä.
0: Seuraavalla viikolla katsot, ei vitsi, viime viikolla olisi ollut tollanen.
1: Katsastus.
0: Ei ole onneksi niitä huolia enää. Hei, hyvää huomenta, kello on 8 minuuttia, eli aamu 6.

0: Ketunhautain tie tässä ja kirjastoauto. Joskus sitä aina ihan niin kuin vähän vahingossa on, jos ei nyt, tai ajassa kiinni, mutta myös aikaansa edellä. Muistatko vielä maanantai-aamun, kun jostain syystä tässä lähetyksessä sanottiin, puhuttiin Kyläpöllösestä.
1: Muistan, käytiin läpi näitä BirdLifein listaamia muuttavia, tai parhaillaan muuttavia lintuja, ja siellä oli näitä erikoisia hauskoja lintujen nimiä, jotka ainakin itseäni kiinnostaa hirveästi. Ei mitään hajoa, minkä näköisiä lintuja ne on, mutta niiden nimet on hienoja.
0: Joo, ja silloin kun linnun nimistä puhuttiin, mä sanon, että mun yksi suosikki lintu ihan pelkästään nimen perusteella on Kyläpöllönen. Ja istu ja pala, samaan aikaan Muhoksella havaittiin harvinainen Kyläpöllönen. Tämä oli viides havainto Suomessa, mitä tästä lajista tehdään.
1: No kyllä nyt on olemassa semmoinen kuin Baader-Meinhof-ilmiö. Se ei liity mitenkään niihin terroristeihin, vaan se liittyy siihen, että kun jonkun aiheen, ihan semmoisen niin kuin itselle aikaisemmin tuntemattoman aiheen kuulet tai näet tai koet, niin sen jälkeen alat nähdä niitä vähän joka paikassa.
0: Joo.
1: Ja tämä nyt oli vähän semmoinen juttu, koska heti sitten maanantaina, ei kun itse asiassa tiistaina, eli eilen, Sanomalehti Kaleva kertoi siitä, että kyllä, Muhoksella tällainen harvinainen Kyläpöllönen on nähty, ja oikein vielä kuvan kanssa. Ja kuvateksti kertoo, että suojaväri on erinomainen. No kieltämättä, koska nyt tätä 10 minuuttia tuijottu, tuo, niin en vieläkään sitä lintua tästä nähnyt.
0: Siis et sä tajua, missä se on?
1: No kyllä mä nyt näen, että tuossa on jotain sulkia, mutta en edelläkään tiedä, miten päin se tässä kuvassa on.
0: Lintuharrastaja Teemu Saarenpää löysi tämän linnun omalta pihaltaan sunnuntai-aamuna. Saarenpää on kertonut Kalevalle, että hän oli lähdössä linturetkelle, kun autoavaimia sisällä etsiessään huomasi ikkunasta, että koiranheisi pensaassa istuu pieni pöllö. Ja koska hän on kokenut lintuharrastaja, niin hän tajusi heti, että ei ole varpuspöllö, ei ole helmipöllö, nämä on Suomen pöllölajeista pienimmät. Ja sitten lintukirja kouraa katsomaan ja todettiin, että kyllä, siinä istuu Kyläpöllönen, joka on ennen tätä havaittu Suomessa vain 4 kertaa.
1: Sen normaali levinneisyysalue on ilmeisesti etelämpänä siis.
0: Joo, se on siis Afrikasta tullut vieras.
1: No todella paljon etelämpänä kyllä.
0: Joo, joo. Ja tietenkin tämä on nyt sitten saanut lintuharrastajat aika laajaltakin alueelta liikkeelle. Ja se oli palannut vielä maanantaina sitten sinne paikalle tämä Kyläpöllönen, mutta tällä hetkellä meidän pitääkin muuten Tiirasta katsoa, että onko siitä vielä eiliseltä tullut sitten havaintoja.
1: Niin, kyllähän nämä lintuihmiset mielellään jakavat näitä, että nämä ei ole semmoisia salaisuuksia niin kuin hillapaikat tai
0: sienipaikat.
1: Marjametsät tai muut, vaan sitten tullaan katsomaan. Ja
0: joo.
1: Osa saattaa tehdä ihan pitkiäkin ajomatkoja sen takia.
0: Kuten tuosta nimestä ja siitä nenlopusta etenkin voi päätellä, niin kyseessä on pieni lintu. Se on suurin piirtein samankokoinen kuin varpuspöllö, joka on Suomen pielinlintu. Ja näitä pöllösiä, niin niitä on kymmeniä eri lajeja eri puolilla maailmaa. Ja sitten eilen, kun tämä uutinen Kalevasta silmiin sattui, niin piti tietysti heti googlettaa erilaisia pöllösiä. Niin mä löysin sieltä Kyläpöllösen rinnalle ehdottomasti toisen suosikkipöllösen. Se ei suinkaan ole kanelipöllönen, joka sekin on suloinen, mutta kahvipöllönen.
1: Se kuulostaa myöskin semmoiselta, sanotaanko semmoiselta vähän ruttuselta termospullolta, kun ota se kahvipöllönen mukaan sieltä, niin voidaan juoda sitten matkalla.
0: Joo, kahvipöllönen on siis kotoperäinen Sumatran rannikon lähellä Simeulen saarella.
1: Niin just.
0: Joo, sieltä se on siis alun perin ja siellä sitten kotoperäisenä tavataan. Ja on kyllä tuikeen näköinen tyyppi. Että jos haluatte hauskuutta päiväänne, niin hakukoneeseen sana kahvipöllönen ja käytte sieltä hakemaan vähän sellaista tuimaa energiaa tähän keskiviikkoaamuun.
1: Tässä hiljattain julkistettiin myös sitä maailman hauskimpia luontokuvia, niin en nyt muista, oliko tänä vuonna, mutta kyllä siellä aika monesti on ollut joku ilmeikäs pöllö tai pöllönen esitettynä. Eli näistä saa kyllä hyvin hauskoja kuvia. Ihmismäinen siinä mielessä, että silmät on tuossa niin kuin pään etupuolella.
0: Joo, ja viisauden symboli. Tosin sitä nyt, kun näitä kahvipöllösen kuvia katsoo, niin se ei välttämättä näytä mitenkään sillai kauhean välköltä, mutta välkky varmasti on myös tämä laji.
1: Mites otus Bemba ensis, eli Bempan pöllönen?
0: Bempan pöllönen.
1: Vähän tommoinen tyhmän näköinen, mutta vaarantunut.
0: Tiedätkö muuten, mikä on Kyläpöllösen latinankielinen nimi?
1: No se on varmaan joku otus Kyläensis.
0: Ei, vaan se on otus skopsa.

0: Tässä Deluxe-musiikkia Telexiltä, uutta sellaista. Anna mä vien oli biisin nimi ja se Deluxe tulee siitä, että tämän biisin nimen perässä suluissa lukee Deluxe.
1: Pitäisi omata se levy ja katsoa, että onko siellä myös se ihan default-versio.
0: Niin se ihan tavallinen versio.
1: Niin, tämä oli kuitenkin ilmeisesti premium.
0: Nimenomaan tämä oli premium-musiikki.
1: Yleensä tulee Deluxe, jos lisätään jousia ja puhaltimia ja sen sellaisia.
0: 19 minuuttia eli 6 on kello ja Suomeen saadaan tänään arvovaltaisia vieraita, nimittäin Viron uusi presidentti Ylle Matisse tekee tänään työvierailun Suomeen. Hän vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina ja nyt on siis 3. päivä virallisesti presidenttinä. Ja mitenkä muuten sen päivän paremmin viettäisi kuin tulemalla vierailulle Suomeen?
1: Tämä taitaa olla näitä perinteisiä ensimmäisiä valtiovierailuita, että Suomesta yleensä tehdään ensimmäisenä Ruotsiin, sitten Viroon ja sitten Virosta taas tehdään Suomeen ja naapurimaihin. Ja näinhän se pitää mennäkin, kun tässä kuitenkin saman yhteisen Itämeren äärellä asutaan ja historiaa on pitkin puoli ja toisin, niin aloitetaan sieltä, mihin matka on lyhyin.
0: Pöydällä olevat aiheet, joista presidentit keskustelevat, niin ne eivät varmasti ketään tässä maailmanajassa yllätä. Kahdenvälisiä suhteita totta kai käydään läpi, mutta lisäksi myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Euroopan ja lähialueiden turvallisuustilanne, niin se on agendalla tänään. Ja sitten yhteinen lehdistötilaisuus, se on luvassa näiden keskustelujen päätteeksi, mutta nyt kun miettii, että jos vierailu, mä en tiedä monelta, alkaakohan tämä 9 ehkä vai vähän myöhemmin?
1: No tässä aamun aikana.
0: Aikana, niin pitää aamu ensimmäiseen lauttaan hypätä, jos meinaa ehtiä ajoissa vastaanotolle.
1: Sepä se. Kyllähän sieltä Tallinnan päästähän lähtee kyllä ensimmäinen lautta jo melko aikaisin, että sillä ehtii kyllä, mutta tämä ei ole mitenkään kaukaa haettua. Muistaakseni se oli Kaja Kallas, joka oli silloin Viron pääministeri, kun hän teki ensimmäisen vierailunsa Suomeen, niin vähän niin kuin puoli vitsillä heitin, että no varmaan tulee tuolla aamun ekalla, mikäli superstarsi siihen aikaan oli, että varmaan tulee sille.
0: Ja niin tuli.
1: Ja niin tuli, älähän mitään. Oli valokuvia sitten, että matka taittui sujuvasti kaikkien muiden Lahden ylittäjien kanssa.
0: Mutta oliko kuitenkin siellä loungein puolella, että ei ihan kafeteriassa istu?
1: Kahvilan nurkassa siinä. Anteeksi, onko tässä tilaa? Voisin tulla istumaan. Ehkä pääministeritason matkustaja saa jonkinlaisen häävimmän hyttipaikan sieltä, mutta joka tapauksessa miksipä ei käyttäisi sitä laivaa? Se on, jos miettii, että okei, pääsee sitä lentämälläkin. Se on todella lyhyt lentoreitti, mutta sitten kun siirryt ensin Tallinnassa lentoasemalle ja täällä sitten ja hirveä, veneellähän pääsee suoraan tuohon periaatteessa presidentinlinnan laituriin.
0: Mäntyniemen laituriinkin pääsisi.
1: No sinnekin pääsisi, niin ihan varmaan, mutta presidentinlinnassa kuitenkin tällä kertaa olisi tärkeämpää. Ja onhan siihen, silloin kun jonkun maan edustajat saapuu vaikkapa oman maansa laivaston veneellä tai laivalla, niin silloin monesti siihen kauppatorin laituriin sitten myöskin vene laitetaan.
0: No me todetaan kuitenkin tässä vaiheessa uudelle presidentille vaan, että tere tulemasta.
1: Yksi, mikä muuten varmasti nousee näissä keskusteluissa, kuten on noussut tuossa Euroopassa muutenkin, on polttoaineiden hinta. Ja varsinkin tämä nyt, kun Trump on tehnyt dieselsopimuksen Venäjän kanssa. Niin minusta jotenkin myöskin lämmittävää se, että meidän valtion päämiehti keskustelee bensan hinnasta. Toki mittakaava on hiukan eri, mutta varmasti sekin jossain vaiheessa otetaan, koska se nivoutuu niin kaikkiin näihin asioihin.
0: Oletko laskenut paljonko enemmän maksaa tankillinen kuin ennen?
1: Niin, nimenomaan. Millä tuo sun virka-auto kulkee?
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Tiedätte tielle 110 välillä Helsinki-Salon tarkempi paikka välillä Lohjanharju-Vihti, Vesikansantie Lohja, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 110 välillä Helsinki-Salo, tarkempi paikka välillä Lohjanharju-Vihti, Vesikansantie Lohja, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ai että vähän harmittaa, että toi edellä soinut Pilvi Hämäläisen Mon Cherie-kappale ei ollut virallisesti mukana UMK:ssa, vaan oli väliaikanumero.
1: Joo, mikä biisi tämä oikein oli, mutta tämähän oli tosiaan siis 2 vuoden, vai kohta 3 vuoden takaa jo tämä.
0: Joo, siis väliaikanumero vuoden 2024 uuden musiikin kilpailussa ja nousi siis ihan järjettömän isoksi hitiksi. Oli Suomen singlelistan ykkösenä. Joo. Radiosoittoa sai kanavasta riippumatta ihan valtavan paljon. Ja toihan siis ihan tollainen kuuleman mukaan käsistä lähtenyt vitsi, toi biisi.
1: No se pääsee, kun sen Pilvi Hämäläinen, joka monesti mielletään nimenomaan komediahahmona ja näyttelijänä, niin oli jo siinä pilkes silmäkulmassa, kun sitä katsoi.
0: Joo, ja pilkes silmäkulmassa se oli myös tehty. Elias Koskimies ja Leo Jupiter ton biisin olivat kynäilleet. Eräänlainen Euroviisupastissi tai parodia siinä on kaikki niin kuin viisukliseet yhdessä biisissä. Ja ehkä just siksi se toimii edelleen.
1: Kun siinä on liikaa kaikkea, niin se muuttuu jo hyväksi.
0: Joo, se on kyllä totta.
1: Hieno laulu.
0: Erittäin hieno laulu.
1: Pilvi Hämäläinen olisi kyllä levyttää enemmänkin.
0: Joo, siis oiva laulaja.
1: Erittäin mukaan.
0: Hetkinen. Tämän vuoden UMK-kappaleitahan ei ole muuten vielä julkaistu.
1: Ei ole. Tammikuun asti saamme pidätellä henkeämme, että onko Pilvi mukaan.
0: Olispa.
1: Mikä ettei.
0: Ehkä hän yllättää.
1: Mon Cherie 2.
0: Joo. Sen sijaan tämän seuraavan naisen niin ei tarvitsisi kyllä enää olla Euroviisussa millään tavalla mukana.
1: Toinen
0: Eikä kaksi voittoa mukaan riitä. Tämä on niistä se ensimmäinen ja parempi biisi.

0: Rain ja Euphoria.
1: On pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias.

0: ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
1: Keskiviikko 14. päivä lokakuuta on tänään, kello on minuutin yli 6:30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja huomio Tuusula. Teille on annettu tänään vaaratiedote.
2: Siellä on teollisuusrakennus tulessa Tuusulassa Lahjalan alueella Keski-Uudenmaan laitoksen. Pelastuslaitokselta kerrottiin aamun 6 aikaan Ylille, että sammutustyöt ovat edelleen käytössä ja kuten todettua, niin vaaratiedote savun takia on alueelle annettu.
1: Tämä palava hallirakennus sijaitsee aivan Lahjalan K-Marketin vieressä. Palo on saatu pelastuslaitoksen mukaan rajattua, mutta nuo sammutus- ja raivaustyöt tulevat jatkumaan koko aamupäivän. Ja mittavat vahingot pelastuslaitoksen mukaan tämä palo aiheuttaa, mahdollisista henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa.
2: Savu leviää Lahjalantie suuntaisesti Luoteeseen ja alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Ja tätä suositellaan jatkamaan niin kauan kuin vaaratiedote on päättynyt.
1: Joo, ja sitten kun se vaaratiedote päättyy, niin tämän kanavan kauttahan sen sitten myöskin kuulette.
2: Tai Yle-sovelluksen kautta.
1: Tai Yle-sovelluksen
2: teillä on siellä valittuna vaaratiedotteiden vastaanotto.
1: Muita uutisia maailmalta. Kuten tässä aamun aikana Jan Fredrikssonkin uutisissa on kertonut, niin katolisen kirkon johtaja Paavi Leo 14, niin häneltä on löydetty oikeasta keuhkosta kasvain ja eilen tuo kasvain on leikkauksella poistettu.
2: 1,5 tuntia kesti tuo leikkaus, sitä on kuvailtu onnistuneeksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle ja Vatikaanin lähde kertoo uutistoimistoille, että tutkimuksia siis jatketaan. Paavilta oli aiemmin löydetty terveystarkastuksessa kyhmykeuhkoista ja tämän takia kaikki tapaamiset ja esiintymiset on peruttu tämän kuun 20. päivään saakka. Noin viikon verran on kerrottu, että Paavi tästä leikkauksesta toipuu.
1: Joo, tuossa leikkauksessa vahvistettiin, että keuhkosta on löytynyt adenokarsinooma, joka on hyvin yleinen keuhkosyövän muoto. Ja nyt siis Paavi leikkauksessa toipuu ja väittäisin, että Roomassa Pietarin kirkon aukiolla niin aika paljon ihmisiä on näiden toipumispäivien aikana rukoilemassa.
2: Se tullaan varmasti uutiskuvista näkemään. Tänään myös uutissa on kerrottu se, että oikeudenkäynti, joka liippaa myös Suomea tai ainakin kiinnostaa, täällä on alkamassa. Se koettelee koko Eurooppaa itse asiassa, eli Nord Stream kaasuputken räjäyttäjien jäljet johtavat Ukrainaan. Ja oikeudenkäynnissä ratkotaan myös Suomen turvallisuudelle keskeisiä asioita.
1: Joo, vuonna 2022 toi Nord Stream kaasuputki räjäytettiin ja ukrainalaista Serhii Kuznetsovia tästä teosta syytetään. Ja kuten todettua, niin syyttäjien mukaan jäljet viittaavat myös ukrainalaiseen valtiolliseen toimijaan. Puolustus tietysti kiistää tämän ja myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on torjunut nämä väitteet, että Ukrainan valtiolla olisi tämän asian kanssa mitään tekemistä.
2: Tänään se alkaa ja pitkä prosessi on edessä. Yhteensä 16 istuntoa on sovittu loppuvuoden ajaksi ja tarkoitus on tämä, että prosessi saadaan päätökseen joulukuussa.
1: Kello on 6.35 ihan tuota pikaa. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Kiinnostelisiko lähteä vähän pahoille teille?
2: Ihan milloin vaan.

0: kiikkii meitä pahoille teille houkuttelija. Kuten Matti totesi, niin aina voi pikkasen lipsahtaa, kunhan sitten palaa sille kaidalle polulle.
1: Joo, ja kunhan on sitten sään vaativat renkaat autossa alla.
0: Se on muuten totta.
1: Elämme sitä vuoden aikaa.
0: Joo, pohjoiseen itse asiassa jotain kelivaroituksia tälle päivälle luvassa. Katsotaan noita sääasioita tai kuunnellaan sääasioita kohta hieman tarkemmin, mutta milloin oot viimeksi pyyhkinyt pölyt?
1: No ei sitten nyt hirveän kauaa ole. En toki kotona, koska siellä palvelusväki hoitaa sen, mutta tuossa vapaa-ajan asunnolla niin piti vähän pyyhkästä pölyjä. Siellä kun ei vähän aikaa ole, niin jostain sitä aina tulee.
0: Tutkailitko rättiä tarkemmin, että minkälaista pölyä sieltä hyllyreunalta löytyy?
1: No enpä kyllä. Veikkaan, että se on sitä, mitä kaikki muutkin, kaikkia maton jäyhtää ja vaatenukkaa ja ihmisihoa ja mitä kaikkea pöly nyt ylipäätään pitää sisällä. Nöyhtää.
0: Olisi ehkä kannattanut katsella vähän tarkemmin, koska siinä olisi siinä pienen pienessä pölypallerossa saattanut olla kuule kauan odotettu viesti ulkoavaruudesta.
1: Olisiko ollut maailmankaikkeuden sanoma?
0: Ettei vaan olisi ollut yhdessä pölyhiukkasessa. Avaruudesta laskeutunutta pölyä voi nimittäin löytyä aika yllättävistä tutuista paikoista, vaikka nyt ihan oman kotitalon katolta, ei siis ehkä ihan sisältä kirjahyllyreunasta, mutta kotitalon katolta kuitenkin. Norjalainen John Larsen on osoittanut, että tällaisia mikrometeoriitteja voi etsiä niinkin arkisista paikoista, kuten nyt vaikka sieltä katolta, sadevesikourusta tai kaupunkipölyn seasta. Eli avaruuspölyä voi leijailla oikeastaan niin kuin ihan missä vaan.
1: Tässäpä vinkki kaikille, jotka olette menossa rännejä putsaamaan, että siellä lehtien sijassa saattaa olla
0: mikrometeoriitti.
1: Mikrometeoriitti, kyllä.
0: Joo, Larsen on kertonut Tanskan yleisradioyhtiölle, että hän on löytänyt avaruudesta peräisin olevia hiukkasia muun muassa Bauhausin katolta Kööpenhaminassa.
1: No tietenkin.
0: SAS-hotellin katolta 70 metrin korkeudesta sekä Tähtitornin sadevesikourusta.
1: Se vaikuttaa luontevalta paikalta.
0: Joo.
1: Jos jonnekin päätyy mikrometeoriitteja, ne päätyy nimenomaan Tähtitornin sadevesikouruun.
0: Nämä mikrometeoriitit on, kuten nimikin kertoo, niin äärimmäisen pieniä avaruudesta maahan päätyviä kiveen ja metallin kappaleita. Ja hän, tämä Larsen, joka on erikoistunut avaruuspölyn etsimiseen, niin hän etsii niitä poikkeuksellisen yksinkertaisilla välineillä. Harjalla, voimakkaalla magneetilla, muovipusseilla, seulalla ja mikroskoopilla. Et ei tarvita tietysti mitään avaruusteleskooppia. Ihan tällaiset kotitarvevälineet riittää.
1: Tästä Suomessa uutisoi Verkkouutiset ja tässä on mielenkiintoinen juttu, että siis tällaiset pätevöityneet avaruustutkijat eivät välttämättä aluksi uskoneet näihin löytyihin. Syy saattaa löytyä myös Larsenin taustasta. Hän on nimittäin jazzmuusikko. Yli 40 vuotta paukutteli ensin jatsia menemään ja sen jälkeen tuossa viime vuosikymmenen lopulla keskittyi mikrometeoriitteihin täysipäiväisesti.
0: Joo, ja kaikki alkoi pienestä kivestä, jonka hän löysi terassipöydältään. Hän alkoi epäillä, että tämä hiekanjyvän kokoinen kappale voisi olla peräisin avaruudesta. Ja sitten siitä se idea sitten vähän niin kuin lähti.
1: Tämä on vaarallinen tavallaan hurahtaminen, koska just tuossa aamulla Sannan kanssa puhuttiin, että kävi teille metsälenkillä ja niin kuin välttelit katsomassa ojanpohjia tai pientareita, ettei sieniä enää.
0: Mä olin kuin ravihevonen laput silmillä, en yhtään vilkuillut, mutta yhden suppiksen toki näin, koska se kasvoi melkein keskellä polkua.
1: Niin.
0: Jätin sen siihen.
1: Niin mietipä, jos jokainen pölyhiukkanen tästä eteenpäin aiheuttaisi samaan.
0: Hei, mutta tämähän vapauttaa mut paljosta tämä uutinen, koska jos seuraavan kerran, kun joku tarkkasilmäinen tulee ja pikkasen antaa ymmärtää, että et ole sitten pölyjä vähän aikaan pyykkinyt, en tietenkään, koska mä keräilen avaruuspölyä.

0: Tässä soi Empire of the Sunin kappale We Are the People. Kello on pian 14 minuuttia vaille aamu 7. Ja tässä vaiheessa sanotaan hyvää huomenta meteorologi Elli Lyytiselle.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa Radio Suomen aamuun ensimmäistä kertaa.
1: Kiitos, kiitos.
2: Sää kiinnostaa totta kai. Eilen nautittiin auringosta ja eilen jo katsottiin, että olisiko sitä tänään tulossa jonkinlainen saderintama, niin mitkä siellä viimeisimmät tiedot, joko sataa ja missä?
1: Joo, kyllähän sitä sadetta on sieltä tulossa, että nyt aamun aikana ne tulee tuonne lännestä lähestyy tuo rintama, niin ensin alkaa sataa ihan siellä länsirannikolla ja sitten iltapäivään mennessä ne leviää aika laajallekin alueelle, että enää tuolla niin kuin idässä ja aivan pohjoisessa sitten selvitään kuivana.
0: Mä huomasin tänä aamuna, kun lähdin työmaata kohti, että jonkun verran tuuli. Tuleeko tämä tämän päivän sade tuulen kanssa vai ihan niin kuin suoraan alaspäin?
1: Tulee se tuulenkin kanssa tuolta, lähinnä tuonne niin kuin lounaaseen sitten, kun toi matalapaineen keskus tuolta silleen tuonne Suomen lounaispuolelle tulee, niin sitten se tuo mukanaan noita voimakkaampia tuulia tähän keskiviikkoon.
2: Tässä on ehditty tällä viikolla jo yöpakkasten osalta käydä jo siellä alle 16 asteessa, niin miten nämä lähiyöt, minkälaisia yölämpötiloja osaat ennustaa?
1: No nyt ei enää ihan niin alas ei päästä, että viime yönä on -7 on ollut alin ja sittenhän meillä alkaa tuolta Euroopasta virtaamaan tuommoista lämpimämpää ilmamassaa, niin sitten voipi olla, että senkin yläpuolelle sitten jäädään tuossa loppuviikosta.
0: Mites päivälämpötilat?
1: No päivälämpötilat, ne sitten lämpenee taas, kun sieltä tulee sitä lämpimämpää ilmamassaa, että tässä tänään ollaan vielä silleen 10 asteen alapuolella koko maassa, 0 ja 10 asteen välillä. Sitten huomenna alkaa olla jo silleen parisen astetta lämpimämpää kaikkialla ja sitten loppuviikosta vähän vielä siitä ylempäs.
0: Mä huomasin, eli tänä aamuna jonkun sellaisen otsikon, että ennen kuin lämpenee, niin ainakin pohjoisemmassa on vielä kelivaroituksia ollut aamulla voimassa.
1: Siellä on joo jotakin. On tainnut olla. Niitä en sen enempää en ole kerennyt katsoa muuta kuin että sitten tuossa iltapäivällä, kun tulee noita lumia räntäsateita, niin sitten siellä ajokeli heikkenee.
0: Hyvä, kiitos Elli tästä ja ei muuta kuin oikein mukavaa aamujatkoa sulle.
1: Kiitos, samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: on.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Kello on 6:55 ja seuraa virallinen tiedotus.
2: No
1: rauta teille.
2: Mikä virallinen tämä nyt on, niin, mutta kyllä tämä varmaan vaikuttaa teihin, jotka tässä aamuja ylipäätään tämän päivän aikana meinaatte pääradalla junalla matkustaa. Nimittäin Hämeenlinnan ja Riihimäen välillä kaikki junamatkat vaihtuu bussikyyteihin tämän päivän ajaksi ja huomisaamuun asti tämä poikkeustilanne kestää. Koskee tietenkin myös kaikkia syyslomalaisia, jotka tällä hetkellä reissaavat.
1: Totta, muuten siellä tehdään vaihteiden vaihtotöitä ja sen vuoksi junat korvataan busseilla. Ja nyt tietysti herää kysymys, että kun syysloma-aikaa niitä kulkijoita saattaa olla tavallista enemmän, niin riittääkö bussit?
2: No näin on Yle Uutisille vakuutettu VR:ltä, että busseja riittää, tarvittaessa hankitaan lisää. Eli Helsingistä päin tullessa junasta siirrytään busseihin Riihimäellä ja Tampereelta tullessa juna vaihtuu bussiin Hämeenlinnassa ja sitten suhataan se korjattava väli sitten ohi siitä ja sitten matka jatkuu taas raiteilla.
1: Ja sitten kun ne vaihteet on vaihdettu, niin sen jälkeen matkat sujuvatkin junalla hyvin jouhevasti.
2: Huomenna aamulla kello 5:40 pitäisi olla tämän tilanteen ohi.
1: 4 minuutin kuluttua kello on 7, silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset. Niiden perään tämän keskiviikon ensimmäinen urheiluradio. Ennen uutisia vielä Viivin kappale, vielä yhden kerran.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on iskenyt jälleen useisiin voimalaitoksiin Kiovassa, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Tarkempia tietoja iskuista ei toistaiseksi ole. Myös eilen Venäjä hyökkäsi kiovalaiseen voimalaitokseen ja kerrostaloon. Yhdysvallat näyttää toteuttaneen uhkauksensa tiedustelutiedon jakamiseen liittyvistä rajoituksista, sillä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut iskusta ennakkovaroitusta liittolaisiltaan.
2: На жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ.
1: Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle painostuskeinona. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis uuteen tapaamiseen lähipäivien aikana Yhdysvaltain presidentin erityislähettiläiden kanssa. Zelenski tapaa tänään Britannian pääministerin Andy Burnhamin Lontoossa. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Hampurin liittovaltion syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Syytteet ovat kiusallisia Saksan nykyjohdolle, koska maa on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Venäjän hyökkäyssodassa. Finanssijätti OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Kasvua vauhdittavat vienti ja investoinnit, mutta myös yksityinen kulutus on alkanut elpyä. OP Pohjola ennakoi, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Häätöjen määrä on kasvanut selvästi alkuvuonna. Kasvua on 7% vuoden takaiseen verrattuna. Suurinta kasvu on ollut Turussa, Oulussa ja Porissa. Lähes kaikissa tapauksissa syynä ovat maksamattomat vuokrat. Näin häätöjä kommentoi itsekin niitä kokenut turkulainen Rami Almi.
3: Kyllä se niin kuin semmoinen lohduton tilanne on. Jos on niin kuin heikompi tilanne elämässä, niin kyllä siinä saattaa niin kuin mennä aika niin kuin hajalle ihminen ja voi jopa mennä niin kuin toimintakyky sen niin kuin seurauksena.
4: Ulosottolaitokselta painotetaan, että Turun häätöjen suureen määrään on monia syitä. Johtava kihlakunnan vouti Janne Nyyman.
5: Kokonaisvaltainen talouden hallinta on heikentynyt. Meillä on paljon yhteiskunnassa luoton tarjoajia ja myös helpompi saada luottoa ja kulutusyhteiskunnassahan on helppo sitten näihin houkutuksiin langeta ja se voi aiheuttaa sen, että meillä kasvaa nämä taloudelliset ongelmat ja talouden hallinta heikkenee henkilöille.
4: Turussa asunnottomuushankkeessa on huomattu ongelmien kasaantuvan, projektipäällikkö Sari Heino.
6: Nyt alkaa näkyä nämä yhteiskunnalliset leikkaukset, mitä on tehty. Siellä on leikattu asumistukea ja muita sosiaalietuuksia. Ihmisten taloudellinen ahdinko alkaa näyttäytyä.
4: Kaikki vuokranantajat eivät vaadi vuokravakuutta. Häätöjä kokenut Almi pitää tätä huonona ilmiönä.
3: Niin kuin saadaan asunto ilman vuokravakuutta ja sitten on paljon tämmöisiä, kun tarjotaan netissä tälläkin hetkellä, että on niin kuin ensimmäiset 4 kuukautta puoleen hintaa se vuokra, niin se antaa tosi semmoisen harhaisen kuvan ihmisille ja sitten välttämättä ihmiset ei välttämättä tajua tutkia sitä, että kun se ilmoituksessa näkyvä hinta on jo se alennettu hinta, että sitten se tuleekin nousemaan se vuokra sit siitä muutaman kuukauden päästä, niin sitten ei välttämättä olla niin kuin valmistauduttu siihen.
1: Toimittajalla oli Minna Ruusval. Pääradan junaliikenteessä on tänään poikkeuksellinen tilanne ratatöiden vuoksi. Kaikki junavuorot vaihtuvat busseihin Hämeenlinnan ja Riihimäen välillä. Syynä on Hämeenlinnan ratapihan vaihteiden uusinta, jonka Väylävirasto aloitti eilen. Muutos koskee kaikkia pääradan matkustajia tänään ja junavuoroja on myös karsittu hieman. VR:n mukaan linja-autoja on varattu tarpeeksi. Junaliikenteen pitäisi palata normaaliksi huomisaamuna. Uudellamaalla Tuusulan lahellassa palaa teollisuushallin rakennus. Palosta voi levitä vaarallista savua ympäristöön ja alueelle on annettu vaaratiedote. Pelastuslaitoksen mukaan hallirakennus sijaitsee aivan paikallisen kaupan vieressä. Palosta aiheutuvat vahingot ovat pelastuslaitoksen mukaan mittavat. Säännösten mukaan sateita saadaan tänään lähes koko maassa. Sateet tulevat muualla enimmäkseen vetenä, mutta Lapissa sataa lunta ja räntää. Päivälämpötilat vaihtelevat päivän aikana etelän 11 asteen ja pohjoisen 0 asteen välillä. Sitten varoituksia. Ajokeli on huono Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa kuuraisten teiden vuoksi. Ajokeli on puolestaan huono osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.
7: Urheilusta kaunista keskiviikkoaamua. Studiossa Eren Gürler. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue eteni MM-jatkokarsinnoissa toiselle kierrokselle, kun Serbia kaatui eilen vieraskentällä 3-1. Helmarien maalintekijöinä Emma Koivisto, Nea Lehtola ja Olivia Ulenius. Suomi kohtaa jatkokarsintojen toisella kierroksella Italian marras-joulukuussa. Päävalmentaja Marko Saloranta oli tyytyväinen joukkueen esitykseen.
8: Nyt tuntuu, että ei, niin kuin Emma Koivisto, että ei voi kapteeninauhaa ottaa pois, koska kaksi peliä kapteenina ja kaksi maalia, niin paljon hyvää.
9: Italia on seuraavana haasteena tulossa vastaan. Kuinka paljon päävalmentajan harteilta paineita poisti tämä kontrolloitu Serbian kaataminen?
8: No, ei yhtä. Se on meidän tavoite mennä siihen kisoihin. Me tiedetään, että nyt tulee vielä kovempi joukkue vastaan EM-kisojen välireukkue Italia. Ja, niin kyllä ne paineet siellä säilyy. Tai paineet se kuuluu tähän työhön ja sitten se on ehkä myös osittain tämän homman nautinto.
7: Jussi Vainikka haastatteli. Seattle Krakenin puolustaja Ville Ottavainen teki NHL-uransa avausmaalin, kun Seattle kaatoi Philadelphian 3-2 viime yönä. Suomalaisista onnistuivat myös Mattias Macelli tehopisteillä 1+1 New York Islandersin kaataessa Vancouverin 3-2 sekä tehot 2+1 tehnyt Chicagon Teuvo Teräväinen. Chicago voitti Pittsburghin 5-3. Carolinan Sebastian Aho syötti 2 maalia Hurricanesin 4-2 voitossa Washingtonista. Ahon pisteputki on jo 7 ottelun mittainen. NHL:ssä tehtiin myös suomalaista jääkiekkohistoriaa, kun Onni Hautamäki toimi linjatuomarina Detroitin ja New Jerseyn välisessä ottelussa. Kerta oli ensimmäinen, kun suomalainen tuomari tuomitsee NHL:ssä.
10: Urheiluradion toimitti Eren Gürler ja Yle Uutisista tänä aamuna huolehtii Jan Fredriksson.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
10: 7.07 on kello ja tänään on keskiviikko 14. päivä lokakuuta ja meillä on ollut täällä Radio Suomen aamussa tapana onnitella aina päivän sankareita. Niitä on tänään ainakin 2. Otetaan käsittelyyn heistä se jykevämpi ja ehkä näkyvämpi, ainakin se, jossain mielessä.
11: Ja joo, huomattavasti pidempi.
10: Joo.
11: No tavallaan joo. Puijon torni täyttää tänään 170 vuotta, mutta ei siis se torni, joka siellä tällä hetkellä, vaan se kaikkein ensimmäinen torni.
10: Jaha, niitäkö on ollut monta historian saatossa?
11: No ainakin nyt on 3. menossa.
10: Ja se alkuperäinen, se täyttää tänään vuosia.
11: Niin, tai täyttäisi, jos vielä eläisi.
10: Niin.

0: lapsuuden kesäreissuista muisti aina sen, että kun näkyi Näsynneula, niin tiesi, että nyt tullaan, kohta ollaan perillä Tampereella ja Kuopiossa se on se Puijon torni.
1: Tarina kertoo, että Puijon torni itse asiassa toimi jonkinlaisena innotuksena Näsynneulalle, että aha, täällä on tämmöinen, meidänkin pitää saada, mutta pikkasen korkeampi vielä. Molemmissa yhteistä on se pyörivä ravintolaosa siellä ylhäällä. Ja
0: Näsynneula on ehkä vähän niin kuin sellainen sirompi. Puijon torni on vähän semmoinen jomakampi ja jyhkeämpi.
1: Sen pitää kestää idän tuimat tuulet.
0: Se on totta.
1: 75 metriä on tällä nykyisellä tornilla korkeutta ja totta kai sitten kun se on siellä mäen päällä, niin sehän nousee tietenkin paljon korkeammaksi ympäröivästä ympäristöstä, mutta siis mitaltaan se jää vajaammaksi kuin Näsynneula. Mutta eihän tämä pitää olla mikään pituusvertailumittailu.
0: No ei, mutta sellainen siitä nyt sitten tuli. Vähän niin kuin vahingossa.
1: Onnea Puijon torni.

0: Samuli Edelman, ei mitään hätää. Nasu tuli takaa Puhin vierelle. Puh, kuiskasi hän. No mitä? Ei mitään, sanoi Nasu ja otti Puhin käpälästä kiinni. Tarkistin vain, että olet siinä.
1: Aika liikkistä. Suuri aikamme filosofi.
0: Kyllä, Nalle Puh. Hän on tämän päivän toinen onniteltava päivän sankari.
1: Tänään tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta tästä Winnie the Pooh, eli alkuperäisestä Nalle Puh-kirjan julkaisusta. A.A. Milne, ne kirjaimet ja nimet oli siihen kanteen painettu, ja tarinahan kertoo, että omalle pojalleen Milne näitä satuja rupesi alun perin kirjoittamaan. Christopher Robin oli hänen oman poikansakin nimi, ja siitä tuli sitten tämä alkuperäinen Risto Reipas.
0: Nalle Puh esiintyi ensimmäisen kerran London Evening News-lehdessä vuonna 1926 julkaistussa novellissa Vääränlaisia mehiläisiä. Ja 2 kirjaa Nalle Puhista ilmestyi. Nalle Puh vuonna 1926 ja Nalle Puh rakentaa talon vuonna 1928, ja sitten parissa Milnen runokirjassa Nalle Puh myöskin esiintyi.
1: Aika lähtemättömän vaikutuksen varmaan teki nämä 2 kirjaa ja nämä muutamat tarinat, sillä melkoinen imperiumi Nalle Puhin ympärille on rakentunut myöhemmin, että ihan vielä tällä vuosituhannella aika hiljattainkin on nähty Nalle Puh elokuvia TV:ssä pyörii joillain lasten kanavilla Nalle Puh sarjoja ja kyllä mä veikkaan, että tämmöiset erilaiset sarjakuvat ja kirjat edelleen kuluu lasten ja heidän vanhempiensa käsissä.
0: Nämä alkuperäiset Nalle Puh-kirjat on käännetty yli 40 kielelle, ja se varsinainen maailmanvalloitus alkoi tietenkin siitä, kun A.A. Milnen kuoltua Walt Disney Company osti hänen perillisiltään näiden Nalle Puh-hahmojen tekijän oikeudet, ja nimenomaan nämä Disneyn tuottamat piirroselokuvat, animaatiosarjat ja sarjakuvat sitten nostivat Nalle Puhin siihen suosioon, missä tämä sympaattinen hahmo kavereineen edelleen on.
1: Disney. Sehän puki vasta Nalle Puhin. Alkuperäinen Nalle Puh oli tällainen, no niin kuin Nalle nyt kulkee ilman vaatteita, mutta Disney keksi laittaa sille punaisen teepaidan päälle.
0: Tämä Nalle Puh, eli Winnie the Pooh, on saanut nimensä ihan oikean karhun mukaan. Lontoon eläintarhassa oli kanadalainen musta karhu, joka oli tuotu Pohjois-Amerikasta Eurooppaan ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja Winnie oli ton karhun nimi, ja sitten siitä tuli tämä kaikkien rakastama Nalle Puh-hahmo myöhemmin.
1: Winnie the Pooh.
0: Niin, Winnie the Pooh.
1: Eli Nalle Puh.
0: Niin, nimenomaan. Nalle Puh elää nykyään myöskin juuri tällaisina sitaatteina. Mä tiedän lukemattomia onnittelukortteja, mihin on kirjoitettu erilaisia ajatuksia, joita jonkun Nalle Puh-hahmon suusta on tullut. Ja ne hahmot, Nalle Puhin lisäksi niitä rakastettuja hahmoja näissä kirjoissa on muitakin. Nasu, pieni ja arka possu, joka on Nalle Puhin paras ystävä, joka vaan ihan varmisti tuossa lausahduksessa, että Puh on siinä vieressä. Sitten on se kani. Se, joka koko ajan soheltaa ja haluaa pärsmäröidä, rakastaa asioiden järjestelyä, on hyvin touhukas, ehkä myös hieman määräilevä.
1: Ehkä myös hivenen ärsyttävä. Saattaa olla joskus, mutta joskus myös saattaa vetää Nalle Puhin sitten mukaan omaan kanin kolonsa.
0: Arvokas pöllö, joka on tässä tarinassa se järjen ääni. Sitten on ihaa, synkkä ja surumielinen aasi, jonka häntä on pantu naulalla sinne pyllyyn kiinni.
1: Muistan joskus lastenjuhlilla leikkineeni tätä aasin hännän kiinnitystä. Ja
0: siinä oli ihaa.
1: Se oli ihaa. Se varmaan jossain on myyty tai se on tullut joskus aikoinaan jonkun sarjakuvalehden mukana, että tästä voit taitella. Ja sitten nastalla painettiin sitä ihan perasauksiin kiinni.
0: Sitten on tiikeri, tikru, ylienerginen eläin, joka rakastaa pomppimista. Se pomppii siis hännällään näissä Disney-versioissa ja usein pomppii ihan sinne tänne muiden eläinten päälle. Ja sitten on kenguruäiti ja hänen lapsensa Ruu.
1: Arvostan myös sitä, että ei olla annettu, koska elämme satumaailmassa, niin ei annettu minkäänlaisten niin kuin, tällaisten niin kuin maantieteellisten seikkojen häiritä sitä, että esimerkiksi kengurut asuu Australiassa, tiikerit Intiassa ja näin. Kaikki on siellä samassa puolen hehtaarin metsässä. Ja jos tiedätte, niin kuin yhtään laitatte kartalle puoli hehtaari, niin sehän ei ihan hirveä iso alue ole kuitenkaan.
0: Se on ihan riittävä alue näille eläimille ja heidän ystävälle Risto Reippaalle, joka on mun mielestä kyllä näiden satujen ärsyttävin hahmo.
1: No sellainen ainoa ihminen, ainoa inhimillinen.
0: Ehkä juuri sen takia.
1: Se voisi olla, että eläimillä voisi olla hauskempaa ilman Ristoa, mutta kyllä se tavallaan, on siinä myös jos näitä kirjoja pelkästään lukee, niin Ristohan kasvaa niissä. Mm. Siinä on myös tämmöinen niin kuin lapsuuden jättämisen teema näissä kirjoissa, mutta että, en tiedä, vähän haikea lastenkirja.
0: Joo, ja todella paljon hyvin sattuvaa filosofiaa, joka siis iskee myös aikuisen sieluun, ei ainoastaan lasten sieluun. Mietipä nyt tätäkin keskustelua, jonka Nasu ja Nalle Puh ovat käyneet. Nasu kysyy, miten rakkaus kirjoitetaan, ja Nalle Puh vastaa, sitä ei kirjoiteta, se tunnetaan sydämellä. Tai sitten tämä, ystävyys on sitä, että kun laittaa silmänsä kiinni ja ajattelee ystävää, niin poskilihakset alkavat vetäytyä korvia kohti ja kaikki rypyt siljävät. Kuka tarvii potoksia, kun meillä on ystävyys?
1: Ja jos nyt miettii tämän päivän lastenohjelmia, mitä tuolla tulee vaikka jostain kansainvälisistä kanavilta, niin ihan yhtä suuria filosofisia oivalluksia en niissä muista kuulleeni.
0: Et no ei todellakaan.
1: 100 vuotta sitten oli, tämäkin kynä oli terävämpi.
0: Kuten tämä seuraavakin lause sen osoittaa. Et voi olla masentunut, jos sinulla on ilmapallo.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kello on pian 19:07. Radio Suomen aamussa soi seuraavaksi Egotripin kappale. Jossain täytyy olla päivänvaloa.

0: Ego-trippi, jossain täytyy olla päivän valoa.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastasta kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaiaamuna kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
3: Tämän syksyn aikana kansallispuistossa kävijät ovat joutuneet kaivamaan taskun pohjalta kolikoita vertauskuvallisesti, koska eihän kukaan enää pysäköintimaksuja kolikoilla maksa, vaan käytössä on tällaiset kännykkäsovellukset.
4: Syyskuussa Metsähallitus aloitti kokeilun 5 luontokohteessa. Nämä on kansallispuistoja ja joitain niitä suosituimpia parkkialueita, joissa siis pysäköinti tietyn hyvin lyhyenkin ajan jälkeen muuttuu sen jälkeen maksulliseksi. Ja ei tämä nyt ihan kitkatta ole lähtenyt ehkä käyntiin. No, nämä kolikot on todellakin vertauskuvallisia, koska ainoastaan pystyy maksamaan puhelinsovelluksella. No, sitä ei kaikilla ole. Miten sitten toimitaan? No, tähän mietitään ratkaisuja, mutta nyt kun tässä eletään lokakuun puolta väliä, niin puolesta ja vastaan tuntuu olevan ihmisten mielipiteet.
3: Tämä pysäköintimaksu peritään Lapissa Riisitunturin kansallispuistossa, Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuistossa, Korouoman suojelualueella sekä Pohjois-Karjalassa Kolin kansallispuistossa, ja pääkaupunkiseudulla pysäköintimaksu on käytössä Sipoonkorven kansallispuistossa. Ja Sipoonkorvessa etenkin tämä on saanut aikaan tällaisia negatiivisia purkauksia, tämä uusi pysäköintimaksukäytäntö. Luonnossa liikkujista osa on kyseenalaistanut tämän maksullisuuden ja sen tarpeellisuuden kokonaan, ja syyskuussa tästä maksullisesta pysäköinnistä kertovia kylttejä myös rikottiin, töhrittiin ja kaadettiin. Ja se nyt on tietysti siinä mielessä harmi, että niiden kunnostamiseen kuluu rahaa ja se on pois siitä kassasta, mitä voitaisiin sitten hyödyntää näihin retkikohteiden ylläpitoon.
4: Yle Uutiset on haastatellut Metsähallituksen luontopalveluiden asiakkuusjohtaja Elias Haapakorvaaja. Hän kertoo, että toinen puoli taas on suhtautunut pääosin ymmärtäväisesti. Osa on kokenut, että on hienoa pystyä osallistumaan luontokohteiden rahoittamiseen pysäköintimaksuilla. No, sitten jos ne menee niihin rikottuihin kyltteihin, niin tuloshan on käytännössä plus miinus nolla.
3: Joo, ja todellakin tällä hetkellä vaan mobiilisovelluksella ton pysäköinnin voi maksaa, mutta parhaillaan testataan myös tekstiviestimaksamisen mahdollisuutta. Ja tässä on nimenomaan taustalla se, että kaikilla ei näitä parkkisovelluksia ole käytössä. Ja nyt kun mä jäin niin kuin miettimään, niin joo, sovelluksella voi maksaa parkin, kortilla voi maksaa parkin monissa paikoissa, mutta pystyykö rahalla enää maksamaan pysäköintiä esimerkiksi kauppakeskuksissa, kun itse käyttää sitä sovellusta tai kortin lähimaksua, niin jotenkin on ihan hämärtynyt se, että vieläkö niihin automaatteihin kelpaisi käteinen raha.
4: Jossain varmaan käy, toisella taas ei. Mä veikkaan, että sitä mukaan, kun näitä automaatteja joudutaan uusimaan, niin se käteislokero kyllä sitä häipyy pois ja siirrytään vaan korttimaksamiseen tai johonkin muuhun.
3: Entäs kadun varressa?
4: No, etsipä jostain parkkimittari vielä.
3: No, sekin on.
4: Semmoinen vanhan liiton parkkimittari, niitä ei kyllä löydy mistään.
3: Siihen aikaan, kun tätä laulua tehtiin, niin kukka on ollut kuullutkaan kännyköistä tai niillä maksamisesta.
4: No, se pääsee puhelimellako maksaa? Oletteko hullu?
3: Nimenomaan. Kuka sitä lankapuhelinta nyt kainalossa jaksaa kuljettaa? Taiska Mombasa kuunnellaan nyt ja sen jälkeen kello on 7:30. Silloin Yle Uutisia läheltäsi.

Tässä uutisia Pohjois-Pohjanmaalle. Toimittajana on Päivi Seeskorpi. Oikein hyvää huomenta. Pohde rakennuttaa psykiatrialle väistötilat pika-aikataululla Oulun Peltolaan. Psykiatrian mielialahäiriöyksikölle ja lastenpsykiatrian osastolle tulee alueelle moduulirakennus. Hanke toteutetaan kiireellisenä, koska toiminta joudutaan siirtämään nykyisestä PS1-rakennuksesta sisäilmaongelmien vuoksi. Kun tilat toteutetaan moduulirakenteisena, ne ovat siirrettävissä pois, kun väistötilatarve päättyy. Pohde vuokraa rakennuksen rahoitusyhtiöltä 10 vuoden vuokra-ajalla. Kaikkiaan psykiatrian väistötilojen kustannukset ovat noin 6,7 miljoonaa euroa. Häätöjen määrä on lisääntynyt alkuvuoden aikana Oulussa. Ulosottolaitoksen mukaan Oulussa toteutettiin tammi-kesäkuussa häätöjä noin 35% enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurista kaupungeista vain Turussa häätöjä oli Oulua enemmän. Valtaosan häädöistä aiheuttavat maksamattomat vuokrat, mutta isossa osassa on myös pahantapainen elämä. Lisäksi taustalla voi olla työttömyyttä ja elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia, kuten avioero. Oulun poikkimaantien liikenne siirtyy tänään kiertotielle arviolta 3 viikoksi. Kiertotie on terminaalitieliittymän kohdalla. Myös jalankululle ja pyöräilylle on järjestetty turvallinen kiertoreitti rakentamisen ajaksi. Tilapäiset liikennejärjestelyt liittyvät poikkimaantien laajan perusparannushankkeen toiseen vaiheeseen, jossa rakennetaan uusi tieosuus terminaalitien ja Oulun sataman välille. Väyläviraston mukaan perusparannukset lisäävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta poikkimaantiellä,

0: joka on tärkeä yhteys Oulun satamaan ja alueen teollisuusalueelle. Työt valmistuvat ensi vuoden lopulla.
1: Kaksi minuuttia yli puoli kahdeksan on kello. Hyvää keskiviikko huomenta. Hyvää Elsan, Elsin ja Elsen nimipäivää.
2: 14 vuotta sitten seurattiin suorana lähetyksenä, kun ukko hyppäsi stratosfääristä.
1: Onko siitäkin mukaan niin pitkä aika?
2: Vuonna 2012 tällä päivämäärällä. Felix Baumgartner oli tämä herra, joka nousi sellaisella jollakin ilmapallolla 39 kilometriä ja leiskautti sieltä sitten alas. Ja muistan, että se oli varmaan ensimmäisiä sellaisia, mitä seurattiin, tai ainakin itse seurasin suorana lähetyksenä, kun hän ensin nousi sinne ja siinä näytettiin, että nyt hän menee näin ja näin monessa kilometrissä. Ja sitten oli lämpötilat ja kaikki. Ja sitten kun tämä huippu oli saavutettu, niin ei muuta kuin ukko kohti maankamaraa takaisin.
1: No siitä saa jo sellaista vähän liitämisen tunnetta.
2: Kun aina näistä vapaapudotuksista mitataan, että kuinka hienosti se menee, niin yli 4 minuuttia hän vaan tuli.
1: Suhonaan sieltä alas.
2: Sieltä tultiin jo ja sitten erikoispuvuissa ja kaikissa muissa ja sitten jossain vaiheessa niitä varjojakin rupesi aukeamaan ja vauhti hidastui. Hurja homma kyllä.
1: Toivottavasti, kun sanoit, että erikoispuvut, niin toivottavasti siellä erikoispuvun alla oli kuitenkin ne pitkät kalsarit, koska kylmähän siellä on.
2: Pässin pökkimet, joo. Kyllä mä luulen, että nuo lämpötilat mitataan siellä jo tuollaisissa kaksinumeroisissa luvuissa helpostikin.
1: Ja miinusmerkki edessä.
2: Helposti miinusmerkki, joo. Kylmyystilat. Aika hurja pää oli tämä Felix Baumgartner ja puhun nimenomaan menneessä muodossa, koska viime vuoden heinäkuussa varjolinin onnettomuudessa mies menehtyi. Eli voi ehkä sanoa, että kuoli tehdessään sitä, mitä rakasti.

0: Ja Ylenä.
1: Kello on 26 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Me kuunnellaan seuraavaksi The Cranberriesia. Tämän biisin nimi on Dreams.

0: The Cranberries Dreams. Akukoneyhtiö mediajätti Googlella on myös ollut unelma, ja se unelma on se, että Suomeen Muhokselle ja Kajaaniin rakennetaan uusia datakeskuksia. Ja eihän se nyt siellä Muhoksella mennyt ihan niin kuin Strömsössä näiden metsätöiden osalta ainakaan.
1: Eikö myöskään Kajaanissa. Muhoksella metsää on hakattu noin 330 hehtaaria, Kajaanissa hieman alle 200, ainoa vaan, että ihan semmoista niin kuin sitä viimeistä lupaa nyt yhtiöllä ei sitten näitä töiden aloittamiselle ilmeisesti ole ollut.
0: Joo, eli tämä ympäristövaikutusten arviointi, eli niin sanottu YVA-selvitys, se on tekemättä ja silti on laitettu koneet laulamaan. Ja muun muassa eilen A-studiossa eri puolueiden edustajat ihmettelivät, että miten on mahdollista, ettei Googlen kokoinen valtava yritysjätti muka ota selvää siitä, että miten kunkin maan lainsäädäntö näiden asioiden osalta menee.
1: Tässä on tämä hillopurkki pyörinyt jo niin pitkään, että ja juristit ovat toimineet suuntaan ja toiseen, niin on ollut tämä mystinen 109 asetus, jonka mukaan saa tehdä jotain pieniä töitä tai muita, mutta nyt on sitten kyllä menty siitä aika reippahasti yli. Tulee vaan mieleen, että kun kyseessä on kuitenkin Google, niin mitä jos olisitte kattonut vaikka netistä?
0: Niin, olisitte Googlesta kattonut, että saako hakata vai ei.
1: Tulee mieleen se vanha vitsi nimimerkillä, saako naapurin tontille rakentaa tai paalutinko turhaan.
0: Joo.
1: Tyyppinen juttu, että nyt on aloitettu ja kyllähän se lupa sieltä tietenkin jossain vaiheessa tulee, mutta myöhässä. Ja tuleeko jotain sanktioita, no sitähän me vielä tiedä. Tämä päivä, 14. päivä on takaraja, jolloin Googlen pitää tämä oma selvityksensä toimittaa. Ja näin ainakin yhtiön Suomen johtaja Antti Järvinen eilen TV-uutisissa vannotti, että kyllä tänään se lähtee ja sitten asiat taas nyt kähtävät eteenpäin.
0: Joo, häntä on yritetty saada kamera eteen jo useamman, pidemmän tovin ajan, ja viimein eilen sitten häneltä haastattelu saatiin ja kertoi ymmärtävänsä, että minuakin on etsitty. No totta kai on hyvänen aika etsitty. Tämän tapauksen laineethan lyö vielä yhteiskunnassa pitkään, ja nyt Muhoksella pienessä, tai niin kuin sielläkin kunnan tasollakin käydään nyt jonkinnäköistä kähmintää ja kädenvääntöä tämän asian tiimoilta. Muhoksen johtavaa rakennustarkastajaa uhkaavat potkut, ja kunnan mukaan kyse on siitä, että hän on koeajalla, ja koeajallahan toi työsuhde voidaan purkaa, mutta rakennustarkastaja itse epäilee kostoa haastattelusta, jonka hän Ylelle aikaisemmin antoi. Hän nimittäin sanoi, että tämänhetkisillä tiedolla niin hän ei olisi lupaa näihin töihin antanut. Kuka on antanut ja onko ylipäätään kukaan antanut, niin sekin on pikkasen vielä hämärän peitossa.
1: Tässä kyllä nyt pöydät kyllä kääntyy aika nopeasti. Tästä ei nyt montaa viikkoa ole, kun uutisoitiin, että Google investoi, ja 13 miljardia oli tämä summa, mitä silloin puhuttiin. Silloin oltiin kättäpäivää ja bring your own power ja don't be evil ja kaikki nämä Googlen käyttämät sloganit siihen. Ja nyt ollaan tässä. Siellä kuraa valuu jokiin ja metsää on nurin ja nyt ollaan saatu yhtäkkiä tämmöinen pahis aikaiseksi. Mielenkiintoinen tapaus, mutta tästä varmaan on opittavaa.
0: No olisi suotavaa, että opitaan, koska näitä datakeskuksia tuntuu nyt nousevan tähän maahan kuin sieniä sateella, niin ei nyt tehtäisi sitten näitä samoja virheitä toistamiseen jossain muualla.
1: Kyllä, ja amerikkalainen iso tai kansainvälinen iso jätti, niin tätä on suomalainen lupapolitiikka. Ne pitää saada,
0: ja kyllähän tässä nyt varmaan on pikkasen luotettu siihen, että no tehdään nyt, ne on niin riemuissaan siitä, että me rakennetaan se, niin kyllä ne meille sen luvan sitten jälkikäteen antaa. Palaamme jälleen tähän klassikokysymykseen. Kumpi on helpompi saada, anteeksi vai lupaa?
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: kääriä ja 3 kertaa cha.
1: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesaanipizzaa. Tämmöisiä mä aika paljon nähnyt jo.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Vaikka kuinka haluaisi pistää vastaan, niin talven lähestyvä juhlakausi on jo keskuudessamme. Kauppoihin on ilmestynyt kausivaloja ja joulukalentereita. Ja glökit ovat ilmestyneet hyllyjen päihin.
3: Mä huomasin, että kansallinen alkoholiliikkeemme Alko aiko järjestää oikein tämmöiset isot avajaiset tässä tällä viikolla perjantaina. He puhuvat glökikauden avajaisista. Ja olemme tottuneet siihen, että no Alko toki palvelua saa, mutta nyt siis tämmöiset maistiaiset ovat uusi juttu tänä vuonna.
0: No, mutta onko se nyt sitten ihan lainmukaista maistattaa ihmisille ilmaiseksi?
3: Kyllä on, koska kyseessä on alkoholiton glöki, jota pääsee sipasemaan.
0: Niin, Alkohan on perinteisesti, olemme ajatelleet, että se on alkoholimyymälä, mutta nykyään se on myös alkoholiton myymälä. Siellä on oikeastaan kaikista mahdollisista viina- ja viinilajeista on saatavissa alkoholiton versio. On holitonta koskenkorvaa, on holitonta...
3: Eikä ole holitonta koskenkorvaa.
0: Onpas.
3: Ai heille, jotka juovat kossua vai maun takia.
0: Holitonta giniäkin on.
3: No niin, sillä lailla.
0: Joo, holittomista viineistä ja kuohuviineistä nyt puhumattakaan, mutta kyllä siis ihan viinaakin saa ilman alkoholia.
3: Minusta on väärin, että Alko lähti kilpailemaan tällä alkoholittomien juomien markkinoilla. Se on, no sama homma kuin yleistä sanotaan aina, että miksi te esitätte amerikkalaista viihdettä tai jotain kilpailuohjelmia, että kyllä kaupalliset hoitaa, niin Alko on tässä tapauksessa markkinahäirikkö. Että se tulee sinne tontille, joka kyllä pienet kioskit ja ruokakaupatkin hoitaa. Keskittykää siihen päätuotteeseen ja sen variantteihin. Koska voi käydä niin, että lähdin hakemaan vain pelkkää vissyä Alkosta ja mukaan tarttui myös jotain muuta. Heräteostoksia.
0: Niin, kyllä, Alkohan toi muutama jokin aika sitten markkinoille tällaisen väliveden.
3: No sitä
0: eli
3: saa hanastakin.
0: Eli sä voit ostaa vettä Alkosta.
3: Niin, ja onko se nyt sitten enää sen tarkoituksen mukaista, se alkuperäisen idean mukaista? Kysynpähän vaan.
0: Tästä alkaa kuulla semmoinen hulapalo, että me ei vielä tiedetäkään. Matti ja Tepon uutta musiikkia,
3: no
0: olkaa hyvä. Hulapalo on tämän biisin nimi.

0: Matti ja Teppo, Hulabaloo soi tässä.
1: Kello on 7.50 ja Radio Suomessa vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Iltapäivällä lännestä saapuu Saaristomerelle matalapaine, joka liikkuu edelleen kohti Baltiaa. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta illalla 6-10, aamuyöllä 3-5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 8-13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen puolesta tuulta. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelätuulta aluksi 12-16, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä.

0: iltapäivällä lännenpuoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, iltapäivällä idän puoleista tuulta. Illasta alkaen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän puoleista tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöllä voimistuvaa etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaalla etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.
1: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 5 välillä Iisalmi-Kajaani, tarkempi paikka Kajaanissa välillä Koivukylä-Pirttimäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 5 välillä Iisalmi-Kajaani, tarkempi paikka Kajaanissa välillä Koivukylä-Pirttimäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen liikennetiedote Lappeenrantaan tielle 14826 eli Utrasaaren tielle. Tarkempi paikka on Lamposaaren lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään kello 8.40 puutavaran uiton vuoksi. Siis liikennetiedote Lappeenrantaan tielle 14826 eli Utrasaaren tielle. Tarkempi paikka Lamposaaren lossi. Lauttaliikenne keskeytetään kello 8.40 puutavaran uiton vuoksi.

0: Tässä soi IDSin kappale Time. Kello on vajaan 3 minuutin kuluttua 8. Silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset. Niiden perään ykkösaamu tutulla paikallaan.
1: Me ollaan huomenna täällä taas 6.05.
0: Miireella laulaa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Valtio haluaa lopettaa kotimaan kannattamattoman lentoliikenteen tukemisen. Saksassa alkaa tänään poikkeuksellisen kiinnostavan Nord Stream-putkien räjäytysoikeudenkäynti, jolla voi olla vakavia seurauksia Saksan ja Ukrainan välisiin suhteisiin. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtion tulisi lopettaa Helsinki-Vantaan ja maakuntakenttien välisten lentojen tukeminen. Se tarkoittaa, että valtion ostamat lennot päättyisivät 7 kentälle vuoden 2028 loppuun mennessä. Myös osa Finavian nyt ylläpitämistä kentistä voisi siirtyä kuntien ja maakuntien ylläpidettäviksi. Jari Tanskanen.
1: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta on valmistellut ensi vuonna valittavalle uudelle hallitukselle ehdotuksia, joilla julkista rahoitusta tasapainotettaisiin. Säästökohde olisivat valtion nykyisin ostamat lennot Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemitornion, Kokkola-Pietarsaaren, Porin ja Savonlinnan kentille. Liikenne- ja viestintäministeriön ilmailu- ja meriliikenneyksikön johtaja Päivi Antikainen.
2: Virkanäkemys on, että kotimaan lentoliikennettä ei tulisi enää valtion toimesta tukea.
1: Nykyiset ostoliikennesopimukset päättyvät vuoden 2028 loppuun mennessä. Sen jälkeen lentojen pitäisi jatkua markkinaehtoisesti. Jos tämä ei toteudu, tuen maksaja muuttuisi.
2: Esimerkiksi kunnat laajemmin, maakunnat voisivat olla tukemassa omaa lentoliikennettä ja sitten toki sitä myöten myöskin hyötymässä niistä hyödyistä, joita sinne alueelle tästä lentoliikenteen jatkuvuudesta tulee.
1: Mikäli jatkossa jollekin reitille ei löytyisi lentoyhtiötä, Antikaisen mukaan vaihtoehtona on kehittää matkaketjuja, jolloin lakkautettava reitti korvautuisi esimerkiksi linja-autokyydillä lähimmälle kentälle. Mutta reittiliikenteen päättyessä myös lentoaseman toiminta voisi päättyä Finavian verkostossa ja siirtyä uuden omistajan esimerkiksi kunnan ylläpidettäväksi. Finavian verkostossa säilynevät ainakin kentät, joissa on puolustusvoimien tukikohta tai jonne rakennetaan etälennonjohto.
0: Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Finanssijätti OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Kasvua vauhdittavat vienti ja investoinnit, mutta myös yksityinen kulutus on alkanut elpyä. OP Pohjola ennakoi, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeammalle tasolle 5 vuosikymmeneen. Venäjä on iskenyt jälleen useisiin voimalaitoksiin Kiovassa, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Tarkempia tietoja iskuista ei vielä ole. Myös eilen Venäjä hyökkäsi kiovalaiseen voimalaitokseen ja kerrostaloon. Yhdysvallat näyttää toteuttaneen uhkauksensa tiedustelutiedon jakamiseen liittyvistä rajoituksista, sillä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut iskusta ennakkovaroitusta liittolaisiltaan.
3: На жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ.
0: Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle painostuskeinona. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis uuteen tapaamiseen lähipäivien aikana Yhdysvaltain presidentin erityislähettiläiden kanssa. Zelenski tapaa tänään Britannian pääministerin Andy Burnhamin Lontoossa. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Hampurin liittovaltion syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Syytteet ovat kiusallisia Saksan nykyjohdolle, koska maa on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Venäjän hyökkäyssodassa. Oikeudenkäyntiä seuraa Saksassa Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
4: Kyse ei siis ole vain omaisuuden tuhoamisesta, vaan kyseessä voi olla myös sotarikos, koska se kohdistui siviili-infrastruktuuriin ja julkiseen palveluun. Eli oikeudessa käsitellään nyt myös sitä, oliko kyseessä siviilikohde vai voidaanko sitä pitää myös sodan aikana lailliseksi sotilaalliseksi kohteeksi. Ja oikeudenkäynnin suurin kysymys on, mikä on ollut Ukrainan valtion rooli näissä räjäytyksissä.
0: Viron uusi presidentti Ylle Matise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Suomi on Virolle nykyisin läheisin kumppanimaa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
5: Matise tosiaan vannoi virkavalansa toissapäivänä. Hän on ehtinyt käydä jo Latviassa, nyt sitten Suomen vierailu. Suomi on Virolle erittäin tärkeä kumppani, hyvin läheinen maa, läheisempi jopa kuin Latvia ja tärkeä kumppani monella saralla, ei pelkästään puolustuksessa. Tällä vierailulla Ylle Madisen varmaan luo tällaisen ensikosketuksen Alexander Stubbiin ja Suomen johtoon. Hänhän on tavannut omien sanojensa mukaan Stubbin joskus vuosia sitten, mutta tällaista läheistä yhteistyötä ei nyt ihan viime vuosilta ole. Kyseessä on ehkä tällainen tunnustelumatka, luodaan yhteistä tilannekuvaa ja rakennetaan tulevaa yhteistyötä.
0: Suomeen on rantautumassa jälleen uusi kansainvälinen moottoripyöräjengi Comanches MC. Ryhmän nimissä toimivan Instagram-tilin julkaisussa kerrotaan, että Comanchesin Suomen osasto olisi aloittamassa toimintansa marraskuussa. Keskusrikospoliisi vahvistaa Ylelle olevansa tietoinen liivijengin toiminnan mahdollisesta käynnistymisestä Suomessa. Comanches MC on lähtöisin Tanskasta. Maaliskuussa Yle uutisoi kanadalaislähtöisen moottoripyöräkerho Satan's Choicein perustaneen Suomeen osaston. Pääradan junaliikenteessä on tänään poikkeuksellinen tilanne ratatöiden vuoksi. Kaikki junavuorot vaihtuvat busseihin Hämeenlinnan ja Riihimäen välillä. Syynä on Hämeenlinnan ratapihan vaihteiden uusinta, jonka Väylävirasto aloitti eilen. VR:n mukaan linja-autoja on varattu tarpeeksi. Sääennusteen mukaan sateita saadaan tänään lähes koko maassa. Sateet tulevat muualla enimmäkseen vetenä, mutta Lapissa sataa lunta ja räntää. Päivälämpötilat vaihtelevat etelän 11 asteen ja pohjoisen 0 asteen välillä. Sitten varoituksia. Ajokeli on huono Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa kuuraisten teiden vuoksi. Ajokeli on puolestaan huono osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.
6: Jan Fredrikssonin jylhällä äänellään toimittamien uutisten jälkeen nyt on ykkösaamun aika. Puhutaan uutisasiat halki, ehkä jopa poikki ja pino, saas kuulla. Tervetuloa suoraan lähetykseen.

0: Ja hyvä, kun olet kuulolla, sillä meillä on tärkeitä aiheita puhuttavaksi, esimerkiksi lomista. Syyslomia vietetään, mutta me keskustelemme laajemmin lomien määrästä. Tradenomiliitto ja Insinööriliitto vaativat vuosilomalakiin remonttia, muun muassa niin, että lauantai ei enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Miten työnantajapuoli vastaa, sen kuulemme pian. Sitten opiskelijoiden asiaa. Palkattomien harjoitteluiden määrä kasvaa ja toisaalta monelle korkeakouluopiskelijalle harjoittelupaikan löytyminen on entistä vaikeampaa. Mistä ilmiö kertoo ja mitä asialle pitäisi tai voisi tehdä? Maakuntalennotkin puhuttavat, niistä lähetyksen loppupuolella ennen kello 9. Näillä ja parilla muullakin aiheella tähän keskiviikkoaamuun. Ja Ilkka täällä äänessä. Hei ja huomenta. Aloitetaan matkamme Tallinnasta. Siellä on toimittajamme Rain Kooli. Hän seuraa Naton pääsihteerin Mark Rutten vierailua Virossa. Samaan aikaan Viron uusi presidentti Ylle Madise saapuu tänään Suomeen tapaamaan presidentti Alexander Stubbia. Vierailujen taustalla ovat Venäjän aiheuttamat turvallisuusuhat ja kysymys siitä, miten Euroopan puolustusta vahvistetaan. Rain Kooli jatkaa nyt siitä, millaisessa turvallisuusympäristössä Viro elää.
1: Otetaan muutama esimerkki. Syyskuussa Viron suojelupoliisi kertoi, että puolustustarvikeyhtiö Milremin elokuussa tehty tuhopoltto oli Venäjän tilaama. Täällä on lennellyt droneja pitkin tätä vuotta Viron ilmatilaan. Yksi sellainen on ammuttu alas toukokuussa Keski-Virossa. Valko-Venäjän mahdollistamat laittomat rajanylitykset Latvian rajalla näkyvät täällä Virossa. Tänne saapuu jatkuvasti Latvian läpi siirtolaisia, jotka pyrkivät Suomeen ja Suomen kautta muualle Eurooppaan. Ja Viro rakentaa itärajalleen puolustuslinjaa. 100 kilometrin pituista linnoiteketjua. Tämä on tilanne, johon Mark Rutte tänään saapuu. Kyseessä saattaa olla muutaman vuoden välein toistuva rutiinivierailu, mutta se on vahva viesti sekä Viroon että tuonne Moskovan suuntaan siitä, että NATO on Viron tukena silloinkin, kun Venäjän painostus näkyy sabotaasi-iskuina ja hybridivaikuttamisena, mutta varsinkin sodan aikana.
2: Mitä tämä tarkoittaa ihan käytännössä? Odotetaanko Viron lisää NATO-joukkoja?
1: Lisäjoukot eivät ole tämän tapaamisen asialistalla. Pikemmin arvioisin, että keskitytään siihen, mitä jo on. Eli ilma- ja droniuhkien torjuntaan, joukkojen valmiuteen, yhteistyöhön Naton kanssa. Ryttähän käy Ämärin lentotukikohdassa Pohjois-Virossa, jonne on sijoitettu Viron ja muun Baltian ilmavalvonnasta ja tarvittaessa puolustuksesta vastaavia NATO-hävittäjiä. Ja siellä on parhaillaan käynnissä harjoitus, joka nimenomaan testaa joukkojen valmiutta, puolustussuunnitelmia ja yhteistyötä sitten NATOn johtoportaan kanssa.
2: Kuten todettua, Virolla on uusi presidentti. Hän on Ylle Madise ja hän tapaa tänään Alexander Stubbin. Rain, mitä Viro hakee Suomen vierailulta?
1: Madise tosiaan vannoi virkavalansa toissapäivänä. Hän on ehtinyt käydä jo Latviassa, nyt sitten Suomen vierailu. Suomi on Virolle erittäin tärkeä kumppani, hyvin läheinen maa, läheisempi jopa kuin Latvia. Ja tärkeä kumppani monella saralla, ei pelkästään puolustuksessa. Tällä vierailulla Ylle Madise varmaan luo tällaisen ensikosketuksen Alexander Stubbiin ja Suomen johtoon. Hänhän on tavannut omien sanojensa mukaan Stubbin joskus vuosia sitten, mutta tällaista läheistä yhteistyötä ei nyt ihan viime vuosilta ole. Kyseessä on ehkä tällainen tunnustelumatka, luodaan yhteistä tilannekuvaa ja rakennetaan tulevaa yhteistyötä.
2: Madise piti siellä Tallinnassa maanantaina virkaan astuessa puheen. Millaisen linjan hän siinä esitti?
1: Hän itse asiassa loi tällaisen hyvin suomalaisen vision, eli näkemyksen yhteiskunnasta, joka toisaalta tässä maailmanajassa nojaa vahvaan puolustukseen, mutta sitten myöskin rauhalliseen arkeen. Eli hänen mukaansa sodalla pelottelua on ilmassa ollut Virossa jopa vähän liikaa. Hänen mielestään tällaiset vakavasti otettavat turvallisuusraportit ovat paljon tärkeämpiä kuin jatkuva poliitikkojen sodalla pelottelu. Ja toisaalta sen vahvan maanpuolustuksen ohella, jota Madise korosti. Hän korosti myös sitä yhteiskunnan yhtenäisyyttä, eli siitä huolimatta, mikä on ihmisen maailmankatsomusta äidinkieli, kaikkien täytyy tuntea olevansa osa Viroa.
2: Kurkistetaan lopuksi vielä juhlapuheiden ja kulissien taakse. Millainen henkilökohtainen suhde Madisella on Suomeen?
1: Mielenkiintoinen. Hänhän on Etelä-Virosta ja siinä mielessä ei ole koskaan opetellut suomen kieltä. Hän kuitenkin tykkää suomen kielestä kuulemma sen kielen soinnusta ja pitää suomalaisesta kulttuurista ja haluaisikin lisää kulttuuriyhteyksiä Viron ja Suomen välillä. Seuraisi kuulemma mielellään suomalaisia TV-sarjoja viroksi tekstitettynä.
0: Näiden vierailujen kulusta kuulemme lisää illan uutisissa. Rain Koolia haastatteli Tommi Fränti. Hyvää syyslomaa kaikille, joilla sellainen on, ja meille muille tsemppiä päivän askareisiin töihin tai muihin hommiin. Tradenomiliitto ja Insinööriliitto aloittivat syyslomaviikon vaatimalla vuosilomapäiviä. Vuosilomalakiin isoa remonttia ja ehdotetaan, että lauantai ei enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Tervetuloa työmarkkinoista vastaava johtaja Ville-Veikko Rantamaula Tradenomiliitosta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Ja työnantajapuolelta työmarkkinajohtaja Janne Makkula Teknologiateollisuudesta. Hyvää huomenta.
3: Kiitos, huomenta.
0: Ville-Veikko Rantamaula, ehdotatte siis Insinööriliiton kanssa, että lauantaita ei enää laskettaisi vuosilomapäiväksi yksityisellä sektorilla. Julkisella puolella lomaviikkokin on jo pääosin viisipäiväinen. Tämä toisi noin viikon lisälomaa yksityisille. Miten perustelette?
4: Insinöörit ja tradenomit näkevät, että tämä vuosilomalaki vaatisi tämmöisen kokonaisremontin. Se on jämähtänyt aikaan 1960-luvulle, milloin meillä vielä oli 6-päiväinen työviikko, jolloin myöskin oli perusteltua esimerkiksi se, että lauantai kuluttaa lomapäivää. Nyt me eletään ajassa, jossa työelämä on muuttunut hyvin paljon niistä ajoista. Työviikko on 5-päiväinen ja tämä aiheuttaa tämä lauantai-laskenta epäselvyyksiä tuolla työpaikoilla, työntekijöiden keskuudessa ja myöskin lisää byrokratiaa tietyiltä osin myöskin varmasti työnantajaa kohden. Lisäksi on huomioitava tässä se, että työelämän vaatimustaso on noussut koko ajan, palautumista on yhä vähemmän työstä ja me katsotaan, että tällä on myöskin työhyvinvoinnillinen ja tuottavuutta edistävä puoli, jos tästä lauantai-laskennasta luovutaan. Ja nytkö esimerkiksi eletään syyslomaviikkoa, niin tässä on hyvä esimerkki sille, että jos meillä olisi tilanne, missä vuosilomat viikossa kuluttaisi 5 päivää, niin silloin esimerkiksi lasten vanhemmat pystyisivät vaikkapa sen yhden syyslomaviikon tässä perheen kanssa viettämään. Ja nythän se käytännössä ei ole mahdollista, koska 4 viikkoa on kulutettu kesällä ja sitten hiihtolomalle yleensä säilytetään se yksi viikko.
0: No niin, siinä paljon huomioita. Miten teknologiateollisuus tähän vastaa? Janne Makkula.
3: Joo, nythän tämä lauantai ei ole tässä se olennainen asia sinänsä, niin kuin tässä tuli todettu, että tämähän ei olisi mikään tekninen muutos, vaan niin kuin sanoittekin, niin kyse olisi siitä, että tulisi käytännössä viikko lisää vapaata lomaa ja vastaavasti tietysti sitten se tarkoittaa sitä, että tehtäisiin sen verran vähemmän töitä. Ja jos me nyt ajatellaan tätä ikään kuin vähän lukujenkin kautta, niin Suomessa kun on noin 1,4 miljoonaa palkansaajaa yrityksissä töissä. Ja jos nyt sitten karkeasti ajatellaan, että jokaiselle tulisi 5 lisää lomapäivää vuodessa, niin se tarkoittaa 7 miljoonaa työpäivää vuodessa. Ja sitten kun me aletaan laskea sille kustannusta, aletaan laskea, että mitä se työpanoksen arvo itse asiassa on, niin me puhutaan miljardiluokasta. Ja sitten tämä menetetty työpanos tietenkin pitäisi sitten kyetä tekemään niinä muina aikoina, kun ollaan töissä. Eli mä ymmärrän niin kuin yksilön kannalta sen, että varmasti on tilanteita, joissa on ja onkin tietysti tärkeää olla lomalla ja palautua ja muuta, mutta kansantalouden kannalta tämä tarkoittaisi merkittävää työpanoksen vähentämistä tilanteessa, jossa Suomessa tarvitaan kuitenkin kasvua ja se kasvu syntyy tuottavuuden parantamisesta ja työpanoksen määrästä ja tässä mielessä tämä ehdotus, vaikka Ville-Veikko sitä perusteli eri kautta, niin se veisi niin kuin hyvinvointia kansantalouden näkökulmasta niin kuin väärään suuntaan.
4: Toki tässä täytyy huomioida se, että meidän lähtökohdassa tämän viikon lomaa lisäämisen taustalla on myöskin tosiaan tämä tuottavuuden nostaminen, sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennen kaikkea sitten näihin mielenterveyteen liittyen psykososiaalisten kuormitustekijöiden niin kuin niiden vähentäminen. Ja kuten Janne sanoi tuossa, että toki tämä lisää kustannuksia työnantajalle, koska totta on, että tästä tulisi viisi päivää lisää. Mutta sitten jos me katsotaan esimerkiksi mielenterveyteen ja sairauspoissaoloihin liittyviä kustannuksia, niin näissä me puhutaan myöskin miljardiluokan kuluista vuositasoilla jopa noin 10-11 miljardia vuodessa.
5: Niin, kuinka suoraan verrannollista on se, että on työpanos ja sitten se, että mitä saadaan töissä aikaiseksi? Onko se työajasta niin riippuvainen?
3: No tietysti olisi hyvä ja on tärkeää, että pystytään myös niin kuin tuottavuutta, eli sitä ikään kuin, mitä sinä työaikana saadaan aikaan, niin sitä niin kuin parantamaan ja sitä lisäämään. Ja siitä tietysti uusi teknologia, tekoäly ja robotiikka ja tämän tyyppiset asiat toivottavasti entisestään niin kuin parantaa. Tämäkään kehitys ei Suomessa ole valitettavasti ollut niin kuin, kovin hyvä, siis tuottavuuden kehitys. Se on tietysti ilman muuta selvää, että sairauspoissaoloja ja ylipäätään niin kuin poissaoloja töistä ja mielenterveys tilannetta pitää pyrkiä niin kuin parantamaan. Mutta tästä itse asiassa on Norjassa tuore tutkimus tältä vuodelta, koska siellä on ollut Norjassa on ollut pidemmän aikaa jo tällainen senioriviikko 60 täyttäneille, siis ylimääräinen lomaviikko. Ja nyt kun sitä on sitten tutkittu, niin käytännössä tällä ylimääräisellä palkallisella lomaviikolla ei ole ollut vaikutusta sairauspoissaoloihin, työllisyyteen tai työkyvyttömyysetuuksiin. Eli tästä ei niin kuin automaattisesti seuraa se, että ne kustannukset, jotka tästä aiheutuu menetetystä työpanoksesta, saataisiin tätä kautta takaisin. Sitten mä ymmärrän ihan hyvin sen, kun tradenomit tätä esittää, että tätä on tietysti katsottu nimenomaan sieltä asiantuntijatyön näkökulmasta. Mutta esimerkiksi jos mietitään suorittavaa työtä, niin ei se bussikuski pysty ajamaan niitä vuoroja ikään kuin takaisin, jotka tänä ylimääräisellä lomaviikolla menetetään. Että se työpanos on joko menetetty kokonaan tai sitten siihen joudutaan ottamaan muita, jolloin sieltä tulee niin kuin kaksinkertainen kustannus työnantajalle. Tässä on niin kuin monenlaisia puolia ja hyvä tietysti, että käydään tätä keskustelua.
5: No mitä Tradenomiliitto ajattelee tästä bussikuskivertauksesta?
4: No bussikuskeja en niin voi heidän edunvalvonta puolesta, vaikka työtä arvostankin erittäin paljon, niin voisi sanoa, mutta tästä niin kuin työaikaan liittyen, että kyllä täytyy suoraan sanoa, että olen ihmetellyt näitä niin kuin työnantajan jo vuosikausia kestäneitä linjauksia siitä, että työaikaa pitäisi pidentää erilaisten muotojen kautta, esimerkiksi vaikkapa arkipyhistä tietyistä luopumalla ja kummeksun vähän tämmöistä niin kuin mekaanista työajan pidennystä tällä hetkellä, koska olennaista on se, mihin Janne kyllä viittasikin tuossa, että mitä sen työpäivän aikana tehdään, miten se tehdään ja missä kunnossa sitä ylipäätänsä tehdään siellä työpäivän aikana. Ja nyt kun vielä tekoäly lisääntyy tässä tulevaisuudessa, emme ihan tarkkaan tiedä kuinka paljon ja miten, mutta esimerkiksi jos mietitään tätä asiantuntijatyötä, niin tämmöiset helpot tehtävät ulkoistetaan tekoälyn tehtäväksi ja meille jää asiantuntijoille ne kaikkein haastavimmat aivokapasiteettia vaativat työtehtävät, eli päivän aikana niin kuin ikään kuin tulevaisuudessa niin me vaaditaan siltä aivoilta niin kuin hyvin paljon sen päivän aikana ja nyt pitäisi saada sitä lepoaikaa myöskin turvattua.
5: Puhutaan kuitenkin vielä näistä lomista, kun tekoäly ei vielä meidän puolesta lomaile, niin ne pitää itse hoitaa. Tradenomiliitto ja Insinööriliitto haluaisivat myös muutosta lomiin työpaikan vaihtajille. Te ehdotatte, että lomaa kertyisi 2,5 päivää kuukaudessa jo työsuhteen alusta alkaen. Nyt sitä kertoo aluksi vain 2 päivää kuussa. Lisäksi ehdotatte, että myös työpaikan vaihtajilla olisi oikeus 5 viikon vuosilomaan, vaikka sitten palkattomana. Miksi näin?
4: Joo, tämä itse asiassa auttaisi hyvin paljon työvoiman liikkuvuudessa myöskin. Ja meillä ei ole enää Suomessa semmoinen tilanne, että vastavalmistunut menee jonnekin työpaikkaan ja tekee siellä pitkän työuran eläkeikään asti, vaan esimerkiksi Tranormiliiton tutkimuksen mukaan noin 5 kertaa vaihdetaan työpaikkaa tai toimialaa yritystä sen työuran aikana. Ja nythän työsuhteen alusta ensin on 2 päivää ja sitten 2,5 päivää. Ja me haetaan myöskin tähän sitä, että se olisi alusta asti 2,5 päivää, joka ottaisi huomioon esimerkiksi määräaikaisen työsuhteet ja lähinnä nuoret ja pääsääntöisesti myöskin naiset sen osalta. Sitten tämä oikeus 5 viikon täyteen lomaan työpaikan vaihtotilanteessa olisi erittäin tärkeä, jos keväällä esimerkiksi vaihtaa työpaikkaa uudelle työnantajalle pitkän urankin jälkeen, niin vuosilomat ikään kuin nollaantuu kokonaan ja lähdetään keräämään sitä aluksi. Ja voi olla tilanne, että siinä ensimmäisenä vuotena ei saa ollenkaan lomaa. Ja meidän taas selvitysten tutkimusten perusteella, niin edes näistä palkattomista vapaista, niin on hyvin vaikea työntekijän tässä työpaikan vaihtotilanteessa neuvotella.
5: No, teknologiateollisuus, Janne Makkula, miten suhtaudut ehdotuksiin näihin?
3: Niin, ensinnäkin tähän, mitä Ville-Veikko totesi tässä, että ihmettelee sitä, että miksi tästä työajasta niin kuin myös työnantajapuolella puhutaan, niin siinä on tietysti niin kuin se puoli, että kun tiedetään se, että talouskasvu muodostuu sekä siitä, että tehdään töitä, siis työpanoksen, kokonaistyöpanos kansantaloudessa. Ja sitä voidaan tietysti niin kuin lisätä monella tavalla ja alentaa työttömyyttä ja myös sillä, että pystytään sitten tekemään, että ne työlliset, jotka on töissä, niin tekee lisää työtunteja. Sillä tavalla myös syntyy sitten talouskasvu. Ja toinen on sitten se, mistä puhutte, eli tämä tuottavuus. Ja molempiin pitää vaikuttaa, molempiin kannattaa kehittää ja tämä on se syy. Eli tavallaan isossa kuvassa kyse on ikään kuin siitä, että onko Suomessa varaa lyhentää ja vähentää tehtyä työaikaa, tehtyä työtä tilanteessa, jossa meillä ei ole 2 vuosikymmeneen ollut kunnolla reaalista talouskasvua. Ja nyt kun se on lähdössä liikkeelle, niin onko nyt aika lyhentää ja vähentää työtä vai pitäisikö sitä mennä toiseen suuntaan, jotta me saadaan niin kuin hyvinvointia tähän maahan. Niin tämä on tavallaan se perustelu, miksi tästä sitten puhutaan. Että kyse ei ole niin kuin mekaanisesta työajan pidentämisestä sinänsä, vaan siitä kansantalouden kokonaistyöpanoksesta. Mitä tulee sitten tähän toiseen ajatukseen tästä 2 päivää, 2,5 päivää, niin se on ihan totta, niin kuin aikaisemminkin jossain keskustelussa taidettiin todeta, että näillä on oma historiallinen taustansa ja lainsäädäntöä kannattaa niin kuin miettiä, että miten sitä voisi kehittää yksinkertaisemmaksi, mutta sitä kannattaa silloin katsoa kokonaisuutena niin, että se on tasapainoinen myös työnantajien ja työntekijöiden näkökulmasta, eikä lisää sit myöskään tai niin kuin nosta työllistämisen kynnystä, joka taas sitten ei olisi hyvä asia myöskään työntekijöiden kannalta.
5: No tässä on ihan eri käsitys, että pitäisikö työaikaa lisätä vai vähentää. Miksi tässä ollaan näin eri linjoilla?
4: No,
5: missä on yhteinen sävel?
4: No kyllä se varmaan se yhteinen sävel lähtee siitä, että tuolla työpaikoilla voidaan hyvin ja ihmiset pystyy siellä suoriutumaan siitä työpäivästä ja antamaan panostuksen sille työlle ja myöskin, että se työ on tuottavaa. Kyllähän se varmaan on semmoinen niin kuin yhteinen näkökulma, mitä siitä lähdetään liikkeelle, mutta se eri näkövinkkeli vaan tulee varmaan tämmöisistä niin kuin vapaista ja niihin liittyvistä asiasta. Me nähdään niin kuin aivan eri lailla työnantajan kanssa se hyöty esimerkiksi tämmöisen niin kuin 5 lomapäivän lisäämisellä kuin mitä sitten työnantaja näkee sen puhtaasti kuluna, ja me nähdään taas sitten tuottavuutta lisäävänä toimena, työhyvinvointiin liittyvänä toimena sitten tämmöinen uudistus.
5: No jos kurkataan maan rajojen ulkopuolelle ja verrataan Eurooppaan tai Pohjoismaihin, niin minkälaisia työntekijöitä me suomalaiset olemme? Teemmekö paljon vai vähän töitä?
4: No minun mielestä suomalaiset työntekijät on parempia kuin yksikään muumalainen työntekijä tuolla Euroopassa laadullisesti ja muutenkin, mutta työtuntimäärin mitattuna niin suuria eroja ei esimerkiksi tässä niin kuin Pohjoismaissa ole. Ruotsissa on jonkun verran pitempi työaika, todelliset niin kuin työajat, mutta sitten taas täytyy taas muistaa, että miten näitä mitataan, että esimerkiksi meillä asiantuntijat, joilla pääsääntöisesti on 37,5 tuntia viikkotyöaika, niin taas meidän tutkimusten mukaan niin se todellinen työaika on yli 39 tuntia, joita ei kirjata minnekään. Taas lomien osalta niin aika samankaltainen malli on myöskin arkipyhien osalta, jos katsotaan niin näihin verrokkimaihin Pohjois-Euroopassa.
5: No näetkö, Janne Makkula, samoin?
3: Siis kyllä suomalaiset on ahkeria työntekijöitä ja ei siinä ole niin kuin tässä mielessä mitään. Mutta sitten kun me katsotaan tilasto, Eurostatin tilasto ja katsotaan niin kuin sitä kokonaistyöpanoksen määrää, kokonaistyöaikaa, joka tehdään, niin 2025 tehty viikkotyöaika Suomessa on ollut 34,7 tuntia, kun se EUn keskiarvossa on 35,9, eli me ollaan niin kuin keskiarvoa alapuolella. Sitten kun me katsotaan kokoaikaista työtä, niin siinä näkyy tämä sama ilmiö, eli meillä tehdään vähemmän työtä kuin EU:ssa keskimäärin. Eli Suomen itse asiassa kokoaikaista työtä tekevien miesten työviikko oli EU:n yksi lyhimpiä. Ja tässä mielessä tavallaan tämäkin osoittaa sitä, että tämä on tärkeää tämä keskustelu käydä ja miettiä sitten, että kumpi suunta on niin kuin tässä suhteessa järkevämpi.
5: No tässäkin on hieman erilaisia tulkintoja. Helsingin Sanomat selvitti asiaa keväällä ja sai tulokseksi, että Suomessa säännöllinen viikkotyöaika on keskimäärin 36 tuntia viikossa, eli täsmälleen saman verran kuin euromaissa keskimäärin ja hivenen vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin siellä 36,6 tuntia, että tässäkin keskustelussa hieman eroavaisuuksia kyllä.
3: Mutta ehkä kyllä tähän voisi vielä sanoa sen, että olen samaa mieltä siitä tietenkin, että se yhteinen rajapinta löytyy. Että kyllä meidän niin kuin yhteinen tavoite on ilman muuta se ja työhyvinvointi ja muuta. Ja sitten kun meillä on tilanteessa käynnissä kuitenkin teknologinen murros ja me ei vielä edes tiedetä, mitä kaikkea teknologia ja robotiikka mukanaan tuo, niin tässä on hyvä olla hereillä.
4: Sen verran voisi repliikkinä sanoa vielä tähän, että jos mennään tuonne vähän taaksepäin historiassa, niin silloinhan nämä vuosilomat, niistä sovittiin työehtosopimuksilla, eli ne perustuivat aika pitkälle siihen, että kauanko olet ollut töissä, niin lomakertyminen muuttui sen mukaan. Kaksi ja puoli päivää laista ja sen jälkeen työehtosopimuksella sovittiin paremmin 3 päivää, jopa 3,5 päivää kuukaudessa. Eli on sitä ennenkin huomioitu, mutta nämä on kaikki purettu tällä hetkellä yksityisellä sektorilta, eli näitä ei enää ole. Ja sen takia on perusteltua, että nyt me katsottaisiin tätä lainsäädäntöä, että siellä oikeasti sitten nämä lomat ja lepoajat on riittävällä tasolla.
5: Okei. Näin kävimme keskustelua työnteosta ja lomista. Ei taidettu nyt ihan yhteisymmärrykseen vielä päässä, mutta jätetään hautumaan.
3: Näin tehdään.
5: Kiitos teille keskustelusta. Janne Makkula teknologiateollisuudesta ja Ville-Veikko Rantamaalla Tradenomi-liitosta. Ja mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa.
4: Kiitos
5: teille.
4: Oikein hyvää syyslomaa.
5: Juuri näin. Liikennetiedote tie 4 eli Sodankylän tie Rovaniemelle. Siellä ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tarkempi paikka on Syväsenvaaran liittymä ja lentokentän tie tuolla välillä. Suuntaa ei ole määritelty. Siellä siis onnettomuus tapahtunut. Tie 4 eli Sodankylän tie Rovaniemellä. Siellä ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Syväsenvaaran liittymä ja lentokentän tie.

0: Kuuntelet Radio Suomen ykkösaamua ja minä, Ilkka, täällä keskiviikkoaamua viettämässä kanssasi. Pian saamme seuraamme myös Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin puheenjohtajan Helena Maijasen sekä työ- ja elinkeinoministeriön johtavan asiantuntijan Janne Savolaisen. Me keskustelemme opiskelijoiden palkattomien harjoitteluiden määrän kasvusta ja siitä, kuinka harjoittelupaikan löytyminen voi olla nihkeää. Sitten asiaa maakuntalennoista. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää maakuntalentojen ostojen lakkauttamista ja me kysymme tässä lähetyksessä vielä ennen kello 9, että miksi. Mutta nyt ääni Anna Karismolle, Eurooppa-kirjeenvaihtajallemme. Ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Venäjältä virtasi kaasua Eurooppaan. Jopa kolmasosa Venäjältä tuodusta kaasusta kulki Itämeren poikki, merenalaisessa putkessa. Toista putkilinjaa ei ehditty koskaan ottaa käyttöön, sillä Saksa eväsi sen käytön sodan alettua. Molemmat kaasuputket räjäytettiin vuonna 2022 ja nyt Saksassa alkaa oikeudenkäynti tästä tuhotyöstä. Meillä on yhteys Saksaan Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo matkalla tuohon oikeudenkäyntiin. Hyvää huomenta, Anna.
1: Hyvää huomenta.
0: Palataan vielä syksyyn 2022. Mitä Itämerellä silloin tapahtui? Ketä epäiltiin? Miksi tapaus oli niin merkittävä asia koko Euroopalle?
1: Eli Itämerellä meren pohjassa tosiaan nämä voimakkaat räjähdykset vaurioittivat Tanskan Bornholmin saaren läheisyydessä kolmea Nord Streamin putkea ja mereen purkautui valtavia määriä maakaasua. Ja tämä Nord Stream siis kulkee Venäjältä Saksaan ja nuo putket olivat vuosikausia olleet Saksan energiapolitiikan keskeinen hanke. Koko Saksan kilpailukyky rakennettiin käytännössä venäläisen maakaasun varaan. Aluksi

0: Kailtiin myös Yhdysvaltoja ja Venäjää itseään, mutta sitten pian jäljet johtivat ukrainalaisiin. Ja nämä räjäytykset tekivät konkreettiseksi sen, kuinka haavoittuvaa Euroopan kriittinen infrastruktuuri on ja kuinka vaaralliseksi energiariippuvuus Venäjästä oli muodostunut. Samalla nuo räjähdykset tuhosivat käytännössä mahdollisuuden palata nopeasti entiseen energiayhteistyöhön Venäjän kanssa. Ja vaikka nyt vasta on ollutkin uutisia, joiden mukaan Yhdysvallat ja Venäjä olisivat keskustelleet amerikkalaisen sijoittajan ottamisesta mukaan Nord Stream-hankkeeseen ja sen uudelleen rakentamiseen.
1: No mistä nyt käydään oikeutta ja ketä syytetään?
0: Hampurissa käräjillä selvitetään, kuka oli vastuussa, ja syytettynä on ukrainalainen entinen sotilas Serhii Kuznetsov, jota Saksan syyttäjäviranomaiset pitävät tämän sabotaasioperaation johtajana. Kuznetsov pidätettiin Italiassa viime vuonna ja luovutettiin Saksaan, ja kyse ei ole pelkästään omaisuuden tuhoamisesta, vaan syytteisiin kuuluu myös sotarikos, koska nämä kaasuputket olivat siviili-infraa. Eli oikeudenkäynnin suuri kysymys on, että oliko kyse yksittäisten ukrainalaisten operaatiosta vai Ukrainan valtion organisoimasta iskusta, ja oliko Nord Stream siviilikohde vai voidaanko sitä pitää sotaolosuhteissa myös laillisena sotilaallisena kohteena.
1: No, miten ukrainalaisten epäiltyjen jäljille päädyttiin?
0: Ratkaisevaksi tutkinnassa osoittautui tämmöinen pieni purjevene nimeltä Andromeda, joka oli vuokrattu Rostokin satamasta. Saksalaiset tutkijat onnistuivat myös jäljittämään veneen liikkeitä. Se oli muun muassa käynyt Syltin saarella, jossa paikallinen lomailija oli sattumalta valokuvannut satamassa olleen venettä ja sen miehistöä. Ja tutkijat löysivät tästä veneestä myös räjähdejäämiä, ja sen vuokraamisessa oli käytetty väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia, ja sitten pikkuhiljaa alkoivat selvitä ne oikeat henkilöllisyydet. Ja syyttäjien mukaan operaatioon osallistui 7 ukrainalaista, ja kyse oli poikkeuksellisen vaativasta operaatiosta, koska ne räjähteet piti kiinnittää putkiin jopa 80 metrin syvyydessä.
1: No kuinka vahvaa tämä näyttö on? Mitä näyttöä syytettyjä vastaan on, ja mitä tiedetään Ukrainan valtion mahdollisesta osuudesta tuhotyöhön?
0: Syyttäjillä on useista eri lähteistä erilaista aihetodisteistoa, mutta erityisen kiinnostavaa uutta näyttöä tuli julki aivan tässä oikeudenkäynnin alla, kun Saksan yleisradion tutkivat toimittajat kertoivat, että ollessaan luovutusvankeudessa tämä epäilty oli puhunut vaimolleen siitä, että räjäytykset pitäisi tunnustaa julkisesti viralliseksi sotilasoperaatioksi. Ja tämä voi tukea syyttäjien käsitystä siitä, että operaatio oli järjestetty sotilaallisesti ja valtion toimeksiannosta. Ja se on tämän oikeudenkäynnön poliittisesti arkaluonteisin kysymys, koska Saksan syyttäjän mielestä Ukrainan valtio on ollut mukana suunnittelemassa sabotaasiryhmän toimintaa. Mutta tietenkin on tärkeää huomata, että tämä Ukrainan mahdollinen osallisuus ei vielä tarkoita, että presidentti Zelenski olisi antanut käskyn, ja Zelenski itse on kiistänyt.
1: No, Saksa on yksi Ukrainan tärkeimmistä tukijoista. Mitä oikeudenkäynti ja sen mahdolliset paljastukset voivat merkitä Saksan ja Ukrainan suhteelle?
0: Tässä on Saksalle erittäin hankala poliittinen ristiriita, koska Saksa on käyttänyt peräti 100 miljardia euroa Ukrainan sotilaalliseen, taloudelliseen ja humanitaariseen tukemiseen. Ja samalla sen syyttäjäviranomaiset epäilevät, että Ukrainan valtion viranomaiset olisivat järjestäneet hyökkäyksen Saksan kannalta tärkeää energiainfraa vastaan. Eli jos tämä vahvistuu oikeudessa, niin liittokansleri Merzin hallitus joutuu perustelemaan saksalaisille, mitenkä Ukrainaa voidaan edelleen tukea, vaikka sen viranomaiset olisivat olleet mukana tällaisessa sabotaasissa. Ja täällä äärioikeisto ja populistivasemmisto ovat jo käyttäneet tätä Nord Stream-tutkintaa perusteena vaatia Ukrainan tuen lopettamista. Ja lisäksi äärioikeisto AfD on vaatinut Ukrainalta jo korvauksia tuhotuista kaasuputkista. Eli tämä oikeudenkäynti tarjoaa näille laitapuolueille poliittisia argumentteja, jos Ukrainan valtion osallisuudesta saadaan vahvaa näyttöä.
1: Ja me seuraamme alkavaa oikeudenkäyntiä Yle Uutisissa. Kiitos Anna Karismo sinne Saksaan.
0: Kiitos.
1: Sitten opiskelemisesta. Palkattomien harjoitteluiden määrä kasvaa ja toisaalta monelle korkeakouluopiskelijalle harjoittelupaikan löytyminen on aika vaikeaa. Mistä ilmiö kertoo ja mitä asialle pitäisi tehdä? Siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa studion Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin puheenjohtaja Helena Maijanen.
2: Kiitos. Hyvää
1: huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Janne Savolainen. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Palkattomat harjoittelut ovat lisääntyneet tai korvaukset niistä ovat usein pieniä nuorille opiskelijoille. Yle kertoi tällä viikolla vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolasta, joka haki 3 kuukauden harjoitteluun 500 euron kuukausipalkalla. No tässä tapauksessa maksetaan, mutta aina ei. Miten vakavasta asiasta palkattomien harjoitteluiden lisääntymisessä on kyse?
2: No kyllähän tämä on ollut jo pitkään aika iso haaste, erityisesti kansainvälisillä opiskelijoilla tämä harjoittelupaikkojen saaminen ja erityisesti ehkä tämä niinku, palkallisuus on ollut iso kysymys ja nyt se on ehkä vielä laajentunut, että siinä missä ymmärrän, että talousvaikeudet on myös yrityksillä, niin on myös opiskelijoilla, että opiskelijoiden taloudelliset haasteet on lisääntynyt tässä viime vuosien aikana tosi paljon, että on muun muassa tapahtunut muutoksia asumislisissä ja velkaantumispainetta on lisätty ja on nähty muun muassa Kelan tutkimuksessakin keväällä, että ne tuet ei riitä edes siihen välttämättömiin menoihin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, niin kyllä se on kasvava haaste ja iso niin kuin, myös taloudellinen riski opiskelijalle, että sieltä harjoittelusta ei sitä palkkaa saa tai se on hyvin minimaalista, mitä sieltä saa.
1: Janne Savolainen, onko vakava paikka?
3: No tämä on keskustelu, mikä ponnahtaa tasaisin väliajoin julkisuuteen, että Euroopan unionin neuvosto antoi 2014 jo suosituksen harjoitteluiden viitekehyksestä, jossa tämä palkkaus oli mukana siinä mielessä, että harjoittelupaikoista kun ilmoitetaan, niin tulisi avoimesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuoda esille tämä palkkakysymys. Toki siinä viitekehyksessä kiinnittää huomiota muihinkin tällaisiin laatuseikkoihin, kuten että ohjausta on riittävästi saatavilla. Siinä mielessähän tämä on niin kuin tärkeä ja vakava keskustelun paikka. Me puhutaan kuitenkin pääasiassa nuorista, jotka on tulossa vasta työmarkkinoille saamassa sitä ensimmäistä, ainakin tämän alan työkokemusta, ja sillä on valtavan suuri merkitys sitten myöhemmälle työuran kiinnittymiselle ja etenemiselle.
1: Miksi nuorille on niin vaikea maksaa palkkaa?
3: En tiedä, onko se vaikeaa maksaa palkkaa, mutta varmaan meillä on tässä pitkä talouden taantuma ollut taustalla ja se varmaan luo tiettyjä haasteita ja kysymyksiä sitten siihen, että kuinka rohkeasti uskalletaan ottaa uusia työntekijöitä ja harjoittelijoita. Toki sitten teknologian kehittyminen, tekoäly esimerkiksi muuttaa hieman näiden niin sanottujen sisääntuloammattien luonnetta ja toisaalta nämä uudet välineet, kuten tekoäly, niin pitäisi ehkä nähdä just siitä näkökulmasta, että jos sulla on vaikka joku selvitystyö, joka aiemmin on tehty korkeakouluharjoittelijalla, nyt pystyy sen tekoälyavusteisesti tekemään suhteellisen nopeasti, niin jos otetaankin se harjoittelija tavallaan jatkamaan siitä eteenpäin, että mietitään sitten askel eteenpäin ja pidemmälle sitä, mistä sitä tuottavuutta voidaan sitten saada lisää ja ehkä sitten sitä palkanmaksukykyä myös.
1: Helena Maijanenkin nyökyttelee, mutta ymmärrät, mutta hyväksytkö? Onko ok?
2: No kyllähän se, niin kuin ymmärrän tämän taloudellisen näkökulman tässä, että on haastavaa tässä taloustilanteessa, erityisesti jos on vaikka pienempi yritys, niin löytää niitä rahoja maksaa sitä palkkaa ja erityisesti kun niitä harjoittelupaikkoja on myös haastava saada, niin se lisää sitä niin kuin ehkä painetta alalle ja mahdollistaa myös enemmän sitä, että tarjotaan myös enemmän niin kuin palkattomia harjoitteluita, mutta samalla tulisi myös muistaa se, että opiskelijoilla on samaan aikaan ne valtavat taloudelliset haasteet ja huolet ja kyllä siitä työstä ja työhön annetusta panoksesta tulisi kuitenkin aina sitten palkka saada.
1: No kun edustat ammattikorkeakouluopiskelijoita, niin yliopisto-opiskelijoilla on mahdollisuus harjoittelutukea, joka madaltaa sitten työpaikkojen kynnystä ottaa harjoittelijoita. Mitä ajattelet siitä, että ammattikorkeakoululaisilla ei ole samaa mahdollisuutta?
2: No toki sen verran täytyy sanoa, että myöskään yliopistopuolella aivan kaikille opiskelijoille ei tätä mahdollisuutta ole. Totta kai niin kun on huomioitava se, että ammattikorkeakouluilla on huomattavasti pienempi rahoitus, jotenka esimerkiksi ammattikorkeakouluilla harvemmin on mahdollisuutta rahallisesti tukea opiskelijoita harjoitteluiden toimeentulon puolesta, mutta me toivottaisiin, että tähän löydettäisiin esimerkiksi tämmöisiä setelityyppisiä ratkaisuja, että esimerkiksi tämmöistä harjoitteluseteliä voitaisiin niin lähteä selvittämään erityisesti ammattikorkeakoulupuolella, missä on tosi pitkiä harjoitteluita, ja niitä on myös määrällisesti yleensä aika paljon, ja ne on myös tosi kriittisiä sen oppimisen niin kuin takia, että saa aidosti myös sen työelämätaidot sieltä työelämästä.
1: No, työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Janne Savolainen, harjoittelusetelit taidettiin mainita, miltä se kuulostaa.
3: Kyllä näillä tämän tyyppisillä esityksillä varmaan oma paikkansa voi olla. Ottamatta nyt tähän ehdotukseen sinänsä kantaa, niin esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten, työnantajien kanssa ja ottamalla mukaan työllisyysalueet, jotka TE-palveluista tätä nykyään vastaan, niin pystytään varmaan alkaa myös kehittää ja miettimään niitä työtehtäviä, mitä siellä tehdään, niin miten sitä pystytään niin kuin ehkä, kuten aiemmin sanoin, viemään eteenpäin sitä tehtävän kuvaa ja hakeen sitä lisäarvoa, mikä sitten voisi ehkä näkyä siinä palkanmaksussa myös.
1: Otetaan yritykset tähän ja laitetaan vaikka semmoinen sana peliin kuin yritysvastuu ja mietitään sitä. Toisaalta puhutaan osaajapulasta, osaamispulasta, toisaalta sitten työhön kiinni pääsy voi olla aika vaikea nuorille. Pitäisikö yritysten kantaa enemmän vastuuta nuorten työllistymisestä?
3: No, mä oon varovainen puhumaan näistä vastuun asettamisista, mutta kyllä meillä niin sanotut yhteiset talkoot, niin kuin monista asioista puhutaan, niin tässä on mitä suurimmassa määrin, että tällä väestökehityksellä, mikä meillä tulevina vuosikymmeninä on, niin on varmasti kaikilla yhteinen intressi varmistaa, että nuoret pääsee työelämään ja pääsee kiinnittymään töihin ja saa niitä positiivisia kokemuksia. Kun me puhutaan näistä harjoittelupaikoista, niin nämä on nuorilla just niitä ensimmäisiä niin kuin ikkunoita, jotka sinne töihin ja työmarkkinoille aukeaa, ja yritykset, yrittäjät on siinä hirveän isossa ja tärkeässä roolissa, että se olisi mahdollisimman positiivinen. Et kyllä me nähdään sitten tilastopuolelta se, että tällaisilla nuorilla, joilla töihin kiinnittyminen on hankalaa, työttömyys alkaa pitkittymään ja venymään, niin siellä usein on taustalla juurikin työkokemuksen puute, että ei löydy sitä olennaista työkokemusta. Ehkä se koulutus siinä yhtenä tekijänä, mutta vaikka koulutus löytyisi, niin sitten se työkokemuksen puute näkyy, että sillä on isoja vaikutuksia kyllä työuralla etenemiseen. Mm.
1: Mutta siellä tuli talkootkin mainittua, niin minkälaista syystalkooporukkaa Helena laittaisi pystyyn?
2: No, kyllä hyvin samankaltaista ajattelua, että kyllähän nämä on niin kuin yhteiset talkoot, että tässä tarvitaan ihan kaikkien panosta. Kyllä niin kuin toivoisin, että siellä yrityksissä myös nähtäisi se niin kuin arvostus ja se niin kuin arvo sillä harjoittelijalla, että ymmärrän, että se voi varsinkin jollain pienemmällä yrityksellä olla niin kuin iso taloudellinen niin kuin riski ottaa harjoittelijaa, mutta sitten samalla, että nähtäisi se niin kuin mahdollisuus, että sieltä harjoittelija voi tuoda tosi paljon uusia näkemyksiä, pystyy haastamaan uudella tavalla, tuo sieltä koulutuksen kautta myös niitä uusimpia oppeja, ja sitä kautta voi myös luoda niinku mahdollisuutta esimerkiksi toiminnan tehostamiselle ja tämmöiselle kasvulle myös siellä yrityksessä, että siellä on myös paljon mahdollisuuksia.
1: No, entäs harjoittelijan kannalta, miten se vaikuttaa työllistymiseen myöhemmin, jos ei työelämään pääse kiinni harjoittelun kautta?
2: No, kyllähän me nähdään, että se on haaste erityisesti siellä niin kuin, nuoremmilla, mutta myös niin kuin monimuotoistuva opiskelijakatras, niin myös jos olet vaikka alanvaihtaja, niin se, että sä aidosti niin kuin verkostoidut myös sille uudelle alalle, saat sieltä niitä konkreettisia työelämätaitoja ja pääset niin kuin nimenomaan kiinni siihen niin kuin työhön ja työelämään, niin kyllä se on tosi oleellista, että se, että jos et se pääse sinne sen harjoittelun kautta, se on yleensä se ensimmäinen steppi sinne uralle ja sinne niin kuin työelämään, ja sieltä saa niin kuin tosi korvaamattomia niin kuin palikoita siihen niin kuin työuran rakentamiseen. Et, aika useinhan ne harjoittelijat sit saattaa olla myös niitä henkilöitä, joita sitten sinne yrityksiin palkataan. Ja se on myös yritykselle niin kuin tosi helppo tapa tutustua siihen uuteen tyyppiin, että näkee vähän, että minkälainen tyyppi ja mitä se hoitaa hommiaan. Ja voi olla myös helpompi sitten todeta, että tämä voisi olla meidän tulevaisuuden työntekijä.
1: No palataan vielä palkka-asiaan, sitäkin monesta työstä tupataan maksamaan, niin miten se vaikuttaisi, Janne Savolainen, jos harjoittelusta maksettaisiin enemmän ja oltaisiin avoimempia palkasta jo hakuvaiheessa ja näin?
3: No sillä on niin kuin monenlaisia taloudellisia vaikutuksia, että tässä totta kai puhutaan pääasiassa kuitenkin pienituloisista opiskelijoista, että me nähdään tilastoissa myös vähän sen tyyppistä kehitystä, että meillä on tällä hetkellä nuorisotyöttömyys melko korkealla, mutta toisaalta nuorten työllisyysastekin on pysynyt suhteellisen korkealla tasolla, mikä varmaan kertoo myös siitä, että opiskelun ohessa tehdään paljon työtä. Että kyllä se totta kai vaikuttaa siihen elämässä seuraavien askeleiden ottamiseen ja eteenpäin pääsemiseen, että on sitä taloudellista turvaa ja sitten tosiaan siihen työskentelyyn siinä opiskelun ohessa tai työharjoittelun ohessa, niin tämä määrä voi niin kuin sitten lisääntyä, jos harjoittelusta ei palkkaa saa.
1: No entä kun me mietitään monesti, että mihin tämä Suomi on menossa, mikä on Suomen suunta, niin millaisia seurauksia Suomelle on siitä, jos nuoret eivät pääse töihin?
3: No varmaan se, kuten tuossa tuli jo mainittua, niin tämä väestökehitys meillä on aika haastava ja ei meillä ole varaa jättää nuoria niin kuin työmarkkinoiden ulkopuolelle. Vatti tässä teki meille vähän selvitystä suurten kaupunkien nuorista, jotka on työn ja koulutuksen ulkopuolella. Ja tämähän on melko niin kuin normaaliakin, että ollaan pääsykokeisiin valmistautumassa tai kotona lapsia hoitamassa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta näillä nuorilla, joilla se niin sanottu NEET-status alkaa pidentyä sinne 6 kuukauteen, 12 kuukauteen, niin suurimmalla osalla oli merkittäviä puutteita työhistoriasta, että ei löytynyt esimerkiksi 3 kuukauden työhistoriaa oikeastaan niin kuin lainkaan. Eli kyllä se niin kuin indikoi siitä, että se työmarkkinoille pääseminen ja kiinnittyminen sitten vaikeutuu ja se hidastaa sitä työuralla eteenpäin pääsemistä, millä totta kai on sitten hyvinkin nopeita heijasten vaikutuksia perheellistymiseen, perheen perustamiseen, asunnon vaihtamiseen, ehkä ensiasunnon ostamiseen ja niin edelleen, että se kertautuu sitten niillä tulevina vuosina kyllä eteenpäin. Mutta kuten tuossa totesin, niin sitten taas, jos katsotaan esimerkiksi 30-34-vuotiaita, en tiedä ovatko he enää nuoria, kuinka nuoriksi itsensä kokevat, mutta heillä työllisyysaste on tosiaan niin kuin viime vuosikymmenellä pysynyt melko vakaana ja korkealla tasolla. Että sillain niin kuin erääseen virkanäkemykseen viitaten, niin voi sanoa, että luota tulevaan, että kyllä sitä eteenpäin löytyy niitä reittejä ja mahdollisuuksia ja se töihin kiinnittyminen kyllä löytyy, vaikka se tässä vaiheessa tietysti niin kuin haastavalta voi tuntua, kun te ensimmäisiä askeleita on ottamassa.
1: No, otetaan opiskelijan arjesta kiinni. Opintolainaa on monen otettavaa. Töitä ei välttämättä sitten kuitenkaan ole. Mitä sitten Helena Maijanen Samokista? Niin?
2: No siis kyllähän se on haastava tilanne tällä hetkellä monella opiskelijalla, että keväällä julkaistussa Eurostudent-tutkimuksessa nähtiin toki se, että kaikista korkeakouluopiskelijoista jopa 54% joutuu tai saa tehdä töitä myös opintojensa ohella. Ja sehän kertoo paljon siitä, että siellä on niitä niin kuin toimeentulohaasteita ja niin kuin mikäli se työ vaan saadaan, niin sitä tavallaan tehdään siinä opintojen ohella, mutta se toki johtaa siihen myös, että sitten se harjoittelupaikka, mikäli sitä ei saa vaikka palkallisena, niin se on sitten haastava tilanne, että tosi usein harjoittelu ei välttämättä jousta sillä tavalla, että pystyy tekemään töitä siinä ohella ja se on myös aika kohtuutonta, että tekee esimerkiksi vaikka palkattomana aamuvuoroa ja sitten iltaan menee käytännössä vastaavaan työhön sitten palkalliseen työhön, että pystyy rahoittamaan sen elämisensä, niin kyllähän se on aika haastava tilanne ja mikäli on vaikka moni ala on tällä hetkellä myös siinä tilanteessa, että niiden harjoitteluiden perässä saattaa joutua niin kuin lähteä vaikka toiselle paikkakunnalle, mikä sitten tarkoittaa taas taloudellista riskiä ja enemmänkin niin kuin, ei enää puhuta siitä palkasta, vaan enemmänkin isommastakin niin kuin satsauksesta opiskelijalta, että saattaa joutua ottaa toista asuntoa ja niin kuin matkustuskuluja ja muita maksaa, jotka sitten taas on paljon isompi riski ja ei välttämättä sit ole edes mahdollisia niin kuin opiskelijalle, jos on vaikka perhettä ja sitten taas jos ei pysty vaikka sitä harjoittelua sit suorittamaan sen takia, niin sitten se tarkoittaa sitä, että ne opinnot myös viivästyy.
1: Okei, haasteita riittää.

0: ainoastaan esimerkiksi vaadita yliopistotutkintoa ja sitten myös niin kun aidosti tarkastellaan näitä setelimalleja, että tätä työllisyysseteliä valtakunnalliseksi ja sitten harjoitteluseteliä.
1: Janne Savolainen vielä kommentti.
2: Varmaan yhteistyön askeleet, yhteistyön kehittäminen niin koulutuksen järjestäjien, työnantajien kuin työllisyysalueiden kesken, että lähdetään rohkeasti miettimään ja muokkaamaan uudenlaisiksi työtehtäviä vaikkapa siihen tekoälyn mahdollisuuksiin viitaten, että se voi olla ne työtehtävät vähän toisen tyyppisiä, mitä ne aikaisemmin on ollut ja kannattaa rohkeasti miettiä uudesta näkökulmasta niitä.
1: Kiitos haastattelusta työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Janne Savolainen ja Samokin puheenjohtaja Helena Maijanen. Kivaa keskiviikkopäivän jatkoa. Toivotan teille kiitos, että olitte täällä keskustelemassa meidän kanssamme.
3: Kiitos. Kiitos.
4: Luonteelta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.
1: Ykkösaamu suoraan lähetystä vielä hetki jäljellä, kun kello on viittä vaille 9. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää ministeriöpuheenvuorossaan maakuntalentojen ostojen lakkauttamista ja meillä on nyt yhteys liikenne- ja viestintäministeriön ilmailu- ja meriliikenneyksikön johtaja Päivi Antikainen. Oikein hyvää huomenta.
5: No hyvää huomenta.
1: Maakuntalentojen ostoja esitetään lakkautettaviksi. Miksi?
5: Aloittaisin oikeastaan vielä toteamalla sen, että kyseessä on tosiaan virkamiesesitys, eli päätökset näistä maakuntalentojen lennoista tullaan tekemään vasta seuraavalla hallituskaudella. Mutta jos mennään niihin perusteluihin, niin ensiksi on hyvä ottaa huomioon tämä meidän lähtökohta, eli me tarkastellaan tätä asiaa niin kuin koko valtion, koko Suomen näkökulmasta, valtiotalouden näkökulmasta ja ymmärretään varsin hyvin se, että asiaa on mahdollista tarkastella myöskin ihan puhtaasti vaan sieltä alueiden näkökulmasta. Mutta kaikkinensa tämä valtion talouden tilanne on sen kaltainen, että me joudutaan hyvin voimakkaasti priorisoimaan kaikkea liikenteen rahoitusta ja tämä on tietysti osa sitä. Mutta sitten jos me mennään ihan siihen lentoliikennemarkkinaan liittyviin kysymyksiin, niin näillä tämä ostoliikenteen matkustajamäärät on ollut jatkuvasti alenevia. Ja on myös hyvä ottaa huomioon se, että aikanaan nämä lentoliikenteen ostot käynnistettiin hyvin poikkeuksellisissa kriisitilanteissa pandemian aikana. Ja silloin tämän tyyppiset tuet onkin aivan perusteltu ja nyt tämä peruste on poistunut ja näitä tukia ei aikanaankaan tarkoitettu ihan pysyväsluontoiseksi, vaan väliaikaiseksi. Mutta sitten tähän liittyy tietysti laajempiakin kehityskulttuureja. Ensinnäkin lentoliikenne on globaalia liiketoimintaa ja tämmöiset tuet helposti vääristää sitten kilpailua markkinalla. Ja mikä tärkeintä, niin meillä on hyvin paljon huomioon nyt myöskin niin kuin valtakunnallisella tasolla kansainvälisen liikenteen näkökulmassa ja siihen, että Suomi on saavutettava myöskin kansainvälisesti ja näiden ostoliikenteen kenttien operointi ja ylläpito aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja merkittäviä tappioita Finavialle, joten tämä sitten heikentää myöskin niitä investointeja näihin meidän kansainvälisiin yhteyksiin ja meidän kansainväliseen saavutettavuuteen. Mm-hmm. Nämä on niitä perussyitä ja ehkä vielä sen sanoisin sen, että lentoliikenteen markkinaehtoisuus on tämmöinen hyvin pitkäaikainen liikennepoliittinen tavoite, eli siinä mielessä asiasta ei ole mitään uutta. Mm.
1: Ostojen lopettamisen esittämisellä, kuten toitkin esiin, varaudutaan jo tulevan hallituksen toimintaa ja nykyisellään valtion tukemat lennot jatkuvat vuoden 2028 helmikuuhun asti. Minkälaisia käytännön vaikutuksia olisi sitten sen jälkeen ostojen lopettamisella?
5: No mikäli näitä valtio ei enää rahoittaisi näitä kotimaan lentoja, niin siinä tilanteessa varmasti lentoyhtiöt arvioivat omista lähtökohdistaan sitä, että onko

0: edellytyksiä tämmöiselle markkinaehtoiselle lentoliikenteelle näille ostoliikennepaikkakunnille. Ja jos tulevat siihen tulokseen, että edellytyksiä ei ole, niin sitten tietysti täytyy miettiä vaihtoehtoisia rahoituskeinoja. Esimerkiksi voisivatko kunnat tai laajemmin kuntayhtymät olla rahoittamassa sitten tätä ostoliikennettä. Ja jos paikkakunnille lentoliikennettä ole, niin sitten pitäisi pyrkiä kehittämään matkaketjuja, eli toisin sanoen pitäisi pyrkiä luomaan edellytyksiä paremmille yhteyksille lähemmille lentoasemille.
1: Me jäämme seuraamaan tätä asiaa. Kiitos näistä perusteiden kertomisesta, Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos paljon. Ja kiitos sinulle seurastasi tänään keskiviikkona. Ella Haura tuotti tämän paketin ja Matias Puumala äänitarkkaili lähetyksen. Kiitos myös teille. Ja tätä päivää jatketaan kohta uutisten ja urheilun parissa. Pitää vielä hehkuttaa jalkapallonaisten hyviä otteita. Hehän etenivät MM-jatkokarsintojen toiselle kierrokselle. Voittivat Serbian kahdessa ottelussa murskaavasti yhteismaaleen 6-2. MM-kisat pelataan ensi kesänä Brasiliassa ja unelma elää helmareilla jatkokarsinnoissa. Hienoa. Koko Suomen radio jatkaa tätä päivää pian tällä kanavalla. Nyt toivotan sinulle hyvää syyspäivää. Katsotaan, mitä se tuo tullessaan. Ei aina mitään kauhean ihmeellistä, mutta toisaalta joskus tapahtuu jotain jännää. Katsotaan. Nyt vuoro on kello 9 uutiset ja Jan Fredriksson. Ykkösaamu taas huomenna.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtion tulisi lopettaa Helsinki-Vantaan ja maakuntakenttien välisten lentojen tukeminen. Se tarkoittaa, että valtion ostamat lennot päättyisivät 7 kentälle vuoden 2028 loppuun mennessä. Jari Tanskanen.
3: Säästökohde olisivat valtion nykyisin ostamat lennot Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemitornion, Kokkola-Pietarsaaren, Porin ja Savonlinnan kentille. Liikenne- ja viestintäministeriön ilmailu- ja meriliikenneyksikön johtaja Päivi Antikainen.
4: Virkanäkemys on, että kotimaan lentoliikennettä ei tulisi enää valtion toimesta tukea.
3: Nykyiset ostoliikennesopimukset päättyvät vuoden 2028 loppuun mennessä. Sen jälkeen lentojen pitäisi jatkua markkinaehtoisesti. Jos tämä ei toteudu, tuen maksaja muuttuisi.
4: Esimerkiksi kunnat laajemmin, maakunnat voisivat olla tukemassa omaa lentoliikennettä ja sitten toki sitä myöten myöskin hyötymässä niistä hyödyistä, joita sinne alueelle tästä lentoliikenteen jatkuvuudesta tulee.
3: Mikäli jatkossa jollekin reitille ei löytyisi lentoyhtiötä, Antikaisen mukaan vaihtoehtona on kehittää matkaketjuja, jolloin lakkautettava reitti korvautuisi esimerkiksi linja-autokyydillä lähimmälle kentälle.
2: Kuluttajahinnat jatkoivat nousua myös syyskuussa. Vuosimuutos kuluttajahintojen osalta oli syyskuussa 2,5%. Vauhti kiihtyi hieman elokuusta, jolloin inflaatio oli 2,2%. Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,7%. Tilastokeskuksen mukaan inflaation nousuun vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Hampurin liittovaltion syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Syyttäjällä onkin nyt uusia todisteita Ukrainan valtion osuudesta, kertoo oikeudenkäyntiä Saksassa seuraava Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
5: Syyttäjällä on laaja todisteaineisto eri lähteistä, juuri näitä matkustusasiakirjoja, digitaalisia jälkiä ja näitä räjähdejäämiä. Ja nyt aivan oikeudenkäynnin alla kuultiin erittäin mielenkiintoisesta todisteesta, kun saksalaiset tutkivat toimittajat paljastivat, että tämä epäilty oli luovutusvankeudessa ollessaan vaimollensa puhunut, että tämä pitäisi nyt julkisuudessa tunnustaa viralliseksi sotilasoperaatioksi. Eli tämä voi tukea syyttäjiä siinä, että Ukrainan valtio oli jollakin tasolla mukana tässä iskussa.
2: Syytteet ovat kiusallisia Saksan nykyjohdolle, koska maa on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Venäjän hyökkäyssodassa.
6: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue eteni MM-jatkokarsinnoissa toiselle kierrokselle, kun Serbia kaatui eilen vieraskentällä 3-1. Helmarien maalintekijöinä Emma Koivisto, Nea Lehtola ja Olivia Ulenius, joka ampui uransa ensimmäisen maalin helmareissa. Asiantuntijat Maju Ruotsalainen ja Hanna Ruohomaa suitsuttivat Suomen otteita.
7: Erittäin kypsä esitys, tasapainoinen. En muista tätä joukkoa nähneen vieraissa Nurmella pelaavan näin hyvin sit aikoihin.
8: Italia on siis vastassa seuraavalla kierroksella. Sen voittamalla voi jo avata paikka MM-kisoihin tai sitten mahdollinen maanosaliittojen jatkokarsinta. Hanna, mitkä ensimmäiset ajatukset on siitä, että nimenomaan Italia tulee vastaan?
9: No itse asiassa Suomelle kävi hyvä arpa, kun saatiin ensin Serbiaa ja nyt Italiaa, että siellä olisi ollut paljon pahempiakin vaihtoehtoja tulla vastaan. Italia on silleen tuttu sitä vastaan, on pelattu 2 vuotta sitten kansojen liigassa A-liigassa, silloin kotona 2-1 sensaatiovoitto ja vieraissa 4-0 tappio, mutta siitä on kyllä helmarit kehittynyt, niin kuin Maiju sanoi, että tämä on kasvanut tämä joukko, että tämä on kypsynyt, niin toi Italia ei ole missään nimessä mahdoton vastustaja, vaan tämä on ehdottomasti mahdollisuus helmareille mennä MM-kisoihin.
6: Jussi Vainikka haastatteli. Jalkapallon mestarien liigassa norjalainen Viking Stavanger otti yllätyspisteen Bayern Müncheniltä. Peli päättyi tasatulokseen 3-3 ja piste oli Stavangerille mestarien liigassa kautta aikojen ensimmäinen. Runsasmaallinen ottelu nähtiin myös italialaisen Interin ja belgialaisen Club Brugesin välillä. Belgialaiset voittivat ottelun Milanossa lukemin 4-3. Brugesin Nicolo Tresoldi iski 3 maalia. Seattle Krakenin puolustaja Ville Ottavainen teki NHL-uransa avausmaalin, kun Seattle kaatoi Philadelphiaan 3-2 viime yönä. Teuvo Teräväinen iski tehot 2+1 Chicagon 5-3 voitossa Pittsburghista. NHL:ssä tehtiin myös suomalaista jääkiekkohistoriaa, kun Onni Hautamäki toimi linjatuomarina Detroitin ja New Jerseyn välisessä ottelussa. Kerta oli ensimmäinen, kun suomalainen tuomari tuomitsi NHL:ssä. Eeva Karppinen ja Joel Naukkarinen voittivat rannikkosoudun sekaparikisan MM-kultaa eilen Qingdaossa Kiinassa. Kaksikon päämatka kisataan ensi viikolla, kun vuorossa ovat olympiamatkat eli sprintit. Karppinen kertoo, että sprinttimatkaan on satsattu isosti.
10: Innolla odotan, että siinä pitää olla tosi tarkka ja ketterä ja räväkkä, mutta niitä ominaisuuksia nyt me ollaan reenattu ja eri aaltoihin, niin se on kyllä jännittävä. Mutta joo, odotukset on korkealla.
6: Sekaparikisan lisäksi ensi viikolla Joel Naukkarisen yksilösprinttikilpailu. Urheilua seuraavan kerran 12 uutisten jälkeen.
11: Ja nyt vuoron säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Illasta alkaen sää poutaantuu ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylin lämpötila on 5-10 astetta, yön alin +3-+7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maan itäosassa pilvistä ja paikoin vähän sadetta. Illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 5-10 astetta, yön alin 0-6 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä tai pilvistyvää ja lännestä alkaen vesi- tai lumisadetta. Illalla sää poutaantuu lännestä alkaen. Yöllä monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on -1-6 astetta, yön alin +3-4 astetta. Heikkoa tai kohtalaista Pohjois-Lapissa puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Seuraavissa Lapin kunnissa Enontekiö ja Utsjoki etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
12: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
13: No oikein mukavaa keskiviikko huomenta, 7:09 on kello.
11: Mukavaa sellaista syysaamua itse kullekin 14. lokakuuta kalenterissa.
13: Ja nyt ollaan oikeasti siinä tilanteessa, mä oon tämmönen lippalakkimies, tykkään ulkona käyttää lippalakkia, niin nyt alkaa kuule olla semmoinen hetki, että se pipa
11: on melkein... lipat, ne korvalepät siis.
13: No se olisi yksi vaihtoehto, mutta kyllä mä melkein ihan perinteiseen pipoon tässä kohtaa alan tuudittautumaan. Eilen esimerkiksi siltalenkillä. niin mulla oli hupparin huppu päässä ja tuntui, että sekään ei riitä, kun se ilma pääsee vähän sieltä.
11: Alkaa se tuntua, mutta hei sen verran, että katoin tuossa ensi viikolla ainakin näyttäisi olevan vielä hyvinkin taas sellaisia lempeitä lukemia. Ollaan siellä yli 10 asteessa monin paikoin ja aurinkokin pääsee näyttäytyä. Täällä nyt vielä ainakaan sitä ihan paksuinta karvalakkia kaiva.
13: No joo, karvalakki se on vielä niin kuin odottamassa kovia pakkasia, mutta ehkä mä semmoisen ohuen välikausipipon ehkä hommaan sitten tässä kohtaa.
11: Saat luvan. Otetaan yöltä musiikkia laulurakkaudelle ja sen jälkeen katsotaan, että mihin kaikkialle tänään oikein säntäillään koko Suomen radiossa. Tervetuloa mukaan.

0: Laulu rakkaudelle, se oli yötä. Jotenkin niin semmoinen ysäripubi-henkisyys tuossa biisissä.
1: No se on kyllä totta, että siinä päästiin aika hyvin tämmöiseen mainitsemaasi paikkaan mielikuvien välityksellä. Oli puhetta tuosta lippalakkikauden lopettamisesta ja mä kerron, että hieman on kuule pipoa kaipailtu, niin tässä laitettiin WhatsAppissa jo viesti, että olisiko Jannelle sähkölämmitteistä lippalakkia. Me puhuttiin eilen näistä vilteistä, kun sulla on automatkalla jaloilla viltti ja silloin ehdotettiin sulle sitä sähköviltin hommaa. Mistä rupeeko sitä nyt olemaan kuule sähkö koko ajan läsnä meidän elämässä?
0: Niin.
1: Ehkä se trendin pitäisi näillä sähkön hinnoilla olla vähän niin kuin toisenlainen, että
0: älä muuta sä nyt luovutaan niistä. Mä niin. Suosittelen sulle fleece-pipoa, koska mä myös sitä fleece-vilttiä mainostin, että se on semmoinen aina lämmin.
1: Hei, aiheessa tänään mutta ehti ensimmäisenä semmoinen, missä ei hattua pidetä. Koska sisätiloissaan hattua ei pidetä, eikä varsinkaan kun mennään vierailemaan maailmanluokan musiikkitaloon. Ja semmoinen on rakennettu nyt sitten Turkuun ja kyseessä on musiikkitalo Fuga, jonka hintalappu oli 90 miljoonaa euroa. Mutta kysyntää sitä tuntuu olevan, koska syksyn tapahtumat ne on myyty lähestulkoon loppuun. Jos näin voi sanoa, kun 80% on lipuista mennyt. No puolitoista viikkoa vielä on odottelua ja sitten Fugassa alkaa tämmöinen kuukauden mittainen avajaisfestivaali, mutta näin ei-turkulaisen silmin meidän täytyy tietenkin selvittää ja alkuun, että onko tämä uusi musiikkitalo täällä puoli jokkeen vai toispuoli jokkeen. Lähdetään siitä liikkeelle tuossa puoli 12 jälkeen, kun yhteys Turkuun on viritelty.
0: Googlen datakeskushankkeet Muhoksella ja Kajaanissa on herättänyt paljon kysymyksiä viime viikkoina. Yhtiö aloitti siis laajat metsätyöt ja maanmuokkaukset alueilla, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli vielä kesken. Lupa- ja valvontavirasto puuttui tilanteeseen viime viikolla ja vaati töiden keskeyttämistä ja nyt eilen sitten Google vastasi viranomaisille ja medialle. Mistä tässä kiistassa tarkalleen ottaen on kyse? Siitä kertoo lisää kello 10 jälkeen Googlen maajohtaja Antti Järvinen.
1: No Kouvolaa meidän matkamme myöskään ei mennä lakukaupoille, vaan mennään Rapojärven rannan kallioita ihastelemaan. Siellä on nimittäin poikkeuksellisia tuhansia vuosia vanhoja kalliomaalauksia, joissa on kuvattu esimerkiksi hirviä ja ihmisiä. Ja sitten Suomen mittapuulla sieltä löytyy myös ainutlaatuinen maalaus ihmisen kädestä, jossa on siis 5 sormea. Ja näiden kalliomaalauksien uhkana on nyt sitten se, että ne jäisi jäkälä- ja sammalkasvuston alle ja niiden puhdistaminen vahingoittamatta maalauksia, se on lähes mahdotonta, tai niin ainakin pitkään luultiin ennen kuin uudet konstit kaivettiin kikkapussista.
0: Niin just. Ajattelen muuten sitten joskus 100 vuoden päästä, kun tuollaista maalausta katsotaan, kun sä sanoit, että tämä on tämmöinen ainutlaatuinen, missä on ihmisen käsi, jossa on 5 sormea, niin sitten on varmaan se tekoälyn tekemä, missä on ne 6 sormea, kun näitä niin mainoksia on nyt jo tullut. Niin.
1: Silloin ihmetellä, että onko tämä muuttunut jotenkin
0: silloin?
1: Ihmisen sormien
0: oliko siinä joku sellainen vaihe, että ihmisillä oli 6 sormea yhdessä kädessä?
1: Mutta jos me niin kuin ihastellaan nyt tuollaisia vaikkaan hirviä ja ihmisiä esittäviä tuhansia vuosia vanhoja kalliomaalauksia ja pohditaan, että mitähän näillä on viestitty, yritetäänkö näillä viestittää jotain tulevaisuuteen, niin mietipä joskus 1000 vuoden päästä, kun Kouvolan keskustassa joku betoni on spreimaalattu jollain, mistä ei nykyihminenkään saa välttämättä mitään selvää, jos ei tätä taiteen lajia tunne, niin siinä on muuten myös mietittävää, että mitä
0: joku viesti
1: tarkoittaa.
0: Tässä varmaan on.
1: Mikähän tämä jolo on oikein ollut?
0: Hei, no sitten vielä yksi hauska aihe luvassa ainakin. Sanotaan aina, että lapsi on terve, kun se leikkii. No entäs sitten aikuinen? Onko se tervettä tai edes mahdollista? No ainakin Hämeenlinnassa on, sillä siellä on nyt perustettu aikuisten leikkikerhoja. Me päästään tutustumaan sinne 11 jälkeen.
1: Saako laittaa tässä kohtaa ja leikkitossut jalkaan? Semmoiset, mitä esikoulussa oli ne.
0: Ai niin semmoiset kerhotossut.
1: Kerhotossut.
0: Niin. Ota vaan sieltä sun repustas. Nyt sä saat ottaa, niin mä näen nyt sä oot piilotellut niitä.
1: No mä oon tässä vähän kuule aina sille jalat pöydän alta täällä studiossa, ettei vaan kukaan nää mun kirkkaan sinisiä leikkitossuja.
0: Oi että. Hei näistä tekoälykuvista, joista jo ehkä äsken hieman puhuttiinkin, niin puhutaanpa siitä Charlie Dearin jälkeen.

0: Ai että mä oon monesti kehunut näitä kappaleiden loppuja. Mm. Tässä oli taas tommonen, kun saatiin saksofonia mukaan, niin ai että, kyllä meidän kelpaa.
1: Meidän kelpaa, vaikka nyt puhutaan jälleen tästä hyvä, paha, ruma tekoälyaiheesta. Se on nyt tosi monesti tapetilla, ei sille mitään voi, se on niin rytinällä tullut ja sen kanssa joutuu väkisinkin opetteleen elään. No, se ei näy pelkästään vaan jossakin tämmöisissä vaikka puhelinpalveluissa tai siinä, että kysyy ChatGPT:ltä neuvoa, että miten tehdään pullataikina, vaan myös kuluttajat joutuu törmään siihen tai törmääkin siihen aika usein.
0: Jatkuvasti tuntuu, että tulee tekoälyn tekemään markkinointisisältöä.
1: Sä kerroit just yhtenä päivänä itse asiassa niistä ravintoloiden ruokalistoista, jotka oli tehty tekoälyn avulla ja kaikenlaista tällaista on ollut siis vaikka... No joo, no se on hyvä esimerkki, ei tarvitse sen enempää, mutta nyt on myös tämmöistä vastavoimaa selkeästi nousemassa. Nimittäin luksusmuoti ja varsinkin luksusmuodin jättiläiset haluaa nimenomaan näyttää sen, että me ei sorruta tällaiseen, ei pikamuotiin eikä myöskään pikakuviin, vaan suuri osa näistä tämmöistä oikein maailman kalleimmista luksusmerkeistä haluaa ihmisen tekemiä kuvituksia kaikkiin omiin mainoksiinsa.
0: Joo, Aamulehti on kertonut tämmöistä Agent Pekka-nimisestä yrityksestä, joka myy siis graafisia palveluita. Heillä on asiakkaan ihan maailman kärkibrändejä aina Applesta ja Adidaksesta, Chaneliin ja Cartieriin sekä Nikeen. Niin heillä on toden totta nyt ihan tällaista käsityön panostamista siihen markkinointiin. Luodaan jopa tämmöistä behind the scenes -materiaalia, eli miten nämä asiat syntyy. Ja kaikessa panostetaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän siihen, että tuodaan kuluttajille sen brändimainonnan ja sisällön kautta selville se, että kyllä näitä ihan kuule ihminen tekee ja käsityöllä tätä hommaa panostetaan nimenomaan tähän markkinointiin.
1: Joo, ja tässä nimenomaan halutaan painottaa sitä, että tekoälyn tekemä kuva on kuitenkin aina, vaikka se olisi kuinka hyvä jo tällä hetkellä, niin se aina se on semmoinen halpa rääpäle versio. Ja tätä mä aloin nyt sitten tässä miettiä, koska siis meille kuluttajille on tässä nyt viime vuosina yritetty opettaa sitä, että meidän pitäisi tehdä valintoja vaikka ruokakaupassa sen suhteen, että kuinka eettisesti joku ruoka on tuotettu. Ja vielä parempaa, jos pystyisi käyttämään lähiruokaa. Ja sitten vaikka nyt sitten pikamuoti ja kalliimpi muoti, se, että miten se vaate on valmistettu ja missä se on valmistettu, kuinka kestävistä materiaaleista. Niin nyt tämän lisäksi pitäisi sitten myös... tai pitäisi tai on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että haluaako tukea sellaista tekoälyllä tehtyä vaikkapa tuotetta, joka siis, tai firmaa, joka hyödyntää tekoälyä tässä prosessissa.
0: Joo, ja mä tavallaan ymmärrän, että jos siellä on se nakkikioski yrittäjä Janne nyt jossain, ja kaikki maksaa koko ajan ympärillä enemmän ja enemmän. Siinä missä kuluttajalle se kauppakorin hinta, kauppakassin hinta on kasvanut, niin sama se on yrittäjällä ehkä vielä isommilla muutoksilla. Mm. Niin kyllä mä ymmärrän tavallaan se, että se on aika matala kynnys mennä sinne ChatGPT ja kirjoittaa, että hei, teppäs mun nakkikioskille markkinointimateriaali. Mutta se just, miten se näyttäytyy meille kuluttajille, niin on se, että sehän tulee vähän sellainen laiska fiilis ja hei, ei tässä ole hirveästi yritetty.
1: Niinpä.
0: Niin kyllä tuo on ihan hyvä huomio, että pitäähän tässä nyt kuluttajankin alkaa miettiä, että haluanko mä tukea tällaista, tuenko mä nyt sitä ikään kuin laiskuutta ja helpoutta sitten sen yrittäjän suhteen, niin. Vai haluanko maksaa vähän enemmän ja tukea sitten tämmöistä ihmisen tekemää työtä.
1: Mutta toi kun otit esiin tämän yrittäjän arjen ja sen, että on, kustannukset on noussut ja jossain pitää säästää, niin mä ymmärrän kyllä myös ihan hirveän hyvin. Ihan omassakin elämässä on ollut aikoja, jolloin ei ole voinut kauheasti tehdä mitään eettisiä valintoja, vaan on pitänyt tehdä valintoja sen mukaan, että paljonko lompakossa on tavaraa ja täytettä, niin se ei välttämättä aina kerro siitä, mitä haluaisi ajatella ja tehdä, mutta tämä on ihan hyvä huomioida, että jos on mahdollisuus vaikuttaa, niin ehkä sanoo ei sille, missä se ihmisen työ on korvattu pelkästään tekoälyllä.

0: Suomen radio.
1: Tästä vielä Banglesin Manic Monday soimaan ennen uutisia.
2: Kyllä vaan. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Koko Suomen radiossa kello 12 saakka mennään.

0: Tässä uutisia Pohjois-Pohjanmaalle. Toimittajana on Päivi Seeskorpi. Oikein hyvää aamupäivää. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle lisäajan tappioidensa kattamiseen. Päätöksen mukaan Pohteen on katettava alijäämä ensi vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella Pohteen katettava alijäämä oli 68,6 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan alijäämää on tämän vuoden lopussa jäljellä noin 11 miljoonaa euroa. Ministeriö katsoo päätöksessään, että lisäaika on Pohteelle välttämätön palvelujen turvaamiseksi. Häätöjen määrä on lisääntynyt alkuvuoden aikana Oulussa. Ulosottolaitoksen mukaan Oulussa toteutettiin tammi-kesäkuussa häätöjä noin 35% enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurista kaupungeista vain Turussa häätöjä oli Oulua enemmän. Valtaosan häädöistä aiheuttavat maksamattomat vuokrat, mutta isossa osassa on myös pahantapainen elämä. Lisäksi taustalla voi olla työttömyyttä ja elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia. Avioeron jälkeen tulot voivat pienentyä, vaikka menot pysyvät ennallaan. Pohde rakennuttaa psykiatrialle väistötilat pika-aikataululla Oulun Peltolaan. Psykiatrian mielialahäiriöyksikölle ja lastenpsykiatrian osastolle tulee alueelle moduulirakennus. Hanke toteutetaan kiireellisenä, koska toiminta joudutaan siirtämään nykyisestä PS1-rakennuksesta vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Kun tilat toteutetaan moduulirakenteisena, ne ovat siirrettävissä pois, kun väistötilatarve päättyy. Pohde vuokraa rakennuksen rahoitusyhtiöltä 10 vuoden vuokra-ajalla. Kaikkiaan psykiatrian väistötilojen kustannukset ovat noin 6,7 miljoonaa euroa.
1: Kello 9.32, oikein mukavaa syysaamua.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
1: Koskahan noihin vaihdetaan muuten ne PP ja JJ?
3: Sitä odotellaan, jos Juhan Lindroos olet kuulolla meidän musiikkipäällikkö, niin sun kautta varmaan viesti menee perille.
1: Ja näin se varmaan menee kätevämmin, kun sanoo tänään ei radiossa.
3: Säästyy sähköpostilta. Hei, mua on aina kiehtunut, Pauliina, kaikki tämmöinen historiallinen ihmisen jättämä jälki aina. Tuolta ihan satoja ja tuhansienkin vuosien takaa. Hyvä esimerkki on vaikka tämmöiset hieroglyfeillä tehdyt pyramiditekstit. Niitä on tullut yön pikkutunteina, mitä nyt murhainfon pläräämiseltä on kerinyt, niin vähän turhan paljon tutkiskeltua ja kasattua samalla univelkaa. Ja toinen on tämmöiset vanhat kalliomaalaukset. Niitä on aina mielenkiintoista ihmetellä ja arvailla, että mitähän kaikkea siellä on oikein yritetty viestiä sitten joko omille heimotovereille tai tuleville sukupolville. Ja kohta me mennään kuule Kouvolaan, ei kuitenkaan sinne keskustan tuntumaan, josta varmasti löytyy niitä graffitteja, mistä puhuttiinkin. Vaan ihan lähdetään tuonne Rapojärven rantaan ihastelemaan Jyrkkävuoren tuhansien vuosien takaisia kalliomaalauksia, jotka on nyt sitten ollut semmoisen tuhoutumisuhan alla, kunnes tämmöinen ihme

0: kaivettiin esiin.
1: Ihmeaineita. Tämä kuulostaa TV-sopilta, mutta ehkä se ei ole sitä.
0: Ei ole taikasieni muutoin se, millä on näitä graffitteja puhistettu.
1: Tässä ensin tätä reissua Kisun kolmas pyörä.

0: kato videohenkeä, mutta annoin Kisun laulaa ihan loppuun hienon kappaleensa. Nyt Kouvolaan. Siellä nimittäin Rapojärven rannalla on tuhansia vuosia vanhoja kalliomaalauksia, jotka on tuhoutumassa jäkälien ja sammalien alle. Maalauksiin on tehty kivikaudella kaikenlaista ihmisiä ja hirviä, joten siis on ihan sanomattakin selvää, että historiallisesti olisi todella, todella sääli, jos näitä ei saataisi puhdistettua ja palautettua loistoonsa.
1: Joo, siellä on museoviraston luvalla käynnissä tämmöinen 5-vuotinen projekti, jossa kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa Spiritus Fortis-nimisen aineen voimaa.
0: Nimenomaan. Mikä?
1: Spiritus Fortis.
0: Joo.
1: Ja nimenomaan siis tässä yhteydessä. Kyseessähän on suomeksi sanottuna siis spirtua, eli 96-prosenttinen alkoholi.
0: Aino siitä mä sen nimen muin.
1: Siinä varmaan jonkinlaisia takaumia heräsi tuolla jossain aivolohkossa, missä mä oon kuullut. Mm. 96, sekin on ihan kansankielinen, pirtun tämmöinen lempinimi. Mutta tosiaan nyt sitä pirtua on kokeiltu ja sen voimaa noihin kalliomaalausten puhdistukseen. Ja tuntuu kuule lupaavilta nämä tulokset. Vesa Kreikula juttusilla kuullaan Suomen muinaistaide seuran kalliomaalausten asiantuntija ja taidehistorioitsija Arja Parkkosta.
2: Kun perinteisesti on puhdistettu näitä maalauksia harjaamalla ja me puhdistetaan myöskin tislatulla vedellä, niin se ei poista näitä rupijäkäliä. Ja sen takia sitten nyt on saatu etanoli tähän mukaan museoviraston luvalla. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä etanoli, eli me käytetään puhdasta Spiritus Fortista, niin se tappaa sitten rupijäkälän, jota ei muuten saada poistetuksi.
3: Mistä tämä tämmöinen idea sitten tuli, että kokeillaan tällaista 96-prosenttista tuhtia tavaraa, suihkutetaan tuohon kallioon?
2: Joo, Ruotsissa ja Norjassa on kalliopiirroksia puhdistettu etanolilla ja se on jo vakiintunut käytäntö siellä, mutta kalliomaalauksia ei ole puhdistettu vielä missään, sillä että on nyt sitten ihan ainutlaatuinen hanke ja pioneerikokeilu. Idea tuli lähinnä sitten sieltä, että voidaan kokeilla myöskin maalauksiin tätä, koska se on toiminut hyvin sitten kalliopiirrosten kohdalla.
3: Tämä puhdistushanke on monivuotinen projekti, se alkoi jo pari vuotta sitten ja kestää vielä 3 vuotta. Niin mitä tässä vaiheessa tiedetään siitä, että miten tämä puhdistusmenetelmä toimii?
2: No nyt näyttää tässä vaiheessa siltä, että tämä etanoli todella poistaa tätä jäkälää, se tiedetään. Ja sitten on vertailtu näitä eri etanolivahvuuksia ja siitäkin on saatu jo alustavia arvioita. Näyttää toimivan.
3: Eli voi sanoa, että jonkinlaista semmoista niin kuin rohkaisevaa, alustavaa tulosta on kenties jo olemassa sitten.
2: Kyllä, joo. Että valokuvista, sit kun eri vuosilta dokumentoidaan, niin valokuvista näkee selkeästi, että jäkälä on hävinnyt. Ei vielä kokonaan läheskään, vaatii vielä monta käsittelyä, mutta kuitenkin jotain on tapahtunut.
3: Mitä sanoisit Arja Parkkonen Suomen muinaistaideseurasta siihen, että sitten vuonna 2029, kun tämä projekti on sitten lopussa, niin mitä pitäisi tapahtua, että voisit sanoa, että tämä on onnistunut? Onko nämä kaikki kalliomaalaukset Jyrkkävuorella tuossa selvästi näkyvissä ja ihmeteltävänä punaisina hahmoina ynnä muuta?
2: Näin toivotaan. Kokeilu on silloin onnistunut, jos nähdään, että minkälaista vaaraa tai muutosta huonompaan suuntaan näissä maalauksissa ei tapahdu ja että jäkälä häviää.
3: Niin, onko tässä vähän niin kuin semmoinen tilanne, että nämä olivat niin jäkälöityneitä, että jos mitään ei olisi tehty, niin ne olisi jäänyt sinne joka tapauksessa sitten sinne alle.
2: Joo, nämä olisi tuhoutunut joka tapauksessa ennen pitkää.
3: Mihin tämä voisi johtaa? Tulisiko tästä joku semmoinen malli sitten, että voitaisiin puhdistaa lisää Suomen kalliomaalauksia ja pelastaa niitä?
2: Joo, no tätä toivotaan, että näin olisi. Sitten sitä voitaisiin käyttää laajemminkin. Esimerkiksi Skandinavian laajin ja ehkä Suomessa tunnetuin kalliomaalaus kuin Astuvansalmen kalliomaalaus, niin sielläkin on usea kuva-aihe jo peittymässä jäkäliin ja olisi erittäin tärkeää saada niin kuin pelastettua nämä maalaukset. Ja tässä voisi olla sitten yksi käyttökelpoinen metodi siihen.
3: Mutta siihen on vielä matkaa. Pitää tehdä kokeiluja.
2: Kyllä, pitää olla sitten varma siitä, että mitä voidaan tehdä.
3: Kerro vielä vähän tästä työskentelystä. Tämä nyt ei ole ihan niin kuin kaikkein helppokulkuisemmasta päästä tämä Jyrkkävuoren sijainti ja nämä kalliomaalausten sijainti.
2: Tämä nyt ei ole kaikkein vaikeimpia kalliomaalauspaikkoja siinä mielessä, että me ei kiipeillä minnekään eikä tarvitse mitään telineitä eikä muuta tämmöistä, että me päästään tänne sitten polkua pitkin, suhteellisen lyhyttä semmoista, vähän hankalakulkusta ja sitten me kannetaan tislattua vettä ja harjoja ja tarvikkeita tänne. Täytyy olla sitten useampi henkilö tätä tekemässä. Maastoltaahan tämä on sitten kiva, että siinä mielessä, että nämä maalaukset on niin kuin käsittelykorkeudella, että on helppo tästä maanpinnalta tehdä tätä työtä.
1: No pirtu, sehän toimii näissä kalliomaalausten puhdistuksessa ja se on hieno juttu, koska nämähän on siinä tilanteessa nämä kalliomaalaukset, että jos ei ne puhdistuksessa onnistuta, niin sittenhän ne ajan saatossa katoaa sinne jäkälien ja sammalien alle.
0: Ja onneksi on huomattu niin kuin hyvissä ajoin, että ei niin, että ne on jo ehtinyt peittyä, vaan että tiedetään, että tällaiset maalaukset on ja ne osataan nyt sitten heti hoitaa sieltä näkyviin.
1: Onkohan siellä joku rantojen mies vahingossa kaatunut jonkun pirtupullon esimerkiksi tänne kalliolle ja sitten on huomattu, että hetkonen, tämähän muuten tepsii.
0: Silleenhän monesti nämä syntyy, nämä tämmöiset uusiokäytöt, vaikkapa lääkkeillekin.
1: Niin totta, ollaan vaan kokeiltu jotain verenpainelääkettä ja huomattu, että hetkonen, tässä tapahtuu jotain ihan muuta kuin verenpaine laskeutuu. No hei, nyt kun meillä on asiantuntija ja taidehistorioitsija Arja Parkkonen äänessä, niin ymmärtääksemme paremmin näiden kalliomaalausten historiallista arvoa, niin annetaan Arjan kertoa, että millaisesta kalliomaalausesiintymästä tuolla Rapojärven jyrkkävuorella Kouvolassa on kyse.
2: Joo, no me ollaan muinaisessa kivikautisessa ympäristössä. Tästä menee väliväylä, joka on ollut kivikautinen kulkuväylä ja jonka varrella on paljon kalliomaalauksia. Tämä jyrkkävuori on, tämä kallio on pudonnut suoraan järveen todennäköisesti, että vesi on ollut korkeammalla. Ja sitten tämä kivikautinen metsästäjäkeräilijäväestö on maalannut nämä punamullalla tänne kallioon nämä maalaukset.
3: Minkälainen tämä on sitten Suomen kalliomaalaiset joukossa?
2: No nämä edustaa tavallaan tyypillistä nuoremman kivikauden ajan kalliomaalausta, mutta täällä Kymenlaakson alueella tämä on poikkeuksellisen laaja. Tämä on noin 9 metriä pituudeltaan ja tässä on hyvin monipuolinen kuva-aineisto.
3: Jotain sieltä pystyy hahmottamaan, mutta sitten tarvitaan kyllä myös asiantuntijan silmää.
2: Joo, ihmisiä on kuvattu tänne niin kuin kaikkein eniten. Osalla on kädet kohotettuina ja yhdellä on jopa siksakmainen, käärmemäinen viiva kädessä. Toisena aiheena on hirvi. Niitä on täällä myös useita. Mahdollisesti venekuvio ja pieni kämmenen jälki ainakin.
3: Ja sitten tuo vielä tuo, sinun sormet haralla ja sormet näkyvissä. Siinä oli jotain melko harvinaista.
2: Joo, eli yhdessä kuvassa täällä on viisi sormea harallaan. Ja tämä on Suomen kalliomaalauksissa ainutlaatuista, että tämmöistä ei muuta ole. Että lähin on sitten tuolla Kuolan Niemimaalla kalliopiirroksessa.
3: Niin tuo olikin hyvä, kun mainitsit tuon kalliopiirroksen. Se on eri asia kuin kalliomaalaus.
2: Kyllä, että kalliopiirrokset on tehty joko uurtamalla tai hakkaamalla tai narmuttamalla kalliopintaa.
3: Syy, miksi me nyt ollaan tässä, niin on se, että mikä näiden jyrkkävuoren kalliomaalausten kunto on. Mutta mennään tähän tällaiseen ikuisesti kiehtovaan asiaan vielä, että miksi ne on tehty joskus aikoinaan tuhansia vuosia sitten?
2: Joo, kun aikaperspektiivi on niin pitkä ja me tulkitaan näitä tämän päivän kontekstista käsiin, niin emme tiedä itse asiassa, mutta tulkintoja on tietysti yritetty monenlaisia ja ehkä vallitsevampia on shamanismi, metsästysmagia, totemismi. Myös on ajateltu, että nämä voisivat olla reittimerkkejä, mutta kuitenkin viestintää joko yhteisön sisällä tai sitten toiselle yhteisölle tai sitten kun maailmankuva on ollut kaikella elollisella ja elottomalla on ollut henki tai voima, niin mahdollisesti sitten myöskin nämä on niin kuin viestiä tänne kallion hengelle tai kallion sisälle tai sitten niihin liittyviin rituaaleihin. Kalliomaalauksia on Suomessa tehty noin 5000 ennen ajanlaskua sinne pronssikauden taitteeseen 1500 ennen ajanlaskun alkua. Että sillä välillä, että aikaperspektiivi on todella pitkä, monta tuhatta vuotta.
1: Näin siellä kerrottiin Kouvolan suunnilta ja me kuule jatketaan kohta puolin näissä kalliomaalausasioiden myllerryksissä. Ja saadaankin ääneen ihan Kymenlaakson museon arkeologi Oskari Sairanen, joka kertoo, että millaista näetään sitten valvoa näitä kalliomaalausten puhdistuksia ja
0: sitä ennen kuitenkin kuunnellaan Laura Närhe ja Mikko Kuustosen yhteistyötä Tähtisumua.
4: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.

0: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Kello 10:10 ja nyt palataan Kouvolan Rapojärven rannalle. Siellä on siis tuhansia vuosia vanhoja kalliomaalauksia, jotka ovat olleet vaarassa tuhoutua Jäkälä-kasvuston alle, mutta Jäkälän hapoille löydettiinkin aika tymäkkä vastalääke ja keino saada maalaukset taas loisteliaaseen kuntoon.
2: Joo, siellä on puhdistuksessa käytetty spriitä eli 96 eli pirtua ja sen avulla on saatu aikaan todella hyviä tuloksia. Tätä työtähän valvoo Kymenlaakson museo ja sieltä arkeologi Oskari Sairanen, joka kertoo meille kuinka yleistä se on, että kalliomaalaukset on huonossa kunnossa ja jopa vaarana tuhoutua.
3: Suomessahan on tosi yleistä tämä, että nämä kalliomaalaukset jäkälöityy. Pikkuhiljaa ne siitä sitten alkaa tuhoutumaan Jäkälän erittämien happojen seurauksena ja ihan ne peittyy ja katoaa niin kuin näkyvistä. Tämä on loistava homma, että tätä voidaan tehdä tällaista uudenlaista puhdistamista. Tämä on tällaisena vähemmän kajoavana metodina, niin näin suojeluviranomaiselle tämä on huomattavasti miellyttävämpi keino.
4: Niin, sulla on tosiaan valvojan rooli Kymenlaakson museon puolesta. Minkälaisin silmin siinä mielessä olet tätä katsonut?
3: Kyllä se niin kuin näkee ihan paljon silmin, että se muutos siinä lähtötilanteeseen verrattuna, niin se on tosi selkeä.
4: Minkälainen menetys se olisi, jos tällaiset häviäisi näkyvistä?
3: Ne on korvaamattomia jälkiä vuosituhansien takaa. Ja ne kun kerran on hävinnyt, niin ne ei enää tule takaisin. Näitä tunnetaan Suomesta noin 140 kappaletta kalliomaalauksia, eli niitä ei ole hirveän paljon. Jokainen niistä on arvokas.
4: Onko tässä kalliomaalauksessa Jyrkkävuorella muihin kalliomaalauksiin verrattuna, niin mitkä on semmoiset niin kuin tyypilliset piirteet, mitkä toisaalta eroavaisuudet muihin Suomen kalliomaalauksiin verrattuna?
3: Kuva-aiheet näissä. Nämähän on aika sellaiset yleissuomalaiset, että hirviä, ihmisiä, mahdollisesti vene, mutta sitten niin kuin sellaisena paikallisena erikoisuutena tässä on ihmishahmo, jolle on kuvattu 5 sormea käteen ja näitä ei Suomesta tunneta ollenkaan.
4: Oskari Sairanen Kymenlaakson museosta, niin mihin tämä parhaimmillaan voisi johtaa, jos tämä arkisesti sanottuna pirtulla puhdistaminen onnistuu?
3: Se, että saataisiin näitä kalliomaalauksia yleisemminkin puhdistettua, niin silloin ne tulisi laajemmin ihmisten tutkittavaksi, tutkijoiden käyttöön sekä ihan tavallisen kaduntallaajan vierailtavaksi. Ja tällainen kajoamaton puhdistusmetodi, tämä olisi suhteellisen edullinen, ei edellytä suurta työpanosta, ei tarvita mitään kalliita ihmeellisiä välineitä tai muuta.
4: Mitä tämä sinulle arkeologina ja historian asiantuntijana, niin mitä tämä sinulle antanut?
3: Tämähän ei ole niin kuin meikäläisen arkeologian opinnoissa, niin ei ole käsitelty jäkälähappoja esimerkiksi. Että kyllähän tässä on niin kuin

0: tunne tai tunnelma se oli, kun sieltä paljastui jotain uutta ja vuosituhansien takaisia merkkejä.
1: No kyllähän siinä vähän sellainen ajatus tulee, että kappas. Tässäkin oli tällaista, että ei sitä osannut odottaa.

0: share. Strong enough.
1: Sä oot ihan hengästynyt, kun sä tanssit koko biisin.
0: Tää on niin tykkibiisi.
1: Hei, kohta on kympin uutisia luvassa ja siitä niin käydään Bastun puolella Olli Halosen kanssa, eli synnytty saunomaan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on moukaroinut rajusti Ukrainan energiainfraa viime yönä. Ukrainan mukaan Venäjä hyökkäsi energiakohteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin yli 120 droonilla ja lähes 40 ballistisella ohjuksella. Noin 600 000 ihmistä on ilman sähköä Venäjän hyökkäysten jäljiltä, kirjoittaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenski sanoi hyökkäyksen osoittavan, ettei Venäjä piittaa Yhdysvaltain presidentin lausunnoista. Donald Trump on väittänyt sunnuntaista alkaen, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiakohteisiin. Kuluttajahinnat jatkoivat nousua myös syyskuussa. Vuosimuutos kuluttajahintojen osalta oli syyskuussa 2,5%. Vauhti kiihtyi hieman elokuusta, jolloin inflaatio oli 2,2%. Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli puolestaan 0,7%. Tilastokeskuksen mukaan inflaation nousuun vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Kehitysvammaliitto on päättänyt muutosneuvottelut ja vähentää toimintaansa rajusti. Liitto irtisanoo 7 työntekijää, osa-aikaistaa 3 ja lomauttaa pitkäksi aikaa lähes parikymmentä työntekijää. Liiton mukaan neuvonta, viestintä ja tuki, kehitys ja puhevammaisille heikkenevät jo tänä syksynä. Liitto varoittaa, että koko toiminta voi vaarantua, jos valtion avustusrahoitusta leikataan ennakkotietojen mukaisesti. Kerrotaan vielä, että Suomeen on rantautumassa jälleen uusi kansainvälinen moottoripyöräjengi Comanches MC. Ryhmän nimissä toimivan Instagram-tilin julkaisussa kerrotaan, että Comanchesin Suomen osasto olisi aloittamassa toimintansa marraskuussa. Keskusrikospoliisi vahvistaa Ylelle olevansa tietoinen liivijengin toiminnan mahdollisesta käynnistymisestä Suomessa. Comanches MC on lähtöisin Tanskasta. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla.
1: 2:10 on kello. Siinä kuultiin Jan Fredrikssonin toimittamat uutiset.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila. Ja Janne Jauhiainen.
3: JJPP-yhtälöllä mennään tätäkin keskiviikkoaamua ja Dingon lähetyssaarnaaja kuullaan kohta. Mutta sen jälkeen tuleekin sitten tymäkkää asiaa pöytään. Kuinka pitkälle teknologiajätti voi edetä hankkeessaan ennen kuin viranomaiset ja laki sanoo, että stop? Juuri tätä kysymystä on jouduttu pohtimaan Muhoksella ja Kajaanissa, missä Google on tehnyt mittavia maanmuokkaustöitä datakeskuksia varten ja ainakin osittain ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi oli valmis.
1: Joo, siellä viranomainen vaatii töiden keskeyttämistä ja Google on nyt antanut omat selityksensä tähän hommaan. Siitä me tosiaan kuullaan heti Dingon jälkeen.

0: On saattanut rintaa repiä myös Luonnonsuojelun liitolla, nimittäin Google on ollut myrskyn silmässä sen jälkeen, kun Luonnonsuojelun liitto syytti sen hakanneen laittomasti metsää niin Muhoksella kuin Kajaanissa.
1: Joo, Google teki siis merkittäviä maastomuutoksia, hakkuita ja ojituksia ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi eli YVA, josta nyt julkisuudessakin paljon tätä lyhennettä käytetään, ennen kuin se oli valmis. Eli käytännössä ennen kuin lailliset edellytykset työlle olivat selvillä. Mä mietin, että onkohan tämä vähän vastaava tilanne kuin vaikkapa, että olisi saanut tontin ja aloittaa siellä niin kuin yksityisihminen ja aloittaisi rakentamisen ennen kuin kaikki luvat on valmiina. En tiedä. No joka tapauksessa viranomainen näkee tämän lainvastaisena tällaisena etupainotteisena toimintana, kun yhtiö itse sitten taas vetoaa toimineensa oman tulkintansa mukaan lain rajoissa ja yhteydessä viranomaisiin koko ajan. Viime viikolla kuitenkin sitten lupa- ja valvontavirasto LVV puuttu peliin ja vaati Googlea keskeyttää nämä hakkuut.
0: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen hän astui viimein eilen median eteen vastaamaan kysymyksiin yhtiön tekemistä hakkuista ja halusi heti alkuun esittää pahoittelut tilanteen johdosta.
2: Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me ei missään nimessä haluttaisi olla tällä hetkellä ja se on se asia, mistä me ollaan tosi pahoillamme. Me ollaan valmisteltu erittäin kunnianhimoista hanketta täällä Suomessa, 13 miljardin investointia jo useampi vuosi erittäin hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja kaikki ne tehdyt päätökset, jotka tähän liittyy, niin on tehty sen parhaan ymmärryksen mukaan, joka meillä on ollut siitä lainsäädännöstä sillä hetkellä, kun ne päätökset on tehty. Nyt on käynyt ilmi, että siinä on ollut puutteita ja me ollaan erittäin sitoutuneita korjaamaan nämä puutteet ja saamaan tämä projekti takaisin sellaiselle raiteelle, että me voidaan edetä hyvässä yhteistyössä. Eli ehkä haluan taustottaa vielä sen verran tätä asiaa, että tässä on ollut meidän puolelta kattava sisäinen selvitys, mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut. Ja sen lisäksi me on selvitetty sitä asiaa myös yhdessä viranomaisten kanssa, yhdessä meidän sidosryhmien kanssa, jotta me saadaan selvyys siitä, että miksi me olemme tässä. Aikeet on ollut hyvät. Me olemme vilpittömässä mielessä vieneet tätä hanketta eteenpäin, mutta valitettavasti nyt ollaan tässä tilanteessa, jossa tätä joudutaan selvittämään. Se dialogi, joka meillä on lupa- ja valvontaviraston kanssa, on erittäin rakentava ja myönteinen tällä hetkellä. Kiitos siitä heille. Ja kaikille muille viranomaisille myös. Me tullaan toimittamaan sinne kattavampi jatkolausunto määräaikaan mennessä, jossa otetaan sitten tarkemmin kantaa. Ehkä keskeistä nyt tässä tilanteessa tällä hetkellä on se, että me ollaan noudatettu tätä lupa- ja valvontaviraston kehotusta keskeyttää ne työmaat. Itse asiassa me pystyttiin keskeyttämään ne jo samana päivänä, kun se kehotekirja sieltä tuli. Ja niin kuin kaikki tietää, niin tämän tyyppisiä isoja työmaita ei ole suunniteltu pysäytettäväksi napin painalluksella yhdessä päivässä, joten nyt on käyty myös sitten keskustelua siitä, että mitkä on ne vakauttavat toimenpiteet, joita meidän pitää tehdä näillä työmailla, jotta siellä ei aiheudu ympäristölle vahinkoa.
3: Mennään siis vähän tarkemmin nyt siihen, että mitä on tapahtunut ja olette sanoneet, että olette tehneet viranomaisten ja paikallisviranomaisten kanssa yhteistyötä ja viranomaiset ovat olleet teidän mielestänne tietoisia, että siellä on ojitettu ja tehty näitä laajoja maanmuokkaustöitä ja hakkuita. Mitkä kaikki viranomaiset ovat teidän mielestänne olleet tietoisia ja mistä tällainen käsitys on teille syntynyt?
2: Niin kuin mä tässä totesin, niin tätä on viety jo pari vuotta eteenpäin ja tässä on tehty paljon yhteistyötä niin viranomaisten kuin meidän kumppaneiden kanssa. Me ei koeta hyödylliseksi, että me lähdetään käymään julkisuudessa sitä keskustelua. Tämä on meidän hanke ja me kannetaan täysi vastuu siitä, että mitä siellä on tapahtunut ja me halutaan saada tämä hanke raiteille ja päästä tästä hyvässä yhteistyössä eteenpäin.
3: Mutta mitkä olivat ne viranomaiset, jotka teidän mielestänne olivat tästä tietoisia ennen kuin nyt jouduitte tekemään näitä jatkoselvityksiä?
2: Niin silloin ehkä, mä annan sitten viranomaisten kommentoida sitä asiaa omalta osaltaan. Et niin kuin mä tässä sanoin, niin me ollaan tässä se rakennuttaja ja meidän kuuluu kantaa tästä sitten se vastuu.
3: Kyllä, ja sen takia teillä on ollut se käsitys, että viranomaisilla on ollut tieto, niin mihin se on perustunut?
2: Se on perustunut siihen yhteistyöhön, jota me ollaan tehty paikallisella tasolla näiden viranomaisten kanssa.
3: Eli te ette nimeä niitä viranomaisia?
2: Emme nimeä niitä viranomaisia tässä hetkessä.
3: Miksi se on ikään kuin nyt sellaista tietoa, jota ette halua sanoa?
2: Tämä prosessi on edelleen kesken. Sen lisäksi tästä on meneillään oleva rikostutkinta, jota me halutaan myös kunnioittaa. Ja siinä mielessä me koetaan, että nyt ei meidän kuulu keskustella muiden osapuolten roolista tässä hankkeessa. Tämä on meidän hanke, me viedään tätä eteenpäin ja meidän pitää kantaa tästä vastuun.
3: Entä onko joku Muhoksen kunnalta tai muu viranomainen antanut teille suoran luvan tehdä nämä työt?
2: On ihan selvää, että se on julkisuudessakin ollut, että tällaisia kuittauksia on ollut, mutta niin kuin sanottu, niin en lähde sitten tarkemmin sitä arvioimaan. Että me ollaan nähty myös lupa- ja valvontaviraston päätöskehote tästä asiasta keskeyttää työt ja se perustuu myös lainsäädäntöön ja me kunnioitetaan sitä ja me on ne työt siellä keskeytetty.
3: No Google on vedonnut hakkuissa siihen, että on toiminut asiallisesti ja myöskin, että on toimittu metsälain mukaan, mutta laajasti Suomessa viranomaisten näkemys on se, että olisi pitänyt ja pitää noudattaa yva-lakia. Eikö teillä ole ollut tietoa siitä, että asiassa pitää yva-lakia noudattaa?
2: Mä tuossa sanoin aikaisemmin, me on tehty hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa. Me on sitä yva lainsäädäntöön liittyvää ympäristövaikutusten arviointia viety tässä rinnalla koko ajan eteenpäin. Itse asiassa jo vuodesta 2025, eli totta kai on ollut tiedossa sen ympäristölain vaatimukset tämän osalta. Ja sen puitteissa me ollaan edetty ja edelleen toistaan sen, että me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata.
3: Yva-selvitykset ovat erittäin tunnettu ja keskeinen tapa edetä näissä vastaavissa hankkeissa ja yva-selvityshän täytyy olla tehtynä ennen kuin esimerkiksi hakkuiseen tällaisessa hankkeessa voidaan ryhtyä. Te olette kuitenkin hakanneet siellä jo keväällä.
2: Tässä on se tulkintaero, joka me ollaan jo aikaisemmin saatettu julkisuuteen ja sitä on ehkä turha tässä sitten sen enempää kommentoida. Se on yleisesti tiedossa, että miksi me ollaan näin toimittu. Siitä on lehdissä kirjoitettu ja nyt me halutaan selvittää se asia juurta jaksain ja sitten päästä hyvässä yhteistyössä LVV:n ja paikallisten viranomaisten
3: Oletteko
2: kanssa.
3: Oletteko silloin itse eteenpäin mukana siinä, että miten on mahdollista, että sille hakkuulle annettiin vihreää valoa silloin, kun yva selvitys on ollut kesken?
2: Mä en ole itse ollut siellä paikalla, mutta mä tiedän, että siellä on ollut paljon asiantuntijoita ja viranomaisia paikalla, kun me ollaan käyty läpi näiden hankkeiden etenemistä.
3: Teitä on moitittu myös piittaamattomuudesta Suomen lainsäädäntöä kohtaan. Muun muassa Luonnonsuojeluliitto on todennut, että näiden hakkuiden yhteydessä tämä on jopa törkeä osaamattomuutta Googlen hankeyhtiö Tuike Finland Oy:ltä tai sitten vaan piittaamattomuutta. Onko Googlen strategia ollut rikkoa lakia ja selitellä nyt sitten myöhemmin?
2: Ei missään nimessä. Se on suomalaisittain sanottuna aivan nurinkurinen ajatus, että jonkun yhtiön strategia olisi rikkoa lakia. Ei siitä ole yhdellekään yhtiölle mitään hyötyä. Päinvastoin me halutaan noudattaa lakia toimia lainmukaisesti, mutta me halutaan myös ylittää ne odotukset. Me ollaan 15 vuotta toimittu Suomessa lain puitteissa ympäristölakeja kunnioittaen. Me ollaan Haminassa muun muassa suojeltu liito-oravia, hakattu niille käytäviä ja ihan samalla tavalla me halutaan toimia näillä meidän uusilla saiteilla myös Muhoksella ja Kajaanissa ja Vaalassa. Ympäristöä kunnioittaen ja näistä ympäristöarvoista huolehtien.
3: Muhoksen kunnan rakennustarkastaja on Helsingin Sanomille kertonut, että Googlen asianajajat painostivat häntä antamaan luvan valmisteleviin töihin. Onko Google painostanut kuntia?
2: Itse en tunnista tämän kaltaista käytöstä yhtään. Olen nähnyt memon näistä tapaamisista tai tästä tapaamisesta, jonka jälkeen lupa on annettu. Siinä tapaamisessa ei ollut paikalla yhtään juristia meidän puolelta. Ja siellä on ollut meidän ja meidän rakennuttajakonsultin edustajat paikalla tässä tapaamisessa, jonka jälkeen se lupa on annettu. Ja se lupa löytyy muun muassa lupapisteestä sähköisenä, joten on erittäin vaikea mennä ottamaan kantaa siihen, että tällaista olisi tapahtunut. En tunnista sitä missään olosuhteessa.
1: Näin kommentoi siis Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen ja toimittajana edellä oli Marjaana Monto.
4: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
5: Mikä ihme on metallin ydin?
6: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
4: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
7: Finland is the most metal country in the world, you know.
4: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Hyvien puolella ja Kanerva oli siinä äänessä ja tänään 14. päivä 10. keskiviikkona. Yksi tämmöinen hyvin suomalainen tuote, mitä on ulkomaalta asti ihasteltu ja sitä on ylpeänä ulkomaalle viety esiteltäväksi, niin tämä on nyt saanut sitten lisäyksiä. Eli kyse on äitiyspakkauksesta.
1: Joo, ja tässä on nyt sitten tämä niin kuin uusin äitiyspakkaus. Semmoinen muutos myös ihan ensi alkuun, että enää ei tule jatkossa sellaisia, että vuoden 26 äitiyspakkaus tai 27, vaan ne pakkaukset, niitä jaetaan niin kauan, kunnes se loppuu ja sitten tulee se uusi vasta. Ehkä tämä liittyy osittain siihen, että kun syntyvyys on vähentynyt, niin voipi olla, että näitä pakkauksia menee sitten vielä reippaasti ensi vuodenkin puolelle.
0: Joo, arvo on siis tässä äitiysavustuksessa noussut 170 eurosta 210 euroon ja 52 tuotetta. Niin paljon mahtuu tähän itse pakkaukseen, jossa muuten aika moni suomalainen on varmasti viettänyt ihan ensimmäisiä öitäänkin. Eikös tämä toimi sänkynä myös, tämä pahvilaatikko, mihin ne on pakattu?
1: Näin on. Ja varmaan valtaosa meistä on niin kuin niissä samoissa makuupusseissa ja talvihaalareissa ollut ensimmäiset aikansa. Siis tätä on nimittäin jaettu kaikille suomalaisille edelle vuodesta 1949 lähtien, eli aika pitkään.
0: Mulla on vieläkin se sama makuupussi käytössä.
1: Miten no ilman, kun sä sanoit, että sä palelet, mutta nilkat pysyy lämpimänä.
0: Se on jo menee ihan sukkien virkaa toimittaa nukkuessa.
1: Ainahan näihin tulee jotakin muutoksia ja tänä vuonna nyt sitten, no ensinnäkin liukuvoide- ja kondoomipakkaus on palannut sinne. Viime vuonna ne oli jostain syystä jätetty pois, mutta sitten uutuutena on tullut mukaan myös Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo, siis leikkipallo. Ja tämä pallon sisällyttäminen tähän pakkaukseen kirjattiin oikein hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman yhteydessä.
0: Ja tämä on hyvä juttu, nyt kun meillä on Suomessa iso palloilupuumi. Viime EM-kisoissa koripallossa tuli menestystä, neljänneksi yllättiin ja nyt sitten lentopallon viimeisimpänä menestyksenä, kun bronssimitalit kaulaan sieltä sai veljekset. Niin onhan tämä hienoa, että nyt se pallo tulee tähän mukaan, koska se, minkä nuorena oppii, se vanhana taitaa, se pätee myös palloilulajeihin. Ja katsotaan tuossa 20 vuoden päästä, että mitä tämä on sitten tuottanut meille, kun on parikymppisiä palloilulupauksia tuolla maailmalla.
1: Onneksi on tuommoinen pieni pallo, ettei vaan kuule hallitus vielä keksi, että hei, nythän säästetään, että pannaan sinne yksi koripallo ja lentopallo, niin ei sinne muuta mahdukaan tuohon pahvilaatikkoon.
0: Mutta onneksi ei ole mikään superpallo sen perässä, kun saisi vanhemmat juosta sitten. Et on tuommoinen niinku pehmeä.
1: Hyvän kokoinen ja saa hyvin tartuntaotteenkin siihen.

0: Tässä on niin tämmöinen Bond-tunnelma, että en tiedä toista suomalaista yhtä bondimaista kappaletta.
1: Hei, alueellisia uutisia. Niitä on luvassa heti Jason Mrazin jälkeen. Tämä on I'm Yours.

0: Tässä uutisia Pohjois-Pohjanmaalle. Toimittajana on Päivi Seeskorpi. Oikein hyvää aamupäivää. Valtiovarainministeri on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle lisäajan tappioidensa kattamiseen. Päätöksen mukaan Pohteen on katettava alijäämä ensi vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella Pohteen katettava alijäämä oli 68,6 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan alijäämää on tämän vuoden lopussa jäljellä noin 11 miljoonaa euroa. Ministeriö katsoo päätöksessään, että lisäaika on Pohteelle välttämätön palvelujen turvaamiseksi. Häätöjen määrä on lisääntynyt alkuvuoden aikana Oulussa. Ulosottolaitoksen mukaan Oulussa toteutettiin tammi-kesäkuussa häätöjä noin 35% enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurista kaupungeista vain Turussa häätöjä oli Oulua enemmän. Valtaosan häädöistä aiheuttavat maksamattomat vuokrat, mutta isossa osassa on myös pahantapainen elämä. Lisäksi taustalla voi olla työttömyyttä ja elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia. Avioeron jälkeen tulot voivat pienentyä, vaikka menot pysyvät ennallaan. Pohde rakennuttaa psykiatrialle väistötilat pika-aikataululla Oulun Peltolaan. Psykiatrian mielialahäiriöyksikölle ja lastenpsykiatrian osastolle tulee alueelle moduulirakennus. Hanke toteutetaan kiireellisenä, koska toiminta joudutaan siirtämään nykyisestä PS1-rakennuksesta vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Kun tilat toteutetaan moduulirakenteisena, ne ovat siirrettävissä pois, kun väistötilatarve päättyy. Pohde vuokraa rakennuksen rahoitusyhtiöltä 10 vuoden vuokra-ajalla. Kaikkiaan psykiatrian väistötilojen kustannukset ovat noin 6,7 miljoonaa euroa.
1: Liikennetiedote tielle 3 eli Tampereen läntinen kehätie ja tarkempi paikka välillä Kalkun liittymä, Nokia, Rajaniemen liittymä, Pirkkala. Siellä on öljyä tiellä ja tie on hyvin liukas, eli öljyä siis tiellä 3 Tampereen läntisellä kehätiellä.
2: Koko Suomen radio.
3: Kello on 10.32 täällä, Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Oikein mukavaa keskiviikkoaamupäivää.
1: No oikein mukavaa sellaista. Me päästään kuulemaan Keski-Suomen hyvinvointialueesta. Siellä on nyt sitten YT-neuvottelut päällä ja siellä sattuu olemaan tämmöinen luottamusedustaja, jolle nämä on jo 9. YT-neuvottelut. Ja muutenkin hyvinvointialueet käy läpi tänä vuonna YT-neuvotteluita siinä määrin, että lähes kaikki hyvinvointialueet on YT-neuvotteluiden alla tänä vuonna. Eli tällä teemalla jatketaan Koko Suomen radiossa heti seuraavan kappaleen jälkeen.
3: Ja siitä kappaleesta vastaa Hugo. Tämä on Vesipisaroiden valssi.

0: Siinä oli Hugoa vesipisaroiden valssi. Kello on 10.36. Lähes kaikki hyvinvointialueet käy läpi tänä vuonna YT-neuvottelut. Ja työntekijöille nämä YT-neuvotteluiden alla oleva arki on tietenkin täynnä jännitystä. Ja stressitasot on varmasti tapissa, kun tulevaisuus tuntuu epävarmalta. Keski-Suomen hyvinvointialue välttyi suurilta irtisanomisilta ja säilytti myös itsenäisyytensä valtiovarainministeriön arviointimenettelystä huolimatta, kun taloudessa nähtiin käänne parempaan suuntaan. No, alueella on kuitenkin katettava Suomen suurin noin 300 miljoonan euron alijäämä. Ja tämähän täytyy kattaa sit säästöillä vuoteen 2030 mennessä. Ja tämän summan säästäminen vaatii aikamoisia ponnisteluja, jotta tavoitteeseen päästään.
1: Keski-Suomen hyvinvointialueella tehdään aikamoista ennätystä. Siellä on nimittäin parhaillaan käynnissä sen historian 9. YT-neuvottelut. Ja jos miettii, että ei nämä hyvinvointialueetkaan ihan hirveän kauan ole vielä ollut pystyssä kaiken kaikkiaan, niin aika alkaa olla siis tämmöistä arkipäivää. Anne Puronaho, joka on taustaltaan kätilö, aloitti ammattiliitto Tehyn luottamusedustajana jo sairaanhoitopiirin aikana. Silloin hoitoalalla oli työvoimapula, eikä Puronaho osannut edes kuvitella, että töitä voisi joskus olla liian vähän. Parhaillaan hän osallistuu siis jo 9 YT-neuvotteluihin. Toimittaja Eija Linna.
2: Muutosvauhti on ollut varmaan aika nopea, koska nythän eletään vasta 4. vuotta hyvinvointialueiden historiassa. Ja silloin kun ne aloitti toimintaansa, niin ei varmaan osattu edes ajatella esimerkiksi tämmöistä henkilöstön vähentämistarvetta, vaan pikemminkin puhuttiin työntekijäpulasta.
3: Kyllä, silloin alkuvaiheessa hyvinvointialueelle, kun siirryttiin, niin oli vielä se sellainen niin kuin ajatusmaailma, että on meillä työntekijäpula. Ja jossain vaiheessa aika pian se kääntyi siihen, että meidän ammattilaisia ei ehkä tarvitakaan niin paljon enää. Meidän työ siellä muuttuu niin paljon, että se vähenee niin radikaalisti, että ei ole työtä.
2: Pystytkö sinä löytämään jonkun ihan konkreettisen esimerkin tämmöisestä työnmuutoksesta?
3: Meillähän lakkautettiin terveysasemia ja vuodeosastoja tuossa ihan tuon viimeisen yhteen, niin siinä palveluverkko kakkosessa, niin siellä tehtiin ne isoimmat, radikaalimmat muutokset, jotka kosketti isoja työyhteisöjä, kokonaisia työyhteisöjä lakkautettiin ja siirrettiin toiselle työntekijöitä.
2: Eli tämän edellisen YT-neuvottelukierroksen lopputuloksena tuli muun muassa paljon tätä uudelleensijoittelua. Miten se meni?
3: Lähtökohta tietysti on aina, että etsitään mahdollista uutta sitä työsopimuksen mukaista työtä tai sitten vastaavaa työtä. Kyllähän se niin kuin muutos tapahtui, koska meillä tuolla maakunnissa lakkautettiin niitä terveysasemia ja vuodeosastoja, niin kyllähän se tarkoitti sitä, että sitä työtä tietysti etsittiin jostain muualta, jopa hyvinkin kaukaa. Joskus tarjottiin myöskin sellaista, jota oli työntekijä mahdotonta ottaa vastaan. Eli viittaan esimerkiksi, me kaikki tiedetään Pihtiputaan vuodeosaston lakkauttaminen, niin sieltä Pihtiputalta tänne Novaan ja Jyväskylään niin on pitkä matka. Se vaikutti monellakin siihen, että mietintään siitä, että voiko ottaa sitä tarjottua työtä vastaan. Mitä se tarkoittaa niin kuin taloudellisesti ja henkilökohtaisessa elämässä, niin ei kaikilla sitä mahdollisuutta silloin siellä ollut.
2: Eli johtiko tämä uudelleensijoittelu siihen, että ihmisiä siitä syystä sitten omalla päätöksellään irtisanoutui?
3: Kyllä, osa teki omaa valintaa. Toki aikaisemminkin jo tietysti ammattilaiset, jos on, niin, ja tietävät, että on yksikkö yhteen alla, niin tokihan he hakeutuvat jo etukäteenkin sinne. Eli saattoi tulla irtisanomisia jo ennen kuulemisia. Työntekijä teki omaa päätöstä, mutta sitten tosiaan siinä tilanteessa, kun yksilöt oli miettimässä, että kykeneekö ottaa vastaan, niin kyllä siellä joutui miettimään omaa niin kuin elämää ja ehkä siitä syystä kieltäytymään. Toki mun täytyy sanoa, että silloin niistä ensimmäisistä sijoittelusta ei välttämättä löytynyt sitä työtä, mutta sitten kuitenkin työnantaja sitä yritti sen jälkeen vielä etsiä sieltä toista työtä, ja joillekin sitä löytyi myös sieltä omalta paikkakunnaltakin, mutta jotkut lähtivät matkustaan sitten pidemmän matkan päähän.
2: Minkälainen henki hyvinvointialueella tällä hetkellä on?
3: Kyllä varjostaa aika paljon tämä YT-neuvottelu. Kun se tulee nyt jokaiselle niin kuin työntekijälle enemmän ja enemmän lähemmäs ja konkreettisesti, että hei, tämä voi koskettaa myös minua tämä henkilökohtaisesti, niin kyllä se se semmoinen jatkuva yhteen alla oleminen, niin kyllä se vaan joka kerta näkyy enemmän ja enemmän tuolla työkentällä ja aiheuttaa sitä niin kuin mietintää ja huolta. Tietoisuus on lisääntynyt enemmän, että tämä ei olekaan mitään, niin kuin joka koskettaa jotain muuta, vaan että myös mun työyhteisöni voi olla osa sitä, tai että meillä on olemassa niitä työyhteisöjä, jotka ovat toistuvasti sen yhteen alla ja sen pelon äärellä, että hei, tapahtuuko vielä lisää mun työllä.
0: Tihyn luottamusedustaja Anne Puronaho oli siinä äänessä, Eija Linna häntä haastatteli. Ja kohta me kuullaan Puronahon suusta tämmöisestä mystisestä ilmiöstä hoitoalalla. Siellä siis työ vähenee, vaikka irtisanomisia ja irtisanoutumisia on määrällisesti vähän.
1: Joo, kiinnostaa kuulla, että mihin mustaan aukkoon ne hoitajien työt on nyt sitten oikein kadonneet.
0: Seuraavaksi kuullaan kappale kuitenkin, ennen kuin päästään siihen mustaan aukkoon tutustumaan. Ja mä veikkaan, että tämä on siellä hoitoalallakin yövuoroon, kun lähtee vaikka ajelemaan auton kanssa, niin voi olla, että näissä fiiliksissä mennään.

0: en tiedä, miten tuossa lepoajat toteutuu sitten, jos koko yön vetää.
1: Joo, kyllä siinä ongelmia tulee väkisinkin, jos koko yön taksia vaikka kruisailee ilman lepoa. Tehyn luottamusedustaja Anne Puraholla on siis käynnissä jo 9. YT-neuvottelut ja hänen mukaansa tämä luottamusedustajan rooli on muuttunut aika rajusti viime vuosien aikana ja konkreettisten neuvojen jakaminen puhelimessa on esimerkiksi hänelle arkipäivää ja ne työpäivät hyvin pitkälti koostuu just siinä puhelimessa puhumisesta.
0: Annetaan Puronahon kertoa hoitoalan työn mystisestä vähenemisestä. Irtisanomisia ja irtisanoutumisia on määrällisesti vähän, mutta työn määrä on silti vähentynyt jollain muulla tavoin ja tosi radikaalistikin.
2: Se, mitä näkymättömästi tapahtuu, on, että eläköitymisen jälkeen toimia ei enää täytetä tai tehtäviä ei täytetä, tai että määräaikainen työtehtävä, kun päättyy, sitä ei enää jatketa. Eli niin kuin konkreettisesti työ supistuu sillä tavalla meidän niin kuin ammattilaisilta. Ja sitten se toinen on tietysti aina se teknologia, joka kanssa vähentää meidän työpaikkoja sieltä. Eli siellä tapahtuu sitä supistamista vielä niin kuin muutenkin kuin konkreettisesti irtisanomalla. Työpaikat meillä niin kuin sillä tavalla niin kuin hiljaisesti vähenee.
3: Onko tuosta löydettävissä joku esimerkki?
2: Tekoälyhän, sehän on ihan niin kuin se, että sitä halutaan hyvinvointialueelle lisättävän, ja sitähän meillä on lisätty. Esimerkiksi vaikka tuota noin vastaanottokäyntejä suoritetaan tuota noin niin videokäyntejä, tai että on chat-palvelut ja tällaiset näin, niin kyllähän se pikkuhiljaa sieltä vaikuttaa meidän ammattilaisten työhön siellä kuitenkin. Ja sitten paljon niitä tehtäviä, joita meillä on YT:ssä lakkautettu, niin niitä lakkautetaan sillä tavalla, että jätetään täyttämättä, kun eläköityy. Meillä eläköityy 250, kun se oli se lukema vuosittain, jos muistan ihan oikein, niin niitä tehtäviä ei vaan enää uudelleen täytetä.
3: Missä sinun mielestäsi menee se säästämisen kipuraja? Kun nyt tiedetään, että on todella isoista säästöistä edelleen kyse vielä monta vuotta tästä eteenkin päin, niin
2: Mä sanoisin, että mä heittäisin kyllä sitä palloa nyt tietysti niin kuin työnantajalle päin, koska hehän määrittää sen, mitä palvelua meiltä annetaan ja mitä jätetään, minkälaista niin kuin, tavallaan säästötoimea, supistustoimea siellä tehdään, niin hehän vastaa sitä palvelusta.
3: Minkälaisia viestejä tällä hetkellä sinä saat henkilöstöltä?
2: No, hyvin se on sellaista tuota noin, ehkä jonkinlaista ahdistusta siitä, että tämä on jatkuva semmoinen tilanne joillakin työntekijöillä, että oma yksikkö on aina jatkuvasti siinä yhteistä toiseen sen uhan alla, että loppuuko työt vai eikö, tai siirretäänkö toiseen työpisteeseen, tarjotaanko jotain muuta työtä, niin se semmoinen epävarmuus ja jonkinlainen niin kuin ahdistuneisuus siitä omasta tuota, työn niin kuin säilymisestä, niin se on lisääntynyt. Se on lisääntynyt niin kuin tässä YT:n myötä, niin se sellainen niin kuin epävarmuuden tunne oman niin kuin työn pysyvyydestä, säilyvyydestä, niin se on siellä yhteydenotoissa taustalla. Ja luonnollisesti ne yhteydenotot, kun pyydetään tuota noin kuulemistilaisuuteen mukaan, tai että ollaan siinä hätätilanteessa, että apua, että mitä mulle tapahtuu, ja kun on tullut kuulemiskutsu, mitä tämä tarkoittaa, mihin mut voidaan siirtää, se epävarmuus, mikä sieltä tulee, näitä kuulemisiin pyyntöjähän meillä on todella paljon. Niin sellaiset yhteydenotot luonnollisesti on lisääntynyt.
3: Minkälainen hetki se on lähteä sen työntekijän kanssa siihen kuulemistilaisuuteen?
2: Ne on aina, tiedätkö, raskaita. Ne on raskaita, koska siellä on sen ihmisen elämän tilanne ja se, että päättyykö työt ja joudutko sä jättämään sen oman työsi, mistä sä oot tykännyt, mihin sä oot tottunut, kouluttautunut ja kehittynyt siinä. Joudut sä sen jättämään, se niin kuin työntekijän niin kuin, tavallaan se tuska ja tunne siitä tilanteesta, niin sellaiset ajatukset. Tai sitten jopa niin, että nyt tää päättyy tää mun työ, että mitä mä teen, mitä mun tapahtuu henkilökohtaisessa elämässä, niin se on se semmoinen niinku tunne, mitä siellä eniten niinku käydään läpi, minkä tukena ollaan siellä työntekijän tukena.
0: Anne Puronahoa haastatteli siinä Eija Linna.
1: Tilanne ohikuittaus tielle 5 välillä Iisalmi-Kajaani. Tarkempi paikka välillä Koivukylä-Pirttimäki. Siellä siis tilanne ohi.
4: Päivi Räsänen.
5: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
6: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on poliittinen thrilleri tunnetusta oikeusjutusta.
7: Mulla on suojana vahvoja miehiä. Viktor Orbán, Donald Trump ja Herra Jeesus.
6: Kuuntele audiodraama Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, Yle Areenassa.
8: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.

0: Go your own way, näin kehottaa Fleetwood Mac meitä tässä keskiviikossa toimimaan.
1: Koko Suomen radio.
2: Reilu 4 minuutin kuluttua päästään kuuntelemaan Ylen tuoreita uutisia, ne meille toimittaa Salla Vuolteenaho. Ja siellä kerrotaan muun muassa valtiovierailusta, nimittäin Viron tuore presidentti Ylle Madise tekee tänään virkavierailun tänne meille.
0: Kyllä on nyt vierailuja paljon, kun ei tästä kovin montaa päivää, kun Espanjasta kuninkaalliset saapu Suomeen.
2: Joo, saa olla kahvia pöydässä ja pullaa.
0: Joo, siellä ei mitään homeisia pullakransseja varmaan pääse stupin pöydässä tulemaan.
2: En usko.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannissa on alkamassa massiivinen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Grönlannissa on helposti saatavissa öljyä enemmän kuin melkein missään muualla. Presidentti ilmoitti myös, että Grönlannin merkitys Yhdysvaltojen sekä Euroopan turvallisuudelle on keskeinen, koska sen yllä voidaan torjua kaikki mahdolliset droonit, ohjukset tai muut aseet. Avaruusalan yhtiö SpaceX on ilmeisesti rajoittanut satelliittipalvelunsa käyttöä Ukrainassa. Ukrainan presidentin neuvonantajan mukaan Ukrainan puolustusvoimat ei saanut ilmoitusta rajoituksesta. Ukraina käyttää SpaceXn satelliittijärjestelmää muun muassa droonien ohjaamiseen ja joukkojen seuraamiseen. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutietojen jakamista Ukrainalle. Viron uusi presidentti Ylle Matisse on työvierailulla Suomessa. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Suomi on Virolle nykyisin läheisin kumppanimaa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
1: Matisse tosiaan vannoi virkavalansa toissapäivänä. Hän on ehtinyt käydä jo Latviassa, nyt sitten Suomen vierailu. Suomi on Virolle erittäin tärkeä kumppani, hyvin läheinen maa, läheisempi jopa kuin Latvia, ja tärkeä kumppani monella saralla, ei pelkästään puolustuksessa. Tällä vierailulla Ylle Matisse varmaan luo tällaisen ensikosketuksen Alexander Stubbiin ja Suomen johtoon. Hänhän on tavannut omien sanojensa mukaan Stubbin joskus vuosia sitten, mutta tällaista läheistä yhteistyötä ei nyt ihan viime vuosilta ole. Kyseessä on ehkä tällainen tunnustelumatka, luodaan yhteistä tilannekuvaa ja rakennetaan tulevaa yhteistyötä.
2: Kello on 11:02 ja Koko Suomen radiota kuuntelet.
3: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
4: Moni työelämän ulkopuolella oleva kärsii, no varmaan monista asioista voi olla rahapulaa tai ihan sitä semmoista työn tekemisen ja tekemisen pulaa, mutta myös yhteisön puuttumisesta. Hämeenlinnalainen Kiti Keskipetäjä ei jäänyt tällaista asiaa voivottelemaan, vaikka on todella työelämän ulkopuolella, vaan hän perusti aikuisille matalan kynnyksen ryhmän, jossa saa lapsettaa ihan tosissaan. Ja kohta lähdetään Hämeenlinnaan kuuntelemaan, että mistä on kyse.
2: Kuulostaa siltä, että nämä mun kerhotossut pääsee tuolla arvon arvaamattomaan.
4: Nyt sä saat kaivaa ne sun leikkitossut esiin, Janne.

0: 4 baritonia oli siinä asialla ja popmusiikkia. Hämeenlinnassa on käynnistynyt tämmöinen aikuisten leikkiryhmä, Ilo-kerho, joka tarjoaa tilan leikkimiseen ja tämmöiseen rentoon yhdessäoloon ilman mitään tavoitteita tai suorituspaineita, eli tämmöistä niin kuin matalan kynnyksen leikkimistä siis.
1: Tämä on muuten tämä matalan kynnyksen, sitä käytetään aika paljon monessa yhteydessä ja musta tuntuu, että kaikissa sellaisissa se kynnys on ainakin mulle yleensä tosi korkea.
0: Joo, siis sama homma, tämmöinen aikuisten leikkiryhmä, niin jotenkin itselle kuulostaa, varmasti on monelle toimiva konsepti, mutta omaan korvaan vähän semmoinen, että lähtisitkö, niin en välttämättä.
1: Lähtisitkö silloin kanssani jumppatossuissa leikkimään? Voi olla, että me ollaan nyt sitten just niitä, joiden pitäisi sitä kynnystä vaan madaltaa ja mennä kattoon ja ehkä me iloksemme yllätyttäisiinkin.
0: Varmasti.
1: Tämä on siis et kerhon perustajan ihan omista tarpeista lähtenyt. Hän kaipasi paikkaa, jossa voisi hengailla ja leikkiä turvallisesti ilman mitään tavoitteita. Ja osallistujat kokoontuu kokoamaan vaikkapa palapelejä tai pelaa jotain lautapelejä tai vaikkapa muovailemaan. Toimittaja Petri Lasheikki johdattelee meidän nyt leikin saloihin.
2: Eli nyt ollaan täällä kirjastolla, pääkirjastolla Hämeenlinnassa pönkkitilassa täällä ihan niin kuin kirjaston kellarissa ja tän on vallannut tämmöinen aikuisten leikkikerho tai yhteisö tai tämmöinen aikuiset on kerääntynyt tänne pelailemaan. Ja tässä on tämän ryhmän vetäjä Kiti Keski-Petäjä. Mistä sä oikein sait idean perustaa tällaisen kerhon aikuisille, jossa voi tosiaankin leikkiä ja pelata lautapelejä ja mitä tahansa muuta keksittekään?
3: Mä kaipasin tekemistä kodin ulkopuolelle ja mua ei kuntouteta enää, niin en pääse kuntouttavaan työtoimintaan, joten sitten lähdin kyselemään, että haluuks joku tulla tänne leikkimään.
2: No ilmeisesti joku on tänne halunnut. Tällä kertaa täällä on 5 ihmistä ja oliko nyt ensimmäisellä kerralla 11? Mitä te täällä teette?
3: Me tehdään täällä kaikenlaista. Ihmiset saa ehdotella ja tarkoitus on, että on mukava turvallinen tila, mihin voi tulla ja ei ole pakko osallistua mihinkään. Ja tällä kertaa meillä on täällä lautapelejä, joista valittiin 1, jota nyt on tässä pelattu tunnin verran. Tarkoituksena on esitellä leluja ja kertoa harrastuksista ja sitten voi olla aikuisten muskaria ja satujen lukemista, äänimaljajuttuja, taidejuttuja, käsitöitä, roolipeliä, levyraatia, filosofista keskustelua ja mitä nyt ikinä keksitäänkö.
2: Mulle tuli mieleen, että miten tämä eroaa vaikka noista kansalaisopistoista. Eikö sielläkin ole vähän samantyyllisiä asioita?
3: Onhan siellä, mutta tämä ei maksa mitään ja tämä ei johda mihinkään. Täällä ei tehdä sopimuksia eikä kerätä kenenkään yhteystietoja. Tämä on ihan kirjaimellisesti niin kuin olohuone, että tervetuloa ja niin kuin voit jäädä, jos haluat ja voit vaan olla.
2: Minkälaista ihmiset sulla oli mielessä, kun tätä ryhmää aloit suunnitella?
3: Kaikenikäiset ja leikkiset ja ehkä vähän semmoiset yksinäisetkin työttömät, mutta nyt tämä on sitten vähän rajoittunut, että pääsääntöisesti yli 18-vuotiaat, eli just niin kuin, jotka ei ole koulussa ja ei ole lapsia.
2: Ekalla kerralla oli 11 ihmistä mukana, niin tuliko siinä jo semmoisia kohtaamisia, mitkä tavallaan jäi sulle mieleen?
3: Kaikkien kohtaamiset oli ihania ja sitten varsinkin semmoiset kohtaamiset, joita näin, että muilla ihmisillä oli, että löysivät niin kuin varmaan ihan kaverisuhteita täältä. Ja musta oli tosi mahtavaa, että ihmisiä tuli paikalle. Se oli kyllä parasta.
2: Oliko se niin, että ekalla kerralla ihmiset saa tuoda mukanaan pehmon leluun? Mitä se tavallaan ne tuommoiset pehmeät esineet, pehmolelut, itselleen rakkaat asiat, niin mitä se tuo sille ilmapiirille tällä tapaamisessa?
3: Idea oli se, että voi tuoda tärkeän esineen. Ei tarvitse olla pehmolelua, mutta ekalla kerralla, jotka toi, niin niillä oli kaikilla pehmolelu. Ja tämä on joka kerralla siis, että voi tuoda tärkeän esineen. Ja se tuo semmoista tietynlaista yhteenkuuluvuutta, että vaikka me ollaan kaikki aikuisia, niin meillä voi silti olla joku tärkeä lelu. Ja se helpottaa esittäytymistä. Että kun esittelee nimensä, niin voi vaikka kertoa vaan, että mikä se lelu on. Että ei tarvitse muuta kertoa. Ja se tuo semmoista hauskaa ja pehmeätä yhteisöllisyyttä.
2: Tavallaan tässä ydinajatus on se, että tosiaankin tämän ei tarvitse johtaa mihinkään niin kuin työllistymiseen tai kuntoutukseen tai mihinkään tavoitteellisuuteen, niin Mites tämmöisen hyötyajattelun hylkääminen, niin onko siitä tullut jotain palautetta?
3: Ei tässä ole mitään hylätty. Ihmiset hyötyy tästä aivan valtavasti, kun he saa tekemistä, he näkee ihmisiä, he pääsee vähän leikkimään, käyttää mielikuvitusta, niin mitään hyötyä ei ole hylätty.
2: Mä korjaan sen verran, että tämän perinteisen hyötyajattelu, se oli ehkä siinä taustalla. Joo. No, ootko sä miettinyt sitä, että tämä kerho voi herättää vähän närää työssä käyvissä ihmisissä, että täällä vaan pelataan ja leikitään eikä olla hakemassa töitä tai jotain muuta vastaavaa?
3: En todellakaan. Jos näräilevät, niin se on sitten heidän ongelmansa. Kyllä siis työssäkäyvätkin saa tulla, että jos tekee 3 vuorotyötä, niin tervetuloa. Ei tämä ole kielletty keneltäkään, vaikka kävisi töissä.
2: Onko sulla tulevaisuutta ajatellen niin suunnitelmia, että lisäättekö ryhmiä tai leviättekö ympäri Suomen mikä tässä on niin kuin se suurempi ajatus vai löytyykö semmoista?
3: Sehän olisi ihan parasta, jos tämä leviäisi ihan vaikka Hämeenlinnan sisällä. Ja vaikka menisi koko Suomeen, että se olisi ihan parasta.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Sodankylän tie Rovaniemi välillä lentokentän tie Olkkajärvi. Siellä siis tielle 4 ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: No me palataan kohta tuonne Hämeenlinnaan takaisin ja tavataan innokkaita kerholaisia, jotka pääsee avaamaan meille vähän näitä kokemuksiaan tästä ilokerhosta.
0: Eli kerhotosut jalkaa viimeistään tässä kohtaa. Tämä on Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Se me kuullaan ennen kuin päästään kerhotossujen kanssa tosi toimiin.
4: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Aikamoista tuplabasaritykitystä kuultiin tämän kappaleen loppuun. Se oli siis Arttu Viskaria ja Suomi Finland perkele.
1: Hämeenlinnaan mennään takaisin, jossa on nyt perustettu siis aikuisille oma ryhmä. Hämeenlinnalainen Kiti Keskipetäjä on siis työkyvytön, joten hänellä ei ole kaipaamaansa työyhteisöä. Niinpä Keskipetäjä päätti perustaa itse yhteisön, tällaisen leikkihenkisen kerhon aikuisille, jossa voi tavata toisia, pelata pelejä, leikkiä ja puuhailla yhdessä, järjestää satuhetkiä ja ihan vaikka sitten vajutella.
0: No jutteluun aina kiinnostui meidän toimittaja Petri Las-Heikki. Siellä hän tapasi kaksi kerholaista, Jeremias Lehdon ja Samuli Rytkösen. Ja pääsi kuulemasta itsekin pelailemaan, eli vähän muutakin kuin pelkkää juttelua.
2: Joo. Samuli Rytkönen, mikä sai sinut kiinnostumaan tästä, nimenomaan tästä aikuisten leikkiryhmästä?
3: No siis tämä oli sellainen kiinnostava, kun tulee vähän lähettyä muuallekin kuin kotona neljän sinne sisällä.
2: Aloita sä nyt.
3: Hetki niin. Idea on se, että tästä otetaan pala kerrallaan pois ilman, toi kaatuu. Ja laitetaan tuonne päälle.
2: Mitä tämä ryhmä sulle antaa?
3: No, sellaista mukavaa tekemistä. Vähän niin kuin yhteisöllisempää, kun kotona tuntuu olevan paljon sellaista niin kuin yksin tekemistä. Ja kuitenkin on sellainen vahva ekstrovertti puoli, joka tykkää jutella ja touhuta yhdessä.
2: Oletko sä tuonut jotain sulle tärkeitä esineitä tänne? Mutta sun vuoro.
3: Mun vuoro, joo. Toimme tuosta yhdestä sarjasta tuon hahmon, tuollaisena pehmona, mikä on tuossa näkyykin, toi pinkki.
2: Mikäs ton pehmon nimi on?
3: Se on Mitsuri tuosta yhdestä animesta.
2: Mä jatkan. Tuon palikka näyttää tuota lähteneen.
3: Joo, se on välillä vähän sellainen. Täytyy katsoa.
2: Miksi toi on sulle tärkeä toi hahmo? Nyt mä oon pulassa tän.
3: Se on niinku yhdessä mun suosikkisarjasta, niin se niinku sen takia lähinnä toi tunnepuoli siihen. Ja niinku suosikkihahmoja. Ja nyt on
2: muuten aika huojuva torni.
3: Sä et tee tätä helpoksi.
2: Ei.
3: Koska
2: siitä vaan.
3: Toi on niinku niin vinossa kuin vaan voi olla.
2: Sä voit myös luovuttaa niinku.
3: Niin, no aina voi luovuttaa, mutta teenkö mä niin? Sanotaanko, että mä...
2: Nyt näyttää hyvältä.
3: Tää on hyvältä sun näkökulmasta.
2: Saako noin tehdä, että sulla on kaksi sormea siellä?
3: Kai. Mä en muuten muista, että sääntöjä niin tarkkaan.
2: Joo, tää ei ole mitään leikkiä, nyt pelataan tosissaan. Huojuvaa tornia. Tää on toinen kerta nyt ja tää on pikkuhiljaa niin loppumassa tämä tapaaminen, niin minkälainen olo sulla yleensä on, kun sä täältä lähdet kotiin?
3: No niin siis, sanotaanko, että kun tää on näin aikaisin aamusta, hyvä, enkä ole yhtään aamuihminen. Sanotaanko, että kun mä tuun tänne, saattaa olla aika väsynyt olo, mutta sinänsä, kun mä lähden täältä, no on edelleen väsynyt olo, mutta sitten tavallaan myös hyvä olo ja sitten miettii, että tämä saattaa olla sittenkin tämä arvoista, kun heräsi aikaisin.
2: No niin, siinähän sitä.
3: Joo.
2: Mitäs tämä meidän huivatornipeli? Sanotaanko, että tasapeli?
3: No voidaan sanoa tasapeli.
2: Hyvä.
3: Tämä ei ole ikinä mennyt tälleen vinoon mulla, niin tämä on vähän tällainen uusi tilanne.
2: No joo, tuo jäi vähän jumiin tuo yksi palikka tuonne puoliväliin. Joo, kiitoksia. Joo.
3: Ei mitään.
0: Jeremias Lehto, mikä sai sut tänne tulemaan aikuisten leikkikerhoon?
4: Lähtökohtaisesti seura ja uusien ihmisten tapaaminen.
0: Miten teillä on täällä mennyt? Kaksi kertaa on nyt takana.
4: No ihan mukava. Siis sellainen pääsee tutustua uusiin peleihin. Mutta enemmän se seura on ollut kaikista eniten lähtökohtasyynä, minkä takia mä tuun tänne. Ja sitten mä oon ollut ihan tyytyväinen, että on ollut paikka, missä ei ole sellaista yläikärajaa. Kun kienurkka ja ohjaamo on monesti hengaillut siellä, tutustunut uusiin ihmisiin. Niin se on hienoa, että pääsee johonkin kuitenkin. Sen jälkeen, kun on täyttänyt 30.
0: Oletko sä saanut täällä jo uusia ystäviä tai kavereita?
4: No, mä nyt ainakin tutustunut. Toi Samuli on tuota ohjaamoita tuttu. Kaikki muut oli aika lailla vähän enemmän vieraita mulle.
0: No, mitä se leikkiminen ja oleminen täällä sulle antaa?
4: No rento. Mä oon leikkisä ihminen ja pääsee toteuttaa itseään, niin silloin mun mielestä ihminen on monesti onnellisimmillaan.
0: Oliko sulla muuten joku esine, minkä sä toit tänne?
4: Ei ollut tällä kertaa.
0: Joo. Oliko se ensimmäisellä kerralla?
4: Ei, mä en edes tiennyt, että silloin piti tuoda esiin.
2: Okei, okay, joo. Ja minkälainen olo sulla yleensä on, kun sä lähdet tältä kerhon tapaamisesta?
4: Virkeämpi. Mä en ole hirveästi aamuihminen, joten mä olin tosi väsynyt kyllä herätessäni, mutta mä olen virkisten kahvinvoimalla.
1: Leikkimielisten aikuisten ilokerhon toiminta on maksutonta ja sitä pyöritetään vapaaehtoisvoimin Hämeenlinnan kirjastossa perjantaisin ja sitten huomisesta eteenpäin joka toinen torstai Kantolan loftorilla.
0: Ja kyllähän siellä toivottiin, että tämä leviäisi Hämeenlinnan sisällä, mutta myös koko Suomen mittakaavassa tämmöinen aikuisten leikkikerhon toiminta.
1: No pakko kysyä, menisitkö?
0: En mä kyllä välttämättä. Mä oon niin jotenkin juro. Että kyllä on aika iso kynnys tuosta niin kuin hypätä leikirytmiin, vaikka,
1: niin.
0: Vaikka mä tiedän, että se varmasti hyvää tekisi. Tämmöinen arvostamainen näyttelijä Kari Väänänen esimerkiksi on elämänkertakirjassaan paljon puhunut tänä leikin puolesta, että kuinka aikuistenkin pitäisi leikkiä ja muun muassa tämmöinen näytteleminen hän on ikään kuin leikkimistä.
1: No jos sitä kerran kokeilisi, ei se välttämättä pahaa tee.
0: No jos Kari Väänänen on siellä leikkimä, sit mä lähden.
5: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
6: Uusi liikenneväline, eli lentävä auto, niin minkälaiset näillä on liikennesäännöt? Tarvitaanko lentävään autoon lentolupakirja vai riittääkö autolla ajokortti?
7: Kuinka paljon ihmiset ja eläimet lämmittää maapalloa? Onko sitä tutkittu?
5: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

0: Tässä uutisia Pohjois-Pohjanmaalle. Toimittajana on Päivi Seeskorpi. Oikein hyvää aamupäivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä velloo kriisi. Osa työntekijöistä väittää, että päivystyksessä työt sekoittuvat lainvastaisella tavalla. Pohde kiistää asian. Pohteen erikoisuus on, että noin puolet paristakymmenestä sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijästä on sairaanhoitajia. Yleensä vastaavaa työtä tekevät lähinnä sosiaalialan työntekijät. Toiminnasta on valitettu useita kertoja eri viranomaisille. Valittajien mukaan sairaanhoitajat tekevät työtehtäviä, joihin tarvitaan sosiaalityöntekijän pätevyys. Kesällä hallinto-oikeus totesi sosiaalityöntekijöiden irtisanomiset laittomiksi, koska Pohde oli rekrytoinut sairaanhoitajia. Asian käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Häätöjen määrä on lisääntynyt alkuvuoden aikana Oulussa. Ulosottolaitoksen mukaan Oulussa toteutettiin tammi-kesäkuussa häätöjä noin 35% enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurista kaupungeista vain Turussa häätöjä oli Oulua enemmän. Valtaosan häädöistä aiheuttavat maksamattomat vuokrat, mutta isossa osassa on myös pahantapainen elämä. Lisäksi taustalla voi olla työttömyyttä ja elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia, kuten avioero. Pohde rakennuttaa psykiatrialle väistötilat pika-aikataululla Oulun Peltolaan. Psykiatrian mielialahäiriöyksikölle ja lastenpsykiatrian osastolle tulee alueelle moduulirakennus. Hanke toteutetaan kiireellisenä, koska toiminta joudutaan siirtämään nykyisestä PS1-rakennuksesta vaikeiden sisäilmaongelmien vuoksi. Kun tilat toteutetaan moduulirakenteisina, ne ovat siirrettävissä pois, kun väistötilatarve päättyy. Väistötilojen kustannukset ovat 6,7 miljoonaa euroa.
1: Mitä parhainta keskiviikkoa, kello on 11.32. Ja koko Suomen radiossa otetaan nokka kohti Turkua ja heti seuraavan kappaleen jälkeen me ollaankin sitten jo perillä ja päästään siellä uuteen musiikkitalo Fugaan tämmöiselle tutustumiskierrokselle.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jaukiainen.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 58 välillä Orivesi, Keuruu, Juupajoki. Tarkempi paikka paikasta Korkeakoskentie 1,8 kilometriä suuntaan Juupajoki. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 58 Oriveden ja Keuruun välillä Juupajoella.
1: Lokakuun 26. päivä, eli parin viikon päästä maanantai, se on ainakin Turun suunnalla varmasti merkattu kalenteriin jollain muista päivistä selvästi erottuvalla värillä. Silloin nimittäin Turun uusi musiikkitalo Fuuga aukeaa yleisölle. Ja vaikka yleisölle musiikkitalo avautuu vasta siis noin puolentoista viikon päästä, niin Turun filharmoninen orkesteri on jo muuttanut musiikkitaloon, jossa parhaillaan testataan huippuunsa viritetyn 90 miljoonaa euroa maksaneen talon akustiikkaa. Ja tämä Turun uusi musiikkitalo ja sen ohjelma, se tuntuu kiinnostavan, sillä syksyn lipuista on myyty jo 80%. Toki jos uutta musiikkitaloa haluaa mennä avajaisten jälkeen ihmetteleen ja ihasteleen, niin sinne pääsee sisään myös konserttien ulkopuolisena aikana ja silloin ihan ilman lippuakin.
0: Jotta nyt saat maalattua tarkemman mielikuvan tästä musiikkitalosta ja sen sijainnista, että onko se nyt täällä puoli jokkea vai tois puoli jokkea, niin vastauksena voi kertoa, että se on siis täällä puoli jokkea tämä musiikkitalo. Fuuga. Se muodostaa yhdessä siis Turun kaupunginteatterin ja UM Nykytaiteen museon kanssa tämmöisen ihan kulttuurikeskittymän tuonne Aurajokin rantaan. Musiikkitalossa on parhaillaan käynnissä siis akustiikkatestit ja pidettiin siellä myös medialle tämmöinen avoimin ovien päivä. Minna Roosevall, ole hyvä.
2: Tänään on suuri päivä, koska pääsemme tutustumaan Fuugaan, musiikkitalo Fuugaan, ja viemme teidät radion kuuntelijat tänne yhdessä kiertokäynnille, ja olen parhaillaan tässä aulassa, missä on tällaisia ruskean sävyjä, upeita pieniä valaisimia, upeaa hienoa arkkitehtuuria. Tässä on pormestari Pia Elo, niin minkälaiset tunnelmat sinulla on täällä?
3: No onhan tämä tosi hieno hetki, kun nyt päästään ensimmäisen kerran näyttämään, että miltä tämä näyttää, ja tiedän, että moni turkulainen jo odottaa pääsyä tänne, ja nyt sitten ensimmäisen kerran ainakin median kautta pääsee tutustumaan, että miltä talo näyttää, ihan kohtahan tämä jo avataankin.
2: Ja tämä on todella onnistuminen Turulle, koska kaikki on mennyt tosi hyvin. Budjetissa on pysytty, eikö vaan, ja aikataulussakin?
3: Joo, allianssimalli on kyllä tässä kohtaa näyttänyt toimivuutensa, ja ollaan päästy hienosti näinkin upeassa, isossa, hienossa projektissa, aikataulussa ja budjetissa maaliin.
2: Mikä on tämän musiikkitalo Fuugan merkitys sitten valtakunnallisesti ja kansainvälisesti?
3: No kyllä se on tosi suuri merkitys sillä, että on kaupunki, joka panostaa kulttuuriin ja hyvin monenlaiseen kulttuuriin. Mehän ollaan tehty viime vuosina tosi isoja investointeja kulttuuriin, ja nyt me pystytään myöskin näyttämään, että me luodaan siihen sisältöjä sitten tästä eteenpäin. Ja Suomelle sillä on tietenkin sellainen merkitys, että Suomessa panostetaan tähän kulttuurihyvinvointiin ja kulttuurin elävyyteen, ja se on tietenkin Suomelle hieno maamerkki. Sitten kun me ollaan tuolla kansainvälisissä tapahtumissa oltu kertomassa Fuugasta, niin kyllähän se herättää siellä myös tosi suurta mielenkiintoa just sen takia, koska tällä hetkellä panostetaan tosi vähän erilaisiin tällaisiin vaikka musiikkitaloihin ja muuhun, niin on se myös kansainvälisesti merkittävää.
2: Niin, minkä tyyppistä täällä sitten voisi olla sinun mielestäsi, kun tämä on nyt filharmonisen orkesterin koti, mutta onhan täällä muutakin musiikkia?
3: No kyllä me ajatellaan, että tämä on niin kuin kaiken musiikin talo, että ei tämä pelkästään ole filharmoniselle, vaikka toi sali taatusti toimii aivan upeasti meidän filharmoniselle orkesterille, niin kyllä täällä toimii hyvin monenlaiset musiikit ja artistit, ja toki tämä kaksi uutta salia lisää hyvin tätä Turun tarjontaa. Meillä on Logomo olemassa, jossa toimii tietynlaiset erinomaisesti. Täällä tulee olemaan nyt kaksi salia, eli tämä pääsali ja sitten ateljeesali, niin onhan tämä tosi hienoa.
2: Niin, piti juuri kysyäkin tuota, että tarvitaanko sitä ratapihan elämyskeskusta ollenkaan, kun meillä on nyt tämä mahtava musiikkitalo.
3: No varmaan sillä oli vähän muitakin funktioita kuin tämä musiikin kuuntelu, soittaminen ja siihen musiikkimaailmaan tutustuminen, että et se on sitten toinen keskustelu.
2: Olet itse varmaan käynyt täällä aiemminkin.
3: No joo, mutta en mä nyt ihan tässä nyt viime hetkellä ole käynyt. Et tosi kiva nähdä, että miltä tämä nyt oikeasti livenä näyttää.
2: Mikä niillä aikaisemmilla kerroilla erityisesti jäänyt mieleen? Mikä on sun lempipaikkoja täällä?
3: No kyllähän toi kattoterassi on tosi kiva. Eli että siellä näkyy oikeasti ihanasti koko Turku ja se on aika sykähdyttävää mennä sinne. Ja sehän on avoin ihan kaikille ihan aina, että se on silleen mukava paikka. Mutta totta kai siis toi salihan on aivan huikea. Joo. Et en mä nyt osaa sanoa just yhtä lempparipaikkaa. Kannattaa tulla tutustumaan, kun kohta ovet aukeaa.
2: Pormestari Pia Elo, mikä merkitys on sillä, että tämä on tosiaan avoinna, niin kuin kaikille, ei tarvitse ostaa konserttilippua, voi tulla katsomaan ja myös vaikka ravintolaan?
3: Joo, kyllä se oli meillä päättäjille silloin, kun tätä päätös tehtiin, niin tosi oleellinen, että tässä tulee kaikkien turkulaisten talo. Sellainen talo, johon voi tulla myös ilman, että ostaa lippua tai ilman, että ostaa ruokailua, niin pääsee kuitenkin tähän talon tunnelmaan ja pääsee näkemään, että minkälaista tämä on. Niin kyllä se on tosi tärkeää, että tämä on kaikille.
2: Miten sitten koet tämmöisen kilpailutilanteen, että miten saataisiin niitä hyviä esiintyjiä sitten tänne Turkuun? Onko nyt semmoinen hyvä maine ja miten te teette kaupungilla töitä sen eteen, että kaikki saa tiedon tästä musiikkitalosta?
3: No kyllähän Turku tällä hetkellä on aika vetovoimainen noin yleisestikin, mutta tänne on kalenterivarauksia vuoden 2031 asti. Tähän taloon jo nyt ja 80% lipuista tälle syksylle on myyty, että kyllä tämä nyt vaikuttaa, että tämä aika vetovoimainen on ja jos katsoo kalenteria, niin hyvin erilaisia muusikoita on odotettavissa kyllä tänne Fugaan.
1: Jatketaan ihan hetken kuluttua Minna Ruusvalin kanssa tutustumista tuohon Turun uuteen musiikkitaloon.
0: Joo, komioita on tuossa luvassa, mutta käydään sitä ennen vielä tuolla tien päällä. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 eli Sodankylän tie. Rovaniemi, tarkempi paikka välillä lentokentän tie Olkkajärvi. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus sekä raivaustyöt ovat käynnissä.

0: Uutta musiikkia Komiat yhtyeeltä, Tähdet syttyvät pimeään soi siinä. Ja Turussa on kuule esitelty medialle upea uusi musiikkitalo Fuuka, ja toimittaja Minna Ruusvall meitä pyörittelikin tovi sitten ympäri tätä uutukaista. Ja hän tapasi täällä esittelytilaisuudessa myös musiikkitalon johtajan Samppa Rinteen.
1: Ollaan ylälämpiössä musiikkitalon johtajan Samppa Rinteen kanssa. Voisi voida onnitella, että nyt on kaikki hyvin, koska tämä myös kiinnostaa tosi paljon katsojia.
2: No kyllä siltä tuntuu. Tunnelma on vähintäänkin niin odottavaa, että mutta kyllä tässä hyvät lähdöt on tällä hetkellä. Meillä on tullut reilusti porukkaa. Syksyn lipuista on mennyt tällä hetkellä 80%, joka kertoo aika paljon. Sitten mä jossain kohtaa asetin sellaisen tavoitteen, että tulisiko turkulaiset 3 vuoden aikaan kaikki käymään täällä. Mutta tällä hetkellä se näyttää myös, että on tulossa tuhansia Suomesta jostain muualta. Ja sitten jos miettii kansainvälisesti, niin muistaakseni noin 15 maasta on tulossa porukkaa, että aika jännittyneen odottavat fiilikset.
1: Minkälainen se kysyntä sitten on tuolla muualla? Huomaatko, että otetaan yhteyksiä, että tänne halutaan tulla esiintymään?
2: Kyllä sen huomaa ihan tälleen kansainvälisesti ja paikallisesti molemmin, että kyllä me aika paljon tehdään töitä myös sen eteen, että meillä olisi jatkossa myös reilusti esiintyjä.
1: Filharmonien orkesteri on täällä, tämä on heidän kotiinsa. Ovatko he varmasti sitten turvassa, että heille riittää sitä tilaa ja esiintymisaikaa?
2: Kyllä me ollaan pohjat tehty niin hyvin kaikessa suunnittelussa. Ja kaikki, mitä tässä ylimalkaa mietitty, kun on lähdetty taloa tekemään ja miten siellä tehdään asioita, niin orkka on kyllä hyvin turvassa. Mutta kyllä me koitetaan sitä apaut puolet tehdä kaikkea muutakin.
1: Mitä kaikkea täällä voisi sitten tehdä tässä salissa?
2: No melkein tekisi minä sanoa, että mitä ei voi ehkä tehdä tai lähteä hakemaan, että onko meillä oikeastaan mitään rajoja. Että kyllä me haetaan kaikkia mahdollisia genrejä ja mahdollisimman paljon erilaisia yleisöitä. Toivon, että nähdään paljon erilaista porukkaa niin lavalla kuin yleisössä.
1: Onko tämä kuitenkin, että on niin kuin musiikkia, että ei esimerkiksi tanssia tämän tyyppisiä?
2: No ehkä nyt menen takaisin siihen, että haluuko tässä kohtaa rajata mitään pois, mutta pääpaino on musassa ja tietysti kulttuuri monissa pyörteissä, mutta en ainakaan tahdo rajata pois ketään.
1: No kun täällä on sitten tämä Lokomo, siellä on tietyt esiintyjät ja sitten Turkuhalli, niin haluavatko ne tämmöiset rockibänditkin tänne sitten?
2: Se pitää tietysti kysyä heiltä itseltään. Tällä hetkellä se näyttää ihan niin lupaavalta, että jotkut tulee pyörähtämään myös täällä. Mutta mä uskon sellainen sen kautta, että bändit, artistit miettii, että minkälaisille ne rundeille mihinkin vuoden aikaa lähtee, niin mä luulen, että me löydetään myös sieltä sitten kartalta oma paikkamme.
1: Mitä arvioit, että tämä merkitsee sitten tämmöisen klassisen musiikin käytölle ja kiinnostukselle, kun on tämmöinen uusi talo, löydetäänkö uusia yleisöjä?
2: No ehkä hakisin sitäkin vähän jopa isommin, että musta tuntuu, että tämä on koko turkulaiselle kulttuurikentälle ollut jonkunlainen superboosti, mitä tässä tällä hetkellä tapahtuu. Että jokaisessa genressä todennäköisesti tullaan löytää uusia yleisö, uusia ideoita, ja sitten mä luotan myös ja toivon sellaista genrejen törmäystä oikeastaan, että me nähdään sitten jotain uutta, mitä välttämättä aikaisemmin on nähtykään.
1: Joo, hain sitä, että ihminen, joka ei koskaan käynyt vaikka klassisen musiikin konsertissa, niin nyt kun on näin hieno talo, niin luuletko, että hän tulee tänne?
2: Kyllä tulee, ja mä uskon, että orkesterin myös semmoinen heidän konserttimäärät tuntuu, asiakasmäärät nousee koko ajan, niin kyllä se nyt näkyy jo numeroissa, että on tulossa myös uutta porukkaa. Pari viikon päästä ovet auki, sitten lähdetään tuollaisella avajaisfestarilla 4-viikkoinen jakso käyntiin, jossa on niin maksullista kuin ilmaista ohjelmaa ja vähän puhejuttuja ja erilaista musiikkia. Ja orkesteri sitten marraskuun puolen välihuitteella avaa sitten konserttisalin arvokkaasti, niin meillä on hyvät lähdöt tällä hetkellä.
1: Ja silloin kun ovi on auki, niin tänne pääsee tosiaan kiertelemään maksuttomasti.
2: Kyllä, ja sitten tälle jatkoon jos ajatellaan, niin meillä tulee tuommoinen näköalaterassi tuonne ylös, joka mahdollistaa tämän myös sitten jatkossa yli malkaa, että meille pääsee ilman konserttirippua, että voi käydä vaikka kävelyllä katolla ja halutessaan sitten vaikka kahvillaan.
0: No toihan kuulostaa aika hyvälle, jos miettii, että Turkuunkin turisteja tulee, niin mikä siellä kuulee käydä ilman lippua katselemassa, miltä tämä uusi musiikkitalo Fuuka sitten näyttää. Ja katolla kävely kuulostaa aina hyvältä.
3: Niin, todellakin. Siinä Minna Ruusvallin juttusilla kuultiin uuden musiikkitalon johtajaa Samppa Rinnettä. Ja meille tuli itse asiassa WhatsAppiin viesti. Numero on meille siis 0401455666. Että meinaakos Pauliina Puurila käydä tutustumassa Fuukaan silloin avajaispäivänä 20. 26.10. Niin valitettavasti sinä päivänä ei ole kyllä mahdollisuuksia, koska tässä työpäivä venyy sen verran pitkäksi ja seuraava taas alkaa jo niin aikaisin sitten tiistain, että ei ehdi, mutta on kyllä ehdottomasti listalla, että haluan ton paikan nähdä.
4: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta. Muistan heittää seinää.
5: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
0: Musiikkitalo Fuukassa siellä puhuttiin, että he ei rajaa mitään pois ja kaikenlaisia tapahtumia he mielellään järjestää siellä. No yksi tämmöinen aika suuri tapahtuma, mikä on 700 000 ihmistä vetänyt puoleensa katsomoihin ja permannoille ihmettelemään. Niin tämä on tapahtunut siis Madridissa. Siellä on tämmöinen konserttien kokonaisuus, joka alkoi siis jo syyskuussa ja nyt tämän viikon maanantaina oli sitten viimeinen konsertti. Kyseessä on siis 13 konsertin kokonaisuus, josta vastasi Shakira.
3: Aa.
0: Hyvinkin tuttu artisti, vaikka jalkapallon MM-kisoihin hän on tehnyt tunnusbiisejä ja muutenkin yksi maailman valovoimaisimpia ja tämmöisiä menestyneimpiä naisartisteja. Niin
3: häneltä... Eikös Fuukan kannattaisi nyt alkaa houkutella sitten Shakiraakin, jossa on nyt 700 000 silmäparia kerännyt Madridissa, niin miksei Turussakin?
0: No miksi ei, hei kuule, semmoinen pistää vaikka ensi vuoden syys-lokakuu Fuuka täyteen Shakira-iltaan.
3: Käy, tulen.
0: Tässä on semmoinen kappale, millä voisi vaikka aloittaakin nämä konsertit. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Keeps Don't Lie ja Shakira oli tässä asialla. Meillä olikaan yhteinen aika tässä Koko Suomen radiossa olla loppusuoralla tälle päivään.
1: Kaija Kärkisen Hullu yö kuunnellaan kuitenkin vielä kimpassa ennen kello 12 uutisia.
0: Ja mikäs kuule hullun yön jälkeen maistuisi paremmalta kuin päiväkahvit, niitä Jyrki Hakanen tarjoilee paikka auringossa ohjelman muodossa tuossa 7 minuuttia yli 12. Ei muuta kuin mukavat keskiviikon jatkot.
1: Huomiseen!

0: Yle Uutiset kello 12 studiossa Markus Heikkilä, hyvää päivää. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ajoneuvoveron sitomista tienpidon kustannuksiin. Ministeriön mielestä seuraava hallitus ei voi enää lykätä liikenteen hinnoittelun uudistusta, koska liikenteen verotulot pienenevät. Timo-Pekka Heima.
1: Liikenteen etenevä sähköistyminen vähentää päästöjä ja öljyriippuvuutta, mutta samalla tietyt verotulot ovat laskeneet. Liikenne- ja viestintäministeriön

0: ministeriön virkakunta ehdottaakin autoilun verotukseen muutoksia. Osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala.
1: Meillä on iso ongelma se, että liikenteen rahoituspohja rapautuu. Meillä on päästöperusteinen liikenteen verotus ja se toimii sillä tavalla, kun se on tarkoitettu toimimaan. Ja nyt, jotta me saadaan sitten riittävästi rahoitusta kerättyä jatkossa, niin meidän pitäisi uudistaa se liikenteen verotus. LVM esittää omassa virkapuheenvuorossaan, että ajoneuvovero pitäisi uudistaa sillä tavalla, että sen tuotto riittää kattamaan liikenneverkon rahoituksen tarpeet. Yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa uudistettaisiin ajoneuvoveroa sillä tavalla, että se päästöperusteisuuden sisään perustuisi tienpidon kustannuksiin. Tällä voitaisiin varmistaa se jatkuva rahoitustarve, mikä liikennejärjestelmässä aiheutuu.
0: Muutos todennäköisesti tulisi nostamaan sähköautoilun verotusta. Muitakin ideoita tieverkon rahoitukseen löytyy ministeriön Rantala.
1: Esimerkiksi tienkäyttömaksut voisi olla jossain uusissa hankkeissa mahdollisuus, tai sitten se, että näistä hyötyjätahoista, että niiltä kerättäisiin osa rahoituksesta. Myös ruuhkamaksut on semmoinen, jota LVM esittää, eli suurilla kaupunkiseuduilla tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksuja, jotta sitten voitaisiin käyttää näiden kaupunkiseutujen hyödyksi.
0: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta julkaisi ehdotuksia tulevalle hallitukselle samaan tapaan kuin valtiovarainministeriö viime viikolla.
2: VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat VR-logistiikan 310 veturin kuljettajaa sekä 20 ratapihatyöntekijää. Neuvottelut voivat johtaa enintään 9 työsuhteen päättymiseen ratapihatöissä. Veturin kuljettajat puolestaan voivat joutua lomautetuksi työn vähenemisen takia. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää. Saksassa on alkamassa oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Hampurin liittovaltion syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Syytteet ovat kiusallisia Saksan nykyjohdolle, koska maa on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Venäjän hyökkäyssodassa. Oikeudenkäyntiä seuraa Saksassa Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Kyse ei siis ole vain omaisuuden tuhoamisesta, vaan kyseessä voi olla myös sotarikos, koska se kohdistui siviili-infrastruktuuriin ja julkiseen palveluun. Eli oikeudessa käsitellään nyt myös sitä, oliko kyseessä siviilikohde vai voidaanko sitä pitää myös sodan aikana lailliseksi sotilaalliseksi kohteeksi. Ja oikeudenkäynnin suurin kysymys on, mikä on ollut Ukrainan valtion rooli näissä räjäytyksissä.
2: Venäjä on moukaroinut rajusti Ukrainan energiainfraa viime yönä. Ukrainan mukaan Venäjä hyökkäsi energiakohteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin yli 100 droonilla ja lähes 40 ballistisella ohjuksella. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan yli 500 000 ihmistä on ilman sähköä Venäjän viimeöisten hyökkäysten jäljiltä. Zelenski sanoo hyökkäyksen osoittavan, ettei Venäjä piittaa Yhdysvaltain presidentin lausunnoista. Donald Trump on väittänyt sunnuntaista alkaen, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet lopettavansa iskut energiakohteisiin. Koko maassa on pilvistä. Moniin paikoin sataa vettä, maan pohjoisosassa osin myös lumisadetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee -1 ja +10 asteen välillä. Mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä varoitetaan Lapin keskiosissa ja käsivarressa. Tuulivaroitus on voimassa maan pohjoisosissa.
4: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkovalmentaja Heikki Mälkiä on kuollut 68-vuotiaana. Mälkiä muistetaan erityisesti Saipan pelaajana sekä valmentajana. Hän pelasi Lappeenrantalaisseurassa 15 kautta ja valmensi seuraa peliuransa jälkeen 2 otteeseen. Mälkiä johdatti Saipan pronssiotteluun vuonna 1999. Sitten iloisempiin aiheisiin. Hiihtokausi alkaa Ylen kanavilla lokakuun lopussa. Lähetyksissä on mukana 4 uutta asiantuntijaa. Mari Eder kommentoi ampumahiihtoa ja hiihdon puolella mukana ovat uransa viime kauteen päättäneet Katri Lylynperä, Perttu Hyvärinen ja Krista Pärmäkoski. Krista Pärmäkosken mietteet uudesta aluevaltauksesta.
5: Hyvillä mieli, mutta toki myös jännittyneenä, että se on taas, voisi sanoa, että hyppy tuntemattomaan, että toki ollut haastateltavana kameran toisella puolella, mutta sitten niin kuin taas asiantuntijan rooli on aivan erilainen ja sitten tietysti kun lähdetään tekemään live-lähetyksiä, niin siinä pitää asiat saada sanottua hetkessä. Tiedän, että puhetta tulee, mutta katsotaan, tuleeko asiaa sitten, kun tiukka paikka on.
6: Mitä haluat tuoda lähetyksiin?
5: No varmaan sellaista, no tietysti urheilijan kokemusta ja näkemystä, että yli 15 vuoden niin kuin ammattilaisuran tehneenä, niin se nyt on varmaan se päällimmäinen, mutta nyt toki sitten on näitä valmennushommia vähän aloitellut, että vielä en voi sanoa, että sitä valmentajan näkemystä, mutta varmaan semmoisia teknisiä, taktisia asioita, mitä on joutunut itsekin uran aikana miettimään, niin niitä pystyy tuomaan siihen lähetykseen. Ja toki sitten siellä nyt, niin kuin, jos miettii Suomen maajoukkuetta, niin siellä kuitenkin on ystäviä siellä, että silleen tunnen kyllä persoonat tosi hyvin.
4: Olli-Pekka Lukka haastatteli. Lisää alkavasta hiihtokaudesta Yle Urheilun verkossa.

0: Tästä käynnistyy keskiviikon paikka auringossa ja miten sitä 60 vuotta täyttäneet ohjelman kuuntelijat, tai jos tuo merkkipäivä on edessä, miten juhlistatte 60 ikävuoden täyttymistä? Onko isotkin kekkerit vai laitatko lehteen peräti ilmoituksen, että en juhli, olen matkoilla? Kohta paikka auringossa uutuuspaikalla laulaa mies, joka juhlistaa marraskuussa 60-vuotiaan julkaisemalla pitkän uransa ensimmäisen soololevyn.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

0: Kaati ja Luki lauloi tässä kappaleen nimeltään Sykkivä sydän. Kysyin, että missä merkeissä 60-vuotiaat kohta, kun juhlitaan kitaristin 60-vuotiaat uuden musiikin merkeissä, niin kuuntelija laittoi viestiä.
1: No niin, synttäreitä. Mulla vietettiin 13 vuotta sitten 60-vuotiaat talvella, kun olen vuodenvaihteessa syntynyt, niin Findatsunilla ajeltiin jääradalla koko päivä. 20 litraa meni bensa.
0: Kiitos paljon viestistä kuuntelijalle. 20 litraa polttoainetta. Markku Aro äänessä tässä seuraavaksi.

Kuoro tässä Juha Lanun säveltämässä ja sanoittamassa ja Esa Niemisen sovittamassa kappaleessa Mietin sua päivin ja öin. Tilanne ohi, liikennetiedot Juupajoille tielle 58 Oriveden ja Keuruun välille, tie 58 Juupajoki paikasta Korkeakosken tie 1,8 kilometriä suuntaan Juupajoki. Siellä tilanne on ohi.

0: Pekka Auringossa. Päivän uutuus.
1: Vähän reilu kuukausi on aikaa siihen, kun Aallon rytmiorkesterin perustajajäsenenä ja kitaristina tunnettu Mika Maijala julkaisee 60-vuotispäivänsä kunniaksi uransa ensimmäisen soolo-albumin. Kuunnellaan sieltä musiikkia tänään uutuuspaikalla ja myös mieheltä esittely.
2: Tämä laulu syntyi yhtenä unettomana yönä. Ulkona oli hyvin tuulinen ja sateinen ilma ja sen myötä tunnelma oli jotenkin rauhaton. En saanut nukutuksi ja päässäni pyöri lyhyehkö melodian pätkä. Nousin sitten sängystä ja tapailin soinnut tuohon melodiaan akustisella kitaralla. Samalla kertaa syntyi kertosäkeen teksti ja ajatus siitä, mistä tässä biisissä on kyse. Laitoin hahmotelmat ylös ja läksin yrittämään unta uudelleen. Palasin Raakilen pariin heti seuraavana päivänä ja valtaosa biisistä syntyikin tuolloin. Lopullisen muotonsa se löysi, kun Nykäsen Anssi tarjosi biisiin Elvis-komppia, josta innostuinkin heti. Laulu kulki pitkään työnimellä Rauhaton, ja albumin äänitysten edetessä se sai nimekseen Missä mahdat olla nyt. Tämä laulu on minulle hyvin henkilökohtainen, ja siksi halusinkin tulkita sen itse. Laulu löytyy tulevalta esikoisalbumiltani, joka julkaistaan 20. marraskuuta, ja se kantaa nimeä Missä mahdat olla nyt.

0: Aallon rytmiorkesterista tuttu Mika Maijala siis julkaisee soolo-albumin ja sieltä musiikkia marraskuussa ilmestyvältä esikoisalbumilta. Missä mahdat olla nyt?
1: Sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkää teinistä?
2: Se on minun isäni, niin hänen kauttaan sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
1: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Sitten kaunista rakkauslaulua, kaunista duettoa soimaan. Tässä tulee Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela yhteistyössä. Tomi Aholaisen säveltämä ja Sinikka Svärdin sanoittama kappale. Riku Niemi on ollut siellä sovituspuolella nimenomaan jousiosuudessa. Tomi Aholainen, toinen sovittaja tässä kappaleessa. Tahdon tanssia kanssasi. Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela.

Paul Anka levytti kappaleen hitiksi ihan 50-luvun lopussa. Siitä sitten suomeksi Pertti Reposen tekstillä 60-luvun lopussa Kirka pääsi rinnalleen painuun. Esko Linnavallin orkesteri oli tässä hienossa levytyksessä mukana. Sydän rakastaa alun perin argentiinalaisen Ricardo Keraton kappale Amor con amor se vaga. Chris Johanssonin suomenkielisellä tekstillä Sydän rakastaa. Kuunnellaan seuraavaksi. Kappale, jota me muuten myös toivottiin paljon tuosta tanoisesta Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksestä. Ja nyt on se hetki, kun kappale soitetaan.

0: Anita Hirvonen ja Sydän rakastaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Sitten soimaan Dallape orkesterilta ja Juha Hostikka toimii solistina. 2013 levytetty laulu, jonka alkuperäinen italialainen versio ja levytys 70 vuoden takaa. Tarina muuten kertoo, että Sir Paul McCartney oli todennut, että hän tietää yhden italialaisen kappaleen ja se on juuri tämä. En tiedä, että kuinka paljon tässä tarinassa on niin sanotusti Liverpoolin lisää, mutta onhan tämä tunnettu ikivihreä suomeksi. Kappaleen Saukin eli Sauvo Puhtilan tekstillä ovat laulaneet muiden muassa Laila Kinnunen, kuten myös tyttärensä Milana, on Olavi Virta, Sauli Lehtonen, Pirkka-Pekka Petelius. Kuunnellaan nyt siis Dallapeen versio.

Juha Hostikka ja Dalla P. Illalla oli tuo alun perin italialainen sävelmä. Sitten vintage-rytmejä ja uutta twistiä, kuten Pinja ja Pekka kaksikko itse musiikkiaan kuvailee 10 vuotta sitten julkaistu rakkauden oppikirja.

Pinja ja Pekka, rakkauden oppikirja. Tilanne ohi, liikennetiedotetie 4 Sodankylän tie Rovaniemi, tarkemmin välillä lentokentän tie Olkkajärvi, tie 4 Rovaniemi. Tilanne on ohi. Balkanilaisen iskelmän vetovoimalla ohjelman loppusuoralle tämän päivän osalta Laura Voutilaisen varhaistuotantoa vuodelta 1993. Harri Vare-Sanovitsin sävellys, Turkka Malin sanat. Muuttanut oot maailman.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu Suomen yli. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta. Idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaa ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-10 astetta, huomenna etelässä paikoin korkeampi. Yön alin on +3-+8 astetta. Itärajalla paikoin 0 vaiheella. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista. Maan pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin vesi- tai lumisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa. Yöllä monin paikoin sumua. Huomenna päivällä paikoin tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään -1-+5 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin on +3--4 astetta. Heikkoa tai kohtalaista huomenna Lapissa puuskaista, etelän ja idän välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lounaistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Liikenne sää pääteillä lähivuorokauden aikana. Ajokeli on huono. Keski-Lapissa, Kuusamon kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Enontekiö lumi- tai räntäsateen vuoksi. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Suomenlahden länsiosa ja Selkämeren eteläosa kaakkoistuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri etelätuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matala paine syvenee lounaisella merialueella ja liikkuu illalla kohti Baltiaa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 9-13, ilta yöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaan puoleista tuulta 6-11 ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puoleista tuulta. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aamu yöllä 5-10, aamupäivällä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 9-14 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamu yöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta aamupäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää etelän puoleista tuulta aluksi 8-13 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri idän puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-10, keskipäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää koillisen puoleista tuulta aluksi. 4-8 iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta aamulla 4-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevä etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-13, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamulla 7-11, keskipäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, aamusta alkaen paikoin tihkusadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 12 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 10, etelä 8, pilvistä 40. Orrengrund 10, etelä 11, pilvistä yli 20. Emäsalo 10, etelä kaakko 9. Kalbodagrund 9, etelä kaakko 12. Itätoukki 10, etelä 12. Harmaja 10, etelä kaakko 11, pilvistä 20. Mäkiluoto 10, etelä kaakko 12. Bogashär 10, etelä 11, vesikuuroja 41. Hanko-Tulliniemi 12, eteläkaakko 13, Russarö 12, eteläkaakko 15, Venö 12, eteläkaakko 11, Utö 11, etelä 11, pilvistä 10 kilometriä, Rajakari 12, etelä 10, Fagerholm 11, eteläkaakko 12, Vilsanti 10, eteläkaakko 8, 24 kilometriä. Gotska Sandön 12, länsilounas 8 ja näkyvyys 49 kilometriä. Kumlinge 11, etelä 6, pilvistä yli 20. Nyham 11, eteläkaakko 9, heikkoa vesisadetta 4. Märket 11, länsi 4. Isokari 11, etelä 10, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 10, kaakko 11, heikkoa vesisadetta 17. Tahkoluoto 10, kaakko 10, heikkoa vesisadetta 8. Selgrund 9, itäkaakko 7, vesikuuroja 43. Bredshäret 8, itäkaakko 4. Strömmingsbodan 8, kaakko 6. Valassaaret 8, eteläkaakko 4. Kallan 7, eteläkaakko 8. Tankkar 7, etelä 7. Tihkusadetta 48. Ulkokalla 8, eteläkaakko 10. Nahkiainen 6, etelä 11. Raahe 5, eteläkaakko 7. Pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 4, eteläkaakko 8, yli 20. Marjaniemi 4, eteläkaakko 8, vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 7, etelä 12. Ja Ajoksessa lämpötila 6 astetta. Tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 10 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 49 senttimetriä, Oulu, Raahe ja Pietarsaari plus 37, Vaasa plus 35, Kaskinen plus 36, Mäntyluoto plus 37, Rauma plus 40, Turku plus 41, Föklö plus 33, Hanko plus 34, Helsinki ja Porvoo plus 28 ja Hamina plus 32 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,8 metriä.

Kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi Lähelläsi ja Essi Markkula. Kello 16 jälkeen keskiviikkoiseen tapaan kysymys vai vastaus. Joukkoälyn voimaa ja kiinnostavia kysymyksiä Anna Keräsen juontamana tänään. Pyöreä pöytä 17.30 ja kello 18 jälkeen luontoilta. Paikka auringossa jatkaa iskelmän ja kevyen musiikin parissa jälleen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että hänellä ei ole tietoa siitä, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon antamisen Ukrainalle. Stubb kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa yhdessä Viron uuden presidentin Ylle Matisen kanssa. Matise on työvierailulla Suomessa. Ukraina on kertonut, että se ei saa kaikkia tarvitsemiaan tiedustelutietoja enää Yhdysvalloilta. Presidentti Stubb.
1: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: Jos haluamme estää Venäjää tappamasta siviilejä, Ukrainan on voitava iskeä ballististen ohjusten laukaisualustoihin, Stubb sanoi. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle painostuskeinona. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisin mukaan sen ei ole mahdollista kommentoida asiaa tarkemmin.

0: tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarmo Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat VR-logistiikan 310 veturinkuljettajaa sekä 20 ratapihatyöntekijää. Neuvottelut voivat johtaa enintään 9 työsuhteen päättymiseen ratapihatöissä. Veturinkuljettajat puolestaan voivat joutua lomautetuksi työn vähenemisen takia. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: Täällä ollaan, kello on pari minuuttia yli 1. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tuossa Salla Volteenaho toimitti uutiset ja uutisissa tosiaan oli puhetta siitä, kuinka kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoi Iltalehdelle, että hänen kotiinsa on tunkeuduttu. Ja Limnell kertoo siis Iltalehdelle, että tämä tapaus sattui muutama viikko sitten ja se kohdistui hänen perheensä kotiin Espoossa. Limnell ei tuossa haastattelussaan täsmentänyt siis, että millaisia merkkejä siellä hänen asunnossaan oli, mutta yksiselitteisesti kuitenkin merkkejä tunkeutumisesta hänen mukaansa sieltä löytyy. Ja hän on siis ensimmäinen kansanedustaja, joka kertoo tästä epäilystä kotiin tunkeutumisesta julkisuudessa omalla nimellään, kun Yle on aiemmin uutisoinut, että Ylen tietoihin perustuen näitä epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin olisi semmoinen alle 20 tapausta. Viime viikollahan poliisi kertoi käynnistäneensä näistä tapauksista esitutkinnan. Ja kuten tuossa uutisissakin kuultiin, niin Helsingin poliisilaitos ei kommentoi epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin tässä vaiheessa, jottei sitten esitutkinta vaarannu. Tällaisia uutisia heti tähän iltapäivän kärkeen. Katsotaan, mihin meitä uutistilanteet tänäänkin vielä vie. Lisäksi tässä ohjelmassa kuullaan sitten myös paikallisia aiheita ja uutisia sieltä lähempää sinun kotikontujasi. Nyt käynnistellään Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa tässä JVG:n voimin. Jalalla koreasti. Vamos. Oikein hyvää keskiviikkoa.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, Palojärven liittymä, Vihti. Onnettomuus tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, Palojärven liittymä, Vihti. Tässä ollaan lokakuu. Ollaanko me kohta jo puolessa välissä? No en jaksa laskeskella sen kummemmin ja tarkemmin, mutta joka tapauksessa tänä aamuna tuli sitten tieto siitä, että miltä näyttää uusi tänään julkaistu äitiyspakkaus. Sitä varmasti ainakin ne, joille se on niin kuin ajankohtainen, niin odottaa innolla joka vuosi sitten, että miltä se näyttää nyt sitten se pakkaus juuri, joka meidän kotiin sitten haetaan. Ja tällä kertaa äitiysavustuksen arvo suureni myös tänä vuonna siis 170 eurosta 210 euroa. Ja kohta me käydään vähän tarkemmin läpi, että miltä tämä uusi äitiyspakkaus nyt sitten näyttää, mitä se pitää sisällään. Tämähän on suomalaisten ylpeyden aihe ja siitä on aina media ulkomaillakin ollut hyvin kiinnostunut, että kun meillä on tällainen hieno asia ja tämä on niinku monille oikein semmoinen niin kuin rintaa röyhistävä asia siitä, että kuinka hienoa on olla suomalainen, kun meillä on tällainen upea pakkaus, joka on mahdollista ottaa. Toki se on mahdollista sitten avustus ottaa myös rahana, mutta kohta kuullaan sitten lisää siitä, että kuinka moni tähän tarjoukseen esimerkiksi se tarttuu Suomessa. Tähän väliin tuoretta musiikkia Niilolta. Kauniita kahdestaan.

0: Siinä oikein kunnon lässylläätä ja ihana rakkauslaulu. Mä rakastan tommosia jotenkin oivaltavia sanotuksia aina. Pisti oikein korvaan, että sä oot se oikea mun vasempaan. Ihanasti sanottu. Tuoretta musiikkia sinne Niilolta, kauniita kahdestaan. Äitiyspakkausta, sitä on jaettu Suomessa kaikille vauvaperheille vuodesta 1949. Ja pakkausta itse asiassa jaettiin jo vuonna 1937 tai siitä eteenpäin, mutta ainoastaan vähävaraisille, ja vuonna 1949 siitä sitten tuli tällainen kaikille jaettava etuus. Ja äitiyspakkaus on osa äitiysavustusta, jonka raskaana oleva tai adoptiovauvaa odottava voi sitten hakea äitiyspakkauksena tai rahana. Molempien arvo on sama, ja se on viime vuoden huhtikuusta lähtien ollut siis 210 euroa. Ja tämä nyt jakoon tuleva äitiyspakkaus julkaistiin siis tänä aamuna, ja Ylen aamussa Sanna Savikon juttusilla pyörähti Kelan suunnittelija Anniina Kuokka. Mitenkä nyt sitten tuo 40 euron korotus tässä pakkauksessa oikein näkyy, ja mitä kaikkea tässä pakkauksessa oikeastaan edes on? Anniina Kuokka.
1: No siellä on oikeastaan aika samanlaisia tuotteita kuin mitä siellä on ollut aikaisempina vuosina, mutta nyt meillä on toki sen 40 euron korotuksen mukaan sitten vähän enemmän tuotteita, eli siellä on nyt tänä vuonna 52 tuotetta, viime vuonna oli 38, eli on sitten hieman enemmän. Ja sitten uutena tuotteena siellä on toki nyt sitten tämä hallitusohjelmaan kirjattu pallo mukana, että se on sitten tällainen ihan uusi juttu.
2: Niin, äitiyspakkaus on tosiaan osa tätä äitiysavustusta, jonka raskana oleva tai adoptiovauvaa odottava voi hakea joko tänä äitiyspakkauksena tai sitten ihan rahana. Niin kuinka moni ottaa ja valitsee nimenomaan tämän äitiyspakkauksen?
1: Viime vuonna noin 55% otti tämän avustuksen pakkauksena ja sitten 45% rahana. Ensisynnyttäjillä se luku on vähän korkeampi, ketkä ottaa sitten pakkauksen, mutta kaikista etuuden saajista noin 55% on ottanut. Se luku on hieman laskenut tässä vuosien varrella, varmaankin johtuen ehkä siitä, että nämä tuotteiden määrä tässä pakkauksessa on aikaisemmin laskenut jonkun verran.
2: Näitä pakkauksia tosiaan kehitetään ihan se hallitusohjelman lisäksi asiakaspalautteen pohjalta. Minkälaisia ehdotuksia teille tulee?
1: No me saadaan jonkun verran jo palautteita, ihan suoraan tulee meille suoria asiakaspalautteita, mitä toki sitten luetaan ja otetaan huomioon. Siellä voi olla kehitystoiveita, voi olla toiveita ihan väreistä lähtien, toki sitten ihan uusia tuotteita toivotaan jonkun verran. Sitten jos joku ei toimi, niin sekin otetaan huomioon. Ja sitten me tehdään myöskin muutaman vuoden välein aina tällaisia asiakaskyselyitä näille avustuksen saajille, jossa sitten kartoitetaan vähän tarkemmin sitä, että millaisia tuntemuksia on ollut sitten vaikka tästä äitiyspakkauksesta, mitä siellä on ollut hyvää ja mitä ehkä kehittämisen arvoista ja mitkä on ollut sitten niitä parhaita tuotteita ja mitkä ehkä turhimpia. Ja sitten ihan avointa palautetta saadaan siinä myöskin sitten, että mitä asiakkaat toivoo tai haluaa lähettää terveisiä sitten meille siinä. Niin niitä me sitten pohdiskellaan, kun mietitään niitä seuraavia sitten pakkauksia.
2: Ollaanko tähän äitiyspakkaukseen tyytyväisiä?
1: No ainakin näiden meidän kyselyiden perusteella niin kyllä ollaan niin kuin pääosin tyytyväisiä, että kyllä se niin kuin kouluarvosana on aika korkealla siellä. Et toki sitten tyytymättömiäkin henkilöitä on, mutta pääosin ollaan kyllä tyytyväisiä.
2: No mitkä on niitä suosituimpia tuotteita?
1: No tai just meidän kyselyiden perusteella niin se Merinovilla-haalari on yksi suosituimpi tuote, ja sitten nämä kynsisakset on sellainen vuosittain ihmisten. Ja itse asiassa monet sanoo, että heillä on vielä sitten kymmenien vuosienkin jälkeen saattaa olla ne kynsisakset käytössä. Ja toki sitten ulkohaalari ja makuupussi on sitten sellaisia suosittuimpia tuotteita, pyyhe myöskin.
2: Jos sä tiivistäisit vielä, niin miten sä näet, että mikä tämän äitiyspakkauksen merkitys on?
1: No mä näkisin varmaan, että Suomessa silloin sellainen sukupolvia yhdistävä yhteiskunnallinen merkitys, se on monille niin kuin lasta odottaville perheille ja vanhemmille ja isovanhemmille myöskin sellainen tosi tärkeä juttu. Ja onhan tämä niin kuin positiivinen asia koko Suomelle, että kiinnostaa paljon myös kansainvälistä mediaa.
0: Näin Kela-suunnittelija Anniina Kuokka Ylen aamun haastattelussa totesi. Ihan varmasti tämä on. Ja mä ainakin ajattelen itse, että tämä varmasti on niin kuin totta kai jokainen tekee sitten sen valinnan omalla kohdalla, että ottaako sen rahana vai tänä äitiyspakkauksena, mutta varsinkin niin kuin ehkä ensikertalaisille, eli kun ensimmäistä lasta odotetaan, niin tämä varmasti antaa niin kuin käsityksen siitä, että mitä kaikkea se vauva ehkä tarvii. Voisin kuvitella, että ehkä ihan kaikkea ei välttämättä tule hoksattua ajatella itse ilman tällaista. jos ei ole vaikka lähipiirissä hirveästi pieniä lapsia ylipäänsä tai et ole semmoista vauva-arkea päässyt jotenkin näkemään läheltä, niin mistä sitä tietää, mitä kaikkea he oikein tarvii siihen, että saa hyvän alun elämää? No niin, tästä uudesta äitiyspakkauksesta nyt sitten löytyy myös paljon puhuttu pallo. Se kirjattiin siis hallitusohjelmaan Suomi liikkeelle -ohjelmaan vuonna 2023 ja tämän pallon tavoitteena oli kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Ei tämän pallon ainoastaan, se kuulostaa isolta tavoitteelta pelkälle pallolle, mutta osana siis tätä tavoitetta, niin nyt sitten sieltä löytyy se pallokin. Tuskin siitä ainakaan haittaa kellekään on, että siellä on tuollainen pehmeä kangaspintainen pallo, jossa on kirkkaita värejä ja on eläimien ja hedelmien kuvia ja monenlaista sellaista. Ja sitten, koska monihan tietenkin kiinnostaa, niin myös liukuvoide ja kondomipakkaus, ne ovat tehneet comebackin. Viime vuoden pakkauksesta ne oli poissa, mutta tänä vuonna ne ovat back. Ja sitä, mitä Anniina Kuokka mainitsi myös haastattelussa, niin tietenkin asia, mistä tulee aina palautetta ja sitä palautetta tulee ehkä eniten siitä, että millaisia ne lasten vaatteet pitäisi sitten olla väriltään. Ja siitä ilmeisesti on niinku, se on niinku 50-60 tilanne, että suurin osa kuitenkin toivoo aina niitä semmoisia neutraaleja värejä ja sitten ymmärrettävästi, jos tykkää ajatuksesta, että haluaisi pukea sitä lasta hullu johonkin värikkäisiin vaatteisiin ja muihin sellaisiin, niin sitten jos sieltä tuleekin vähän semmoista pliisua beikeä, niin voi olla, että ei ehkä ihan omaa silmää miellytä, mutta eikö tässä kuitenkin nyt olisi niinku tärkeimpänä ajatuksena se, että suurimmalle osalle se olisi niinku jotenkin, että oltaisiin suurin piirtein niin kuin samaa mieltä siitä, että tällaiset neutraalit värit on ehkä parempia kaikkien mielestä, koska niihin voi sitten yhdistellä ihan oman mielensä mukaan niin räikeitä ja kuosillista ja värikästä kuin ikinä sitten vaan haluaa. Mutta äitiyspakkaus on kyllä sellainen asia, mihin liittyy valtavasti myös tunteita. Se on ihan ymmärrettävää, että siitä niin kuin palautetta aina tulee. Mä toivon, että suuri osa kuitenkin niin kuin on iloinen, että meillä on tällainen mahdollisuus. Mutta siis kuinka lämpöisiä tunteita tuli itselle, kun kävin Kela-sivuilta etsimässä, että millainen on äitiyspakkaus ollut omana syntymävuotenani. Meidän perheessä käsittääkseni se on kyllä aina otettu toi äitiyspakkaus, kun meitä 4 siskosta on, niin ihan jokaisen kohdalla. Ja sitten kun kävin Kela-sivuilta katsomassa sieltä vuodelta 94, niin ihanaa. Enhän mä tietenkään itse muista mitään noista esineistä tai vaatteista, mitä siinä äitiyspakkauksessa silloin on ollut omalla kohdalla. Mutta valokuvista. Mä tunnistan tosi paljon noita vaatteita, mitä mulla on ollut pienenä päällä. Aika paljon on tullut meidän perheessä ainakin käytettyä noita kuteita.

Dua Lipa ja Houdini, kello 13.23. Ihan pian Antti Tuiskun hyökyaalto tänään keskiviikkona iltapäivässä luvassa. Nyt ainakin puhetta sitten vielä tietenkin. PISA-tulokset, ne puhuttavat viikosta toiseen aina kun ne julkaistaan. Ja syytä onkin, koska aika jyrkältä näyttää alamäki nyt suomalaisten osalta. Ja tänään on julkaistu Ylen etusivulla juttu siitä, kuinka tutkijoiden mukaan koulutuspolitiikka kaipaa siis vähän niin kuin täyskäännöstä. Ja miten sitten nämä mahdollisesti saataisiin jossain vaiheessa nousuun nämä tulokset, niin tutkijoiden mielestä ensin pitäisi olla riittävästi tietoa kerättynä siitä, että mistä tällainen jyrkkä alamäki oikeastaan johtuu edes. Sen lisäksi puhutaan vähän kauppojen kylmälaitteista ja kylmäsäilytyksestä myöhemmin tänään. Tässä Antti Tuisku.

Hyöky Aalto, Antti Tuiskulta. Ilouutisia, luontouutisia siitä, kuinka Alppien korkein huippu piteni melkein parilla metrillä. Alppien korkein huippu Mont Blanc oli viime kuussa siis 188 senttimetriä enemmän, eli pidempi tai korkeammalla kuin 3 vuotta sitten. Tämä ilmenee ranskalaisten tutkijoiden mittauksista. Ja kyllä, kyse siis jää- ja lumihuipun korkeudesta, ei siitä kiinteästä kalliosta. Se ei ole yhtäkkiä sieltä kasvupyrähdystä saanut. Ja kuten arvata saattaa, niin Mont Blancin jää- ja lumipeitteen paksuus vaihtelee sääolojen mukaan ja voi vaihdella varmaan paikoin paljonkin. Tutkijat mittaavat tuota huippua säännöllisesti pitkällä aikavälillä, jotta pystyvät selvittämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja toki tämä voi vaihdella suuntaan taikka toiseen, mutta tällainen hyvänä uutisena otetaan ehdottomasti, kun sellainen saadaan. Kiinnostavinta mun mielestä on se, että kuten tiedetään, niin Mont Blanc sijaitsee siinä Italian ja Ranskan rajalla. Ja uutinen kertoo, että, tai on tämä kaikilla varmaan tiedossakin, mutta maat on siis kiistelleet siitä, että kummalleko se huippu nyt sitten oikeastaan kuuluukaan. Kokonaan Ranskalle vai osittain myös Italialle. Ja maat ovat kiistelleet tästä yli 160 vuotta. Mä haluaisin päästä noihin palaveripöytiin kuulemaan, että joko se kiistely alkaa pikkasen olla jo semmoista vähän väsynyttä, vai vieläkö jaksetaan oikein intohimoisesti vääntää siitä, että kumman puolella se nyt oikeastaan onkaan. Mä oon Vinkaa ja let's get it on. Sen jälkeen paikallisia aiheita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Tässä on Kalle Schönberg, hyvää päivää. Keskustelin puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön, europarlamentin jäsenen Pekka Toverin kanssa siitä, pitäisikö Suomen itärajaa linnoittaa niin kuin Baltian maissa ja Puolassa on tehty itärajalla. Pekka Toveri, sinulla on pitkää sotilasuraa takana ja olet hyvin tutustunut myös Ukrainan tilanteeseen. Sitä taustaa vasten nyt Puola ja Baltian maat linnoittavat itärajaansa niin, että linnoituslinja tulee ihan itärajan tuntumaan, mutta Suomi ei tee näin. Pitäisikö myös Suomen linnoittaa itärajan?
2: No, meillä on ehkä vähän toinen tilanne ihan niin kuin maantieteellisesti katsottuna, että meillähän maasto ja ilmasto suosii puolustajaa paremmin kuin hyökkäjää, niin kuin neuvostoliittolaiset kovan käden kautta oppivat talvisodassa ja myöhemmin jatkosodassakin, että hyökkääminen meikäläisessä maasto on aika haastavaa, kun taas sitten Baltiassa varsinkin, mutta myös Puolassa, niin maasto on hyökkääjälle edullisempaa, plus että heillä ei ole niin kuin kooperatiivista syvyyttä, varsinkaan Balteilla, kun maat on niin pieniä, että sinne jos 100 kilometriä antaa periksi, niin sitten ollaankin jo käytännössä peli pelattu. Niin kyllä siinä on niin kuin paineita näiden eri syiden takia varmasti työntää sitä puolustusta, että se pitää alkaa sitä rajalta, ei voi antaa tuumaakaan periksi. No ei nyt meilläkään ole tarkoitus varmastikaan antaa mittavasti tänä päivänä periksi, vaan pysäyttää se hyökkääjä mahdollisimman lähelle rajaa, mutta niin kuin sanottu, meillä maasto on erilainen ja suosii puolustajaa. Sitten voidaan ainakin ruveta käymään keskustelua, että pitäisikö silti jotain linnoittamisvalmisteluja tehdä. No näitähän puolustusvoimat on tehnyt koko ajan. Kun kaikki muut kylmän sodan päätettyä lopetti nämä hommat, niin kyllä puolustusvoimissa varauduttiin siihen, että linnoittaminen on keskeinen osa meidän puolustusta. Linnoitteita, niin kuin niitä testattiin, niitä ylläpidettiin, sitä osaamista. Oli teolliset sopimukset, puolisopimukset siitä, että miten valmis osia saadaan nopeasti teollisuudelta, että voidaan sitten nopeasti ruveta pistämään näitä linnoitteita pystyyn. Ja tätä harjoiteltiin, eli meillä niin perusteet oli kunnossa. Ja nythän tuossa jo pari vuotta sitten kun Venäjä hyökkäsi Ukraina, niin puolustusvoimathan teki sopimusjärjestelyitä eri maanomistajien kanssa niin, että on niin mahdollisuus aloittaa se valmiuslinnoittaminen jo ennen mahdollista kriisin syttymistä tai sodan syttymistä, niin voidaan auttaa linnoittaminen tietyllä alueella. Että niin kuin kyllä puolustusvoimat on ollut koko ajan edelleen valmistellut näitä asioita. Ja nyt niitä viimeisimpiä linnoitusratkaisuja on Ukrainan oppien mukaan kehitetty sitä linnoittamista niin, että se antaa suojaa myös lennokkeja vastaan.
1: Mutta onko tämä ajatus siitä, että linnoittamiseen ryhdytään vasta sitten, kun tilanne on jo eskaloitumassa, realistinen? Onko silloin enää aikaa linnoittamiseen?
2: Se vanhana sotilastiedustelun päällikkö, nekin pitäisi luottaa siihen, että tiedustelujärjestelmä pystyy antamaan sulla aika hyvän ennakkovartuksen siitä, että ennen kuin se uhka lähtee syntymään, että eihän Venäjä voi niin kuin noin vaan hyökätä meitä vastaan. Se, että Venäjä voi sellaisen valmiuden, että se olisi minkälaista kykyä tehdä maahyökkäys Suomeen, niin se edellyttää melkoista joukkojen siirtämistä ja valmistelua heidän puoleltaan, ja nämä kaikki me kyllä havaittaisiin, niin että voitaisiin sitten ruveta tekemään siitä omia johtopäätöksiä. No. Tässä on tietenkin se, että suhteessa niin kuin Suomen rajan pituuteen, että kun meillä on se 1346 kilometriä sitä maarajaa, niin se uhanalainen raja on paljon lyhyempi, että eihän tulla pohjoisen selkosilla niin hyökkääminen mitään helppoa varsinkaan mekanisoidulle joukolle. Että se uhanalainen raja on tietenkin täällä Kaakkois-Suomessa, missä meillä on paljon asuinmistoa ja löytyy sellaista maastoa pikkusen, missä voi myös mekanisoitu joukko

0: toimia, että se on niin kuin paljon pienempi potti hoidettavaksi sitten, jos ruvetaan varautumaan, ruvetaan linnoittamaan.
1: Mutta Ukrainassa tämä Venäjän hyökkäys ja Ukrainan vastahyökkäys myöskin on usein pysähtynyt just tämmöisiin vahvasti linnoitettuihin linnoitusketjuihin. Tietysti niin kuin totesit tuossa, Baltia ja Puola on erilaisia maantieteeltään, mutta ei ne hirveän erilaisia kuitenkaan. Joo. Sielläkin on niin kuin metsää, ja sitten jos ajatellaan tätä syvyyttä, niin ei tuosta Kaakon rajalta Helsinki ole muuta kuin parisataa kilometriä, ei se niin paljon enemmän kuin jostain Viron rajalta tuonne Tallinnaan. Ei Suomellakaan sitä syvyyttä nyt niin hirveästi ole.
0: Eli linnoittamisella on merkitystä. Tämä muistaa, että mikä linnoite ei ole läpäisemätön. Kaikki linnoitetut asemat riittävällä valmistelulla, riittävällä voimalla, ne pystytään läpäisemään. Mutta tärkeintä on sitten, että mitä tapahtuu sen linnoitusaseman etupuolella tänä päivänä, että miten siihen viholliseen vaikutetaan. Ja toisaalta, jos se läpimurto tulee, niin miten siihen vaikutetaan sen jälkeen. Mutta tässä linnoittamisessa, niin mä sanoin, että keskeiset on kuitenkin ne miinotteet. Että tämmöiset asepesäkkeet, niin ne on helposti tuhottavissa, mutta miinotteet, ne miinojen raivaaminen tulen alla, niin se ei ole mikään helppo homma. Ja meillä on lähdetty siitä, että Suomihan aina toista maailmansuudestakin eteenpäin. Me ollaan oltu suluttamisen suurvalta. Me pidettiin yllä sitä kykyä rakentaa mittavia sulutteita, panssarimiinotteita, jalkaväkimiinotteita ja murrosteita, estettyitä muita vastaavia, joilla luodaan semmoinen miinahelvetti, jossa niin kuin tulen alla on tosi ikävä olla vihollisella.
1: Sanoi Pekka Toveri, Kalle Schönberg haastatteli.
2: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
3: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että joo, mistä ne madot tulee?
4: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
5: Miksi pöly on harmaata?
2: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
6: Tänään sitten Anna Keräsen voimin kysellään ja vastaillaan ja mietitään vastauksia varmaan taas aika kinkkisiin kysymyksiin. Ihan hetken kuluttua tuoretta musiikkia Knipiltä. Tämä on Päiväkirja ja kertoo ilmeisesti myös vähän sellaisista päivistä, kun ei välttämättä tapahdu yhtään mitään ihmeellistä. Kertookohan tämä niistä päivistä, kun mä menin kotiin ja kysyin puolisolta, että mites sun päivää? Ja hän sanoi, että no ei mitään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Tässä on Kalle Schönberg. Jatketaan vielä keskustelua puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin kanssa itärajan puolustuksesta.
2: Sikäli kun mä oon ymmärtänyt, niin tämä Suomen nykyinen taktiikka perustuu liikkuvaan sodankäyntiin, jossa niin kuin vihollisen annetaan vähän tulla niin kuin rajalta sisään, ja sitten ohjataan maastoa näitä sulutteita käyttäen tietylle alueelle, jos sitten pyritään tuhoamaan tykistöllä ja erilaisilla lentopommituksilla ja raketinheittimillä. Mutta eikö tämä ole vähän niin kuin ristiriidassa tämän Naton doktriinin kanssa, jonka mukaan viholliselle niin kuin ei anneta senttiäkään liittokunnan maata? Onko tämä enemmän niin kuin tämmöinen Suomen silloin kun Suomi oli käytännössä yksinään, sen mukainen toimintatapa, jossa Suomella on hyvin rajoitetut mahdollisuudet?
3: Joo, kyllä nimenomaan, että ymmärrettiin, että yksin siihen tulijyrän alle ei kannata jäädä, ja toisaalta ymmärrettiin myös se, että liikesodankäynti musta on parempi kuin venäläiset. Et kun me osataan meidän johtajat, ryhmänjohtajasta ylöspäin on koulutettu niin kuin tehtävätaktiikkaa itsenäiseen toimintaan, niin tämmöinen neuvosto kautta venäläinen sotakone, joka on aika jäykkä, missä niin kuin tarvitsee olla vähintään Everestiä, niin kun sulla on lupa edes yrittää ajatella omilla aivoilla, niin sen kanssa sen ympäri pystytään pyörimään ja hankkimaan itselle edullisia tilanteita, missä mennään taisteluun. Ja sen takia just lähdettiin siitä, että hidastetaan, kulutetaan, viivytetään ja hyödynnetään sitä omaa maastoa mahdollisimman paljon hyväksi. Sitten kun se on heikennetty riittävästi, niin sitten tehdään vastahyökkäykset. Se on ainoa keino, millä pienempi pystyy isompaa vastaan pärjäämään. Mutta se on totta, että Naton doktriini on tosiaan erilainen. Juuri on siitä, että se on puolustusliitto, maailman historian vahvin ja menestyksekkäin puolustusliitto tähän asti. Ja heillä on sitä nimenomaan kykyä vaikuttaa sinne vastustajan syvyyteen, niin kyllä tosiaan doktriini on se, että jos Venäjä on riittävän tyhmä hyökätäkseen NATOa vastaan, niin me ei jäädä odottamaan kiltisti, että ne tulee sieltä rajasta ylittämään, vaan se vastustajan tukijärjestelmä, sen tykistöaseet, sen ohjusaseet, sen ilmavoimat, niin tuhotaan syvällä tulenkäytöllä siellä vastustajan puolella, niin että ne, jotka sitten pääsee niin kuin rajalle asti ja sen rajasta ylittää, on sen verran helppoa, että ne pystytään torjumaan ja tuhoamaan paljon pienemmällä liikkeellä, jos näin voi sanoa, että ei tarvitse päästä niitä syvyyteen, ne on sen verran paljon heikennettyä.
2: Mutta eikö tässä ole ristiriita nyt sitten, onko Suomi muuttanut tätä ajattelutapaansa? Se, mikä käsityksen mä oon saanut, niin tämä doktriini, Suomen doktriini on säilynyt entisellä.
3: Taktiikassa ei varmasti ole kauheasti tapahtunut muutoksia, että se on edelleen lähtee siitä, että pyritään käymään liikkuvaa sodankäyntiä, hyödynnetään niitä omia vahvuuksia. Toki ottaen huomioon nyt Ukrainan opetuksia lähinnä sen droonien torjunnan suhteen, että mitä se vastustajan droonit aiheuttaa sille omalle taktiikalle, minkälaisella ryhmityksellä ja minkälaisella hajamuodolla pitää tulla siihen taistelukosketukseen ja tämmöisiä taisteluteknisiä juttuja. Mutta se, että miten sitten niin kun se puolustus tapahtuu, niin sehän on tänä päivänä osa Naton puolustusta. Että Natolla on operatiiviset suunnitelmat siitä, miten Pohjois-Eurooppaa puolustetaan. Ja Suomen puolustusvoimien omat operatiiviset suunnitelmat on päivitetty sen mukaan, että se sopii tähän Naton puolustussuunnitelmaan sopivalla tavalla. Ja tästä tietenkin vaikuttaa moni asia, että kuinka paljon sitä NATO-joukkoa tulee ja minkälainen se uhkakuva ja näin edespäin. Ja pitää aina muistaa se, että jokaisessa sotilaisessa suunnitelmassa on se yksi heikkous. Se on se, että se on se vastapuolikin, joka ei välttämättä suostu niin kuin pelaamaan sun suunnitelman mukaan. Et kaikki suunnitelmat, jopa operatiiviset suunnitelmat, niin nekin on vaan niin taistelun lähtökohtia. Et näillä oletuksilla me lähdetään taistelemaan, mutta meidän pitää olla valmius muuttaa sitä omaa toimintaa, omia suunnitelmia. Täällä on vaihtoehtosuunnitelmia. Pitää olla kyky joustavasti muokata sitä suunnitelmaa heti, kun taistelu lähtee käymään, jos Venäjä jotain tekee. Venäläiset, ei niitä pidä niin aliarvioida ja olettaa, että tämä menee täysin meidän suunnitelman mukaan. Niin sen takia on ihan hyvä, että joukot on koulutettu joustavan taistelutapaan, mistä tarvittaessa, niin annetaan sitten vähän periksi jäädä tulijuuren alle, että annetaan sitten tulla syvemmälle ja hoidetaan ne sitten siinä liikkuvassa taistelussa. Kyllä mä uskoisin, että lähtökohta on sen, että NATO ei aina tuumaankaan periksi, että me ei ruveta käymään syvää taistelua, vaan se hyökkäyksen torjunta alkaa sen rajan toiselta puolelta jo, ja pyritään siihen, että yhtään ei anneta periksi, koska me on nähty, että mitä se tarkoittaa se, että jos Venäjän päästään rajasta ylittä, niin se tarkoittaa tuhoutuneita taistuskeskuksia, kuolleita siviileitä ja kaikkea muita ikäviä asioita.
2: Niin, sanotaan näin, että vähän huolestuttaisiin, jos semmoinen niin kuin, semmoista liikkuvaa vaan sudan käytäisiin esimerkiksi niin kuin Kaakkois-Suomen alueella.
3: Joo,
2: se ei varmaan olisi kovin hauskaa.
3: Ei olisi hauskaa kellekään, enkä todellakaan usko, että siihen lähdetään, vaan varmaan pyritään siihen. Ja nyt kun edellytyksiä siihen, sen takia, että Venäjän kyvykkyydet, verrattuna siihen, mitä oli neuvostoaikana, ne on paljon heikommat. Meidän kyvykkyydet on paljon vahvemmat. Me ollaan osa NATOa, jolla on todella mittava sotilainen voima selän takana, että jos se saadaan käyttöön, niin meillä on täydet edellytykset pysäyttää se jo heti rajan tuntumaan.
1: Sanoi puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, europarlamentin jäsen Pekka Toveri. Kalle Schönberg haastatteli.

0: Jenni Vartiainen. Lanka. Jostakin muistelen, että Jenni Vartiainen on tästä kappaleesta sanonut, että kertoo hänestä ja lapsestaan tämä biisi. Ja itse asiassa teemaan sopien. Minä rakastan aina, kun näitä luontokuvia ja luontokuvakilpailuita julkaistaan ja sitten julkaistaan niitä finalisteja ja voittajia. Ja tänään on nyt sitten julkaistu vuoden paras luontokuva kilpailussa nimeltä Wildlife Photographer of the Year. Kilpailu, joka järjestettiin 62 kertaa ja tänä vuonna. Ja siihen osallistui yli 65 000 kuvaa. Kilpailu järjestää Lontoon luonnonhistoriallinen museo. Ja tämän vuoden paras luontokuva, se varmasti löytyy about jokaisen median sivuilta, mutta varmasti löytyy myös ihan vaikka hakukoneeseen kirjoittamalla vuoden paras luontokuva. Kuva on upea, tämmöinen mustavalkoinen, ja Federico Veronese on tämän voittokuvan ottanut. Ja voittokuvassa siis tällainen norsu kantaa kuollutta poikastaan laaksossa Namibiassa. Aivan upea, niin upea, että melkein sanon niin kuin semmoisen sisältövaroituksen, että saattaa laittaa herkäksi ja herkistymään toi kuva. Kannattaa käydä katsoa myös nuo kaikki muutkin sijoittuneet kuvat. Aivan upeita teoksia nuo on. Musta tuntuu, että joka kerta mä hämmästelen, kuinka taitavasti joku hetki on saatu vangittua yhteen kuvaan.
1: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

Siinä rockia suoraan kasarilta. Subdressed Man, yhdysvaltalaisyhtye ZZ Topilta. Olavi Uusivirtaa kuullaan vielä ennen kello 14 Yle Uutisia. On niin helppo olla onnellinen.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Matisen kanssa Helsingissä. Stubb sanoo, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoo myös, että hänellä ei ole tietoa siitä, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon antamisen Ukrainalle. Ukraina on kertonut, että se ei saa kaikkia tarvitsemiaan tiedustelutietoja enää Yhdysvalloilta. Euroopan keskuspankin EKP:n täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan. Näin arvioi asiaa EKP:n neuvoston jäsen ja Belgian keskuspankin pääjohtaja Pierre Wuns uutistoimisto Bloombergille. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wuns ei kommentoinut, milloin mahdollinen koronnosto olisi tulossa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisin mukaan sen ei ole mahdollista kommentoida asiaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu.
1: Kello 14 Yle Uutiset, siinä toimitti Markus Heikkilä, ja kello on niiden jälkeen 2 minuuttia yli iltapäivä 2.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Suomen PISA-tulokset, ne ovat romahtaneet poikkeuksellisen jyrkästi.

sitä on tässä jo viikkotolkulla mietitty, että mistä tämä oikein johtuu, ja tuskin siihen mitään yhtä syytä onkaan, että mistä tällainen alamäki johtuu, tai mistä tämmöinen alamäki oikein on alkuunsa saanut, ja miksi näin jyrkästi sitten nämä tulokset näyttää osoittavan alaspäin. Yle on tänään julkaissut jutun, jossa tutkijat kertoo, että nykyisellään tähän surulliseen kehitykseen on hyvin vaikea puuttua, ja sitten heillä on myös tietenkin ehdotuksia, että mitenkä sitten päästäisiin juurisyyhyn kiinni, ja se onkin varmasti aika hyvä ehkä pysähtyä ja miettiä ja pohtia, että mitenkä oikein saataisiin selville, että mistä nämä oikein johtuu. Tutkijoiden mukaan tietoa on niin kuin liian vähän, ja tuskin on syytä niin kuin vielä ihan masentua näistä tuloksista yksistään. Ehkä tässä nyt olisi sitten se käänteen tekevä hetki, että ruvetaan keräämään lisää tietoa ja sitä kautta sitten ongelma joskus päästäisiin taklaamaan. Ultrabra Savani nukahtaa ja sen jälkeen puhutaan vähän lisää näistä tutkijoiden ehdotuksista, että mitäs tässä nyt tarvitsisi tehdä.

Ultra braa, Savani nukahtaa. Mistä oikein johtuu se, että Suomen PISA-tulokset ovat romahtaneet poikkeuksellisen jyrkästi? Tänään Yle uutisoi siitä, kuinka tutkijat ehdottavat, että mitä oikein tässä tarvitsisi tehdä. Ei niinkään ehkä siihen, että mitä tehtäisiin, että saataisiin suoraan nyt käännettyä nämä jotenkin upeaan nousukiitoon nämä PISA-tulokset, vaan ylipäätään kouluissa. Kyllähän siellä on, kukaan ei siis tiedä, että miksi näin tapahtuu, mistä tämä johtuu, ja kouluissa on tehty kyllä kaikenlaisia muutoksia ja kehityksiä tässä 2000-luvullakin. On tehty muutettu opetussuunnitelmaa ja arvioinnin muutoksia ja lisätty opetuksen digitalisaatiota. Kyllä me kaikki tiedetään, että koulu on hyvin erinäköistä ja erilaista kuin mitä se vaikka 2000-luvun alussa oli. Niin kuin koko muukin maailma on hyvin erinäköinen kuin mitä se tuolloin oli. Siellä on muutettu koulujen luokkajakoa ja on otettu käyttöön integroituja luokkia ja monenlaista muutosta on tehty. Ja valtiotaloudellisen tutkimuskeskus VATTin erikoistutkija Ramin Isadi sanoo Yle haastattelussa, että mikään näistä ei ole välttämättä siis hyvä tai huono uudistus, vaan tärkein pointti on se, että me emme tiedä, ovatko nämä hyviä tai huonoja uudistuksia tai miten ne ovat vaikuttaneet lasten oppimiseen. Hän sanoo, että kouluja on kehitetty vuosikymmeniä ilman kunnollista tietopohjaa. Eli Suomessa kouluista on kerätty liian vähän tietoa. Ja sitä tietoa ei ole myöskään niiltä ajoilta, kun Suomen PISA-tulokset olivat uskomatonta huippukärkeä ja niin kuin oikein loistettiin niissä. Ja varmaan maailmalla mietittiin, että mitä on suomalaisessa kaurapuurossa, kun noin mahtavia PISA-tuloksia on. Niin myöskään näiltä ajoilta ei ole tietoa tavallaan, että mistä ne huipputulokset sitten oikein kielivät ja johtuvat. Joten nyt on varmaan ehkä sitten hyvä hetki sille, että alettaisiko nyt vaikka sitten keräämään sitä tietoa. Moni maa on onnistunut puuttuun. Suomi ei ole siis ainoa maa todellakaan, missä nämä laskussa on, mutta vaan täällä se käyrä on jyrkempi alaspäin. Ja moni maa on onnistunut puuttuun tähän ongelmaan ja pitämään sitten tämän tulosten laskun kurissa, mikä osoittaa siis sen, että koulutuspolitiikalla voidaan vaikuttaa oppimistuloksiin. Ja koulutuksen taloustieteilijät esittää tähän nyt kahta ratkaisua. Yksi on se, että ensinnäkin koulussa pitäisi ottaa käyttöön koko maan laajuiset yhtenäisesti arvosteltavat kokeet. Tällaisia kansallisia kokeita on ulkomailla muualla käytössä laajastikin. Ja VATTin Isadi sanoi, että kansainvälisesti verrattuna voi sanoa, että me ollaan jääty takapajulaksi, jossa ei kerätä kunnolla tietoa lasten oppimisesta, eikä sen takia pystytä tekemään uudistuksia, joilla olisi siihen sitten vaikutusta. No toinen ehdotus tutkijoilta on se, että tietoa ryhdytään keräämään koulujen resursseista ja opettajista, ja se voisi tarkoittaa esimerkiksi tällaista opettajarekisteriä, jolla ne oli valmistelussa jo edeltävän hallituksen aikana, ja nykyisin Suomessa ei siis tiedetä, paljonko opettajia on, kuka opettaa ketäkin ja kuinka koulutettuja opettajat missäkin ovat. Ja toiseksi tieto on heikkoa esimerkiksi siitä, että miten mikäkin koulu rahojaan käyttää. Mielestäni oikein ratkaisu keskeisiä ehdotuksia ja ehkä nyt olisi tosiaan hyvä aika alkaa keräämään tietoa. Tietenkään tällainen tällaisessa tiedon keräämisessä myös menee vähän aikaa. Voi olla, että vielä ihan ensi vuonna niin ei saada niin kuin upeita vastauksia, jolloin nyt sitten koko laiva käännetään yhtäkkiä ihan ympäri. Mutta, ja toki tietenkin kaikenlaisia tekojakin vaaditaan myös. Ja varmasti voi olla, että niissäkin mennään sitten metsään, jos ei sitä tietoa tarpeeksi ole. Mutta aletaan keräämään sitä. Tässä tuoretta musaa Mariskalta.

Mariskan ra soi siinä. Pakko vielä sanoa noihin PISA-tuloksiin liittyen, että vaikka niistä kuin sitten tietoa kerätään kouluissa ja kaikenlaista opettajarekisteriä ynnä muuta sellaista, jos sellaista siis päädytään nyt tekemään tutkijoiden ehdotusten pohjalta, niin kyllähän tietenkin niihin tuloksiin vaikuttaa ja elämään muutenkin, siis ihan kaikki muu koulun ulkopuolinenkin elämä ja asiat. On tämä maailma muuttunut tosiaan ihan siellä koulumaailman ulkopuolellakin aika paljon. Sitä mä en tiedä, että miten sitä kaikkea saataisiin jotenkin mitattua ja tutkittua. Human League ja Don't You Want Me toi seuraavana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Google on ollut myrskyn silmässä sen jälkeen, kun Luonnonsuojeluliitto syytti sen hakanneen laittomasti metsää Muhoksella ja Kajaanissa. Hakkuita oli tehty ilman ympäristövaikutusten arviointia. Lupa- ja valvontavirasto kehotti Googlea keskeyttämään hakkuut viime viikolla. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen astui eilen kameran eteen vastaamaan kysymyksiin yhtiön tekemistä hakkuista. Minä olen toimittaja Ensio Karjalainen ja nyt haastateltavana on Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen, jota haastattelee Mariana Monto.
2: Ihan ensimmäiseksi ehkä haluaisin aloittaa siitä, että mä olen erittäin pahoillani siitä, että me ollaan tässä tilanteessa ja haluan siitä pyytää kaikilta anteeksi. Me ollaan 15 vuotta toimittu Suomessa. Me ollaan täällä toimittu aina hyvässä yhteistyössä valtakunnan tasolla, paikallisella tasolla, lupaviranomaisten kanssa, kaikkien päättäjien kanssa. Meille on tosi tärkeää ollut ne hyvät suhteet, joita meillä on ollut kaikkien toimijoiden kanssa. Ja sen lisäksi me on koettu, että meillä on ollut myös paikallisten yhteisöjen luottamus. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me ei missään nimessä haluttaisi olla. Ja se on se asia, mistä me ollaan tosi pahoillamme. Me ollaan valmisteltu erittäin kunnianhimoista hanketta täällä Suomessa. 13 miljardin investointia jo useampi vuosi erittäin hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ja kaikki ne tehdyt päätökset, jotka tähän liittyy, niin on tehty sen parhaan ymmärryksen mukaan, joka meillä on ollut siitä lainsäädännöstä sillä hetkellä, kun ne päätökset on tehty. Nyt on käynyt ilmi, että siinä on ollut puutteita ja me ollaan erittäin sitoutuneita korjaamaan nämä puutteet. Ja saamaan tämä projekti takaisin sellaiselle raiteelle, että me voidaan edetä hyvässä yhteistyössä. Mä tulin suoraan tähän haastatteluun tapaamisesta lupa- ja valvontaviraston kanssa. Media on jo julkisuudessa käsitellyt tätä meidän heille toimittamaa selvitystä, joka oli ensimmäinen osa sitä selvitystä, joka me on tehty. Se me saatiin toimitettua heille sunnuntai-iltana. Ja tässä on ollut meidän puolelta kattava sisäinen selvitys, mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut, ja sen lisäksi me on selvitetty sitä asiaa myös yhdessä viranomaisten kanssa, yhdessä meidän sidosryhmien kanssa, jotta me saadaan selvyys siitä, että miksi me olemme tässä. Aikeet on ollut hyvät, me olemme vilpittömässä mielessä vieneet tätä hanketta eteenpäin, mutta valitettavasti nyt ollaan tässä tilanteessa, jossa tätä joudutaan selvittämään. Se dialogi, joka meillä on lupa- ja valvontaviraston kanssa, on erittäin rakentava, kiitos siitä heille. Ja kaikille muille viranomaisille myös. Me tullaan toimittamaan sinne kattavampi jatkolausunto huomiseen määräaikaan mennessä, jossa otetaan sitten tarkemmin kantaa. Se, miksi mä olen median edessä vasta nyt, johtuu siitä, että tässä on ollut paljon selvitettävää. Me ollaan iso yhtiö ja meidän on pitänyt varmistua siitä, että miten me on tähän päädytty. Tähän liittyy viranomaistahoja, paljon yhteistyökumppaneita. Me ei olla koettu, että olisi ollut tarkoituksenmukaista käydä sitä keskustelua julkisuuden kautta. Siitä olen medialle pahoillani. Mä ymmärrän, että minuakin on etsitty. Ehkä keskeistä nyt tässä tilanteessa tällä hetkellä on se, että me ollaan noudatettu tätä lupa- ja valvontaviraston kehotusta keskeyttää ne työmaat. Itse asiassa me pystyttiin keskeyttämään ne jo samana päivänä, kun se kehotekirja sieltä tuli. Ja niin kuin kaikki tietää, niin tämän tyyppisiä isoja työmaita ei ole suunniteltu pysäytettäväksi napin painalluksella yhdessä päivässä, joten nyt on käyty myös sitten keskustelua siitä, että mitkä on ne vakauttavat toimenpiteet, joita meidän pitää tehdä näillä työmailla, jotta siellä ei aiheudu ympäristölle vahinkoa. Ja niistä toimenpiteistä on tavattu sekä lupa- ja valvontaviraston kanssa eilen, että tänään sitten paikallisten viranomaisten kanssa, ja nyt kun me tässä tätä haastattelua tehdään, niin siellä parhaillaan mun tietojen mukaan myös koneet käy, jotta me estetään se, että siellä ei pääse tapahtumaan ympäristölle vahinkoa.
3: Mitkä kaikki viranomaiset ovat teidän mielestänne olleet tietoisia ja mistä tällainen käsitys on teille syntynyt?
2: Me ei koeta hyödylliseksi, että me lähdetään käymään julkisuudessa sitä keskustelua. Tämä on meidän hanke ja me kannetaan täysvastuu siitä, että mitä siellä on tapahtunut ja me halutaan saada tämä hanke raiteille ja päästä tästä hyvässä yhteistyössä eteenpäin.
3: Mutta mitkä olivat ne viranomaiset, jotka teidän mielestänne olivat tästä tietoisia, ennen kuin nyt jouduitte tekemään näitä jatkoselvityksiä?
2: Niin ehkä, mä annan sitten viranomaisten kommentoida sitä asiaa omalta osaltaan. Et niin kuin mä tässä sanoin, niin me ollaan tässä se rakennuttaja ja meidän kuuluu kantaa tästä sitten se vastuu.
4: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Pulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
5: Yle Radio Suomi.
6: Ihan kohta alueellisia uutisia olisi luvassa 2:30 sellaisia. Sitä ennen I Will Survive, Gloria Gaynor.

0: Uutisissa Pohjois-Pohjanmaalle Pekka Luukkola, hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeri on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle lisäajan tappioidensa kattamiseen. Päätöksen mukaan pohteen on katettava alijäämä ensi vuoden loppuun mennessä. Ennusteen mukaan alijäämää on tämän vuoden lopussa jäljellä noin 11 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä osa työntekijöistä väittää, että päivystyksessä työt sekoittuvat lainvastaisella tavalla. Pohde kiistää asian. Pohteen erikoisuus on, että noin puolet paristakymmenestä sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijästä on sairaanhoitajia. Yleensä vastaavaa työtä tekevät lähinnä sosiaalialan työntekijät. Toiminnasta on valitettu useita kertoja viranomaisille. Valittajien mukaan sairaanhoitajat tekevät työtehtäviä, joihin tarvitaan sosiaalityöntekijän pätevyys. Kesällä hallinto-oikeus totesi sosiaalityöntekijöiden irtisanomiset laittomiksi, koska pohde oli rekrytoinut sairaanhoitajia. Asian käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin. Samalla käynnistyy Eskon asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailuttaminen. Kilpailutuksen kohteena ovat Esko Systems Oy:n osakkeet sekä järjestelmän toimittamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät palvelut. Kilpailutuksen voittaja hankkii Esko Systems Oy:n osakekannan ja sitoutuu toimittamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä siihen liittyviä palveluja hankintarenkaan hyvinvointialueelle 10 vuoden ajan.
1: Kello on 14.32 ja Markkulan Essi täällä. Sitten otetaan vähän kurkistusta säätietoihin. Odotettavissa torstai-iltapäivää asti. Länsi-Suomesta pohjoiseen ulottuva sadealue alkaa heikätä, mutta pilvisyys säilyy enimmäkseen runsaana. Illalla ja yöllä sumua ja utua esiintyy yleisesti. Illan ja yön aikana Pohjois-Lapissa sekä maan etelä- ja keskiosissa taivas on myös selkeä, mutta pilvisyys lisääntyy myöhemmin uudelleen. Ja torstaina Lapissa tihkusateet voimistuu ja sumut edelleen heikentävät näkyvyyttä. Yön alilämpötila 0 ja 10 asteen välillä, pohjoisessa miinus 5 ja 5 asteen välillä. Torstain ylilämpötila pyörii tuossa 3 ja 13 asteen välillä. Etelän puolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi puuskissa paikoin kovaksi. Ja sitten vielä varoituksia. Merialueilla huomautetaan tai varoitetaan kovasta tuulesta. Ja alkuun Lapissa on voimassa kelivaroituksia ja torstaina Lapissa on voimassa sitten myös tuulivaroitus maa-alueille. Ei muuta kuin pidetään huiveista ja hatuista kovasti kiinni. Kuumaa ja ylivoimainen ja sen jälkeen sitten taas paikallisten puheenaiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Jatkamme nyt keskustelua Googlen toimista ja tiedämme, että Google on ollut myrskyn silmässä sen jälkeen, kun yhtiö on tehnyt hakkuita ilman ympäristövaikutusten arviointia Kainuussa ja Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto kehotti Googlea keskeyttämään hakkuut viime viikolla. Minä olen toimittaja Ensio Karjalainen ja Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen jatkaa nyt perustelujaan Googlen toimista. Häntä haastattelee Mariana Monto.
2: Mä tuossa sanoin aikaisemmin, me on tehty hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa. Me on sitä hyvä lainsäädäntöön liittyvää ympäristövaikutusten arviointia viety tässä rinnalla koko ajan eteenpäin. Itse asiassa jo vuodesta 2025, eli totta kai on ollut tiedossa sen ympäristölain vaatimukset tämän osalta. Ja sen puitteissa me ollaan edetty ja edelleen toistaan sen, että me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä. Siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä, nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata.
3: Miten on mahdollista, että sille hakkuulle annettiin vihreää valoa silloin, kun hyvä selvitys on ollut kesken?
2: Mä en

0: olen itse ollut siellä paikalla, mutta mä tiedän, että siellä on ollut paljon asiantuntijoita ja viranomaisia paikalla, kun me ollaan käyty läpi näiden hankkeiden etenemistä. Ja se on ollut silloin perusteltu päätös meidän puolelta edetä. Ja niin kuin sanottu, tilanne on nyt valitettavasti tämä ja tässä ollaan. Ja meidän pitää kantaa vastuu. Me ei päästä tästä eteenpäin, ellei me pystytä nyt sopimaan siitä, että miten me täytetään ympäristölainsäädännön ja YVA-prosessin vaatimukset. Ja se me halutaan tehdä ja vakuuttaa, että näin me toimitaan. Ei ole Googlen intressissä olla millään tavalla ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Siitä ei ole yhtiölle mitään hyötyä, päinvastoin.
1: Olette sanoneet niitä, että teitä neuvottiin toimimaan metsälain mukaan. Kuka teitä näin neuvoi?
0: Tuossa aikaisemmin sanoin, että me ei lähde tässä vaiheessa avaamaan tätä kokonaisuutta. Se tulee osittain varmasti sitten myöhemmässä vaiheessa näissä selvityksissä esiin. Me ollaan toimittu parhaassa ymmärryksessä silloin. Jokainen ymmärtää tästä lausunnosta myös sen, että meidän käsitys on ollut se, että tätä YVA-vaatimusta ei ole ollut. Ja nyt se on nähty, että se on ollut väärä käsitys ja tämä tilanne meidän pitää pystyä korjaamaan.
1: Onko Googlen strategia ollut rikkoa lakia ja selitellä nyt sitten myöhemmin?
0: Ei missään nimessä. Se on suomalaisittain sanottuna aivan nurinkurinen ajatus, että jonkun yhtiön strategia olisi rikkoa lakia. Ei siitä ole yhdellekään yhtiölle mitään hyötyä. Me ollaan Haminassa muun muassa suojeltu liito-oravia, hakattu niille käytäviä ja ihan samalla tavalla me halutaan toimia näillä meidän uusilla saiteilla myös Muhoksella ja Kajaanissa ja Vaalassa. Ympäristöä kunnioittain ja näistä ympäristöarvoista huolehtien. Google on iso monikansallinen yhtiö, jolla on käytössään maailman parhaita asiantuntijoita lähes mille tahansa osa-alueelle. Me teemme työtä päivittäin sekä kansainvälisten että paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Niin kuin tuossa totesin, me on 15 vuotta Suomessa toimittu lakien ja vaatimusten puitteissa menestyksekkäästi. Niitä haluttu kunnioittaa. Kyse ei ole osaamattomuudesta tai kokemattomuudesta tai piittaamattomuudesta.
1: Muhoksen kunnan rakennustarkastaja on Helsingin Sanomille kertonut, että Googlen asianajajat painostivat häntä antamaan luvan valmisteleviin töihin. Onko Google painostanut kuntia?
0: Itse en tunnista tämän kaltaista käytöstä yhtään. Olen nähnyt memon näistä tapaamisista tai tästä tapaamisesta, jonka jälkeen lupa on annettu. Siinä tapaamisessa ei ollut paikalla yhtään juristia meidän puolelta. Ja siellä on ollut meidän ja meidän rakennuttajakonsultin edustajat paikalla tässä tapaamisessa, jonka jälkeen se lupa on annettu. Ja se lupa löytyy muun muassa lupapisteestä sähköisenä, joten on erittäin vaikea mennä ottamaan kantaa siihen, että tällaista olisi tapahtunut. En tunnista sitä missään olosuhteessa.
1: Miksi te kutsuisitte sitä kevään päätöstä, että hakataan niin laajasti ennen YVA-selvitystä?
0: Se oli sillä hetkellä perusteltu päätös niiden tietojen valossa, jotka meillä oli.
1: Ja miksi siihen päädyttiin?
0: Siihen päädyttiin, koska silloin sen hetkinen paras tieto oli se, että näin voimme toimia.
1: Ja se tieto oli tullut mistä?
0: Se oli tullut meidän yhteistyökumppaneilta, meiltä itseltämme, meidän neuvonantajiltamme yhdessä konsensuksena, että näin voidaan toimia, mutta sen lopullisen päätöksen on totta kai ottanut Google.
1: Mutta tuliko siitä
0: ja meidän pitää siitä kantaa vastaan.
1: Tuliko silloin viranomaiselta siitä päätös?
0: Tämä asia on edelleen kesken ja mä annan viranomaisten kommentoida omalta puoleltaan tätä asiaa.
2: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
3: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
4: Ei.
3: Ei, se ei yhtään sama.
4: Se on aika eri.
3: Se on ihan eri.
2: Miksi ympärillämme on rumuutta?
3: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
2: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.
5: Miksi ympärillämme on rumuutta? No niinpä. Ihan kohta appaa ja sitten päästään taas paikallisten puheenaiheiden, ilmiöiden ja uutisten pariin sieltä lähikonnuiltasi. Joo, kotikontujasi läheltä, ehkä voisi niin sanoa. Kello 19 vaille 3. Appan SOS soi tässä. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on lakkauttamassa yhteisöllisen asumisen yksikön Lumijoelta ja Utajärveltä. Lumijoella ollaan nyt omaisten taholta hyvinkin ihmeissään, että miten tässä näin kävi. Marraskuun loppu tulee nimittäin aika nopeasti. Nykyiset 9 asiakasta ollaan siirtämässä, mutta ihan varmasti ei tiedetä vielä mihin. Kysytään asiaa Pohteen ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja Mervi Koskelta. Näin hän vastaa kysymykseen, miksi Lumijoen lumilyhty ollaan lopettamassa.
2: Tämä Lumijoen lumilyhdyn yhteisöllisen asumisen yksikön sulkeminen, niin sehän ei perustu mihinkään yhteiseen yksittäiseen päätökseen, vaan ennen kaikkea moneen niin kuin eri asiaan. Ja yksi asia siinä on se, että ne tilat eivät täytä yhteisölliselle asumiselle asetettuja nykyisiä vaatimuksia. Ja tästä meillä on niin kuin Pohteelle tullut myöskin sitten valvova viranomaisen, eli silloin oli vielä aluehallintoviranomainen, niin siitä niin kuin tavallaan valvonta käyntien yhteydessä niin kuin ohjausta ja nimenomaan siihen, että asukkaalla pitäisi olla käytössään niin kuin asunto, jossa olisi niin kuin asianmukainen mahdollisuus ruoan säilyttämiseen, valmistamiseen, oma WC ja oma hygieniatila, että se ei olisi vain huone, vaan nimenomaan maan asuntoja. Sitten tässä Lumijoen kiinteistössähän on se tilanne vielä, että se on kiinni pois käytöstä olevassa vanhassa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä. Tämä yksikkö ei ole täyttänyt sitten paloturvallisuuden osalta niitä ympärivuorokautisen palveluasumisen niin kuin määräyksiä. Ja se on tietenkin ollut yksi vaikuttava tekijä tähän. Ja sitten myöskin se yksikön koko, että se on pieni yksikkö ja tietenkin, että me pystytään se yöaikainen asiakasturvallisuus siinä takaamaan, niin se on sitten vaatinut niin kuin yhteisölliseen asumiseen huomattavasti enemmän sitä henkilöstöresurssia ja se on sitten se taloudellinen haaste siinä.
3: Minne siellä tällä hetkellä asuvat asukkaat sitten sijoitetaan?
2: No nythän, kun tämä prosessi on tässä saanut uusia vaiheita, niin nyt se lumilyhdyn toiminta on tarkoitus päättää marraskuun loppuun mennessä. Ja niin kuin kaikissa muissakin yksiköiden lakkauttamistilanteessa, niin mehän ei niin kuin tavallaan massasiirtona siirretä niitä asiakkaita johonkin toiseen yksikköön, vaan oikeasti jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan yksilöllisesti ja etsitään sitten sitä palvelutarvetta vastaavaa asumisratkaisua yhdessä asiakkaan ja asiakkaan läheisten kanssa. Ja meidän tehtävä tietenkin Pohteena on sitten huolehtia siitä, että ne palvelut jatkuu niin kuin keskeytyksestä ja muutto toteutetaan mahdollisimman turvallisesti ja rauhallisesti yhteistyössä se asiakkaan ja omaisen kanssa. Eli asiakkaan toiveiden ja omaisten toiveet myöskin niin kuin huomioiden.
3: Niin pystytäänkö ne toiveet huomioimaan? Voiko olla, että jonnekin kauaksikin läheisistä joudutaan ikäihminen sijoittamaan?
2: No kyllä voi tietenkin tulla vastaan niitä sellaisiakin tilanteita ja niitä tilanteita on myöskin tullut. Eli jos ei siinä toivepaikassa sillä hetkellä ole esimerkiksi vapaata asuntoa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä toivepaikkaa odotetaan jossakin muussa paikassa. Ja toinen, joka vaikuttaa sitten myöskin tähän matkaan tai siihen, että missä odotetaan sitä toivepaikkaa, niin on se, että halutaanko ehdottomasti vaikka esimerkiksi Pohteen oman toiminnan yksikköön vai onko asiakas halukas sitten esimerkiksi ottamaan vastaan palvelusetelillä sitä paikkaa.
3: Nämä palvelusetelitkö on edelleen käytössä?
2: Palvelusetelit on käytössä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, että ei vielä yhteisöllisessä asumisessa.
3: Kuinka hyvin te olette päässeet yhteisymmärrykseen tähän mennessä läheisten kanssa, että minne se ikäihminen viedään?
2: No valtaosin tosi hyvin. Omaiset ja asukkaat on kyllä niin kuin ymmärtäneet sen, että kun sitä on käyty läpi, että miksi näitä muutoksia tehdään. On toki sanottava, että eihän nämä ole mieluisia ratkaisuja asiakkaille eikä omaisille, eikä myöskään tietenkään meille valmisteltaville virkamiehillekään, mutta se talouden reunaehto on nyt aika kova ja sen vuoksi näitä vaikeitakin ratkaisuja ja esityksiä ja päätöksiä on tehty.
1: Näin sanoi Pohteen ikäihmisten palvelujen toimialajohtaja Mervi Koski ja haastattelijana tuossa äskeisessä oli Päivi Seeskorpi.

0: Helmi Marleenan juhannusvalssi. Ihana, ihana, ihana kappale. Tämä ei maalaa meikäläisestä hirveän hyvää kuvaa, kun kaikki mun heikkoudet on lyöty joka päivä johonkin vähän negatiivisiin uutisiin. Eilen kerroin lähetyksessä siitä, kuinka suomalaiset syö tai osti viime vuonna 27% enemmän sipsejä kuin sitä edeltävänä vuonna. Ja tänään sitten aiheena ovat toinen intohimoni, shushit. Ja nimenomaan näitä shushipisteitä on tullut joka ikiseen markettiin. Ei ehkä ihan joka ikiseen, mutta siis ainakin joka toiseen tämmöiseen ihan tavalliseen perusmarkettiinkin. Siellä on tällaisia shushitiskejä, hyllyt pullollaan. Ja toki nämä sushiravintolat ylipäänsä on myös Suomessa varmasti kasvattaneet määräänsä ja suosiotaan. Ja Kouvolassa nyt sitten on tartuttu tuumasta toimeen. Siellä on tutkittu nyt sitten, että onko nämä sushit ihan ok, mitä ravintolat tarjoilee. Siellä on vuonna 2022 kaupungin terveystarkastajat käynyt testaamassa shusheista löytyviä bakteereja. On muuten todella vaikea sana tällainen jotenkin taivuttaa meikäläiseen suuhun tuo. Mutta niistä löytyviä bakteereja ja siellä oli jotakin puutteita tuona vuonna ja nyt sitten on katsottu tarpeelliseksi testata taas, että millä tolalla siellä oikein hommat on. Ja terveystarkastajat kävivät nyt Kouvolassa siis kahdessa sushia myyvässä kaupassa ja sitten kuudessa sushia tarjoilevassa ravintolassa tuossa kesällä. Ja kolmessa paikassa lämpötila, näiden sushien lämpötila oli ohjeistuksen mukainen ja viidessä paikassa ne sushit olivat liian lämpöisiä. Ja tämä on tärkeää siksi, että riisi on sellainen raaka-aine, että siinä on luonnostaan Bacillus cereus-bakteeria, jonka itiöt on kuin hirvikärpäset, eli ei kuole millään. Nämä itiöt tuottaa siis myrkkyä ja ne itiöt lisääntyy varsinkin, jos keitetty riisi jäähdytetään liian hitaasti tai sitä säilytetään sitten liian lämpimissä olosuhteissa. Ja joo, mitenkään hirveän hälyttävää ehkä tämä välttämättä ei ole. Sitähän ei tiedä, että onko nämä jotakin ruokamyrkytyksiä jo aiheuttanut ihmisille. Nämä tulokset huomioidaan sitten seuraavalla oivavalvontakäynnillä. Ja artikkelissa kerrotaan myös, että mitä asioita ehkä kannattaa itse pistää merkille. Tai mitä asioita voi tarkkailla sushiravintoloissa. Mikä mun mielestä jotenkin mua huvittaa tämä, että sinne pitää suurin piirtein tekoviiksissä naamioituneena mennä paikan päälle kurkkimaan ja tarkkailemaan, että mitenkäs näitä minun shushejani siellä nyt sitten säilytetään. No, yksi asia, mikä on hyvä tarkkailla, niin on se, että miltä se oivavalvontaraportti näyttää, mitä suurempi hymynaama siinä on, niin sen parempi juttu. Toinen, että onko ne shushit tällaisen kuvun alla. Ja jos ne on siis, tai jos ne on viileän alustan päällä, mutta kuvun alla, niin ne säilyy paremmin viileinä, eli ei lämpene niin nopeasti. Ja sitten kolmas asia on semmoinen, että onko siinä nopea vaihtuvuus vai näyttääkö ne siltä, että ne on aamusta asti itse asiassa nämä samat sushit tässä linjastolla pyörineet. Jos siellä käy paljon väkeä, niin luultavasti ne voi olla myös hyviä ja toisekseen sitten ne vaihtuu vähän useammin, joten ne ei ehkä kerkeäkään lämmetä ihan niin paljon.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Näihin laaditaan nyt sitten ruokavirasto parhaillaan laatii ohjeita siis sushin valmistukseen, myyntiin ja tarjoiluun. Ja

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa noin 590 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkastusta ei tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtion tulisi lopettaa Helsinki-Vantaan ja maakuntakenttien välisten lentojen tukeminen. Tämä tarkoittaa, että valtion ostamat lennot päättyisivät 7 kentälle vuoden 2028 loppuun mennessä. Myös osa Finavian nyt ylläpitämistä kentistä voisi siirtyä kuntien ja maakuntien ylläpidettäviksi. Liikenne- ja viestintäministeriön ilmailu- ja meriliikenneyksikön johtaja Päivi Antikainen.
1: Virkanäkemys on, että kotimaan liikennettä ei tulisi enää valtion toimesta tukea. Esimerkiksi kunnat laajemmin, maakunnat voisivat olla tukemassa omaa lentoliikennettä ja sitten toki sitä myöten myöskin hyötymässä niistä hyödyistä, joita sinne alueelle tästä lentoliikenteen jatkuvuudesta tulee.
0: VR aloittaa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat VR-logistiikan 310 veturinkuljettajaa sekä 20 ratapihatyöntekijää. Neuvottelut voivat johtaa enintään 9 työsuhteen päättymiseen ratapihatöissä. Veturinkuljettajat puolestaan voivat joutua lomautetuksi. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.
2: Uutisten jälkeen kello on pari minuuttia yli 3 ja ennen uutisia puhuttiin siitä, että mitenkä niitä shusheja pitäisi oikein säilyttää, että niistä ei tulisi ruokamyrkytystä sen riisin vuoksi. Ja nyt viikonloppuna itse asiassa tuossa sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä vähän kylmälaitteisiin ja kylmäsäilytykseen liittyen. Ranskassa oli niin sanotusti tilanne päällä ihan todenteolla. Siis sadat ranskalaiset supermarketit joutuivat tämmöisen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Ja millä lailla se oikein liittyy sitten kylmäsäilytykseen, niin tämän kyberhyökkäyksen kohteena olivat siis kauppojen kylmälaitteet. Hakkerit ohjasivat siis etänä kylmälaitteita aiheuttaen valtavasti ruokahävikkiä ja tulipaloja. Ja Ilta-Sanomat on tänään sitten kysynyt asiantuntijoilta, että voisiko tällainen olla mahdollista.

lista Suomessa. Jatketaan siitä J. Karjalaisen sekaisin biisin jälkeen, että mitä siellä on oikein isojen kauppaketjujen pomot ja asiantuntijat vastanneet, että ei kai vaan tämmönen voi Suomessa tapahtua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan, hyvää keskiviikkoa. Maanantain ja sunnuntain välisenä yönä Ranskassa oltiin siis todella vaarallisenkin tilanteen äärellä. Siellä nimittäin sadat ranskalaiset supermarketit kertoivat joutuneensa poikkeuksellisen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Tässä hyökkäyksessä ohjattiin kauppojen kylmälaitteita etänä ja hyökkääjät käynnisti kylmälaitteiden automaattisen sulatuksen verkon kautta, minkä seurauksena sitten jääkaapit ja pakastimet siellä suli. Lämpötilat nousi peräti 80 asteeseen johtaen isoon ruokahävikkiin ja tulipaloihin. Ja Ranskan kyberturvallisuusviranomainen varoittaa myös uusista iskuista ja pitää niiden jatkumista itse asiassa todennäköisenä. Iskun kohteeksi joutuneiden kauppojen määräksi on varmistumassa ainakin 700 kauppaa ja Ranskassa niitä kuitenkin onneksi vähän enemmän on, että 10 000 ruokakaupasta puhutaan. Ja nyt siis ei tiedetä, että kuka tämän takana on. Mikään taho ei ole ottanut vastuuta tästä hyökkäyksestä, mikä tietenkin herättää kysymyksen myös, että mikä tässä on taustalla ja miksi tällaista ylipäänsä on tehty. No, Ilta-Sanomat on tänään sitten miettinyt, että voisiko tämmöinen tapahtua Suomessa. Ja ovat sitten kysyneet Suomessa toimivilta päivittäistavaraketjuilta, että miten siellä ollaan teidän marketissa oikein valmistauduttu tällaisiin vastaavanlaisiin kyberhyökkäyksiin. Ja tähän on sitten vastattu esimerkiksi Lidlistä tietoturvavastaava Matti Nätynki vastasi Ilta-Sanomien kyselyyn kertomalla, että Lidlin koko toiminnassa on käytössä ajantasaiset ja tarvittavat suojausmenetelmät teknologiasta riippumatta. Hän ei kuitenkaan tässä vastauksessaan kertonut, että miten tarkalleen hyökkäyksiä torjutaan ja onko kylmälaitteisiin tai muihinkaan kaupoissa käytettäviin laitteisiin kohdistuneita hyökkäysyrityksiä havaittu joskus aiemmin. No, S-ryhmästä valotetaan sitten suojausjärjestelmien toimintaa vähän tarkemmin. SOK:n riskienhallinnan päällikkö Janne Ahtoniemi kertoi Ilta-Sanomille, että hänen mukaansa kyberhyökkäysten torjunta perustuu monikerroksiseen suojaukseen, jossa yksittäisen suojauksen pettämisen ei pitäisi vielä riittää hyökkääjälle. Että kaikkia automaatiolaitteita suojataan samoilla periaatteilla. Niitä ovat esimerkiksi verkkojen osittaminen, laitteiden turvalliset asetukset, säännöllinen ylläpito ja suojatut hallintayhteydet. Ja sitten puolestaan Keskolta vastataan sieltä infrastruktuurista ja operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja Juho Rikala vastasi, että varautumiseen liittyviä yksityiskohtia ei voida avata julkisuuteen turvallisuussyistä. Ihan perusteltu ja oletettu vastaus. Hän kommentoi yleisellä tasolla kuitenkin, että Kesko on huoltovarmuus keskeisenä toimijana varautunut erilaisiin tilanteisiin, tehnyt erilaisia skenaarioita ja varautumissuunnitelmia ja harjoittelut kyberuhkiin liittyviä toimintamalleja myös laajemmin koko ruokaketjua kattaen. Ja hän sanoi, että voimme todeta, että olemme viimeisten vuosien aikana kiinnittäneet paljon huomiota kauppojen teknisten järjestelmien, kuten kaupan kylmälaitteiden tietoturvaan, ja esimerkiksi kriittiset järjestelmät ovat jatkuvien ylläpitosopimusten piirissä. Mä todella toivon, että näitä asioita ja laitteita ja järjestelmiä huoltaa tosiaan, niin kuin varmasti huoltaakin, asiantuntijat, sillä kun ajattelee, että jos olisi itse vastuussa jostain tuollaisista laitteiden päivityksistä ja sellaisista, niin ihan vaikka siinä vaiheessa, kun tulee omaan puhelimeen ilmoitus, että se pitää päivittää, niin tulee vaan semmoinen syvä puuskahdus ja semmoinen pieni tuska valtaa kehon. Tai kun vaikka kesken työpäivän, niin läppäri ilmoittaa, että nyt olisi päivitystä luvassa, että kaikki nyt menee tässä kiinni, niin sitten ainahan kannattaa painaa vaan Remind Me Later-nappia. Se ei ehkä tossa pestissä toimisi ja toivottavasti ei toimikaan.

Ihana, ihana Katri Ylander ja siinä tuoretta musiikkia häneltä, siskoni leijona mieli. Katri Ylanderhan juhlistaa tänä vuonna siis 20-vuotista laulajan uraansa. Aika mahtavaa, varsinkin kun muistaa ne Idols-vuodet vielä aika kirkkaana meikäläinenkin. Ihanaa, onnea Katri. Tässä Justin Bieber ja Sorry.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on lakkauttamassa yhteisöllisen asumisen yksiköitä Lumijoelta ja Utajärveltä. Mennäänpä nyt Lumijoelle tapaamaan yhtä ikäihmisen omaista. Minä olen Pekka Loukkola ja haastatan tässä seuraavassa Lumijokista Maarit Lapinlampea. Hänen äitinsä on Lumilyhdyn asukas. Maarit Lapinlampi, omaisena kun katsot ja tiedät tämän tilanteen täällä Lumijoella, että tämä Lumilyhty on tyhjenemässä, niin mitä sinä ajattelet tästä kokonaisuudesta?
2: No tietenkin huolissaanhan tästä on, että se on tämmöinen, ensin luettiin rantalakkausta, että paikka on menossa kiinni, että vähän tiedonkulku oli johonkin jäänyt jummi, ja sitten mitä tässä nyt kuuntelee niin kuin omaisena vanhuksen tai äitin lähinnä niin kuin tuntoja tuolla, niin peloissaan, turvattomuutta tuntee ja semmoista, että mihin tästä nyt joutuu. Asioita muistaa välillä, että kyllä ne asiat hoituu, mutta sitten se turvattomuus taas iskee sieltä päälle. Ja sitten kun ajatellaan, että monta samantyylistä siellä on, niin ne pelkää. Että siinä on semmoinen inhimillisyys on kaukana, että kun tehdään päätös, että pannaan paikka kiinni, johon osa ihmisistä on vuosi sitten muuttaneita. Vähän aikaisemmin on osa niistä muista tullut. Ja sitten kun ajattelee, että ne on nyt vasta niin kuin löytäneet sen oman yhteisönsä siellä ja kokeneet sen, että minkälaista on niin kuin asua kaikki yhdessä ja minkälainen on päivärytmi ja tähän totutaan, niin taas se revitään niin kuin rikki. Ja nyt kun ei ole tietoa sitten, että missä se jatkopaikka mahdollisesti voisi olla, että kun Lakeualla ei ihan hirveästi tätä yhteisöllisiä ole, että joutuuko kauhean kauas sitten, missä omaiset ei mahdollisesti pysty käymään tai sitten on kerran kuussa tai jotakin. Että sehän tavallaan niin kuin rikkoo sitten, se rikkoo sen perheyhteisön, se rikkoo sen kaiken yhteisön oikeastaan.
1: Tässä on vielä marraskuun loppuun kuitenkin pari kuukautta aikaa. Jos vaihtoehtona on esimerkiksi Oulu, niin se ei välttämättä ole varmaan hirveän huono.
2: No se ei ole huono, jos se on
1: Mutta
2: Oulussa.
1: Mutta sitten jos se on esimerkiksi Kuusamo tai
2: aivan hirveä.
1: Pyhäjoki.
2: Että sen voi niin kuin omaisena sanoa, että on paha paikka, jos muuttaa Kuusamoon tai Pyhäjoelle tai jonnekin, että sinne on hankalampi kulkea.
1: Osa on tietenkin kuntonsa puolesta siinä tilanteessa, että siellä on muistisairaita ja on sitten parempikin kuntoisia, mutta sä oot äitis kans likipäivittäin yhteyksissä. Tuleeko tämä asia niinku hänen puoleltaan?
2: Tulee, tulee. Että viimeksi kun kävin, niin äiti siellä kyseli, että mihin tästä nyt pitää muuttaa. Saako hän nukkua täällä yönsä? Ja se on semmoinen, jolla on niinku arki on hajalla sen muistin kanssa ja muistisairauden takia. Ja se on jotenkin ihan hirveä niin kuin ajatella, että toinen pelkää, että mihin joutuu ja missä saa nukkua yön. Että tämmöinen perustarve, joka meillä kaikilla kuuluu perusturvaan, se niin kuin häviää.
1: Mitä sä toivoisit, jos saisit päättää, niin mitä tässä
2: Mä
1: pitäisi...
2: Mä totta kai toivoisin, että tämä saisi olla tässä tämä Lumilyhty, että se on niin ihana tuommoinen, mihin he on tottunut. Siellä on hyvä hoito. Hoitajilta yksilöllistä hoitoa löytyy tai hoitajat pystyy antamaan semmoisen tuen, niin kuin he tarvii. Tässä on hyvä tämmöinen pieni yhteisö ympärillä, joka niin kuin tukee tätä samaa yhteisöllisyyttä ja asumista tässä, että täällä pystyy käymään ulkoilemassa ja on tuttu kirkko ja tuttu kauppa vieressä. Ja, että jos saisi päättää, niin en tiedä, mä varmaan kunnalle antaisin koko päätöksen teon, että jos pystyisi vaan järjestämään sillä tavalla, että...
1: Pohde ihan selvästikin keskittää nyt näitä paikkoja. Eli niitä tulee olemaan vähempi, mutta niissä ehkä tulee olemaan sitten enempi sitä yhteisöllistä asumista niille, joilla kunto siihen niin kuin riittää.
2: Joo.
1: Mitä sä ajattelet tästä?
2: Siis no, siinä ei ainakaan välttämättä toteudu tämmöinen ihan lainsäädännöllinenkin juttu, että asujan niin kuin päätökset pitäisi tehdä mahdollisimman lähellä sitä asujaa. Ja samaten, että se asuminen pitäisi olla mahdollisimman lähellä omaisia. Ja tietenkin, miten pystytään järjestämään niin kuin kotikunnassa.
1: Näin sanoi Lumijokinen omainen Maarit Lapinlampi, toimittajana Pekka Loukkola.

Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Seinäjoella. Tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, Seinäjoki. Tarkempi paikka välillä Pultran liittymä Roves. Tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, Seinäjoki. Tarkempi paikka välillä Pultran liittymä Roves. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ihan kohta saadaan 3:30 alueellisia uutisia siitä läheltäsi, sitä ennen musiikkia The Weeknd'iltä ja Ariana Grande myös biisissä mukana. Save Your Tears soi tässä. Kello 16 saakka mennään Radio Suomi lähelläsi.

0: Ja 15.30 uutisissa Pekka Luukkola, hyvää iltapäivää. Häätöjen määrä on lisääntynyt alkuvuoden aikana Oulussa. Ulosottolaitoksen mukaan Oulussa toteutettiin alkuvuonna tammikesäkuussa häätöjä noin 35% enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurista kaupungeista vain Turussa häätöjä oli Oulua enemmän. Valtaosan häädöistä aiheuttavat maksamattomat vuokrat, mutta isossa osassa on myös pahantapainen elämä. Lisäksi taustalla voi olla työttömyyttä ja elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia, kuten avioero. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle lisäajan tappioidensa kattamiseen. Päätöksen mukaan Pohteen on katettava alijäämä ensi vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella Pohteen katettava alijäämä oli 68,6 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan alijäämää on tämän vuoden lopussa jäljellä noin 11 miljoonaa euroa. Ministeriö katsoo päätöksessään, että lisäaika on Pohteelle välttämätön palvelujen turvaamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä osa työntekijöistä väittää, että päivystyksessä työt sekoittuvat lainvastaisella tavalla. Pohde kiistää asian. Pohteen erikoisuus on, että noin puolet paristakymmenestä sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöistä on sairaanhoitajia. Yleensä vastaavaa työtä tekevät lähinnä sosiaalialan työntekijät. Toiminnasta on valitettu useita kertoja eri viranomaisille. Valittajien mukaan sairaanhoitajat tekevät työtehtäviä, joihin tarvitaan sosiaalityöntekijän pätevyys. Kesällä hallinto-oikeus totesi sosiaalityöntekijän irtisanomat laittomiksi, koska Pohde on rekrytoinut sairaanhoitajia. Asian käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
1: Sinne meni uutiset. Kello on niiden jälkeen 15.32. Markkulan Essi täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa.
2: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.
1: Ja seuraavana soi sitten ensi kesänä festarilla voille palaava tehosekoiti. Fiilistellään nyt yhdessä. Maailma on sun.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hakee ikäihmisten palveluista ja toiminnoista säästöjä ensi vuonna noin 8 miljoonaa euroa. Yksi näistä säästökohteista on Lumijoen lumilyhty, ikäihmisten yhteisöllinen yksikkö. Kunnanjohtaja Heidi Soini ei ymmärrä pohteen päätöstä.
2: No, valtaisa pettymys tietenkin ihan senkin vuoksi, että meillä on täällä kuntalaisia, meillä on täällä ikäihmisiä, jotka käyttävät näitä palveluita. Olen ymmärtänyt, että täällä on myös sellaisia ikäihmisiä, jotka ovat kokeilleet asumista jossakin muussa yksikössä ja sitten tänne kotiutuneet loistavasti ja nyt heille sitten etsitään uutta korvaavaa tilaa jostakin. Ja minun ymmärrys on, että tässä lähialueella ei semmoisia tiloja ole tarjolla, että onko Oulussa, Kuusamossa lähimmät tilat, niin erittäin pettynyt näiden asukkaiden puolesta. Toki myös kunta on pettynyt siihen, että me ei näitä tiloja enää saada pohteelle vuokralle.
3: Niin, yksi vaihtoehto voisi olla mahdollisesti myös Pyhäjoki, mutta pääsääntöisesti kuitenkin, no Oulu on reilun puolen tunnin päässä, mutta nämä muut vaihtoehdot on kaukana.
2: Kyllä joo, Pyhäjoki ja Kuusamo ovat sitten kaukana. Et Ouluhan on tietenkin lähellä, että kyllähän meiltä paljon käy niin kuin töissäkin Oulussa porukkaa, mutta jos ajatellaan näitä ikäihmisiä, jotka ovat kotiutuneet tänne, jotka ovat kokeneet tämän Lumijoen pienen paikkakunnan myös hyvänä paikkana asua, hehän asuvat täällä, niin he voivat kokea myös tämän, että Oulu on sitten siihen nähden liian kaukana. Ja onhan se asuinympäristönäkin aivan erilainen kuin tämmöinen pieni maaseutumainen, yhteisöllinen, rauhallinen, turvallinen kunta.
3: Pohde perustelee näitä päätöksiä tietenkin taloudella ja että tilat eivät ole nykyaikaan. Tarkoituksenmukaisia suihkuja, vessoja, keittiöitä ei ole sillä tavalla, niin kuin pitäisi olla. Tilaakin pitäisi olla parikymmentä neliöä tuollaisessa huoneessa. Ymmärrätkö yllenkään yhtään sitä, miksi pohde näin perustelee näitä päätöksiä?
2: No

0: säästötoimenpiteet on varmaan yksi syy, mutta se ei käsittääkseni kuitenkaan päällimmäisenä syynä näissä perusteluissa ole ollut, että kyllähän he ovat vedonneet näihin tiloihin. Ja sehän on täyttä puppua, että näissä ei niin kuin näitä WC- ja suihkutiloja olisi. Ne on joka huoneessa ne WC- ja suihkutilat. Se on totta, että keittiötä siellä ei ole, mutta keittiövaraus voidaan sinne järjestää. Ja pohteille ollaan useita kertoja viestitty meidän kunnasta sitä, että kunta voi nämä keittiötilat sinne rakentaa myös, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Mutta Pohde on viitannut tässä myös tähän aluehallintoviraston päätökseen tai huomautukseen,
1: tarkastukseen
0: kyllä, siitä, että nämä tilat olisivat puutteellisia. Mutta tässäkin päätöksessä mainitaan se, että tilat täytyy olla asukkaan palvelutarpeen mukaisia. Ja jos palvelutarve on sen suuntainen, että he eivät pysty itse sitä ruokaa siellä järjestämään eikä laittamaan, niin en ymmärrä, miksi siellä täysin varusteltu keittiö pitäisi olla. Silloin pitäisi riittää keittiövaraus, ja se on sinne aivan helposti järjestettävissä, ja kunta on sitoutunut nämä sinne hommaamaan, myös ne keittiöt, mikäli Pohteen kanssa päästäisiin pitempiaikaiseen vuokrasopimukseen.
2: Tämä kuulostaa siltä, että näitä pieniä, ehkä vähän vanhojakin paikkoja ollaan, todetaan, että ne on epäsopivia, ja keskittäminenhän tässä niin kuin käytännössä Pohteen alueella tulee tapahtumaan. Miltä se kuulostaa sinun korviin?
0: No, mä en ole vielä nähnyt hirveän paljon hyviä ratkaisuja, missä on niin kuin tämän keskittämisen kautta haettu jotakin säästöjä. Ja jos asukkaat itse kokevat, omaiset itse kokevat nämä tilat hyviksi, viihtyisäksi, semmoisiksi, että niissä on ihana asua ja viettää niitä niin kuin elämän ehkä viimeisiäkin hetkiä ja päiviä, niin en näe sitten, että viranhaltija pystyy sanomaan, että nämä tilat eivät ole heille sopivia, jos ne kuitenkin täyttävät sen lain kriteeristön, tai ne pystytään helposti pienillä toimenpiteillä muuttamaan siihen käyttötarkoitukseen sopiviksi.
2: No, Pohde on päätökset tehnyt. Voidaanko tälle asialle täällä Lumijoella enää yhtään mitään?
0: No, me ollaan tehty tästä viimeisimmästä Mervikosken päätöksestä oikaisuvaatimus. Se on tietenkin meidän viimeinen toimenpide ja keino. Ja kyllä mä ymmärrän, että aluehallituksessakin jakaa mielipiteitä. Aluksi he käyttivät otto-oikeutta, ja suurin osa oli tietenkin silloin aluehallituksen jäsenistä sen kannalla, että käytetään otto-oikeutta. Nyt viimeisimmän päätöksen he eivät käyttäneet otto-oikeutta, eli siellä on muutama henkilö vaihtanut sitten niin sanotusti puolta. Ja kyllä mun viesti päättäjille on se, että kyllä niin kuin inhimillisyys pitäisi näissä asioissa säilyttää. Mä ymmärrän sen, totta kai kunnanjohtajana me itsekin etsitään säästöjä meidän kunnassa ja täytyy sitä taloutta ajatella. Mutta se, että mulle ei ole ainakaan yhtään laskelmaa esitetty, en tiedä onko aluehallituksen jäsenille esitetty laskelmia, joissa pystytään todentamaan, että tämä tuo säästöjä, aitoja säästöjä.
3: Näin sanoi Lumijoen kunnanjohtaja Heidi Soini. Pohde on siis lakkauttamassa yhteisöllisen asumisen yksiköitä Lumijoelta ja Utajärveltä. Kaiken kaikkiaan Pohteen alueella on 292 asukasta yhteisöllisen asumisen yksiköissä.
4: Mikä mietityttää?
5: On sanonta, että joillakin ihmisillä on kanan muisti. Miten pitkä on kanan muisti?
4: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
6: Se sanonta on kyllä pielessä, että kanan muistihan on varmaan niin pitkä kuin se elää. Mulla on ollut näitä harrastekanoja tässä lasten iloksi yli 10 vuotta. Ja olen aina lukenut kanajuttuja, kun on tullut vastaan lehdestä tai netistä, niin sanotaan, että kana muistaa kaiken kokemansa. Sen muistin käyttö on sitten toinen asia.
4: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
7: Tänään taas siellä pohditaan Anna Keräsen johdolla. Mulla olisi niin paljon hyviä kysymyksiä tuohon ohjelmaan, mutta mun pitää alkaa kirjoittaa niitä ylös, että mä muistan ne.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sulkee ikäihmisten asumisyksiköitä Lumijoella ja Utajärvellä. Nämä sulkemiset tapahtuvat marraskuun lopulla. Pohteen mukaan tilat esimerkiksi Lumijoella eivät enää vastaa vaatimuksia. Kaikilla asukkailla ei ole omaa WC:tä ja suihkua ja myös keittiövaraus puuttuu. Perustelussa käytetään myös sitä, että osalla näistä tiloista paloturvallisuus ei ole tämän päivän tasolla. Minä, Pekka Loukkola, kävin tutustumassa Lumijoen lumilyhdyn suljettuun osaan. Toisella puolella on edelleen 9 asukasta, joiden nyt siis etsitään uusia paikkoja. Lumijoen kunnan tekninen johtaja Ari Korkala kertoo nyt tässä lumilyhdyn tilanteesta. Mutta sä tiedät tämän näiden tilojen teknisen kunnon ja oot kuullut ja nähnyt, mitä Pohde sanoo, että ne ei enää siihen tarkoitukseen kelpaa, mihin ovat tähän asti kelvanneet.
2: Kyllä.
1: Miltä se kuulostaa?
2: No se kuulostaa haetulta syyltä. Eli jos meillä joku tietty neliömäärä, onko se 21 neliöä, on vaatimus ja me ollaan tasossa 19, no mitä se asukas sitä 2-4 siellä huoneessa huomaa, väitän, että ei huomaa. Ja sillä tavallakin ajattelen, että tämä rakennus on kuitenkin rakennettu siihen käyttöön ihan alun perin. Toki ensimmäinen osa on tehty silloin 90-luvulla ja toinen on tehty sitten 2000-luvun alkupuolella, niin joka tapauksessa siihen on otettu huomioon ne silloiset vaatimukset, mitä tämmöiseen vanhusten palvelutaloon tai tehostettuun palveluasumiseen tarvittavilta tiloilta vaaditaan, ja sitä taustaa vasten niin en pidä semmoisena kovin hyvänä perusteluna sitä, että neliömäärä tai keittiövarustuksen puuttuminen tai joku tämmöinen olisi niin kuin se tosiasiallinen syy. Se surettaa.
1: Kävimme tutustumassa yhteen tällaiseen huoneeseen, joka nyt ei enää Pohteelle ikäihmisten asumisyksikön huoneeksi kelpaa.
3: No niin, Ari Korkala, katsotaan nyt tällaista yhtä huonetta, joka ei siis Pohteelle kelpaa tällä hetkellä. Neliöitä on parisenkymmentä ehkä.
2: No jotakuinkin, ei tullut kyllä piirustuksesta tarkastettua, mutta hyvin lähelle 20 neliöä tässäkin tilassa on.
3: Ja sitten kun katsotaan tänne suihkuun, niin WC-tilaan, niin täällä on oma suihku ja oma WC.
2: Kyllä, täällä on ja varsin hyvin on tilaa, eli liikuntarajoitteiselle ihmiselle, joka tarvii apuvälineitä, niin on otettu huomioon, että täällä mahtuu liikkumaan ja pyörähtämään, ja taitaapa olla, että jopa niin kuin ihan pyörätuolikin mahtuisi tässä toimimaan ihan hyvin. Että
3: katsotaan sitten tätä huonetta vielä sen verran, että se mitä täältä tietenkin nyt tällä hetkellä puuttuu on huonekalut, sängyt ja muuta.
2: Kyllä.
3: Mutta se suurin puute taitaa olla siitä, että keittiövarausta ei ole.
2: No joo, sillä nyt perustellaan tätä asiaa, vaikkakin ne asukkaat monesti on sen tasoisia, että heille ei sitä keittiötä ole edes hyvä antaa käyttöön, koska levyt saattaa unohtua päälle tai siinä saattaa olla levyjen päällä papereita tai jotakin muuta, jotka sitten aiheuttaa niitä muita ongelmia, jos tämmöistä kokkaamista ruvetaan tekemään, mutta tämä on se, millä perustellaan tällä hetkellä tätä asiaa.
3: Miten sinä ajattelet koko tästä Pohteen päätöksestä, että täällä tämä homma loppuu?
2: No, käsikirjoitettu juttu ja tämmöisiltä ehkä pieniltä yksiköiltä se toimintavalmius sitten tällä tavalla halutaan vie pois. Se on ikävää.
1: Näin sanoi Lumijoella tekninen johtaja Ari Korkala. Lumijoella ollaan huolissaan ikäihmisten yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamisesta. Lakkauttaminen tapahtuu marraskuun lopulla ja lumilyhty yksikön 9 asukasta siirretään eri paikkakunnille. Omaisilla on huoli ikäihmisten sopeutumista uusiin paikkoihin. Tällä hetkellä on väläytelty Oulua, Pyhäjokea ja Kuusamoa, mutta nämä päätökset kerrotaan sitten aikanaan omaisille tarkemmin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aikoo säästää ikäihmisten palveluista ja toiminnoista ensi vuonna noin 8 miljoonaa euroa ja vuonna 2028 10 miljoonaa euroa.

0: kissaani muistuta mua ja mä muistutan sua viemään roskat roskiin, etenkin jos satut olemaan Tampereen sarjaheittelijä, jota mä ehkä nimittäisin sarjaroskaajaksi ennemmin. Aamulehti kirjoittaa tällä viikolla sitä, kuinka Tampereella erästä aluetta terrorisoi tällainen sarjaheittelijä, joka siis kohta... missä sarjaheittelijä vaikuttaa, on tällainen Kekkosentien vieressä Parantalan kadun rampissa. Ja millä lailla hän sitten terrorisoi aluetta, niin hän nakkoo tämmöisiä kertakäyttökahvikuppeja sinne ihan tuon tuostakin. Tässä on moro jututtanut tällaista anonyyminä pysyttelevää taiteilijaa, joka tekee roskista taidetta esimerkiksi. Ja hän on siis alun perin havainnut tämän tällaisen kahvikuppiterrorisoinnin vuonna 2024, ja siitä asti, silloin tuolla vuonna 2024 hän löysi siis 21 kappaletta tällaisia keltaisia pahvimukeja, kahvikuppeja ja niiden mustia muovikansia tuosta samaisesta paikasta, mikä siis viittaa siihen, että siinä aina kun rampista tulee tai tuolta tunnelista ajaa autolla, niin siinä kohtaa sitten avataan ikkuna ja viskataan ikkunasta nämä kahvikupit eli roskat pihalle luontoon. Ja tämä on aihe, mikä aina koettelee mun hermoja. No sitten tämä anonyyminä pysyttelevä taiteilija, joka on löytänyt näitä kahvikuppeja sieltä vuosien varrella, siis lukuisia ja taas lukuisia, niin hän on tehnyt niistä sitten vähän niin kuin vinkiksi tälle sarjaheittelijälle siihen semmoisen taideteoksen tolppaan kiinni, jossa siis roikkuu 46 kahvikuppia kansineen päivineen. Nämä on siis niitä samaisia, mitä sitten toi viskelijä on aiemmin sinne tien varteen viskannut. Vielä niillä ei ainakaan ollut mitään vaikutusta. Tässä niiden löytäjä kertoi, että toivoo tietenkin, että tämä jollain lailla vaikuttaisi sitten tähän heittelijään, että hän huomaa sieltä, että oho, no nehän ei ihan maatuneetkaan vissiin tuonne luontoon nämä minun kahvikupposet. Joo, en tiedä. Mä toivon, että siihen nyt äkkiä saatais hänet kiinni verekseltää. En tiedä, minkälainen peltipoliisi tai kamera siihen pitäisi asentaa, että nähtäisi sitten rekkari, että minkälaisesta autosta nämä oikein itse asiassa lentääkään nämä kahvikupit.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: No, toivottavasti tuo homma loppuu. Tollainen typeryys. Sellaista ei pidä missään nimessä harrastaa. Tässä olisi tulossa kello 16 uutisia. Sen jälkeen sitten kysellään ja vastaillaan Anna Keräsen kanssa. Ja sitten on tulossa pyöreätä pöytää ja luontoiltaakin ja vaikka mitä. Ja nyt tulee hausmyllyä ja ikävä lokakuu. Mä toivotan sulle mukavaa keskiviikon jatkoa. Heipsu!

0: Yle Uutiset kello 16. Ukrainan saaman tiedustelutiedon tilanne on epäselvä. Tutkijoiden mukaan suomalaista koulua on kehitetty liian vähäisten tietojen varassa. Sää jatkuu pilvisenä. Uutiset toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että hänellä ei ole tietoa siitä, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon antamisen Ukrainalle. Stubb kertoi aiemmin lehdistötilaisuudessa yhdessä Viron uuden presidentin Ylle Matisen kanssa asiasta. Ukraina on kertonut, että se ei saa kaikkia tarvitsemiaan tiedustelutietoja enää Yhdysvalloilta. Presidentti Stubb.
1: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: Stubb sanoi, että Ukrainan on voitava iskeä ballististen ohjusten laukaisualustoihin, jos halutaan estää Venäjää tappamasta siviilejä. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle painostuskeinona. Studiossa on Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Maria, miten Eurooppa toimii tilanteessa, jossa Yhdysvallat painostaa Ukrainaa lopettamaan iskut energiakohteisiin ja myöntymään rauhaan?
2: No, yhteydenpito Yhdysvaltoihin ja Ukrainaan on todella tiivistä. Stubb kuvasi tänään, että hän on ollut viime päivinä ihan jatkuvasti yhteydessä Zelenskiin 6, Yhdysvaltain hallintoon 3 ja vielä Naton pääsihteiden Rutteen. Eli tämä on se tapa yrittää ikään kuin vaikuttaa niin, että tässä ei nyt mitään ihan hullua ehtisi tapahtua ennen noita Yhdysvaltain välivaaleja, joihin on 3 viikkoa ja joihin hyvin moninaiset uutiset nyt näyttäisi liittyvän. Sitten esimerkiksi tämä tiedustelutietoasia on tosiaan vähän epäselvä. Stubb tuossa antoi ymmärtää, että niin ei välttämättä olisi, että Yhdysvallat olisi sitä rajoittanut. Sitten Ukrainasta on tullut tänään tietoa, että Starlink-yhteyksissä on häiriötä, se on siis systeemillinen paikantaa. Siitä ei ole tarkempaa tietoa. Kiinnostavaa oli se, että Stubb sanoi esimerkiksi kannattavansa tätä energiatulitaukoa, mutta ei kuitenkaan diesel-sopimusta, jonka Trump on tehnyt Putinin kanssa. Ja Stubb vaati Venäjää yhä tulemaan rauhan neuvotteluihin, lopettamaan tämän sodan. Ja Viron uusi presidentti Ylle Matisen, joka oli nyt 3. päivää virassa tänään, niin hän muistutti, että Viro ei aio tunnustaa näitä väkivalloin muutettuja rajoja, jos sellaiseen päädyttäisiin, ja vaati edelleen Venäjän sotarikollisia seurauksia korostaa Ukrainan tukemista.
0: Entä millainen oli virassa vierailleen Naton pääsihteerin Mark Rutten viesti tänään?
2: No, Rutten viesti oli selvästi se, että Nato on edelleen tässä yhtenäinen ja pitää ehdottomasti kiinni Ukrainan tukemisesta. Tavallaan se viesti on sama kuin ennenkin ja pyytää maailta jopa enemmän tukea Ukrainalle, koska tilanne on se, että talvi on tulossa. No, kiinnostavaa on se, että Yhdysvallathan on myös sanonut rajoittavansa aseiden antamista Ukrainalle, mutta tuossa tilaisuudessa Viron pääministeri kertoi, että he ovat antaneet tähän rahastoon, jolla Ukrainan aseita rahoitetaan ja Yhdysvallat niitä sitten toimittaa, niin tänään vielä lisää rahaa, eli lisää antaisi ymmärtää, että ainakin oletus on, että se vielä kulkisi se aseapu kohti

0: Ukrainaa.
1: Kiitos Maria. Suomalaista koulua on kehitetty vuosikausia puutteellisten tietojen varassa, sanovat tutkijat. PISA-tulokset ovat laskeneet Suomessa poikkeuksellisen jyrkästi. Tutkijoiden mukaan syitä tai korjaavia toimia on mahdotonta selvittää tiedon puutteiden vuoksi. Petteri Lindholm jatkaa.
2: Uusimmat PISA-tulokset saatiin runsas kuukausi sitten ja heikko kehitys jatkuu. Suomen oppimistulokset ovat yhä jyrkässä laskussa, oppimiserot lasten välillä taas suurenevat. Koulutustutkijat sanovat, että taustalla ongelmana on se, että koulua on kehitetty liian vähäisten tietojen varassa. Etlan vanhempi tutkija Aino Kalmbak.
3: Nämä oppimistulokset on yksi tämmöinen iso katvealue ja toinen on just koulutuksen resurssit ja se, että näitä resursseja ei pystytä yhdistämään näihin oppimistuloksiin.
2: Tulostiedon puutteesta on se, että Suomessa ei kyetä tutkimaan, miksi tulokset laskevat, miksi aiemmat tulokset olivat niin vahvoja, eikä sitä, miten tilanteeseen voitaisiin puuttua. Ratkaisuksi tutkijat ehdottavat koko maanlaajuisia kansallisia kokeita, jotka arvioidaan yhtenäisesti. Toinen ehdotus on parempi tiedonkeruu opettajista ja koulujen resursseista. Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATTin erikoistutkija Ramin Isadi.
4: Meidän pitäisi pystyä ihan koulutasolla seuraamaan pitkittäisesti vuosien ajan, millä tavalla osaaminen kehittyy eri kouluissa ja minkälaiset resurssit liittyy siihen, että missä kouluissa oppiminen onnistuu ja missä kouluissa ei onnistu. Tällä tavalla me pystyttäisiin arvioimaan sitä, että miten eri uudistukset vaikuttaa.
2: Huomenna asiaan ottaa kantaa eduskunnan tarkastusvaliokunta, jonka teettämässä tutkimuksessa esitettiin hiljattain samanlaisia ratkaisuja oppimistulosten laskuun.
1: Euroopan keskuspankin EKP:n täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan. Näin arvioi asiaa EKP:n neuvoston jäsen ja Belgian keskuspankin pääjohtaja Pierre Wunsch uutistoimisto Bloombergille. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei kommentoinut, milloin mahdollinen koronnosto olisi tulossa. Kotimaassa Alkosta ostetaan sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, kertoo Alko. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuun alkupuolelta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon myymien juomalitrojen määrä väheni lähes 2% heinä-syyskuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sää jatkuu pilvisenä. Länsi-Suomesta pohjoiseen ulottuva sadealue alkaa heiketä, mutta pilvisyys säilyy enimmäkseen runsaana. Illalla ja yöllä sumua ja utua esiintyy yleisesti. Huomenna Lapissa tihkusateet voimistumat ja sumu edelleen heikentää näkyvyyttä. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, huomisen ylin 3 ja 13 asteen välillä.
5: Ja uutisten perään Urheiluradion toimittaa Petri Sjöblom. Aloitetaan pöytätenniksellä. Benedek Olah ja Alex Naumi etenivät nelinpelissä puolivälieriin EM-kisoissa Sloveniassa. Suomalaispari saa vastaansa hallitsevat Euroopan mestarit, ranskalaiset Alexis Lebrunin ja Felix Lebrunin. Olahin ja Naumin puolivälieräpaikka sivuaa suomalaisten kautta aikojen parasta arvokisasaavutusta. Olah ylsi kaksinpelissä puolivälieriin vuonna 2016 ja sekanelinpelissä alankomaalaisen Brit Irlandin kanssa 2021. Hiihtokausi alkaa Ylen kanavilla lokakuun lopussa, eli tuota pikaa Vuokatin Suomen Cup-kisoilla ja päättyy Rovaniemen SM-kisoihin huhtikuun puolivälissä ensi vuonna. Lähetyksessä on mukana 4 uutta asiantuntijaa. Mari Eder kommentoi ampumahiihtoa ja hiihdossa mukana ovat uransa viime kauteen päättäneet Katri Lylynperä, Perttu Hyvärinen ja Krista Pärmäkoski. Maailmankapien lisäksi Ylen kanavilta voi seurata kaikkien talvilajien MM-kisaputkea helmi-maaliskuussa. Ja uusien asiantuntijoiden mietteitä ja listausta muista asiantuntijoista löytyy Yle Urheilun verkkosivulla. Kannattaa käydä lukasemassa sieltä. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 3 ottelua. Helsingin IFK TPS, Kalpa Ässät ja JYP Lukko. Ja tuohan mielenkiintoinen matsi Jyväskylässä, nimittäin tämä on JYPin ensimmäinen peli uudessa hallissa Hippoksella. 10 vieras matsin jälkeen remontti on valmistunut tai rakennustyömaa. Lukiolaisjoukkue HBA Märsky aloittaa naisten Eurocupin Ranskassa Charney Basketia vastaan. Samassa lohkossa pelaavat myös tsekkijoukkue Brno ja Kyprokselta Limassol. Aiheesta lisää seuraavassa lähetyksessä me vajaan tunnin kuluttua, kuten myös illan urheiluruudussa, mutta siis palataan pian.
0: Petri Sjöblom toimitti Urheiluradion kelloon nyt 9:16.
6: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: Sehän tämä on oikein mukavaa keskiviikkoa, 14. päivä lokakuuta. Kysymys vai vastaus pyörähtää taas käyntiin ja te saatte kysyä, te saatte vastata. Kaisa Erola ottaa teidän puheluitanne vastaan numerossa 020317600. Minä olen Anna Keränen, tervehdys. Kanssani pääset sitten juttusille, kun pääset ensin Kaisan tiukan seulan läpi. Kaisa vähän utelee ensin, että minkälaisella asialla siellä soitellaan ja sitten mahdollisesti suoraan lähetykseen. Viime viikolta jäi monta hauskaa mielenkiintoista kysymystä vastaamatta. Illuusia pohdiskeli, että miten sana maailma on syntynyt, kun siinä on ne maa ja ilma, ja miksi vesi ei päässyt mukaan tähän sanaan. Matti puolestaan mietti, että miksi joskus aina kinkkupaketeissa kinkkuviipaleet ovat väärinpäin pakkauksessa niin, että ensimmäiseksi tulee se alimmainen viipale ja sitten sitä on hankala sieltä ronkkia, mutta tämä ei ole systemaattista eri valmistajien tai pakkausten välillä. Timo pohdiskeli, miksi ihminen ei herää omaan kuorsaukseensa, vaikka herkkä uninen voi herätä muihin vastaaviin ääniin. Ja veli kysyi, että miksi moottoripyörissä ei ole rekisterikilpeä edessä, toisin kuin autoissa, vaikka tilaa muille lisävarusteille löytyy. Ja Arvin kysymyskin jäi vielä auki. Miksi Suomessa pitää 70 vuoden täyttymisen jälkeen käydä 5 vuoden välein lääkärin tarkastuksessa ajokortin uusimiseksi, kun Ruotsissa tällaista vastaavaa vaatimusta ei ole? Saatiin tähän yksi mielipidevastaus, mutta semmoista tiukkaa faktaa ei vielä tullut. 020317600, se on siis puhelinnumero, johon voit soittaa ja pitää soittaa, jos sulla on meille hyvä kysymys tai hyvä vastaus johonkin jo aiemmin esitettyyn kysymykseen.

0: Eriksson ja kaikista kasvoista. Homman nimi on siis kysymys vai vastaus. Meillä on tämän päivän ensimmäinen soittaja linjoilla. Otetaan lähetykseen mukaan Kari, tervehdys.
1: No terve Anna.
0: No onko sulla
1: morjens.
0: Kari? Morjesta, morjesta. Onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Kyllä, me mennään kysymyslinjalle tällä kertaa.
0: No niin, se on hyvä ihmetellä ja kysellä.
1: Kysymys liittyy pallopeleihin. Minkä takia selostajat kertovat ja kuvailevat, että maali roikkuu ilmassa tai osuma roikkuu ilmassa? Mun mielestä tämä sana roikkuu. Mä oon itse pelannut kiekkoa maalivahtina ja jalkapalloa kenttäpelaajana ja tälleen. Ja mun mielestä maalit ainakin on ollut kiinni niin kuin tantereessa, olkoon jää tai nurmikenttä alustana. Ei ne ole missään ilmassa olleet.
0: Niin, roikkumassa.
1: Niin, jaa, ei ne roiku niin, missään.
0: No onko tällä jotakin...
1: Niin,
0: onko tällä jotain tekemistä sen kanssa, kun sanotaan, että joku maali voi olla niin sanotusti roikku, siis että jos jotenkin potkaisee sen sillä tavalla, että se on niin kuin roikku.
1: Ei.
0: Se eri asia.
1: On sellainen lippi, millä heitetään kaveri ylitä palloja. Mun mielestä niin silloin kun maali... Tämä on ihan niin kuin naurattaa omalla tapaa, että maali roikkuu ilmassa.
0: Joo, en ole kuullut tämmöistä sanontaa. Niin. En kyllä hirveästi seuraa esimerkiksi jalkapalloa tai muuta, mutta pitäisi tästä kuule lähteä käppäilemään tuonne muutaman käytävän päähän, jossa meidän urheilutoimitus on.
1: Urheilutoimittajat.
0: Niin.
1: Ja ne kaverit tietää sen, että minkä takia puhutaan näin.
0: Just
1: että
0: näin.
1: Maali roikkuu tai osuma roikkuu ilmassa.
0: No, mutta jos siellä joku meidän...
1: Tämä oli mun kyssäri tälle päivälle ja hieno ohjelma teillä. Joka kerta kuuntelen.
0: Mahtavaa. Kiitos Kari sulle. Oikein mukavat keskiviikon jatkot.
1: Hyvä.
0: No niin.
1: Hyvä Anna.
0: Kiitos samoin. Heippa.
1: Moi.
0: Miksi maali tai osuma roikkuu ilmassa? No niin, sieltä nyt tietäjät. Soittakaa 020317600. Ja sitten meidän seuraava soittaja lähetykseen mukaan, hän on Jukka. Terve Jukka.
2: No morjens.
0: Morjens. Onko sulla Jukka kysymys vai vastaus?
2: No mulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Minkä takia kun ihminen aivastaa, niin sille ei pysy silmät auki?
0: Se on muuten totta. Se on ihan hirveä, jos on vaikka niin, auton ratissa menet.
2: Niin, mä just yksi päivä tuossa ajoin autoa ja aivastelin, niin mä yritin pitää niitä silmiä, mutta ei pysty.
0: Olen joskus kuullut, että jos olisi silmät auki, kun aivastaa, niin ne pullahtaisi jotenkin ulos. Ulos niin. Ne silmät.
2: Sitä mäkin mietin, että se voisi olla se syy, mutta jos joku oikein lääketiedettä tämmöistä tietää, niin voisi kertoa sitten.
0: Just näin. Tämä on hyvä kysymys. Kiitos sulle Jukka. Miksi ihmisellä ei pysy silmät auki, kun aivastaa? Niin. Tämä on erinomainen kysymys. Oikein mukavat päivän jatkot.
2: Samoin. Moi.
0: Moikka. No niin, peli on auki. Hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Katsotaanpa, onko meillä seuraavalla soittajalla täällä kysyttävää vai vastattavaa, kun otetaan lähetykseen mukaan. Markus, tervehdys.
3: No morjens, morjens.
0: Morjens. Mitäs Markus?
3: Mitäs tässä, kun olet tämmöisiä puupinsetteen hioskelen puhtaan, mutta mulla näyttäisi olevan tämmöinen tällaisia kirjoppiaiheisia kysymyksiä muitakin, niin tullut tässä, niin mulla olisi myös samanlainen,
0: aha,
3: mikä vähän vaivannut.
0: Kielioppiaiheinen kysymys. Ole hyvä.
3: Niin, puhutaan, ollaan kättelyjonossa esiin tai jossain, ja sanotaan, että herra se ja se rouvineen, tai rouva se ja se miehineen.
0: Hmm.
3: Niin sehän viittaa niin kuin näin kielipit mielessä monikkomuotoon.
0: Kyllä.
3: Että herralla on useampi rouva siellä. Tai rouvalla useampi herra tai mies siellä mukana.
0: Joo.
3: Mä ymmärrän toki, mitä tarkoitetaan, mutta näin, että mikä olisi toinen tapa ilmaista se, että mikä olisi kuulostaisi enemmän oikealta tavalta.
0: Niin.
3: Mutta tämä on tietenkin vakiintunut käytäntö on tämmöinen.
0: Kyllä, kyllä.
3: Yleisesti hyväksytty.
0: Kyllä, yleisesti hyväksytty ja ja tiedämme mitä sillä tarkoitetaan, mutta kun sitä oikeasti tuolla ei pureksii sitä asiaa, niin tottahan se on, että se on monikossa rouvineen.
3: Niin, niin sitten on vähän vaivannut, mutta varmaan joku osaisi sitä vähän asiantuntija, eli äidinkielen perehtynyt ihminen osaisi täsmentää.
0: No ihan varmasti osaa. Hei Markus, kiitos kun soittelit. Jäädään odottamaan jotakuta tietäjää sitten meille tänne.
3: Ja edelleen minunkin täytyy kehutea ohjelman tämän hyvin mielenkiintoinen. No, kiva kuulua.
0: Hei, kiitos sulle. Kiva. Mukavat päivän jatkot. Ja sitten jatketaan eteenpäin. Katsotaan, kuka tuolta löytyy. Tuollahan meillä onpi Matias. Matias, tervehdys.
4: No terve, terve.
0: Soitteletko Matias kysymyksellä vai vastauksella?
4: Ihan vastauksella soittelen. Taitaa tämmönen aavistus oikeassa vastauksessa.
0: Okei.
4: Okay. Kysyttiin tuossa aikaisemmin tästä urheilukielestä, että maali roikkuu ilmassa ja niin poispäin, että mikä tämä on tämä roikkuminen. Mm. Niin mulla on semmoinen tuntuma, että kyseessä on tämmöinen, puhutaan tämmöistä niin kuin svetisismistä, eli on Ruotsista lainattu sanontatapa, joka on käännetty sellaisenaan sitten suomen kielelle.
0: Aivan.
4: Ja ruotsiksi sanotaan, että kun on tämmöinen uhkaava tilanne vaikkapa, että on niin kuin joku on saamaisillaan selkäänsä tai jotain muuta vastaavaa, tai että on joku tappelu tuossa, niin silloin sanotaan ruotsiksi, että smokkan hengeri lyften, eli tämä tälli tai iskun lyönti roikkuu ilmassa, eli se on se, niin kuin se on se jännitys ja pelko siitä, että nyt ollaan niin kuin Nyt on jotain tapahtumaisillaan.
0: Aivan, ja nyt vasta itse asiassa sain kiinni tästä, että mitä tämä maali roikkuu ilmassa, että sitä käytetään tämmöisessä tilanteessa, jossa vähän niin kuin näyttää siltä, että olisi mahdollisesti maalia tulossa. Tämmöinen, en jotenkin tuosta saanut kiinni aikaisemmin, että missä tilanteessa näin sanottaisi. Mutta tätä ilmeisesti meinasi soittaja.
4: Kyllä.
0: Joo.
4: Eli siis se on tämmöinen niin kuin odottava tilanne, että nyt vaikkapa Suomen lätkäjoukkue pyörii koko ajan Ruotsin puolustuspäässä ja maali roikkuu ilmassa. Just. Se on vähän niin kuin tämmöinen odote tulevalle tapahtumalle esimerkiksi.
0: Ja että ruotsin kielessä tosiaan näin tämmöistä termiä käytetään, ja se olisi sitten svetisismi, eli meidän otetaan sitten sieltä vähän niin kuin käännetään suoraan ruotsin kielestä tämä tämmöinen sanontatapa.
4: Kyllä,
0: että maali roikkuu ilmassa. No mitäs, oletko itse ruotsin kielen kanssa paljonkin tekemisissä, Matias?
4: Joo, kyllä vaan, että ihan työssäni, että olen ruotsalainen.
0: Ah, no niin.
4: On sen verran tuttu kieli, että niin on vähän vaikea päästä irti.
0: No vähemmästäkin. Tämä on minun mielestä tosi hyvä vastaus. Kuulostaa siltä, että tässä olisi jotakin semmoista oikeaa hajua taustalla. Ja senpä vuoksi, Matias, saat uploadit.
4: No kiitos.
0: Minä kiitän sinua ja toivottelen oikein mahtavaa keskiviikon jatkoa. Svetisismi siis. Maali roikkuu ilmassa, että sieltä voisi tämä tulla. Ja ainakin yhdelle soittajalle meillä on vielä aikaa tässä ennen kello 16.30. Uutisia otetaan täältä seuraavaksi mukaan Esko. Terve Esko.
5: Terve.
0: Onko sulla, niin. Onko sulla Esko meille kysymys vai vastaus? No niin, ole hyvä.
5: Mä oon tuommoinen 7000 vaivannut yksi laulun, kun se jää niin kuin kesken, se Tapio Rautavaaran Korttipakka. Tunnekko laulu tai kappale? Tämä sotamies on ollut taistelussa, ja sitten ne komennetaan jokin rukoushetkeen kirkkoon ja se ottaa korttipakkan sieltä esiin ja se selaa sitä sitten tois niin kuin siellä tilaisuuden aikana ja sitten se kuitenkin joutuu sotatuomarin eteen ja se selvittää sen. No, ei ole tuttu sinulle laulu tämä ollut.
0: No nyt ei tule sanat heti ykkösellä mieleen. No,
5: se on nuorempaa polvia. Niin, se siinä kuitenkin Et uhkaus on se, että rankaisee, kun se oli kirkossa korttipakka kädessä, että se levitti sen, että mikä siinä on rukouskirja, raamattu ja kalenteri ja mitä kaikkea sinne oli. Ja Rautavaaralla ollaan lopuksi, että tämä tarina on tosi, mutta sitä tuomiota ei ole ikinä kuullut, että tuomittiinko se mies vai ei. Tätä mä olisin niin kysynyt, koska se on vaivannut mua noin 70 vuotta jo.
0: No niin, kyllähän se nyt jää vaivaamaan. Tämmöinen asia
5: sitten. Kuuntele joskus Tapio Rautavaaran korttipakka.
0: Pistän kuule heti tuossa, kun on oikea aika, niin soimaan korttipakka ja sitten itsellekin jää tämmöinen epäilys sitten, että kuinka mahtoi käydä tässä hommassa.
5: Joo, siitä laulusta ainakaan mä en ole ikinä kuullut sellaista versiota, missä se olisi tuomittiinko vai ei.
0: Mm, että miten kävi?
5: Niin,
0: tosi tarinaan pohjautuva.
5: Joo,
0: kappale ainakin.
5: Tarina on tosi sanoo Rautavaaran lopuksi siinä.
0: No niin, nyt saa tietäjät soittaa meille ja kertoa, että miten se sitten loppupeleissä se homma meni. Kiitos Esko sulle soitosta ja kivat keskiviikon
5: jatkoa.
0: Hyvä, moi.
5: Samoin sulle, kiitos.
0: Moikka.
5: Moi.
0: Tämä tarina on tosi ja tämä ohjelma on kysymys vai vastaus. Ihan kohta vuorossa uutiset läheltäsi. Ja jatketaan sitten kysymysten ja vastausten purkamista uutisten jälkeen. Laitetaan täältä Delta Goodremia soimaan. Ennen uutisia soi kappale nimeltään Warrior. Ja voit soittaa uutistenkin aikana. Kaisa ottaa sitten numeroa ylös ja rimputtelee täältä suunnalta takaisin. Niin ei tarvitse roikkua koko uutisten ajan siellä linjoilla.

0: Ja nyt vuorossa uutisia Pohjois-Pohjanmaalle, kello on 16.30, minä olen Pekka Loukkola. Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvontaviranomaisella oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Tieto toimitettiin rakennusvalvontaviranomaiselle kesäkuussa. Yhtiö oli aloittanut hakkuut maaliskuussa. Asia käy ilmi Googlen lupa- ja valvontavirastolle tänään toimittamasta selvityksestä. Lisäksi Google vetoaa siihen, että se luuli, että Muhoksen ja Kajaanin hakkuut voisi toteuttaa metsälain ja rakennuslain perusteella ympäristövaikutusten arvioinen ollessa kesken. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle lisää ajan tappioidensa kattamiseen. Päätöksen mukaan pohteen on katettava alijäämä ensi vuoden loppuun mennessä. Ennusteen mukaan alijäämää on tämän vuoden lopussa jäljellä noin 11 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pohteen sosiaali- ja terveyskriisipäivystyksessä osa työntekijöistä väittää, että päivystyksessä työt sekoittuvat lainvastaisella tavalla. Pohde kiistää asian. Pohteen erikoisuus on, että noin puolet paristakymmenestä sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijästä on sairaanhoitajia. Yleensä vastaavaa työtä tekevät lähinnä sosiaalialan työntekijät. Toiminnasta on valitettu useita kertoja eri viranomaisille. Valittajien mukaan sairaanhoitajat tekevät työtehtäviä, joihin tarvitaan sosiaalityöntekijän pätevyys. Kesällä hallinto-oikeus totesi sosiaalityöntekijöiden irtisanomiset laittomiksi, koska pohde oli rekrytoinut sairaanhoitajia. Asian käsittely on edelleen kesken, se jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32.
2: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17 600.
1: Minkä takia ihmisellä ei pysy silmät auki, kun se aivastaa? Ja miksi sanotaan monikossa joku rouvineen tai herroineen, kun tämä antaa ymmärtää, että siinä olisi useampia rouvia tai useampia herroja. Muun muassa näitä on tänään pohdittu. Tuolta pari viikon takaa voisi nostaa kysymyksen, joka ei ole vielä saanut vastausta. Onko ihmisillä sormenjälkien tapaan myös erilaiset varpaanjäljet? Ja sitten täällä on kysytty, että mitä hyötyä tai järkeä on Norjan mallissa, jossa valtio tukee muuttoa haja-asutusalueelle, jos se jättää sitten oman asunnon tyhjäksi muualle? Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus. Minä olen Anna Keränen. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Soittakaahan tähän suuntaan. 020317600. Kaisa Erola vastaa puheluihinne. Saa kysyä ja saa myös vastata, jos tiedät vastauksen johonkin aiemmin esitettyyn kysymykseen.

0: huippunormaalia vuonna 85. Tässä olen tavannut Tapio Rautavaaran korttipakkakappaletta. Ja no eihän tässä sanoissa nyt varsinaisesti mitään kerrota. Olette laittaneet hirvittävän paljon meille WhatsApp-viestiä tämän asian tiimoilta. Soittakaa 020317600. Otetaan täältä Sirkku mukaan sitten seuraavaksi lähetykseen. Noin. Terve Sirkku.
1: No terve, terve.
0: Onko sulla Sirkku kysymys vai vastaus?
1: No mulla oli vastaus tähän kysymykseen. Joku kysyi tästä niin sanotusta komitatiivista. Eli miksi sanotaan, hän tuli juhliin vaimoineen tai puolisoineen, että se on aina tällainen monikos, vaikka kyse on vaan todennäköisesti yhdestä puolisosta. Mm. Ja mä en sitä tiedä, että miksi se alun perin on tällainen monikkomuotoinen, sen tämmöinen tunnushan on tämä ine, eli

0: siinä on tämä monikon i. Ja tosiaankin niin se sanotaan aina näin monikkomuotoisena ja siinä on aina kyse tällaisesta omistussuhteesta. Ja siinä on vielä pikkusen semmoinen kompa, että jos tässä on mukana niin sanottu tämmöinen attribuutti, eli sanotaan vaikka, että hän saapui juhliin viehettävine puolisoineen, niin se omistuspääte on vaan siinä puolisosanassa, ei siinä viehettävine. Ei sanota viehettävineen puolisoinen, vaan viehettävine puolisoinen. No, mutta se on sitten taas toinen asia. Mutta minusta tämä muoto, tämä komitatiivi on vähän jo vanhentunut sitä. Se kuulostaa kauhean vanhanaikaiselta ja semmoiselta jäykältä kieleltä, että kun tämä soittajakin, joka esitti tämän kysymyksen, niin hän mietti sitä, että miten se voisi niinku kiertää tai sanoa jotenkin muuten, niin mä jättäisin sen kokonaan pois. Voi aivan hyvin sanoa, että pääministeri Orpo saapui juhliin vaimonsa kanssa. Tai pääministeri Orpo ja hänen vaimonsa saapuvat juuri sisään. Ei sitä tarvitse sitä komitatiivia ollenkaan. Ja sitten jos halutaan vielä niinku liittää se vaimon nimi siihen, niin sen voi panna siihen perään vielä. Että ihan mun mielestä yksinkertaisesti tämä komitatiivi on vähän vanhaa kieltä ja mä jättäisin sen kokonaan pois.
1: Mutta komitatiivi, hyvä muistutus.
0: Komitatiivi. Joo. Ja sen nimi oli joskus aikoinaan koulussa, lukiossa, kun näitä vielä opeteltiin, niin sen nimi oli silloin seuranto. Eikö se ole aika hyvä nimi?
1: On.
0: Suomessa, seuranto.
1: Sehän kertoo jotenkin tarkemmin.
0: Se kertoo paljon. Niin. Kyllä, joo.
1: Seuranto. Mutta
0: unohtakaa me seuranto ja komitatiivi. Puhukaa me nykykieltä.
1: Juuri näin.
0: Puhukaa me nykykieltä ja niin.
1: Sirkku, kuulostat siltä, että oot paljonkin jotenkin ollut tekemisissä sitten suomen kielen kanssa.
0: No on sillä tavalla suomen kielen kanssa, että on ollut aina tosiaan ihan nuoresta asti kiinnostunut ja sitten aikoinaan vuosia sitten opiskelin kielen kääntäjäksi, eli Saksasta Suomeen päin, mulla on siihen niin kuin ollut oikeus. Ja silloin joutui myös paljon miettimään näitä, että miten sanotaan selkeästi ja ilman semmoisia turhia koukeroita, joten saa niin kuin paperille hyvää suomea, niin ehkä siitä on jäänyt mieleen sitten tämmöiset vähän niin kuin semmoiset hankalat paikat.
1: Just näin, kuten komitatiivi. Sirkku, täältä kuule seuraavaksi seuraa uploadit.
0: No se on kiva saada joskus.
1: Kiitos sulle kovasti, oikein mukavat keskiviikon jatkot. No niin, komitatiivi. Ja voisimme jättää sen jo sitten menneisyyteen. Tätä mieltä oli Sirkku ja joo, kyllä, vaimonsa kanssa. Seuraavaksi otetaan lähetykseen mukaan Aki. Terve Aki.
2: Terve, terve.
1: Milläs asialla soittelet?
2: Joo, mulla olisi vastaus tuohon Tapio Rautavaaran korttipakka.
1: No mitä, oletko tehnyt itse analyysiä, oletko jutellut Rautavaaran sukulaisten kanssa, saanut sieltä sisäpiirin tietoa vai mihin tämä pohjautuu, tämä sinun vastauksesi?
2: Ihan oman analyysiin, kun on sitä itsekin tarkalla korvalla monesti kuunnellut. Onko faktaa, mutta oma analyysi.
1: No mutta kerro meille analyysi. Mitä luulet, miten kävi? Tuliko tuomiota ja jos tuli, niin minkälainen se oli?
2: Joo, eli hän tosiaan joutui sinne kenttäoikeuteen räplättyä korttipakkaa siellä kirkon menoissa. Ja kenttäoikeudessa sotatuomari sanoi, että perustelkaa tekonne tai muuten rankaisen teitä kovemmin kuin ketään koskaan. Eli hänellähän siis oli perustelut.
1: Niin, pitkät perustelut on kyllä tässä kappaleessa selkeästi.
2: Joo, eli että se on hänen rukouskirja ja almanakka ja raamattu ja näin. Niin eli ilman perusteluita hän olisi saanut sen rangaistuksen, mutta nyt hän ei selkeästi sitä voinut saada, koska hänellä oli nämä perustelut.
1: Aivan.
2: Siitä päätellen hän sitten sitä rangaistusta ei tullut.
1: Joo, no kyllä, nyt kun tämän itse asiassa täältä nyt katsoo tämän näitä sanoja, niin tässä on tämä perustelkaa tekonne. Joo, ja nyt sitten se loppubiisi on sitä perustelua, hyvin perusteellista perustelua siitä, että miksi se korttipakka sitten siellä mukana oli. Että tuomiota ei sitten...
2: Niin, eli koska...
1: Koska se on... Korttipakka on niin...
2: Tapauksessa on tullut rangaistus.
1: Just näin. Eli ei tuomiota, ja täältä aplodit. Se oli Aki hyvä analyysi. Otetaan toki tämmöisiä risteäviäkin näkemyksiä vastaan, jos joku nyt haluaa soittaa. Mutta minä hyväksyn nyt tämän. Ja kiitän. No niin, kiitän sinua soitosta. Hyvä. No niin, moi. Moikka. Eli ei tuomiota, koska perustelut olivat niin hyvät siellä tosiaan kappaleessa lopussa tämä... Toteaa, että herra sotatuomari korttipakka minulle raamattu almanakka ja rukouskirja. Ja sitten mennään eteenpäin. Katsotaan, kuka täältä löytyy meiltä. Seppo on seuraava soittaja. Mukavaa keskiviikkoa, Seppo.
3: Hyvää iltaa teillekin.
1: Kiitos. Onko sulla, Seppo, kysymys vai vastaus?
3: No mulla olisi vastaus osittain ainakin siihen kursauskysymykseen.
1: No niin, mahtavaa. Viime viikolla... katsotaan täällä, kuka sitä pohdiskeli. Timo kysyi, että miksi ihminen ei herää omaan kuorsaukseensa, vaikka herkkäuninen voi herätä sitten muihin vastaaviin ääniin. Mitäs, Seppo, meille lausut?
3: No ensin mä tosiaan pikkusen haluan kyseenalaistaa sitä kysymystä, koska mä itse työskentelen unihäiriöiden parissa ja meille kun tulee asiakkaita, potilaita, niin he yleensä täyttää sitten tämmöiset oirekuvaukset ja hyvin usein siellä kuitenkin on, että havahdun tai herään omaan kuorsaukseen. Eli kyllä sitäkin tapahtuu, että ihmiset siihen omaan kuorsaukseen myös herää.
1: Okei.
3: Mutta toki varmasti suurin osa ihmisistä, jotka kuorsaa voimakkaastikin, niin ei siihen herää. Ja siihen mä esittäisin niin kuin kaksikin syytä. Ensimmäinen näistä on se, että kuorsaus, niin kuin monet muutkin tämmöiset fysiologiset oireet, mitä unen aikana tapahtuu, niin ne kehittyy pitkän ajan kuluessa. Eli ne ei tupsahda niin kuin yhdessä yössä, vaan se niin kuin siitä semmoisesta pienestä tuhinasta pikkuhiljaa sitten pahenee. Esimerkiksi jos painoa tulee lisää tai muuten ikää tulee lisää. Eli yksinkertaisesti ihminen sopeutuu. Ihminen on unen suhteen äärimmäisen sopeutuvainen. Eli tämmöisiin poikkeaviinkin juttuihin niin me kyllä sopeudutaan hyvin herkästi. Me nähdään useinkin semmoisia niin kuin yli 100 desibelin kuorsausääniä ja ihmiset ei niihin oikeasti sitten herää. Ja toinen syy, miksi ihminen ei siihen kuorsaukseen niin ainakaan herkästi herää, on se, että yleensä mitä syvemmässä unen vaiheessa ihminen nukkuu, niin sitä voimakkaampaa se kuorsaus sitten on. Eli mitä syvemmässä unen vaiheessa me ollaan, niin sitä syvempi on myös se meidän lihaksiston lama, joka sitten tietyllä lailla aiheuttaa sitä kuorsausta tuolla ylähengitysteissä. Ja mitä syvempi unenvaihe on, niin sitä vaikeampi meidät on toki sitten saada hereille. Oli se sitten se oma kuorsaus tai puolison kuorsaus tai mikä tahansa muu ääni. Että tämmöisiä selityksiä itse tällä noin 15 vuoden kokemuksella unihäiriöiden suhteen tarjoaisin.
1: No nämä molemmat kyllä kuulostaa siltä, että tiedät mistä puhut ja oli hyvä tuoda tätäkin huomiota esille, että kyllä osa siihen omaan kuorsaukseensakin herää, mutta että sitten voi olla kyse siitä, että pikkuhiljaa sopeutuu siihen tai sitten just tosiaan se, että ollaan niin syvässä unen vaiheessa, että sitten se herääminen ei ole, kun uni ei ole kevyttä, niin sitten ei niin helposti herääkään.
3: Kyllä, ja sitä sopeutumista tapahtuu myös kyllä sitten siinä petikumppanissakin, että hyvin usein tulee meillekin potilaita, jollekka kukaan ei ole koskaan sanonut, että he kuorsaa, mutta sitten se kuorsaus voi olla ihan niin kuin todella voimakasta, tosiaan yli 100 desibeliä, että myös petikumppani helposti siihen kuorsaukseen sopeutuu ja tottuu.
1: Täältä kuule, Seppo, saat aplodit.
4: Kiitoksia paljon.
1: Kiitos asiantuntevasta vastauksesta ja oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Ja sitten mennään eteenpäin, kuten mummot ja papat lumessa ja muillakin pinnoilla. Katsotaan, kuka meillä on täällä. Meiltä löytyy täältä seuraavaksi Markku. Terve Markku.
5: Terve, terve.
1: Onko sulla Markku kysymys vai vastaus?
5: Vastaus olisi niin.
1: Okei, mihin kysymykseen?
5: No tällainen kysymys oli muistaakseni viime viikon, niin minkä takia moottoripyörässä ei ole kilpeä edessä.
1: Joo, kyllä. Veli sitä ihmetteli. Mitäs Markku sanot?
5: Joo. No sehän oli aikanaan vuonna miekka ja kilpi. Eli 50-luvun olen itse nähnyt sellaisen kuvan, kun Eno oli moottoripyörässä, niin kun niissä oli isot lokasuojat, niin oli niin kuin poikittain sellainen kaareva kilpi jonkinnäköiseen telineeseen kiinnitetty, mutta sitten se laki muuttui joskus silloin 50-60-luvun taitteisiin. On määritelty, että näissä moottoripyörissä ja kaksipyörissä yleensä, niin niissä riittää se takakilpi ja ne lain perustelut on se, että se on ensinnäkin, se olisi teknisesti hankala kiinnittää mihinkään pyörään ja sitten se, että se aiheuttaa ilmanvastusta ja sitten saattaa olla myös niin kuin turvallisuus. Tekijä ja se, mitä mä nyt katsoin tuota omaa moottoripyörää, niin mulla ei ole mitään katteita siinä. Että se olisi virtaviivaisia katteita, mutta mulla on vaan nämä etuteleskoopit, jotka ovat liikkuva osa. Ja se olisi ainoa paikka, mihin sen järkevästi saisi kiinni, mutta eihän sitä voi laittaa, koska ne liikkuu etuteleskoopit niin kuin liustuksen myötä.
1: Kyllä, kyllä.
5: Koko ajan. Eli se ei olisi millään tavalla järkevää, eikä missään. Mä oon aika monessa maassa ollut, sanotaan 30. Ei missään maassa kyllä niin kuin näissä kaksipyöräisissä ei ole etukilpeä.
1: Niin, että sitä havaittiin, että silloin joskus aikanaan vuonna miekka ja kilpi, kuten ilmasit, niin silloin oli, mutta sitten hoksattiin, että se on fiksumpaa, että se on vaan siellä takana. Että
5: niin, joka sekä kilpiä ei, kun se oli silleen poikittain, se oli sellainen kaarevan muotoinen kilpi vielä.
1: Just näin.
5: Mikä oli sillä lokasuojan päällä, niin sehän ei näkynyt niin kuin eteenpäin.
1: Aivan.
5: Sehän näkyy vaan niin kuin sit moottoripyörä etusivusta, niin
1: joo.
5: Että se oli aika merkityksetön siinäkin mielessä.
1: Just näin. Markku, tämä oli hyvä vastaus ja minä sinut palkitsen tästä aplodeilla.
5: Kiitoksia.
1: Kiitos soitosta. Me mennään nyt eteenpäin ja otetaan täältä sitten seuraavaksi lähetykseen mukaan Tommi. Terve Tommi.
6: No terve, terve.
1: Soitteletko kysymyksellä vai vastauksella?
6: No vähän olisi vastausta tarjolla.
1: Okei. Mihinkäs kysymykseen haluat vastata?
6: No se oli tämä korttipakkakysymys Tapio Rautavaaran laulu.
1: Ahaa, no niin. Pureudutaan uudestaan Rautavaaran korttipakkaan. Kerrohan vähän nyt merittäjää, että miksi haluat esittää oman näkökulmasi?
6: No, merittäjä ehkä sen enempää on muuta kuin, että on kiinnostunut musiikin historiasta ja kansanlauluista sun muista, niin siinä mielessä tunnen tätä asiaa vähän.
1: Ole hyvä.
6: Joo, tämä lauluhan on alun perin jo 1800-luvulta amerikkalainen laulu sotien ajoilta. Ja tietääkseni tämä Rautavaaran versio on käännetty semmoisesta Tex Ritter-nimisen kantitähden laulusta. Ja lopussa siinä sanotaan, kun tämä kysyjä sanoi, että Rautavaara sanoi, että tarina on tosi, niin tässä alkuperäisessä sanotaan, I know this story is true because I knew the soldier. Eli siinä se oli vähän jo niin kuin toisen käden kautta.
1: Just näin.
6: Kautta selitetty, että tähän ei ole niin kuin vastausta, että saako se tuomiota minkäänlaista, vaan tämä on vanha tarina ja ehkä tarkoituskin jäädä roikkumaan ilmaan.
1: Mm. Aa, jää roikkumaan ilmaan. Nyt meillä saatiin tämä hieno svetisismi nyt vielä käyttöön. Joo, niin, no, niin kyllähän se jättää avoimeksi, mutta että... Mutta,
6: joo,
1: niin
6: mutta,
1: sitten, että...
6: mutta missään versiossa, mitä minä olen kuullut, niin tuomiota ei julisteta, vaan se jää siihen
1: just näin.
6: Ilman roikkumaan näin.
1: Kyllä, kyllä. Hei, Tommi, kiitos tästä näkökulmasta. Minä myös palkitsen sinut aplodeilla.
6: Kiitos.
1: Kiitos soitosta ja oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. No niin, tässähän on monennäköistä kysymystä nyt roikkumassa ilmassa. Minkä takia ihmisellä ei pysy silmät auki, kun se aivastaa? Sitten, mitäs täältä tämänpäiväisestä? No, monikko tai siis tämä komitatiivi, siihen on jo vastattu. Ainakin yksi näkökulma on saatu tänään. Otetaan tuosta noita viime viikolla auki olevia kysymyksiä. Mistä sana maailma on syntynyt ja miksi vesi ei päässyt mukaan sanaan, kun siinä on nämä maa ja ilma? Miksi kinkkupaketeissa kinkkuviipaleet ovat usein väärinpäin pakkauksessa niin, että ensimmäiseksi tulee alimmainen viipale? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vielä vastausta 020317600.
4: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
7: Kaikkiko?
4: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne on sellaisia niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
7: Kekkosen kuva.
4: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
8: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
1: Ihan tuota pikaa vuorossa kello 17 uutiset. Ja uutisten aikanakin voi soittaa 020317600. Emme jätä teitä ilmaan roikkumaan, vaan soittelemme sitten takaisin päin. Pate Mustajärvi, ajan päivin, ajan öin.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että Venäjän hybridihyökkäykset ovat merkki sen heikkoudesta. Rutte puhui aiheesta Viron pääministerin Kristen Mihalin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Rutte vakuutti, että Nato on valmistautunut Venäjän hybridihyökkäyksiin, vaikka toimet eivät olisi aina näkyviä. Näin lehdistötilaisuuden antia analysoi Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos.
1: No Rytten viesti oli selvästi se, että NATO on edelleen tässä yhtenäinen ja pitää ehdottomasti kiinni Ukrainan tukemisesta. Tavallaan se viesti on sama kuin ennenkin ja pyytää mailta jopa enemmän tukea Ukrainalle, koska tilanne on se, että talvi on tulossa. No kiinnostavaa on se, että Yhdysvallathan on myös sanonut rajoittavansa aseiden antamista Ukrainalle, mutta tuossa tilaisuudessa Viron pääministeri kertoi, että he ovat antaneet tähän rahastoon, jolla Ukrainan aseita rahoitetaan ja Yhdysvallat niitä sitten toimittaa, niin tänään vielä lisää rahaa, eli lisääntäisi ymmärtää, että ainakin oletus on, että se vielä kulkisi se aseapu kohti Ukrainaa.
0: Saksassa on alkanut oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin. Oikeusjutun käsittelyn odotetaan kestävän pitkälle ensi talveen. Oikeudenkäyntiä seuraa Saksassa Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Kyse ei siis ole vain omaisuuden tuhoamisesta, vaan kyseessä voi olla myös sotarikos, koska se kohdistui siviili-infrastruktuuriin ja julkiseen palveluun. Eli oikeudessa käsitellään nyt myös sitä, oliko kyseessä siviilikohde vai voidaanko sitä pitää myös sodan aikana lailliseksi sotilaalliseksi kohteeksi. Ja oikeudenkäynnin suurin kysymys on, mikä on ollut Ukrainan valtion rooli näissä räjäytyksissä.
0: Kelan pääkonttorin tulevaisuus on auki. Alvar ja Aino Aallon suunnittelema helsinkiläiskohde on Kelan mukaan kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa, mutta rakennuksen omistavalla Kelalla ei ole siihen varoja. Kela toivoo, että rahat löytyvät seuraavalta hallitukselta. Peruskorjauksen kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa. Jonni Aromaa jatkaa.
3: Hyvinvointivaltio sai uuden symbolin, kun Kelan pääkonttori valmistui Helsingin Takatöölöön vuonna 1956. Rakennuksessa on yli 300 huonetta ja kohteen kalusteet, valaisimet ja tekstiilit suunniteltiin osaksi kokonaisuutta. Pääkonttori on Kelan mukaan kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa, mutta Kela on ilmoittanut, ettei sillä ole varaa kustantaa sitä. Kiinteistöpäällikkö Mervi Roihamuilu Kelasta.
4: Peruskorjauksen toteuttaminen Kelan budjetista voisi vaarantaa Kelan ydintehtävän, eli sosiaaliturvan toimeenpanoon. Ja kyllä me toivotaan, että me saataisiin tämä tuonne seuraavaan hallitusohjelmaan niin, että tälle myönnettäisiin erillisrahoitus tämän rakennuksen peruskorjaukselle.
3: Kelan pääkonttori on yksi Aaltojen suunnittelemista kohteista, joka hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle viime kesänä.
5: Kun Kela on julkisoikeudellinen yhteisö, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että eduskunta itse viime kädessä määrittelee sitten sen, että onko Kelan pääkonttori peruskorjausrahat saatavissa niin kuin valtion budjetista vaiko ei.
3: Sanoo ylijohtaja Juha Rintamäki opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
0: Aiheesta lisää verkkosivuillamme. Suomen yli ulottuva sadealue alkaa heikentyä, mutta pilvisyys säilyy enimmäkseen runsaana. Illalla ja yöllä sumua ja utua esiintyy yleisesti. Huomenna Lapissa tihkusateet voimistuvat.

0: ja sumu edelleen heikentää näkyvyyttä. Yön alin lämpötila on -5 ja 10 asteen välillä, huomisen ylin lämpötila on 3 ja 13 asteen välillä. Merialueella varoitetaan kovasta tuulesta. Lapissa on voimassa kelivaroituksia.
1: Ja sitten perään urheiluradio, toimittajana on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan koripallolla, nimittäin lukiolaisjoukkue HBA Märsky aloittaa tänään naisten Eurocupin Ranskassa Charney Basketia vastaan. Samassa lohkossa pelaavat myös tšekkijoukkue Brno ja Kyprokselta Limassol. HBA:n illan vastustajan budjetti on 1,9 miljoonaa euroa, eli kahdesti miesten korisliigajoukkueeseen verrattuna. HBA:n päävalmentaja Janne Hänninen on innoissaan tulevista peleistä.
2: Tässä ollaan ihan uuden äärellä niin sanotusti, että mä tuossa sanoinkin, että ollaan vähän niin kuin pienet lapset, kun ketkä odottaa jouluna niitä lahjoja, kun sä et oikein tiedä, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee vastaan esimerkiksi tsekkiläisestä joukkueesta, niin tulee naisten NBA-pelaaja, eli saman tason pelaaja tai samasta sarjasta, missä Ava Kuijer pelaa, niin me päästään meidän lukiotyttöjen kanssa pelaamaan. Nämä on täys ammattilaisia ja budjetit pyörii 1 ja 2 miljoonan välillä näissä, että se on niin kuin se, minkä tasoisia vahvistuksia siellä esim. On, niin tämä on tosi hieno mahdollisuus meidän nuorille pelaajille päästä pelaamaan tuon tason ammattilaisia vastaan.
1: Kertoi Hänninen. Ja NBA:ssa ammattilaiset ovat puhuneet paljon hyvää Lauri Markkasesta ja Utahista, nimittäin tähtipelaaja LeBron James ja lajiliigana Steve Nash hehkuttavat sekä Markkasta että Utahin mahdollisuuksia mennä nyt vihdoin ja viimein pudotuspeleihin. Tästä aiheesta kannattaa käydä lukemassa lisää Yle Urheilun verkkosivuilla. Pöytätenniksessä Benedek Olah ja Alex Naumi etenivät nelinpelissä puolivälieriin EM-kisoissa Sloveniassa. Suomalaispari saa sitten puolivälierissä vastaan hallitsevat Euroopan mestarit, ranskalaiset Alexis Lebron ja Felix Lebron. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 3 ottelua. Ne ovat Helsingin IFK, TPS, Kalpa, Ässät ja Jyväskylässä JYP Lukko. Tämä on JYPille ensimmäinen kotipeli uudessa hallissa Hippoksella 10 vieraspelin jälkeen. Ja näihin jääkiekkotuloksiin muun muassa kuinka JYPille kävi, niin palataan kello 21 uutisten jälkeen.
3: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7:17.
4: Mikä mietityttää? Soita suoraan lähetykseen ja kysy. Joku toinen tietää kyllä vastauksen. 020317600. Kysymys vai vastaus?
3: Kello 17.30 saakka ihmetellään yhdessä kysymyksiä ja hienoja vastauksia. Anna Keränen, Kaisa Erola tuolla toisella puolella lasia ottaa puheluita vastaan numerossa 020317600.

0: rakkauden rodeo vihaa Westerinen yhtyeineen. Otetaan lähetykseen seuraavaksi mukaan Antti. Mukavaa keskiviikkoa, Antti.
1: No, terve, terve.
0: Terve, terve. Onko sulla, Antti, kysymys vai vastaus?
1: No vastaus. Se oli se pari viikkoa takainen kysymys, niin hoitaan se vanhana pois.
0: Eli oliko se tämä varpaan jälkiasia? Siis Ilkka mietiskeli, että onko ihmisillä sormenjälkien tapaa myös erilaiset varpaan jäljet. Ennen kuin Antti, annan sinun vastata, niin kerro vähän kannuksia, meriittejä, millä tietämyksellä soittelet.
1: No en tiedä, onko varsinaiset kannukset ja meritit, mutta yli parikin vuotta ollut poliisina ja noin rikospaikkajäljet on aika tuttuja.
0: Noni. Kyllä.
1: Millä perusteella vastaan?
0: No, mutta ne on hyvät perustelut. Kerrohan meille.
1: Joo, siis on jokaisella ainutlaatuiset ja varpaiden jäljetkin, kuten monet muutkin jäljet. On käsien sivustokämmentä, korvajäljet. Ihmisen iho on aika yksilöllinen elin ja se tekee aika erehtymättömät kuviot, mutta miksi niitä hirveästi ei varpaanjälkiä käytetä meillä tutkinnassa, niin aika harva niillä osaa tarttua sillä esineisiin.
0: Niin.
1: Sitten pitää olla aika akrobaatti.
0: Kyllä. Ja sitten ajatellaan, että monesti se ihminen ei ole paljain varpain liikenteessä sitten ehkä, että on sukat tai kengät, niin niistä sitten vähän harvemmin saattaa jäädä niitä jälkiä. Mutta tämä on mielenkiintoista, siis että on omat.
1: On.
0: Omat.
1: Ja vaikka tulee kulumaakin, niin kulumatkin on taas yksilöllisiä, että se on
0: niin.
1: Ne poistaisi.
0: Kyllä,
1: se vasta yksilöllinen onkin.
0: No, mahtavaa. Tässä tuli vaan mieleen nyt semmoinen, että varpaista ei varmaan on kuitenkaan oteta semmoisia jälkiä, niin kuin sormista otetaan ne sormenjäljet tietyissä tilanteissa, niin onko poliisilla minkäännäköistä tämmöistä arkistoa varpaiden niin sanotusta sormenjäljistä?
1: Varpaan jälkirekisteri.
0: Niin.
1: Ei ole tällaista käytöstä, että se on vähän hyödytön käyttötarkoitus, jos johonkin esineeseen on tartuttu, niin en ole ainakaan törmännyt, että olisi varpalla nostettu vaikka sitä kattosta jotain itselle kulmatonta.
0: Antti, kiitos tästä vastauksesta. Tämä ehdottomasti ansaitsee aplodit.
1: Kiitos.
0: Kiva, kun soittelit. Jatketaan eteenpäin ja otetaan täältä seuraavaksi lähetykseen mukaan Paula. Terve, Paula.
2: Terve.
0: Soitteletko, Paula, kysymyksellä vai vastauksella?
2: Vastauksella.
0: No niin, mahtavaa, saada vastauksia. Mihin kysymykseen haluat vastata?
2: Siihen, että miksi silmät menee kiinni, kun aivastaa.
0: No kerro meille.
2: Se on refleksi. Eli automaattinen hermoston toiminta, minkä pitää olla kunnossa. Refleksejähän tutkitaan, että jos ne ei ole kunnossa, niin se on merkki jostain hermovauriosta tai jostain semmoisesta.
0: Aivan, kyllä. Se on tämä, kun kopautetaan vaikka lääkärissä polveen sillä pikkuvasaralla ja sitten jalka nousee tai heilahtaa. Niin.
2: Että refleksit on semmoisia, että niitä ei voi niinku estää, mutta sen kyllä sitten jälkeenpäin huomaa, että on niin kuin laittanut silmätkin tai on potkassut jalalla tai silleen, että se refleksikaari on semmoinen rakenne, semmoinen oikopolku tuolla hermostossa. Mä muistan sen kaavionkin vielä koulua.
0: Ai jaa. Mahtavaa. Sulla on sitten valokuva muisti ainakin tämmöisissä asioissa. Eli siis ihan tätä asiaa oot opiskellut ja sieltä tämän sitten tiedät, että refleksistä on kyse.
2: Tiedän ja muistan jostain kumman syystä 40 vuoden takaa.
0: No niin, mutta tämä vastaus kuulostaa erittäin järkeenkäyvältä, eli kyseessä on refleksi ja sitä ei voi estää, että vaikka yrittäisi, että ajattelee, että seuraavan kerran.
2: Se on ainakin hirveän vaikea estää, että se on automaattinen.
0: Joo, no mutta Paula, täältä tulee aplodit.
2: Kiitos.
0: Kiitos, Paula, kovasti, kun soittelit. Mukavat päivän jatkot. Ja mennään sitten seuraavaan soittajaan. Täältä löytyy Helena. Tervehdys, Helena.
3: Tervepä terve.
0: Onko sulla Helena kysymys vai vastaus?
3: Minulla on ikään kuin täydennys tai vastalause, sanotaan niin. Niin, tämä liittyy tähän komitatiiviasiaan.
0: Aivan.
3: Ja mä haluaisin puolustaa hyvää vanhaa rikasta suomen kieltä. Se esimerkki, jota siinä käytettiin, niin Orposta ja Stubista, kun se nyt oli, ja Linnan kutsuista, niin se oli hyvin arvokas, ja siinä voi tietysti käyttää toisenlaista ilmaisua, mutta kyllä komitatiivi suomen kielessä säilyy. Toinen juhlallinen, missä sitä esimerkiksi on käytetty näin, ja sehän korvaa niin kuin kera ja kanssa sanaa, mutta vaikka näin, että onnitteluihin yhtyvä Timo perheineen, että siinä ei voi käyttää kanssa tai kerran. Ja sitten on semmoinenkin muoto, ehkä nyt ei niin käytössä, että joku saattaa sanoa, että niin, tuosta se eilen käveli ohi koilineen. Ja se on yksi sana, se on helppo sanoa koilineen, vaikka yhden koiran kerran vanhempi ilmaisu tai kanssa. Ja tämä oli ainoastaan tämä puolustus, että kyllä se meillä käytössä pitäisi säilyttää. Ja mä en koe millään tavalla, että niin kuin siinä puhuttiin, että se olisi semmoista kovin vanhaa ja pois heitettävää suomen kieltä. Että jotenkin mun korvaan särähti ja halusin esittää tämän puolustuksen.
0: Se oli tervetullut puolustusesitys. Joo, kyllähän se perheineen, siis sehän on ihan semmoista perus, eikä se ei kuulosta yhtään siltä, että se olisi jotenkin vanhahtava. Että ihan, esimerkiksi Onnen sävel-ohjelmassa monesti lukee onnitteluita, joissa lukee nimi perheineen ja
3: aivan
0: tällä tavalla.
3: Ja kyllä sitä voidaan. Sitten on semmoinen hauska sana, se pikkusen muuttuu se merkitys, mutta voidaan sanoa, että sieltä hän tulee tavaroineen päivineen. Mä en tiedä, mistä tämä sanonta nyt on, mutta se on kuitenkin kuulostaa minun korviin hyvin tutulta, mutta tavaroineen päivineen, sitä mä en tiedä sen alkuperää. Ei tässä ei kannata nyt heittää pesuveden mukana pois tämä kulta-aaretta, joka siellä vielä voi olla. Mä olen sanotaan niin kuin hyvän kirjakielen puolustaja, kuinka se nyt ilmaisisi.
0: Ei heitetä komitatiivia pesuveden mukana siis.
3: Ei heitetä.
0: Pidämme siitä.
3: Käytetään reippaasti.
0: No niin. Kiitos tästä puolustuspuheesta, Helena, ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
3: Joo, kiitos samoin.
0: Kiitoksia. No niin, sieltä tuli komitatiivin puolustaja. Joo, tuo kera-sana, siinä on semmoinen vanhahtava klangi, kyllä. Ja otetaan seuraavaa soittajaa lähetykseen mukaan. Meillä on muuten aika semmoinen tilanne, että jos nyt soitat, niin pääset läpi. Tai ainakin Kaisan kanssa juttu sille. 020317600 tällä hetkellä linjat aivan tyhjänä, paitsi tämä seuraava soittaja, joka meiltä täältä löytyy. Hän on Ilkka, terve.
4: Terve.
0: Onko sulla Ilkka meille kysymys vai vastaus?
4: No mulla olisi tämmöinen vastaus.
0: Vastaus, mihin?
4: Semmoinen kysymys oli siitä, että miksi pöly on harmaata.
0: Joo, siitä onkin kuule aikaa, kun sitä on kysytty jo, miksi pöly on harmaata. Ja muistan, koska olin itse silloin juontamassa tätä lähetystä ja joku soitti, että pöly ei aina ole harmaata. Että se voi olla vaikka punaista, jos kodin tekstiileissä on paljon punaista. Mutta mitäs Ilkka, sinä meille tästä aiheesta haluat lausua?
4: Olisin voinut sanoa, että jos pölynimurilla ei mene punaista mattoa, niin onhan se pöly punaista.
0: Niin.
4: Mutta sitten niin monta pölypussia nähneen ja tyhjentäneen, niin tiedän, että se on harmaa. Ja tämä mun tieto perustuu sinne kansakouluaikoihin joskus silloin 50-luvulla. Paljon aikaa, mutta silloin askareltiin kaiken näköistä. Ja yksi askartelu oli, että otettiin pahvi, valkoinen pahvi, siihen harpilla ympyrä, jaettiin se 4 osaan, leikattiin pyöreäksi ja sitten jokainen neljännes värjättiin. Yksi punaisella, yksi sinisellä yksi keltaisella, yksi vihreällä. Sitten pistettiin se nastalla kiinni ja pyöräytettiin.
0: Mm.
4: Ja se näytti harmaalta.
0: Aivan.
4: Eli, niin.
0: Kyllä. Pölyhän
4: koostuu kaikista väreistä.
0: No niin.
4: Niin. Kun niitä on niin yhdessä, niin ne on harmaita.
0: Hei, tämä oli aivan mahtavaa. Tämä oli tosi, tosi hienosti havainnollistettu se ajatus siitä, että miten te olette tehnyt kansakoulussa silloin tämmöisen hyrrän. Mm-hmm. Ja sitten siitä kun sitä pyöräyttää, niin se tuo todeksi sen ja siinä hoksaa, että hei, katsoppa kun kaikki värit on yhdessä, niin siitä muodostuu harmaat.
4: Siitä koitettiin saada valkoista, kun oli muka tietoa, että jos tarpeeksi lujaa pyöräyttää, niin se olisi valkoinen. Mutta me koitettiin, sitten laitettiin myöskin muita värejä sinne joukkoon, niin aina se oli harmaa.
0: Aina oli harmaa.
4: Joo,
0: tämä aina tuli harmaa. Tämä on hyvä vastaus ja tämä ansaitsee aplodit. Kiitos Ilkka. Minä toivottelen sulle mukavat päivänjatkot.
4: Samoin sinne.
0: Kiitoksia, moikka.
4: Hei.
0: No niin, tämä oli hyvä. Tämä on hauskaa, että näitä vanhojakin kysymyksiä, joita on siis viikkoja sitten esitetty, niin niitäkin nousee esille. Ja kun menet tuonne Yle Areenan puolelle ja sieltä etsit kysymys vai vastaus, niin sieltähän löytyy näitä litanioita sitten aina näistä vanhoistakin ohjelmista, että kysymyksiä, joita on jäänyt auki. Sitten ihmetellään seuraavan soittajan kanssa, että mitä hän, onko kysymys vai vastaus täällä Pertillä. Tervehdys Pertti.
5: No niin, terve. Yritin tässä ajellessa.
0: No niin.
5: Joo, eli kysymys kuuluu niin, että minkä takia sekä vanhemman sukupolven että nykysukupolven musiikin sanottajat käyttää salanimiä. Onko kukaan joskus tutkinut sitä tai tietääkö, miksi niitä käytetään? Kuitenkin yleensä sitten juontaja, joka kertoo sen musiikkikappaleen ja kuka se on sanottanut ja muuta, niin yleensä kertoo kuitenkin sen salanimeen plus sitten se, kuka se oikeasti on. Niin minkä takia niitä salanimiä käytetään?
0: Niin totta. Varsinkin vanhemmissa kappaleissa, kun se on tiedossa ja on ollut semmoinen puolijulkinen, että jollakin on tämmöinen salanimi, joo, mutta oikeasti tämän nimen taakse sitten kätkeytyy tämä toinen tyyppi.
5: Niin.
0: Joo, se on kyllä hyvä kysymys.
5: Olisiko joku tutkinut joskus,
0: niin,
5: väitellyt tai tutkinut raduk tai muuksi, miksi ne käyttelee niitä?
0: Heitän täältä itse tämmöisen oman spekulaation siihen, että voi olla ainakin tämmöisessä tilanteessa, että jos joku vaikka sanoittaja tekee jotenkin erityyppistä, jos se vaikka jotenkin ehkä hyppää vähän niin sanotusti oman genrensä ulkopuolelle tai jotain,
5: niin,
0: ja sitten niin voi olla, että siinä sitten se salanimi, että ei tavallaan liitetä sitä hänen aikaisempaan tuotantoon, että voi niinku puhtaalta pöydältä aloittaa. En tiedä, tämmöinen voisi olla ehkä yksi juttu, mutta että en kyllä... Mutta että en osaa kyllä sanoa.
5: Joku tietää.
0: Toivotaan. Hei, kiitos Pertti sulle soitosta.
5: No niin.
0: Kivat päivänjatkot.
5: Joo, no niin. Samoin sinne. Moi.
0: Kiitos paljon, moikka. No niin. Sitten taitaa olla niin, että meillä on mahdollisesti tämän lähetyksen viimeinen soittaja nyt täällä linjoilla. Hän on Joni. Terve Joni.
6: Hei.
0: Onko sulla Joni kysymys?
6: Kysymys olisi.
0: No niin, ole hyvä.
6: Joki, mökkirannassa menee joki, niin siinä on semmoinen viiva, se on heikolla tuulella, se on niinku tyvikohta, ja se on aina samassa kohtaa. Ja sitten taas kun on kovat aallot, niin siinä on semmoinen vaahtoviiva, ja se ei liiku mihinkään se vaahto siinä niinku eteen, eikä taakse. Nousee kyllä aaltojen mukana, mutta se ei liiku mihinkään. Ja mistä se johtuu?
0: Eli joen rannalla, siis sanotko vielä, että se viiva, jos ei ole tuulta, niin silloin se on
6: heikko tuuli,
0: heikko
6: niin
0: tuuli.
6: Se on tyvi.
0: Niin se on tyvikohta.
6: Niin se on semmoinen tyviviiva vaan.
0: Viiva.
6: Niin.
0: Ja sitten jos oikein kovasti tuulee, niin sitten siinä samalla kohdalla on semmoinen vaahtoviiva. Sitten.
6: Ja se pysyy paikallaan, vaikka on isokin aallot.
0: Joo, että mistä tämmöinen johtuu?
6: Niin.
0: Mikä on tämä ilmiö?
6: Niin.
0: No. Hei Joni, tämä on hyvä kysymys ja se nyt jää valitettavasti tuonne ensi viikkoon, että joku pääsee siihen mahdollisesti vastaamaan, mutta minä kiitän sinua ja toivottelen kivat päivänjatkot.
7: Sitä samaa, kiitoksia.
0: Hyvä, kiitos, ei. Moikka. Ja näin on saatu kaikki tämän päivän puhelut käsiteltyä. Jatketaan ensi viikolla kello 16 jälkeen. Kysymys vai vastaus -ohjelma.
8: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Pulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.
0: Niin kuin tuossa mainitsin aiemmin, niin Yle Areenasta pääset kuuntelemaan näitä vanhoja ohjelmia ja sieltä aina klikkaamalla sen tietyn ohjelman auki, niin näet myös siitä kuvauksesta, ohjelmakuvauksesta, että minkälaisia kysymyksiä on jäänyt auki. Ja vanhoihinkin kysymyksiin, auki jääneisiin kysymyksiin mielellään. Kyllä kuulemme teiltä vastauksia. Ihan tuota pikaa vuorossa on pyörä pöytä. Siellä suoraa puhetta johtaa Ruben Stiller keskustelemassa Petja Kopperoinen, Juha Itkonen ja Kaarina Hazard. Ennen kuin päästetään pyörä pöytä kokoontumaan, kuunnellaan Suvi Teräsniskan Täydellinen virhe.

0: pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Kyllä, tämä todellakin on pyöreä pöytä ja tänään Vapaassa Suomessa. Todella Vapaassa Suomessa sananvapauttaan käyttävät Kaarina Hazard, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
1: Aloitamme niin sanotusti groteskilla esimerkillä. Yhdysvalloissa aiotaan joulukuussa teloittaa ampumalla Nidal Hasan-niminen mies. Ja hänet, tästä lähetetään suora lähetys USA:ssa. Näin on päättänyt Pentagonin pomo, puolustusministeri Pete Hegseth. Kerrottakoon myös, että Nidal Hasan tappoi noin 13 ihmistä Fort Hoodin tukikohdassa. Mitä mieltä olette siitä, että meillä on nyt luvassa julkinen teloitus, joka televisioidaan suorassa lähetyksessä, Kaarina?
3: Mä haluaisin tässä yhteydessä tuoda julki amerikkalaisen historioitsijan Timothy Snyderin 4 pointtia, jotka hän sanoo, kun hän sanoo, millä tavoin tämä on väärin. Että on väärin psykologisesti sen tähden, että tässä on kysymys vaan tällaisesta kostotoimenpiteestä sellaista islamilaista maata vastaan, jonka kanssa on sota hävitty, eli tämä on vaan niin kuin liittyy tähän Iranin sotaan. Ja että tämä on vaan sellaista niin kuin, kivun ikään kuin lähettämistä. Että se on siinä mielessä väärin, se on historiallisesti väärin, koska Yhdysvalloissa on pitkä historia lynkkauksissa ja julkisissa telotuksissa, ja tätä ovea ei pidä avata, ei pidä lähteä taas tälle tielle uudelleen. Sitten se on poliittisesti väärin sen takia, että tämä ei ole mikään sellainen poliittinen ele, missä joku, jollekin koituisi jotain hyvää, vaan tämä on pelkästään toisen osapuolen satuttamista. Tämä on ikään kuin, niin kuin kuolema spektaakkelina, ja tämä on Snyderin mukaan ihan täsmälleen fasismin piirre, niin kuin keskitysleirit. Ja samalla tavalla tämä on, niin kuin spektaakkeli. Ja sitten vielä neljänneksi eettisesti väärin, koska tämä elämän lopun kuoleman mysteeri on semmoinen, minkä me kaikki jaamme. Ja se liittyy meissä kaikissa elämän arvokkuuteen sinänsä. Ja sen takia kuolemaa on aina kunnioitettava. Ja se kunnioitus menetetään tässä eleessä.
1: Painavasti sanottu, Petja.
2: Niin, mä ajattelin, että tämä on tämmöinen, ei välttämättä niin raikas tuulahdus, mutta tuulahdus jostain keskiajalta tullut länsimaiseen kulttuuriin. Että kyllä mulle tämä näyttäytyy siltä, että leipää ja sirkushuveja kansalle, ja mikäpä olisi parempaa sirkushuvia, kun katsoo toisten ihmisten kuolemaa.
4: Niin, kyllähän täällä Yhdysvaltain ulkopuolella nyt toisinaan ajattelee, että kuinka paljon mainehaittaa te oikein lyhyessä ajassa voitte sille kansakunnalle tehdä, nähdä rajattomasti, koska nythän heillä on tosiaan päällään tämmöinen epäonnistunut teloitus ja sen absurdit jälkinäytelmät. Ja sen jälkeen aikavat järjestää julkisen teloituksen. Ja kieltämättä usein on miettinyt, että kuka tahansa olisi parempi Yhdysvaltain presidentti kuin Donald Trump, mutta Pete Hegseth olisi kyllä vielä huonompi. Hänen väkivallan himollaan ei ole rajoja.
1: Vielä huonompi löytyy. Kaarina, ensimmäinen aihe, ole hyvä.
3: Joo. No mun aiheeni on tämmöinen Timo R. Stewartin kolumni Ylessä julkaistu, jonka otsikko kuului: rasistilla ei ole mitään hyödyllistä sanottavaa yhteiskunnallisiin aiheisiin. Ja sanon jo nyt, aiheena ei ole rasismi, vaan tyhmyys. Nimittäin Stewart kirjoittaa, että rasismi tyhmentää ihmistä, koska se ei perustu millekään tosiasioille. Ja sen takia rasistilla ei ole mitään tosiaan tuomista julkiseen keskusteluun. Ja mä jotenkin virkisti valtavasti tämä Stewartin kolumni siinä mielessä, kun mä ajattelin, että voidaanko me viimeinkin ruveta puhumaan tyhmyydestä.
1: Voidaan.
3: Että siis tyhmyyshän on siis jokaisen arvo on tietenkin loukkaamaton, mutta kansalaisuus on niin kuin taito. Niin voitaisiko me ajatella, että tällaiset turvonneet tunteet voisi vihdoin ruveta väistymään tässä meidän keskustelussa, ettei koko ajan kysytty, mitä tunteet tätä herättää, mitä tunteet tässä herättää, että sillä ei ole mitään väliä, vaan mitä ajatuksia tässä herättää. Ja niiden ajatusten pitäisi olla jollakin tavalla perusteltuja niin, että niistä voidaan puhua, aivan niin kuin Platon kehotti. Niin mitä te olette mieltä, voisiko olla tällaisia hiljaisia signaaleja ilmassa, että tyhmyys voisi taas olla sellainen käsite, jota voitaisiin käyttää?
2: Make tyhmyys great again.
3: Ei. Make thinking great again.
2: Niin mä ajattelen, että tyhmyys, että kun katsoo lapsia, niin nehän haukkuu toisiaan tyhmäksi ja mikä on milloinkin tyhmä. Ja ne on ihanan silleen suodattamattomia, että hei, sensuroi itseään, niin ne sanoo, että asiat on tyhmää. Ja sitten minuakin harmittaa, kun aikuiseksi on tullut, niin ei voi enää sanoa, että joku on tyhmä tai tämä on tyhmää. Mutta mä ajattelen, että kyllähän sen tyhmä sanankäytön on tappanut sellainen yhdysvaltalaisen keskustelukulttuurin rantautuminen tänne, että yksittäiset sanat on pahoja ja kantaa sisällään erilaisia merkityksiä. Ja mä ymmärrän sen englanninkielisessä maailmassa, missä stupid on ollut siis sairauden diagnoosi, mutta meillä suomeksi tyhmä ei ole koskaan ollut minkälainen diagnoosi, että näyttää se semmoista niin kuin ableismia kuitenkaan.
4: Niin, selvästi ainakin siellä Yhdysvalloissa, jossa hiljattain oli, niin siellä mun mielestä oli tällaista ilmassa, mihin Kaarina viittasi, että on tullut aika, jolloin tyhmyydestä puhutaan. Erittäin moni tapaamani amerikkalainen siellä nosti esiin, että mistä Yhdysvaltain ongelma nykytila johtuu, niin huomattavan moni sanoi, että siitä kun kanssaihmiset on niin tyhmiä. Ja virkistävä oli se, että moni heistä piti myös itseään sitten kuitenkin tyhmänä, vaikka ne saattoi olla ihan koulutettu ihmisensä, että koska me olemme amerikkalaisia, olemme tyhmiä. Ja semmoinen meininki siellä oli. Kiinnitin siihen huomiota.
3: Erittäin virkistävää on myös tuo, että olen todellakin tyhmä, niin kuin olenkin monissa asioissa. Mutta tuossa on tietysti vähän niin kuin kaikissa meidän keskusteluissa tämä ongelma, että on ihan eri asia sanoa, että sinä olet tyhmä, kuin sanoa, että tuo oli todella tyhmästi tehty, tai sanottu, tai väitetty, tai whatever. Mm-hmm. Niin koulussakin voidaan sanoa, tuo oli hei Erkki tyhmästi tehty, tuo, että heitit kivellä ikkunaan. Että kyllä se niin kuin tavallaan, se on semmoinen kutsu just siihen yhteisiin sääntöihin, se tyhmäksi, että jokin teko on tyhmä. Ja mun mielestä semmoista kutsua yhteisiin sääntöihin voisi olla enemmän. Eikä niin, että me ollaan vaan jokainen tällaisia irrallisia yksilöitä ja asiakkaita, jotka vaan tehdään niin kuin just meille on hyvä. Vaan tämmöinen kutsu, että meidän pitää siis pystyä keskustelemaan. Meidän pitää kerta kaikkiaan etsiä ne asiat, mitkä on jaettavissa. Yhteinen pohja.
4: Ehkä mä ajattelen sitä tyhmyydestä sillä tavalla, että siinä pitäisi kuitenkin vähän niin kuin olla tarkkana, että miten sitä käyttää, koska tietysti me ollaan helposti sitä mieltä, että meidän kanssa eri mieltä olevat on tyhmiä. Niin sitten pitäisi käydä semmoinen ajatusprosessi läpi, että onko toi itse asiassa mahdollisesti ihan niin kuin perusteltavissa oleva, jotenkin järkevä ajatus, josta mä oon vain niin kuin eri mieltä. Niin sehän ei ole sitten taas tyhmyyttä. Mutta sitten jotenkin sellainen, kyllähän maailmassa on nyt nostanut päätään ihan sellainen uskomaton niin kuin rehellinen tyhmyys. Ja se pitäisi tavallaan niin kuin sitten tunnistaa ja huutaa, että tällaista ei voi olla. Liian usein esimerkkinä on Donald Trump, mutta koska hänellä on se valta, mikä hänellä on, niin nostan nyt hänet vielä kerran esiin. Että ihan nämä tuoreet tämmöiset talouspuheet, mitä hän on pitänyt. Hän oli silleen, niin kuin, ne ei menisi mistään läpi. Yksikään, joka on käynyt siis taloustieteen jonkun johdantokurssin, ei voisi esittää sellaisia ajatuksia, että Yhdysvallat voi vaan lopettaa kaiken kaupan muiden kanssa, taikka vaikka kauppataseen alijäämä on suoraan tappiota sille toiselle, vaan hieno nimi tappiolle. Ja siis se on tyhmyyttä.
1: Mutta eikö tämä voisi pahentaa polarisaatiota, että vaikka me sanoisimme, että joidenkin mielipiteet on huonosti perusteltuja ja siksi tyhmiä, niin tämä tyhmyyspuhe pahentaisi polarisaatiota entisestään.
2: Niin, mutta että vaikka ihmisillä on oikeus mielipiteeseen vapaassa maassa ja demokratiassa, niin se tarkoittaa, että kaikki mielipiteet on yhtä tosia tai yhtä arvokkaita tiedollisina väitteinä. Totta kai siellä on tyhmiäkin mielipiteitä. Mä ajattelen, että mielipiteetkin täytyy jollain lailla pystyä perustelemaan jollain faktalla. Ei niin, että mennään tässä tunteet edellä, kun minusta tuntuu, että asia on näin. Ja koska näin on minulle kerrottu, niin sen on oltava totta ja muut on tyhmiä. Niin silloinhan sinä olet se tyhmä tai sinun ajatuksesi on se tyhmä. Mutta jos sä pystyt perustelemaan sen, niin en mä tiedä, vaikka se olisi minun mielestä minun kanssa eri mieltä, niin onko se silloin tyhmä?
3: Niin kun siinä on se just, että voisi kysyä ihmiseltä, että mistä toi sun kantasi juontaa? Ja se ei sanoisi, että mun tunteesta, musta vaan tuntuu siltä, vaan se pystyisi sanomaan, mitä se on syö, mitä hän itse on syönyt, niin muodostakseen ton kannan. Ja jos mä sanoisin sulle, Petja, tuo oli just todella, todella tyhmästi sanottu, voisitko nyt pikkusen kertoa lisää, niin että mä voisin ymmärtää, mikä se on. Niin sehän on kiva lähtökohta, että pyytää toiselta lisää ja tunnustaa sen, että kuulostaa mun korviini todella tyhmältä. Miksi näin on?
4: Mutta eikö siinä Stewartin kolumnissa oli vielä se tavallaan kollektiivinen näkökulma, että tyhmyys on haitallista meille kaikille? Jep, niin kuin kyllä. Sallitaan suora tyhmyys.
1: Mutta eikö ole myös niin, että kansalaisia ei saa kertakaikkiaan haukkua, vaikka heillä olisi kuinka huonot kansalaistaidot ja tietämys, niin he ovat aina pyhiä. Sen sijaan poliitikkoja saa haukkua ihan mielen määrin, niin että

0: ehkä kansalaiset ovat liian pyhiä tässä, täällä Suomessa.
1: Niin siis sä puhut nyt siitä, että poliitikot eivät uskalla sanoa, että kansalaiset tuo on tyhmää. Siis pelätessään, niin niillä on se äänen antamisen herruus.
2: Kansa on aina oikeassa.
0: Kansa tietää kansa, aina.
2: Kyllä kansa tietää.
3: Mutta sanooko kansakaan enää poliitikkoja tyhmässä, kun musta tuntuu, että me ollaan semmoisia auktoriteettilampaita kaikki, että mehän vaan kahvipöydissä me hiljaa keskustellaan ja ollaan, että voi voi, kun taas noin tyhmästi siellä teki, mutta eihän niitä kukaan ääneen mene tyhmäksi sanomaan.
0: Mikä on semmoinen mielipide, jota te olette viimeksi pitänyt todella tyhmänä? Tuleeko mitään mieleen? Omalla kohdalla kaikki mielipiteet, jotka eivät ole minun mielipiteitäni, niin, mutta...
2: No siis, ei mulle tule muuta, mä mainitsin jo nyt tämän Trumpin talouskommentin. Siis ylipäätään mielipiteet, mä ymmärrän tiedollistakin pohjaa. Tässä maailmassa voi hakea eri suunnista ja esimerkiksi taloustiedehän on politisoitunutta, se on niin kuin totta, mutta toi ei perustunut esimerkiksi mihinkään taloustieteen haaraan tunnettuun eikä yhtään mihinkään. Ja sellainen on tyhmää, jos puhutaan kuitenkin niin kuin ihan oikeista asioista.
1: Että kaikki tieto puuttuu.
2: Kaikki tieto puuttuu.
1: Petti sanoi, että ei kukaan uskalla sanoa ketään tyhmäksi. Nettihän on täynnä tyhmäksi haukkumista.
3: Niin.
1: Että kyllä todellakin uskaltaa.
3: Mutta se on siellä netissä, niin sitä tehdään ilman naamaa ja ilman nimeä, niin onhan se silloin eri asia.
1: Sen takia just pitäisi tätä kasvokkaasta tapahtumista koko ajan ruokkia niin paljon kuin mahdollista. Onneksi on kirkko, Petja.
3: No hiivan siellä. Tervetuloa kertomaan sunnuntaina, kuinka tyhmä siellä on.
1: Ihan ei vaan, se on vähän kehuista kasvokkaisuutta.
3: Niin, se
1: paikalle
3: on
1: menoa.
3: Ja kyllä mä ajattelen, että kansalaistaitoihin kuuluu se, että osaa väitellä ja sanoa tyhmä.
4: Pyörää pöytä.
0: Niin, hyvät kuuntelijat, mikä on teidän mielestänne todella tyhmää? Voitte kirjoittaa sitä meidän sivuillemme sinne siellä Areenassa mobiililla, niin mekin tiedämme, minä erityisesti puheenjohtajana tiedän, milloin minä olen ollut tyhmä. No niin, Petja, ole hyvä.
3: No niin, Suomessa valmistaudutaan hyvää vauhtia aloittamaan kansalaisuuskokeet ja näillä näkymin ensi keväänä eli 2027 järjestetään ensimmäiset kokeet kansalaisuutta haluaville. Kokeen tarkoituksena on varmistaa kansalaisuutta hakevan henkilön riittävä tietotaso suomalaisesta yhteiskunnasta ja vastaavaa koetta on käytössä jo useissa Euroopan maissa. Niin näettekö tällaisen kokeen tarpeellisena ja näettekö siinä enemmän uhkia vai mahdollisuuksia ja ennen kaikkea, mitä teidän mielestä pitäisi Suomen kansalaisuuskokeessa kysyä?
2: No, mä mietin ihan ensimmäisenä sitä, että lopetit tuon äskeisen keskustelun, Petja, siihen, että tämä on kansalaistaito, että osaa kutsua toista tyhmäksi suurin piirtein näin muotoilet. Tulemmeko tässä kokeessa sitten testaamaan sitä, että osaatko kutsua toista suomalaista tyhmäksi?
3: Yksi risti kaksi, missä näissä tilanteissa voit kutsua tyhmäksi? Sehän olisi hyvä kysymys.
2: Niin, se olisi aika hyvä.
3: Se tiivistäisi paljon tästä meidän yhteiskunnasta.
2: Missä tilanteessa voit näin toimia?
1: Mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun nyt Turun yliopiston professorin Olli Löytyn vastauksen tähän kysymykseen. Nimittäin häneltäkin on tiedusteltu, että minkälaisia tämmöiset kysymykset voisivat olla. Hän on siis kirjallisuuden ja kirjoittamisen professori. Ja hänen mielestään tämä tehtävä on mahdoton, jonka tähden se myöskin tuottaa mahdottomia vastauksia. Ja hänen ehdotuksensa oli seuraavanlainen, että on kolme tämmöinen monivalintatehtävä, kolme vastausta, jotka kaikki ovat oikein. Ja tavallaan juuri tämä keskustelu siitä näistä oikeista vastauksista on se, mikä tuottaa sen käsityksen suomalaisuudesta. Mä sanon muutama esimerkki häneltä. Eli siis kysymys, mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? A. Kokoontuvat torille. B. Laulavat The Gliderin. C. Eivät mitään erityistä. Mitä on suomalaisen asutuskeskuksen keskellä? A. Kirkko. B. Paloasema. C. Liikenneympyrä. Kaikki ovat oikein. Niin mun mielestä tässä on joku kauhean kiva tulokulma tähän näin. Ja mä itse mietin, että jos mä asuisin vaikka muuttaisin Uzbekistaniin, niin sen sijaan, että mun pitäisi vierailla kielellä ja ehkä vierailla kirjaimellakin opetella yhtäkkiä jotain hitohistoriaa, niin mä mieluummin haluaisin jonkun iltakurssin. Mä kävisin sitä vaikka vuoden, missä mä opettelisin sen uuden maani historiaa ja käytäntöjä. Sehän olisi tosi kiinnostavaa. Et eikö tämmöinen kurssitus olisi pikemminkin vastaus tähän kuin tämmöinen ihmetesti?
2: Olisi. Ja siis ilman, kun sain itsekin tuosta 15/15, kun kaikki vaihtoehdot oli oikein.
3: Se selittää.
2: Niin, se selittää.
3: Sain pitää kansalaisuuden. Niin mun mielestä tämä koko kansalaisuuskoekeskustelu ja niinku sen tarve, se kiteytyy siihen, että halutaanko me varmistaa, että tuleva Suomen kansalainen tuntee ja ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa, vai halutaanko me vaan rajata sitä, että kuka sen kansalaisuuden voi saada ja saa. Ja mun mielestä keskustelu näkyy, ja minä olen aistivani sellaista, että me jälkimmäinen on se, että me vaan halutaan rajata sitä, että kuka sitä kansalaisuutta saa. Että meitä oikeastaan kiinnostaa se, että kuinka hyvin ne kotiutuu tänne.
1: Eikä meitä kiinnosta, mitä ne tietää, ja eikä meitä kiinnosta se, että meistä ei puoletkaan pääse läpi sitä testistä, kun me vaan halutaan sanoa, mun lapa on kansalaisuus, sun lapa ei oo, mä saan olla sä. Että se on ihan tämmöinen niin kuin lällätysmeininki.
2: Mä haluaisin kiinnittää huomiota tällaiseen asiaan kuulumattomaan detaljiin lähes, että siis mä olen ilahtunut tämän kansalaiskokeen laatioista henkilökohtaisesti, koska luin tätä Hesarin uutista, että koekysymyksiä suunnitellaan Helsingin yliopistossa, jossa työtä johtaa suomen kielen professori Lari Kotilainen. Ja kyseisen Lari Kotilaisen kanssa olen soittanut finhitsejä parikymppisenä, niin kuin muuten myös pyöreän pöydän jäseniin kuuluva Maija Vilkkumaa. Maija kokosi Finhits-bändin bileisiin, ja näin me sitten soitimme, eli tämmöistä suomalaista kulttuuria niin kuin edistimme, ja tämä henkilö Lari on nyt laatimassa tätä koetta, joten luotan kokeen laatijoihin.
1: Meinaat, että joku Finhits-kysymys kyllä tulee.
2: Joku Finhits-kysymys okay. Ilmeisesti tulee.
3: Kuka seuraavista on soittanut kokeen laatijan kanssa?
0: Mitä kysymyksiä te vaatisitte? Jos tämä kuitenkin tulee, niin mistä pitäisi sitten kysyä?
2: No, kirjallisuudesta loputon määrä kysymyksiä.
0: Niin, että joutuisi. Tarkoitatko sitä, että kokeeseen valmistautuessa pitäisi lukea tietyt suomalaiset kyllä, klassikot?
2: Kyllä. Ja mielellään myös mun teokset.
1: Tenttiä.
0: Muistakaa Juha Itkosen teokset.
1: Koko tuotanto.
3: Niistä tentti. Että saa kansalaisuuden. Niin kyllä mä ajattelin, että siis kulttuurista ilman muuta täytyy kysyä, mutta kyllähän tästä niin kuin yhteiskunnasta ja Suomen lainsäädännöstä olisi myös ehkä hyvä jotain. Se, että millainen demokratiajärjestelmä meillä on. Ja mä väitän, että Suomen kansalaisetkaan välttämättä osaa vastata siihen.
1: Minä jatkan. Oli löyty loistavia kysymyksiä ja vastauksia.
0: Ole hyvä.
1: Miten suomalaiset reagoivat kevään tuloon? A. Laittavat päähänsä valkoisen hatun. B. Kyselevät toisiltaan lomasuunnitelmista. C. Huomauttavat juhannuksen tulevan ihan kohta ja päivänkin alkavan pian lyhentyä.
2: Kaikki oikein.
0: Mutta täällä on tullut jo, Kaarina viittasi siihen, tämä kansalaisuuskoe, kun tämä on kai jonkinlainen testi, integraatiotesti, kotoutumistesti. Niin edistääkö tämä nyt millään lailla teidän mielestänne integraatiota?
3: Minä en luota mielipiteeseeni vaan tutkimuksiin. Euroopassa on tehty tutkimusta niissä maissa, joissa tällainen kansalaisuuskoe on. Ja näyttö näyttäisi siltä, että se kokeen olemassaolo ei paranna kotoutumista sen enempää kuin sen kokeen puuttuminenkaan. Et enemmän se näyttää siltä, että koe muodostaa esteen kansalaisuuden saamiseksi.
2: Niin, sitä joo. Kai sinne on haettu ja elettä
1: niin.
2: Ja tämmöistä.
1: Niin. Lällättelyä se on.
3: Niin. Ja siis esimerkiksi Alankomaissa, missä täällä on monta vuotta käytössä, niin tutkimukset on todennut, että jos on vähän koulutettu, iäkäs tai traumatisoitunut pakolainen, niin he todennäköisesti eivät läpäise sitä testiä siellä.
2: Ehkä vakavasti ajatellen Rubenin kysymyksiä, että jos se kuitenkin tulee ja mitä siinä pitää olla, niin en mä sitä ehkä kuitenkaan sitten noin vahvasti omassa mielessäni kulttuuriin, saatika pelkästään kirjallisuuteen suuntaan. Kyllä musta tuntuu sitten, että jos se on, niin ehkä ne olennaisempia olisi ne jutut, mitä suomalaisetkaan ei oikein tiedä. Onko se sitten reilua sitten kutsua, niin kuin tehdä niin vaikeita kysymyksiä, mutta tietynlaisia niin kuin lainsäädäntöön tapoihin liittyviä.
0: Mutta eikö tätä testiä siinä tapauksessa, jos se esimerkiksi kysyy laista, Suomen laista ja yhteiskuntajärjestelmästä, niin sitä pitäisi testata siinä tapauksessa niin, että kantasuomalaisille esitettäisiin sama testi ja otettaisiin joku suurempi otos ja katsottaisiin, miten he vastaavat.
1: Niin, mä oon iloinen siitä, että siinä mielessä tämä voisi siis kotoutumista edistää, että äärioikeistolaiset tahot, jotka horisevat kaikenlaista paikkansa pitämätöntä Suomesta ja sen menneisyydestä, niin ne voisivat herätä tämän testin tehdessä, että hyvänen aikaan enhän minäkään pääsi tuosta läpi ja tuntea itsensä jotenkin hetken aikaa vieraaksi. Ja sitä kautta voisi löytää jonkun yhteyden maahan tulevaan ihmiseen. Että tämmöinen hyvä
3: ihanan optimistista.
1: Niin.
0: Mutta Kaarina, jos tämä testi tulee ja siinä kysytään jotain Suomen historiasta, niin tuleeko sulle mieleen, mitä siinä pitäisi kysyä nimenomaan meidän historiasta?
3: Kummalla puolella no, sinun esim.
1: Kuinka monta sotaelokuvaa Aku Louhimies on tehnyt?
0: Loistava! Tämä tulee varmasti tähän kyselykaavakkeeseen.
2: Noissa numerokysymyksissä on se ongelma, että kaikki vaihtoehdot ei voi oikein olla oikein.
1: Niin se on totta, tämä meni nyt tähän, kato, hän halusi toi Rube, että mä oon tosikko. Mä lipesin näistä, oli löytynyt kysymyksistä, mainioista kysymyksistä, joita voin jatkaa.
0: Oli hyvä,
1: elikkä, kiitos. Mitä suomalaiset tekevät juhlistaessaan kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita, kuten Minna Kantti, Aleksis Kivi ja J.L. Runebergia? A. Nostavat lipun salkoon. B. Kyselevät toisiltaan, mitä varten tänään liputetaan. C. Eivät tule edes ajatelleeksi, että kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita pitäisi jotenkin juhlistaa.
0: Kaikki oikein. B.
2: Oikein.
1: Joo, mutta kaikki oikein.
2: Joo. Mm. Lisää tällaisia kokeita.
1: Eikö? Nämä on kivoja, no, yhdistäviä siis ja lämpimiä.
2: Ihan ehdottomasti.
0: Pitääkö uskonnosta kysyä jotain?
2: Pitää.
0: Ehdottomasti.
4: Pyörää pöytä.
2: Sähän uskontoa.
1: Joo.
0: Niin, hyvät kuuntelijat, te voitte esittää kysymyksiä, jotka pitäisi laittaa tähän kansalaisuustestiin siellä Yle Areenalla mobiililla. Niin voimme kenties jopa kommentoida niitä myöhemmin lähetyksessä, vaikka alkuspiikissä. Ja nyt on Juha vuoro, ole hyvä.
2: Joo, keskustellaan koulupakosta tai sen tapaisista asioista. Suomessa on tällä hetkellä ilmeisen vapaamielinen suhtautuminen tähän, että opetuksen voi järjestää toisinkin kotona lapselleen ja sitä jollain tavalla valvotaan toki, mutta ehkä kuitenkin melko löyhästi. Ja nyt tähän halutaan loppu. Suomen 6 suurinta kaupunkia on tässä vetureina ja samalla linjoilla. Vaatii toimia, ne haluaa tiukentaa kotiopetuksen ehtoja ja valvontaa koko maassa. Eilen asiaa Helsingin Sanomissa kommentoi Helsingin pormestari Daniel Sasonov. Ja hän sanoi tässä haastattelussa jatkossa, kotiopetus sallittaisiin vain poikkeustapauksissa, kuten terveyssyistä. Tätä perustellaan lasten yhteisöön sopeutumisella, kotoutumisella ja yhdenvertaisella oppimisen valvonnalla. Ja tämä on asia, josta ollaan huomattavan yksimielisiä nyt tuolla kaupunkitasolla ainakin, jossa tätä pyöritellään. Helsingin kaupunginvaltuusto viime viikolla tuki aloitetta kotiopetuksen ehtojen tiukentamisesta, käytännössä lähes lakkauttamisesta, äänin 77-3. Vallitsee suuri kansallinen yksimielisyys jo tällä perusteella. Liityttekö tähän yksimielisyyteen vai oletteko vastarannan kiiskiä? Pitäisikö meillä säilyttää vapaus kotiopetukseen?
3: Niin musta tuntuu, että kun seuraat tätä keskustelua kotikoulun poistamisesta tai ehtojen tiukentamisesta, niin tämä näyttää siltä, että kukaan ei oikein tiedä, että ollaanko nyt vaan lakkauttamassa kotikoulua vai onko meillä tuossa koulupakko. Mm. Ja nämä menee iloisesti myös sekaisin nämä molemmat termit, kun nehän ei tarkoita samaa asiaa. Ja sitten musta näyttää myös siltä, että tällaiset kaiken maailman ääriliikkeet johtaa tätä keskustelua ja heidän kauttaan maalellaan piruja seinille, että kuulkaa, kun ne lapset on kotikoulussa, niin siellä heistä tehdään natseja tai sitten niistä tehdään hihuleita. Vaikka todellisuus voi olla se, että siellä on kroonisesta migreenistä kärsiviä, jotka ei kerta kaikkiaan ei kykene olemaan siellä koulussa, mutta he saa ihan laadukasta kotiopetusta sen takia, että he pääse sieltä kotoa pihalle.
1: Tuossa just mainittiin ne terveydelliset syyt, että niin. Voisi poiketa niiden perusteella.
3: Kyllä.
1: Mä oon sitä mieltä, että tämä varmaan juontuu tämä meidän leväperäinen suhtautuminen tähän koulun piirissä olemiseen ehkä välimatkoista, pitkistä välimatkoista, jostain muinaisuudesta. Mutta mun mielestä semmoinen muotoilu, että opetuksella tapahduttava niin kuin koulun piirissä olisi hyvä. Se tarkoittaa sitä, että jos niin kuin, että tavallaan sä et voi ihan itse siellä sösselöidä, miten sä tahot. Eikä se tarkoita sitä, että ettei voisi joustaa ja ettei kun tämmöistä. Mutta tavallaan se lähtökohta olisi niin kuin toinen. Että siitä oppimisesta se kuitenkin se niin kuin lähtökohta olisi se kouluun osallistuminen. Se olisi musta hyvä.
2: Kyllä.
3: Mä ajattelen, että siihen niin kuin kotikoulutukseen, kotikouluun, että siihen tarvitaan säännöstelyä, mitä tällä hetkellä puuttuu aivan täysin. Että jos haluat perustaa kotiopetuskoulun Suomessa, niin ei tarvita mitään lupaa sen perustamiseen. Sitä kotiopetuksen toteuttamista ei säädellä millään lailla. Kotiopetuskoululta ei vaadita virallisen opetussuunnitelman noudattamista tai edes omaa opetussuunnitelmaa. Niin pelkästään kun nämä korjattaisiin, niin mä haluaisin jo hyvillä vesillä.
2: Kyllä. Siis mä toivoisin, että oltaisiin tarkkoja tässä nyt siitä, mitä puhutaan ja millaisia termejä käytetään. koska mullekin on epäselvää nyt toistaiseksi, että mitä tässä täsmälleen ajetaan. Kun mä katson nyt, mitä halutaan rajoittaa, niin se on nimenomaan sitten kotiopetus. Halutaan, että lapset ei ole pysyvästi koulun ulkopuolella ja muuta. Mutta koulupakkotermi, kyllä se sitten niin kuin, esimerkiksi Saksassahan on tämän tyyppinen koulupakko, että siellä on joka päivä pakko olla ja omia lumia ei ole mahdollista neuvotella loma-aikojen ulkopuolella, poliisit on lentokentillä, niin toivoisin, että me ei ainakaan niin kuin ilman vakavaa yhteiskunnallista keskustelua vahingossa ajauduta tällaiseen tilanteeseen, että kyllä meillä nyt koulupakko pitää olla, koska lähdettiin korjaamaan jotain toista ongelmaa. Ja ihan näin henkilökohtaisesta vanhemman näkökulmasta olen sitä mieltä, että muutos tällaiseen koulupakkoon olisi erittäin radikaali muutos suomalaiseen yhteiskuntaan, enkä näe minkä takia sellainen pitäisi tehdä. Että jos ei kukaan tätä halua, niin kertokaa se. Ja puhukaa selkeästi asioista, mitä haluatte tehdä.
1: Mutta tämä keskustelu on vasta alussa, että sen takia varmaan tavallaan se on vaan sen kotiopetuksen vastakohta on se, että olisi pakko mennä kouluun, eikä vain oppia sitä. Sillä varmaan on niinku haettu, eikä ehkä kuitenkaan poliiseja Helsinki-Vantaa.
0: Mutta tähän liittyvät poliisit, koska Supohan on kiinnittänyt huomiota kotiopetukseen ja pitänyt sitä jonkinlaisena potentiaalisena turvallisuusriskinä. Ja, kun nyt ajetaan niin sanottua koulupakkoa, niin siinä tuntuu olevan aika keskeisenä syynä huoli integraatiosta. Miten te tähän suhtaudutte?
2: No kyllä mä ajattelen siis, jos ja kun todennäköisesti tämä näiden aloitteiden tarkoituksena on tiukentaa sitä kotiopetuksen mahdollisuutta, niin kyllä mä sitä ajattelen, että se on perusteltua. Kyllä mä näen koulun sellaisena yhteisönä, missä lapset integroituu. Mä en tarkoita nyt niin kuin pelkästään maahanmuuttajia, vaan mä tarkoitan ihan, että
0: suomalaiset integroituvat.
2: Mä en en tiedä, kuinka liberaali se tilanne on tällä hetkellä, mutta sen esimerkiksi tiedän, että Ahvenanmaalle on tullut ruotsalaisia perheitä järjestämään sen opetuksen niin, koska Ruotsissa ei tällainen ole mahdollista. Ja kyllä mä vähän epäilen suhtaudun siihen, että lasta opetetaan koulun ulkopuolella.
1: Niin, joo. Kyllähän mun mielestä siis nimenomaan se, minkä Ruben sanoi, että suomalaislasten integroituminen, siis samaa hyvää kaikille. Se on ihan sama kuin päiväkodissa tämä, että kaikki lapset, rikkaat ja köyhät lättää kouransa siihen samaan sormiväripurkkiin. Niin se on se idea, että opitetaan tavallaan yhdessä ne säännöt, yhdessä niin kuin perusasiat, miten täällä eletään. Niin kyllä mun mielestä se koulu opettaa niin hirveän paljon muutakin kuin oppisisältöjä.
3: On ja mä ajattelen samoin, että se, että kun lapsi menee kouluun, niin tärkeintä ei ole se, mitä siellä oppitunneilla oppii, vaan mitä kaikkea se ulkopuolella. Että siellä opitaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista ja kaikkea sellaista, mitä ihminen tarvitsee elämässään edes jossain kohtaa toivottavasti. Jolloin mä ajattelin, että jos kotikouluun jäät, niin kyllähän ainakin ne oman ikäisten ikätoverien seura jää hyvin minimiin. Niin mitä se sitten tarkoittaa vuosien kuluttua?
1: Joo, enkä mä tiedä, onko kaikille lapsille ihan välttämättä paras mahdollinen tilanne se, että on 24/7 omien vanhempiensa kanssa.
2: Niin. Mä oon aika harveilla.
3: Stephen Kingillähän on opetusromani Carrie siitä, mitä sitten käy, kun lapsi on kotikoulussa.
1: Joo.
0: Mutta olenko ymmärtänyt, Petja, oikein, että tämä kotiopetus, niin joissain kristillisissä lahkoissa, ja ei ole ainoastaan varmaan kysymys ihan kristillisistä, niin siellä suositaan kotiopetusta. Onko näin?
3: Kyllä se vissiin näin on, tai ainakin minun somekuplaani, kun ilmaantuu kaikenlaista, nyt varsinkin tämän koulukeskustelun ympäriltä, niin vaikuttaisi siltä, että ne, jotka hanakammin puolustaa sitä, että kyllä pitää lapsella olla kotikouluun oikeus, niin minun fiilissäni ne on semmoisia ääriuskovaisia.
2: Näin.
3: Jotka sitä puolustaa milloin milläkin. Kun nehän saattaa vaikka oppia, että olemassa homoja, jos ne laittaa niin kouluun.
2: Ja just tässä puhutaan mun mielestä sellaista integraatiosta, joka olisi hyödyllistä. Että he olisi niin kuin vaihtaisivat ajatuksia sitten toisin ajattelevien kanssa ja itse asiassa suomalaisen valtavirran kanssa.
1: Ja kyllähän toi koulu nytkin näyttää olevan aika sopeutuvainen erilaisille niin uskonnollisten ryhmien, että ei saa tanssia tai ei saa laulaa tai tämän tyyppisille niin kuin poikkeuksille, että joidenkin oppilaat ei tarvitse osallistua sitä johonkin. Tai ainakin siihen niin kuin sitä ainakin yritetään ja käsittääkseni noi opettajat niin kuin yrittävät parhaansa mukaan luovia sen opetusohjelman ja sitten vanhempien toiveiden mukaan. Että enemmän tätä vanhempien ja koulun yhteistyötä, kiitos, eikä tämmöistä erillisyyttä.
0: Muistatteko te omalta kouluajaltanne ketään, tai siis sieltä, missä olette asuneet, ketään, joka olisi ollut teidän nuoruusaikananne kotiopetuksessa?
1: Rakas Ruben, eihän sitten siihen törmännyt, siis, jos oli kotiopetuksessa.
0: Niin, mutta, näin, totta, mutta jos on
2: ei ollut tiedossani. Niin. Yhtään.
3: Ei näkynyt koulussa ainakaan.
1: Ei.
2: En kuullut puhuttavan.
0: Myönnän, että se oli tyhmä kysymys. Tarkoitan tuttava piirissä.
2: Mä tiedän, että Pekka ja Jaakko Kuusisto oli aikanaan kouluopetuksessa ikätoverin lapsista. Että tämmöisiä niin kuin poikkeustapioita, mutta eihän ne mun tuttuja ollut.
4: Pyörää pöytä.
0: Kiitoksia Karin Hazard, Petti Koppiroinen ja Juha Itkonen. Ja hyvät kuuntelijat, todellakin on hyvin tärkeä kysymys olemassa, jota olemme käsitelleet tässä ohjelmassa. Mitä on tyhmyys? Vastatkaa meidän sivuillamme. Moi moi!
4: Pyörää pöytä.

hakkuita ei ole mahdollista tehdä ainoastaan metsälakiin vedoten. Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista torstaina Brysselissä alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Britannian pääministeri Andy Burnham tapaavat tänään Britanniassa. Zelensky kertoi aiemmin saapuneensa maahan ja tapaavansa myös kuningas Charlesin. Burnham sanoi tänään Britannian parlamentille haluavansa paikata Zelenskin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet esimerkiksi Trumpin dieselsopimus Venäjän kanssa sekä Zelenskin esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Britannialta odotetaan uutta tukipakettia Ukrainalle ja Burnhamin mukaan Zelenski ei lähde kotiin tyhjin käsin.

0: Näin vauhdikkaasti alkaa lokakuun luontoilta ja tämä ääni on ehkä nyt kuultavissa kohta Etelä-Suomessakin, vai mitä Iho?
1: Joo, kyllä. Ensimmäiset tilhet on saapunut etelärannikolle ja kyllä niiden ääniä nyt kuulee. Kuulee lähes päivittäin pikkuparvii tähän ääni, mikä tässä iso. Soi. Niin tämä on iso ja varmaan tämmöinen loppusyksy alkutalven parvi vuosien takaa silloin, kun ne on ollut tosi isoissa massoissa. En mä kyllä tällaista ole kuullut, mutta kyllä joo, tilhen aika rupeaa olemaan. Niitä on varmaan koko Suomessa tällä hetkellä.
0: Komeen kuulonen. Mites, mä kysyn vielä välillä Henryltä, että minkälainen on pihlajan marjan tilanne esimerkiksi?
2: Se on hyvin vaihtelevaa. Meillä päin on hyvin vähän, mutta sitten mä olen toisaalta kulkenut ja katsellut, että pihlajan marja on hyvinkin. Se on nyt yllättäen tämän alueellista. Löytyy ja ei löydy. Mä kuulin viime viikonloppuna tilheä hyvin paljon Mäntsälässä ja katselin, niin siellä heille ei kyllä ollut syötävää, niin sen takia ne olikin Kaisaniemessä jo tänään.
1: Joo.
0: Kaisaniemessä näkyy.
3: Pöyrössäkin oli ihan hyvin tilhiä jo. Siellä oli myös noita pähkinänakkeleita liikenteessä.
0: Tämä on kyllä komea ääni, kun tämä kuulostaa siis ihan, että tässä on paljon porukkaa. Joo.
1: Niin, tuosta äänestä kuuluu myös tuommoinen vähän niin kuin pakoreaktiokin, että ne ruokailee ja sitten lihahtaa lentoon, säikähtää jotain ja kuuluu kauhean humahdus. Ja se nyt onkin vähän ongelmallinen sitten, jos ne tulee asutuskeskuksiin ja pihlajan marja puut kasvaa talojen pihoilla, niin siinä saattaa tulla ongelmia tai teidän varsilla.
0: Niin, että ne törmää rakennuksiin.
1: Niin, että nyt kyllä heti, kun jos esimerkiksi kotipihalla on se kerrostalo tai mikä tahansa, niin on hyvä pihlaja tai marjapuita niin, ja näkee, että tilhi jalkaa tulee, niin pitää kyllä hoitaa se homma, että ikkunat ei peilaa liikaa ja vetää vähän verhoja tai jotain, koska se, tosiaan se parvi, niin kun niillä on tosi äkillinen se pakoreaktio ja ne sinkoilee suuntaan jos toiseen ja tilhiä nimenomaan kuolee aika paljon. Ihan turhiin törmäyksiin, mitä voidaan välttää.
3: No, niitähän menee ihan bussin kylkeen, kun se on suurilleen käynnissä bussipysäkillä. Mä oon nähnyt, kun kymmeniä tilhiä törmäili siihen. No, onneksi on pehmeät pallosi, ettei nyt kaikki kuollut, mutta samoin niitä törmäili niin kuin noihin läpinäkyviin niin bussipysäkkeihin.
0: Joo, saa nähdä, tuleeko tänään tästä soittoja, mutta jatketaan alkukierrosta, eli Heidi Kinnunen, mitäs ajankohtaista nisäkäs havaintoja tai nisäkäs maailmassa tapahtuu nyt lokakuussa?
4: No, jotkut lajit tulevat tiensä päähän, ja just toissa päivänä löysin päästäisen, joka oli kuollut, ja mietin sitä päästäisen. En tiedä, ehkä tällainen haikeissa syksyn tunnelmissa mietin päästäisen lyhyttä elämää. Että harva niistä kuitenkaan paljon yli 1-vuotiaaksi elää. Ja siinä mielessä tuli sääli sitäkin kaveria, joka löytyi perin koskemattomana

0: Mutta päästään sitten, voi elää talven yli, ettei kaikki kuole syksyllä suinkaan.
1: Ei. Siis elää toki usein vuoden vanhaksi. Mm. Ja silloin mennään kuitenkin sen talven yli. Ja enkä malttanut sitten, kun sen löysin tienposkesta ja se oli niinku asfaltilla kävelytiellä, niin nostin sen sitten hiukan siihen nurmikon puolelle ja sitten menin syrjään ja jäin odottelemaan koiran ulkoiluttajia, jäädäkseni katsomaan, mitä niiden koirat tekee ja miten ne reagoi siihen päästäiseen. Ja se koiran omistajat ei niinku hoksinut sitä tietenkään siitä heinikosta, mutta koirat hoksivat ja siinä oli monenlaista reaktiota, että toiset oli kiinnostuneita ja toiset nuuhkasi ja äkkiä käveli pois, koska päästäisiin tunnetusti haisee myös aika pahalla ja moni eläin ei niitä syökkää mielellään.
0: Mua huvittaa, että sulla on tosi pieniä tistejä siellä piileskelet.
1: Sattumalipuolellani.
0: Joo, no mitä Sari?
2: No kalapuolella ainakin sanotaan, että kevätkutuset kalat, joita suuri osa meidän kalalajeista on, niin ne aika monet menee tämmöisiin talvehtimisparviin ja talvehtimisalueille ja alkaa viettää sitä hiljaisen elua. Monet on jo valmistautunut sitä kevätkutua varten siinä mielessä, että nämä sukutuotteet on aika pitkälle kehittyneitä jo tässä vaiheessa. Että talvi on semmoinen hiljainen lepovaihe heillä. Että esimerkiksi ahvenet ja särkikalat, niin ne saattaa olla aika isoissakin parvissa sitten viettää talven. Mutta sitten nämä meidän syyskutuset kalat, niin niillähän on ihan kiivain kutu käynnissä. Lohitaimen ja siika ja muikku. Lohikalat, niin nehän, riippuu nyt vähän missä päin Suomea ollaan, niin täällä Etelä-Suomessa on varmaan taimenen kutu just parhaimmillaan, ja jossain ihan pohjoisessa saattaa olla jo ohikin, mutta että heillä on taas tämmöinen ajanjakso elämässä just tällä hetkellä monenlaista. Ja onhan meillä sitten näitä vähän erikoisuuksia, niin kuin maiden, joka kutee sitten talvella, että se taas valmistautuu nyt vasta pikkuhiljaa siihen talviseen kutuaikaan, että monenlaista tapahtuu. Pääasiassa ollaan talvella aika hissukseen kuitenkin. Vaihtolämpöisiä, kun on samaten sammakot ja käärmeet, niin on alkaneet vetäytyä jo. Ehkä nyt ihan eteläisintä Suomea myöten, mutta että suurimmassa osassa Suomea niin on näissä talvehtimisonkaloissaan jo. Ja valmistautuvat sitten talven vastaanottoon.
0: Mutta tämä on nyt sitä aikaa, kun moni meni myöskin katselemaan sitä kutua näiden
2: taimenien esimerkiksi. Joo, se on tosi suosittua. Joo. Täällä rannikko, Suomenlahden rannikko joissa ja puroissa, niin voi nähdä aika isojakin kaloja sitten kutemassa. Se on mielenkiintoista. Muina vuoden aikoina ne isot emokalat ei oleskele lainkaan siellä puroissa, että ne voi vaan käy kutemassa ja ne on sitten varsinaisesti tämmöisiä niin kuin poikasalueita, nämä purot. Mutta että kannattaa lähteä kuturetkelle, jos joku tämmöinen mereen laskeva puro virtaa lähistöllä, niin nyt niitä voi nähdä.
0: Mites Henryn kasvihavainnot? Henry Väre, kasviasiantuntijamme.
3: No, kasvikunnan meno ei ole laisinkaan näin vilkasta, mitä kalolla tuntuu niin olevan.
0: Niin sä oot semmoinen rauhallinen mies ja rauhalliset kasvit.
3: Joo, se sopii mulle hyvin, niin tästä aamulla herätä lintuja katsomaan myöskään. Niin, mutta kyllähän kasvikunnassakin vielä tapahtuu, että kyllähän monet kasvit siemenet kypsyy edelleen. Kaikki eivät ole karistaneet vielä siemenet. Sitä tapahtuu pitkin talvea. Jotkut karistaa hangella ja jotkut leviää hankia pitkin talvella. Että ei se nyt ihan nollassa ole. Jotkut kasvit kukkii jopa runsaasti vielä. Että peltosauni on sellainen, mitä mä olen katsellut tuolla kesantu pellolla, niin vaikka kuinka paljon kukkii vielä, mutta se on niitä harvoja. Toistakymmentä kasvia kukkii vielä tuossa meidän pihatien varrella, kun kattelin tuossa yksi aamu, että mutta harvakselta, mutta peltosaunioita on, sitä on paljon.
0: Ja hyönteisasiantuntija Jaakko Pulberi, sulla on ollut vauhdikasta hyönteisrintamalla vai?
4: No en tiedä, oliko se kauhean vauhdikasta, aika rauhallisesti sitä tulee keräiltyä, katseltua pyydyksiä, mutta semmoinen nyt tuli huomattua, kun tuossa Örössä kävi kääntymässä, niin kaikki halla ja pakkas ja muut tunturiaiheiset mittarilajit oli lähtenyt lentoon. Et käytännössä kaikki talvi, tai niinku alkutalven loppusyksyn lajit oli lennossa. Eli on siellä aika hyvin oltu niinku lähellä ainakin miinusta jossain vaiheessa ulkosaaristossakin, että muuten tätä yleensä se on niinku nykyajalla, kun meitä uhkaa ilmastonmuutos ja kaikki muukin, niin ne on kyllä lähinnä alkanut marraskuussa vasta lentää suuri osa niistä, että saanut niin kuin hikeä pukat, että vieläkö tässä pitää joulukuussa tulla katsomaan, että onko hallamittarit lennossa, niin nyt oli puolessa välissä lokakuuta. Että
0: se on siis se lämpötila.
4: Joo, siinä vaiheessa kun rupeaa menee tarpeeksi niin kuin pitkäksi aikaa lähelle nollaa, niin sitten toi käynnistyy ton tyypin viimeisten niin kuin kuoriutuminen, ja se vaatii semmoisen oikeasti. Varmaan on ollut käytännössä pakkasta joinaan aamuina niin kuin maan pinnassa. Siitä se sitten lähtee. Tietenkään kaikki ei ole kuoriutunut. Voi hyvin kuvitella, että niin kuin lähellä rantaviivaa taas on ollut niin lämmintä, että siellä olevat eläimet niin ei ole varmaan kuoriutunut. Eikä varmaan joka vuosi kuoriudukaan, että se talvi tulee sitten niin yllättäen, että ne jää sinne. Se on se terve meno suurimmalle osalle. Mutta oli se sillä aikaa aika mielenkiintoista, että tässä on koko syksyn niin kuin ollut tämmöisiä vaellusyökkösiä, joka on meillä normaalisti ollut semmoinen niin kuin huippu loppukesien niin kuin laji, että kun rupeaa viikon ajan tuulemaan Kazakstanista, niin siitä alkaa tulee niitä. Niin niitä on ollut tänä vuonna niin kuin koko ajan ihan yleisesti niin kuin elokuusta lähtien niin kuin pyydyksissä. Ja luultavasti tämän lämpöaallon, Keski-Euroopan lämpöaallon myötä, niin niitä on tullut Välimereltä niin kuin Keski-Eurooppaan. Se on onnistunut massiivisesti lisääntymään. No, kun katsoo lämpötiloja, niin ei se nyt paljon Saharasta poikennut toi meno Keski-Euroopassa. Tosi poikkeuksellinen niin kuin ilmiö meille. Käytännössä niin ne tulee Keski-Euroopasta meille nyt, koska niitä on niin paljon siellä. Et ihan.
5: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 0203 17600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Lähetyksessä käsiteltävät kuvat ja videot näet seuraamalla striimiä Yle Areenasta. Löydät lähetyksen Areenan kohdasta suorat tai hakusanalla Luontoilta TV.
0: Näin, täällä on tosiaan siis koko asiantuntijaraati paikalla valmiina vastaamaan kysymyksiin sekä sähköpostitse että puhelimitse, ja minä juontajana olen minä Minna Pyykkä, ja nyt meillä on ensimmäinen soittaja siellä linjalla, Kaisa Peltomäki-iltaa.
6: Hyvää iltaa.
0: Joo.
6: Tosiaan Peltomäen Kaisa Oulusta. Ja. Tuossa semmoisella asialla rupesin soittamaan, kun en itse osannut omille asiakkailleni vastata. Niin haastetaan teidän asiantuntijat aiheella. Olin tuossa pari viikkoa sitten karhukojulla ja nähtiin suden uivan. Ja sehän on jo niin kuin sinänsä iloinen yllätys, koska harvon suden näkee uivan, mutta se ei hämmentänyt meitä niin pahasti, vaan se, että susi ui lammessa ja tuli selkeästi lumpeen tai ulpukallehen kanssa sieltä. Teillä on varmaan kuvia, laiton kuvia tilanteesta myöskin, niin näette, olin itse ensin sitä mieltä, että se on ulpukallehti, ja sitten rupesin katsoa, että siinä vähän punertaa, että voisiko kuiski olla lumme, ja asiakkaat rupesivat kyselemään sitä. Miksi susi hakee isoja lehtiä lammesta? Ja mä sitten ensin asiakkaille sanoin, että no se varmaan on paikalla käytetty ruokintaa ja käytetty niitä kellukkeena. Mutta kun juttelin paikallisen oppaan kanssa, niin tuli selvä vastaus, että ei, isoja lehtiä ei käytetä kellukkeena.
0: Joo, meillä on täällä näitä komeita kuvia, joita katsellaan, ja mä oon tässä näytän näille asiantuntijaraadille vuorotelle, ja no mitä sanotte?
1: Niin, että se todella...
6: Kysymys kuuluu, että miksi?
1: Ja se haki niitä ja toi maihin vai?
6: Ja kyllä.
1: Haki useampia.
6: Haki 2 kertaa ainakin, joo.
1: Söikö se ne? Mitäs teki niille?
6: Pureskeli. En osaa sanoa, söikö, nielikö ihan täysin, mutta sanoisin, että maisteli ainakin.
0: Tuossa on kuva ainakin, missä on tämmöinen lehti suussa. Mitä sä, Henry, nyt sanot tästä?
3: Lumme, jos se on punertava. Alapintaa tosta enää, mutta kerran kysyjä tietää, että se on punainen, se on lumme. Lumpeleidillähän on hyvin paljon erilaisia yhtäköitä ja toukkia, mutta ei sitä kyllä suden vaha täyteen tule.
1: Ei, ei siitä tule vaha täyteen. Onko tuo joku pienempi lammikko kuitenkin vaan? Että,
6: on jo.
1: Et siellä ei kyllä voi olla mitään piisameita eikä majavia eikä...
7: No kyllä se piisamin lumpeenlehdestä erottaa.
1: No ei, mä mietin vaan, että onko jossain ollut mielenkiintoisia hajuja tai jotain. Niin. Mutta toisaalta sitten ei tuo näytä niin kuin miltään poikaseltakaan, että joka niin kuin hölmöilisi vaan ja olisi kiinnostunut hajuista tai jotain. Mm. Voisiko olla kuitenkin, että näihin liittyy niitä ominaisuuksia, mihin Henrikin vähän viittasi, että ne olisikin jotenkin lääkinnällisiä. Ja että sillä voisi olla merkitystä jonkun loisinfektion tai jonkun kanssa. Siitähän on puhuttu paljon ja sitä on tutkittu aika vähän ja tunnetaan ja ymmärretään vähän. Ja etenkin kotimaista eläimistä on ihan erityisen vähän tietoa siitä, että mitä ne tekee. Mutta eihän se lumpeenlehti nyt mitään suden ruokaa ole. Että kyllä on ne on ihan obligatorisia petoja, niin, jotka niin kuin...
3: No, lumpeenlehdessähän on myrkkyjä. Mä en muista, onko se nymfeini vai mikä se on. Että mä en tiedä, pystyykö susi siitä saamaan itselleen jotakin hyödyllisiä aineita vai ei, mutta lievästi myrkyllinenhän se on joka tapauksessa.
0: Joo, Ari.
2: Niin, mulla on semmoinen käsitys, että aika monet petoeläimet satunnaisesti voi käyttää jotain kasvisravintoa, ei tyydyttääkseen nälkäänsä tai saadakseen niin kuin tarvitsemansa valkuaisaineet esimerkiksi, mutta just tämä lääkinnällinen vaikutus, kissaeläimethän syö ihan ilmiselvästi heinää ja oksentaa sen sitten. Saattaa olla jotain tekninen suolinkaisia pois ajava keino. Ja mulla on semmoinen käsitys, että susikin voi satunnaisesti käyttää vaikka jotain marjoja tai hedelmiä.
1: Niin,
2: maistella ja syödä.
1: Niin,
2: semmoisia, missä on paljon sokeripitoisuutta, että lumpeenlehdessä ei sitä ole. Että siinä voi hyvin olla joku tämmöinen, just niin kuin Heidi mainitsi, tämmöinen lääkinnällinen vaikutus. Sitä ei ehkä tiedetä, mutta että mun mielestä se tiedetään, että tai sitä ei tiedetä, että mikä se vaikutus on, mutta se tiedetään, että satunnaisesti ne saattaa sudetkin syödä jotain kasvissa, vaikka ovatkin lähes 100-prosenttisesti petoeläimiä.
0: Ja niille kuulijoille, jotka eivät näe kuvaa, tämän kuvan pääsee näkemään sieltä siis luontoilta TV-puolelta, voi käydä jälkikäteenkin katsomassa, mutta Yle Areenasta, mutta tässä tosiaan näkyy susi, jolla on suussa selvästi näitä lehtiä ja sitten se nousee lopulta rantaankin ja selvästi jotenkin kiskoo sitä lumpeenlehteä sieltä vedestä. Juha.
7: Joo, mä komppaan kyllä kans tätä lääkinnällistä mahdollisuutta, koska esimerkiksi jäniseläimillä, siis metsijäniksellä ja rusakolla on todettu aika paljonkin sitä, että ne käyttää tiettyjä kasveja niin loistehäätämiseen ja jopa voikukkaan niin kuin kuulemma terapeuttinen aine niiden vatsalle, että se, vaikka se on myös hyvän makuinen ja se on niin kuin ravintoa, mutta se tekee hyvää keholle.
0: Okay.
7: Ja mikseipä, okay. Siis noista tiedetään tosiaan aika vähän.
1: Se on, niin. Se on surullista, miten vähän näitä on tutkittu, mutta toisaalta niin näiden tutkiminen on vaikeaa.
4: Hevosethan niin kuin todella laajalla skaalalla syö erilaisia kasveja, jotka ei mitenkään erityisen niin kuin sillain, niin kuin jos ajattelee muita niin kuin nisäkkäitä, vaikka lampaita, niin hevoset syö semmoisia kasveja, joita lampaat ei suostu syömään, mutta hyvin pieniä määriä yleensä.
1: Mutta sitten jotenkin mä ajattelisin niin, että kasvissyöjät on erikoistuneet aistimaan niitä pieniä pitoisuuksia, kaikkea mahdollista. Oli ne sitten niitä myrkkyjä, ne eivät voi nauttia, tai sitten jotain aineita, joita ne ajoittain haluavat jostain suusta syödä. Mutta sudella niin kuin en usko kuitenkaan, että sen aistimaailma olisi virittynyt näihin kasveihin ja niistä irtoavi johonkin pienimolekyylisiin yhdisteisiin, joita ne voisi niin kuin tunnistaa. Mutta ehkä kuitenkin suden niin kuin pitkäaikainen olo boreaalisella vyöhykkeellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla kuitenkin niin kuin mahdollistaa sellaisenkin, että olisi syntynyt reseptorit niille aineille, joita se tarvitsee ajoittain tai joissain tietyissä tilanteissa, jotka luonnonvalinnan kautta sitten vielä lisäisi sen selviytymistä.
4: Joo, ja sitten jos ajattelee sitä, että niin monet eläimet harrastaa kuitenkin lääkintää, niin onhan se nyt varmaan aika selvää, että nimenomaan itse lääkintään pystyvät eläimet ovat olleet menestyksekkäämpiä, joten niin kun on aika oletettavaa, että tämä on jossain määrin niin kuin kaikilla nykynisäkkäillä. Aivan. Miksei olisi? Se on niin kuin etu.
1: Ja kun me olemme pitäneet mutta eläimiä...
4: Kun ei tutkita, niin...
1: Niin, ja on tosi vaikea tutkia, koska se eläin voi kerätä niitä kasveja just näinkin erikoisella tavalla. Niin silloinhan niin kuin tämmöiset eläintarhaeläimet ei anna mitään osviittaa koskaan, koska niillä ei ole mahdollisuutta siihen, että ne voisi päästä kokeilemaan jotain erikoisempaa kasvia silloin, kun ne kokee tarvetta siihen.
0: Mutta siis tämä susi meni nimenomaan hakemaan niitä lehtiä vai? Oliko se niin? Joo.
6: Joo. Kyllä.
0: Niin, että se kyllä, uikin kyllä. Tavallaan eli sen takia.
1: Joo. Halu oli suuri.
6: Joo, rannassa oli jotain ruokaa, mutta se oli siinä ihan rantavedessä. Ja sitten kun susi ui pitemmälle lampeen, niin se nimenomaan tuli niiden lumpeenlehtien kanssa siellä. Ja yleensähän susi ei ole kauhean innokas uimaan, että ainakin mitä itse on tuolla kojuilla käynyt, niin koskaan aikaisemmin en suden ole nähnyt uimaan.
1: Joo, en usko, että sudella on tarvetta uida huvikseen.
4: Muistan tässä muutama vuosi sitten, kun Öyrössä vieraili susi, joka oli saanut tappotuomion sen takia, että se on niin elinkyvytön ja ontuu toista takajalkaansa, mikä lähinnä viittaa se, että joku ampunut sitä haulikolla, niin niin tämä rampa onneton susi, niin se kuitenkin jakso uida 15 kilometriä mantereelta Öyrööseen. Sen jälkeen se tappoi kaksi valkohäntä peuraa ja loput lähti hippulat vinkuen saaresta, niin kun ne tajusi se. Että...
0: Joo, Ari.
2: Ja kyllä,
4: kyllä ne ui.
2: Susilajina ui, tiedetään esimerkiksi Pohjois-Amerikan pohjoisosista. Siellä on sellaisia susipopulaatioita, jotka elää niin kuin saaristossa, missä on isoja saaria, ui näiden saarten väliä, kun ne vaihtaa sitten
1: mutta silloin
2: reviltä.
1: Tapahtuu ruoan vähentyessä.
2: Mutta tuosta syömistä vielä, että monet eläimethän tarvitsee tiettyjä mineraaleja. Mä en tiedä, Henry osaa varmaan vastata, että voisiko lumpeissa olla jotain erityisiä mineraaleja. Jotka tämmöinen esimerkiksi saavensyöntihän tunnetaan ihan yleisesti monilla eläimillä, että siitä saa kivenäisaineita ja kalkkia, kalsiumia.
1: Raate on niin kuin hirville tyypillistä ravintoa, mutta
2: kyllä.
1: Luulisin, että sudella on kyllä kalsiumin saanti ihan
2: joo, se ei varmaan ole
1: hyvässä hommassa.
2: Mutta että on monia, susi, muita, niin. Monia muita mineraaleja tai kivenäisaineita.
3: Mä oikein uskon, että se ravinnekysymys on, että jos susi saa ravintensa ihan muilla keinoilla.
2: Kyllä.
3: Mutta se, niin kuin sanoin, niin näissä kasveissa on näitä lievästi myrkyllisiä yhdisteitä ja me ei tiedetä mitään, miten ne vaikuttaa sisäloisiin ja tämmöisiin asioihin, että pystyykö se toimimaan.
7: Nyt olisi paikka villille veikkaukselle, että mihin tuo lumme voisi vaikuttaa sudella?
2: Suolinkaisiin
3: ja sisäloisiin ja voi vaikuttaa, mutta eihän tätä tutkittu, niin pahasta mennä sanomaan, mutta
4: pienikin vaikutus voi olla merkittävä.
7: Mutta Kaisahan ei ollut nähnyt vai... Kuuliko mä väärin, että suoraan, että sitä olisi niin kuin syömällä syöty kuitenkaan, että niitä oli vaan haettu.
1: Mutta piti suussa ja
2: pureskeli.
1: Niin, eikö se näin ollut?
6: Joo, pureskeli piti suussa ja tosiaan haki kahteen otteeseen, haki yhden ja maisteli ehkä, et ei kokonaan syönyt lehteä, mutta maisteli ja kävi mutkan siinä haistelemassa rannassa ja kävi uuden uintikierroksen ja haki uuden lehen, jota myöskin vähän pureskeli. Että,
3: niin,
6: että mä sanoin, että kyllä siitä jotakin varmaan
7: niille kotitöitä selkeästi. Ensi luontoilla selvitetään, että tämähän olisi pitänyt tietää.
1: Niin, tätä olisi pitänyt tietää.
4: Niin, juurakothan kelpaa sinänsä monille niin. Elukoille, mutta...
1: Se on totta.
7: Mutta se ravintokysymys on ihan eri ehkä kuin tässä, mutta tässä ei varmaan ole niin kuin ravintokysymyksestä. Ei.
1: Voisiko se vaan olla jotenkin leikkisä ja utelias?
4: Ei. Luultavasti se on oppinut sen mutsiltaan, että...
3: Jos se mutsi leikkisi, jos se utelias.
7: En mä kyllä ehkä lumpeita hakisi niin kuin leikin vuoksi niin kuin tuossa ruokintapaikalla.
1: Eikö mä luulen, että tämä järkevin selitys liittyy tähän lääkinnälliseen juttuun, josta me ei vaan tiedetä enempää. Ja se, että kuinka sitä voidaan tutkia, niin on ylipäänsä monimutkaista ja hankalaa, mutta kyllä kai sitä tietoa vähitellen karttuu. Ja jos se lumme toimii susilla, niin sehän saattaa toimia myös muilla koiraeläimillä ja...
3: Mutta se aiheuttaa myöskin kouristuksia ja muita, että se ei ole vaaratonta näyttelijä.
4: Joo, siksi se varmaan niin kuin vaan pureskeleekin niitä, että ei tule.
1: Niin, se voi olla varma idea. Niin.
4: Lääkintähän on perinteisesti niin kuin lääkkeen ja myrkyn ero on annostelukysymys.
1: Kyllä, hyvä huomio.
7: Kyllähän tavalliset koiratkin syö ruohoa tosi paljon. Tai ei ne välttämättä syö sitä, vaan niin pureskelee sitä.
3: Ja ruohoissakin ja heinissä on myöskin myrkyllisiä yhdisteitä, että mistä me tiedetään, mitä niistä ne koirat valikoivat.
4: Joo, ja sitten ne käyttää karvan poistoon monet nisäkkäät sitä. Niin, no niin, näitä tämmöisiä niin kuin tarttuva reunaisia leveitä heiniä erityisesti.
1: Mutta se on vähän eri juttu.
4: Niin. Se on eri juttu.
1: Mut kiehtovaa.
0: Todella.
1: Ja harvinaista.
7: Ja hyvät kuvat.
0: Ihan todella hienot kuvat, joita voi käydä katsomassa tuolla tosiaan siellä, täällä kuvallisen striimin puolella. Ja jos joku tästä asiasta tietää, niin lähetyksen aikana voi laittaa yle.luonto@yle.fi. Myöskin veikkauksia saa laittaa tähän sähköpostiin. Katsellaan niitäkin lähetyksen aikana, mutta kiitos paljon, Kaisa. Oli ihan komea alku tälle lähetykselle.
6: Yes, kiitos. Kiitos vastauksista. Tuo kuulosti kyllä hyvältä selitykseltä.
0: Niin, mitä itse veikkasit? Oliko sulla veikkausta?
6: No, sitä pohittiin myöskin asiakkaiden kanssa sitten, että jos se ei ollut ruuan kelluke, että saisiko se susi siitä jotakin lääkinnällistä.
3: Uupukoissahan on myös vastaavia myrkkyjä sitten.
0: Niin.
6: Et tuntuu niin erikoiselta se, että susi uisi, että kun kuitenkin aika harvoin niitä kuvia näkee, että susi olisi ollut uimassa, että joku järkevä syy siihen täytyy olla.
1: No, se on hyvä havainto ja ensimmäinen niin kuin vihje siihen, että mitä kannattaisi tutkia, jos harrastaa tämmöistä eläintenlääkinnän tutkimusta.
0: Eri totta, joo. Jatketaan luontoiltaan eteenpäin ja meillä on linjalla Asko Martio Hiittisistä. Iltaa.
8: Halo. Joo, tässä on Asko Martio ja kysymys koskisi sitä, että usein olen ollut monta kymmentä vuotta jo niin viettänyt kesiä tuolla Hiittisen saaristossa siinä Ruusalan eteläpuolella. Ja semmoinen asia askarruttaa, että aikanaan kun aloitin, niin kala, jota kalastettiin, oli lähinnä kampela. Sitä tuli tosi paljon, jopa niin paljon, että vaikka oli isompikin porukka, niin ei tarvinnut miettiä, että paneeko yksi vai kaksi verkkoa. Että kahdella olisi tullut niin paljon, että en olisi jaksanut syödä. Mutta se hävisi. Koko kanta on hävinnyt niin, että vissiin 20 vuoteen ei siellä yhtään kampelaa enää liiku. Että mikähän tässä on niinku syynä, että onko tämä jotenkin tässä saaristomeren saasteissa riippuvainen vai mistä tässä on kysymys? Ja onko se jotenkin mitään mahdollisuutta, että nämä kalat joskus palaisi takaisin?
2: Joo, oikein hyvä kysymys. Ja sitä on pohdittu tosiaan saman ajanjakson aikana, kun olette havainneet, että kampela häviää, niin meressä on tapahtunut suuria muutoksia. Että meidän rannikkovedet on aika lailla, vaikka nyt sanotaan, että tämmöiset niin kuin teollisuus- ja astusjätevedet on saatu aika hyvin kuriin, niin edelleen niin hirmu iso kuormitus tulee semmoisena hajakuormituksena, eli tuolta mailta ja metsistä virtaa edelleen paljon ravinteita Itämereen, erityisesti Saaristomeren alueen meillä tämmöinen herkkä alue, jossa vesi vaihtuu vähän heikosti. Ja se aiheuttaa sen, että nämä meidän omat ravinteet, jotka virtaa sinne merialueen, niin aiheuttaa rehevöitymistä. Ja sitten siihen vaikuttaa myös monet muut tekijät. Esimerkiksi on todettu, että sadanta talvisaikaan on lisääntynyt ja silloin on meillä siis ollut peräkkäin ja viime vuosikymmenelläkin aika monta tämmöistä leutoa talvia, jolloin talvella sataa, keskellä talvia sataa siis vettä. Maa ei ole roudassa eikä ole lumipeitettä, niin se lisää tämmöistä ravinteiden huuhtoutumista. Ja sitten tietysti tämä paljon puhuttu ilmaston lämpeneminen on aiheuttanut sen, että kasvukausi meressäkin, eli tämä, jolloin esimerkiksi plankton levästö kasvaa, niin on pidempi, koska on meri pidempään kesällä lämmin. Ja kaikki nämä yhdessä on aiheuttanut sen, että Itämeri saa aivan liikaa ravinnekuormaa, joka lisää siis levien, muun muassa sinilevän ja muidenkin levien kukintaa. Ja sitten nämä levät taas lahotessaan, niin ne painuu pohjaan ja aiheuttaa sen, että monin paikoin pohjat on hapettomia, joko jatkuvasti tai sitten hyvin pitkän aikaa vuodessa. Eli tämä lahuava levä, mikä painuu pohjaan, niin se kuluttaa sen pohjaläisen happikerroksen. Ja silloin voi hyvin kuvitella, että tämmöiset lajit, jotka elää pohjalla, niin kärsii siitä. Ja tätä nyt ei ihan varmasti tiedetä, mutta tästä pidetään hyvin todennäköisenä syynä, että tämä pohjien hapettomuus niin on aiheuttanut sen kampelakadon. Se on ihan todellinen. Myös monet muut pohjakalat rannikolla, esimerkiksi made, on kokenut tämän saman kohtalon, että se on taantunut aika lailla rannikolla, just semmoisilla alueilla, joissa näitä hapettomia pohjia esiintyy joko jatkuvasti tai sitten ajoittain. Ja jos on tämmöisten hapettomien pohjien vyöhyke siellä meren pohjassa, niin sehän estää myös tämmöisten pohjakalojen levittäytymisen, koska ei ne halua pohjaa pitkin edetessään, niin sitten kulkea tämmöisten hapettomien alueiden ohi, vaikka ne sitten taas jossain vaiheessa olisikin hapellisia, mutta ne saattaa ne hapelliset jaksot liittyä tämmöisiin kevät- ja syyskiertoihin, jolloin tämä vesimassa vaihtuu pohjaa myöden ja puhdistuu, mutta ne on kuitenkin lyhytaikaisia vaikutuksia, että monin paikoin niin aika ison osan vuodesta niin tämmöiset vähänkin syvemmät alueet saattaa olla sitten hapettomia. Ja tämä on arveltu, että nimenomaan tämä pohjien heikko kunto Itämeren meidän rannikkoalueella. Just esimerkiksi, jos ajatellaan esimerkiksi sitä hiittisten aluetta tai sitten jos mennään länteenpäin sinne Saaristomeren alueelle, niin on sitten vaikuttanut moniin muihinkin pohjalla eläviin eliöihin, ei pelkästään näihin pohjakaloihin.
8: Kampela, tietääkseni syö simpukoita. Mitäs tämä simpukan?
2: Joo, kyllä. Sinisimpukka on tärkeä ravintokohde ja sinisimpukka saattaa kärsiä sitten samasta ongelmasta. Että usein tämmöiset taantumiset niin on monen osatekijän summia ja siinä ei pelkästään vaikuta niin kuin yksi tekijä. Mutta totta kai pohjalla elävä kala syö pohjaeläimiä, simpukoita ja muitakin pohjaeläimiä ja sekin lisää sitten tätä ankeutta sitten, että jos puuttuu sekä elinympäristö, hapekas elinympäristö että ravinto, niin tietysti molemmat vaikuttaa sitten samaan suuntaan.
8: Entäs suolapitoisuus, onko sillä
2: vaikutus? No se on sitten kolmas tekijä. Tästä kampelastahan tiedetään, että siitä on olemassa kaksi muotoa Itämeressä. Semmoinen, joka lisääntyy etelämpänä Itämeressä suolaisemmassa vedessä ja sitten tämä, joka lisääntyy meidän rannikolla vähäsuolaisemmassa vedessä. Ja nimenomaan tämä meidän rannikon läheinen kampelapopulaatio, niin se on kärsinyt näistä hapettomista pohja-alueista. Et etelämpänä Itämerellä sama laji lisääntyy kyllä sitten suolaisemmassa merivedessä. Tai suolapitoisuudeltaan korkeammassa vedessä.
0: No niin. Kiitos.
4: Ja sittenhän nyt oli Pulmankin järvessä.
0: Ai toivoa.
8: Ei ole paljon toivoa paremmista ajoista lähiaikoina varmaan.
2: No siis
7: toivo on aina.
2: Toivoa ei kannata heittää koskaan, että sitä kannattaa ylläpitää, mutta että aika paljon tarvittaisiin kaikennäköisiä toimenpiteitä täällä valuma-alueella, mistä Itämerikin saa sitten nämä valumavetensä. Ja
1: No voisiko joku suolapulssi auttaa?
2: Suolapulssi saattaisi auttaa, mutta suolapulssin ongelma on se, että se saattaa työntää niin kuin Etelä-Itämereltä niin kuin sieltä pohja-alueelta niin vielä huonolaatuisempaa vettä tänne meidän rannikolle. Sitä suolavettä pitäisi tulla todella runsaasti, koska tuolla myös Skotlannin syvänteessä on semmoinen iso rikkivetypommi odottamassa, että jos tulee vain jonkun verran suolavettä, niin se työntää sitä huonolaatuista, ravinnepitoista pohjavettä tänne meidän rannikolle, ja se voi itse asiassa sen vaikutus voi olla päinvastainen kuin mitä odotetaan. Mutta sitten jos sitä tulee oikein runsaasti, niin että koko Itämeri huuhtoutuu, niin totta kai se auttaa sitten.
4: Niin. Enpä haluaisi nähdä, että mikä sen aiheuttaa.
2: Niinpä. Niin.
0: Se on sitten toinen kysymys. Kiitos, mutta tämä nyt oli johtopäätös kuitenkin, jonka Juha sanoi, että toivoa on aina. Joo.
2: Kyllä.
8: Joo, kiitos.
0: Kiitos kysymyksistä.
8: Kiitos vastauksista.
0: Otetaan tähän väliin tekstikysymys, joka on tullut Hans Sjöbergiltä Vöyristä. Kysyisin, olen vapaa-ajan kalastaja Vaasan kalastuksen valvoja. Mistä lie johtuu niin sanottu, että se, että ahven ruoho on todella vähän Vaasassa ja ulkosaaristossa Mikkelin saarilla, missä käy myös kalassa. Yleensä on ollut ahven ruohoa varsinkin Lahdissa ja nyt ei juurikaan, ja ahventa on myöskin vähän. Tämmöinen kysymys, joka ehkä liittyy.
2: Heri varmaan tietää, mutta mä voin sen verran tähän veden laatuun, että että jos on ollut semmoinen kevät, että vesi on pitkälle kesään sitten aika sama, että on ollut paljon tämmöisiä sulamisvesiä, niin se vaikuttaa tämmöistä valoa vaativien upoksellisten vesikasvien niin valon saantiin, ja se voi olla yksi syy, mutta Henri varmaan täydentää tästä.
3: Joo, nyt tietysti pieni ongelma on, että semmoista kasvi, jonka nimi on ahvenruoho, ei ole olemassa.
2: Ahvenvita.
3: Ahvenvita tässä varmaan tarkoitetaan, voisin kuvitella.
0: Joo.
3: Niin se, mitä nyt Ari tuossa sanoo, on se todennäköisin syy, että se on uposkasvi, jonka juuret lähtee sieltä veden, tai siis veden pinnan alapuolta pohjassa kiinni. Ja jos vesi samenee todella paljon, se yhteyttäminen ei sitten vaan luonnista, että se ei vaan voi mitään, että jos ei ole valonsäteitä tarpeeksi, niin se on siinä. Ja sen toinen tekee, mikä se vaikuttaa, että meidän vesikasveissa on tänä päivänä erittäin paljon mikroleviä, jotka kasvaa näiden erilaisten vesikasvien ympärillä ja osittain peittää sitä, mikä edelleen heikentää sitten näiden vesikasvien kykyä yhteyttää. Se ei mitenkään koske erityisesti ahvenvitaa, se koskee kyllä muitakin vesikasveja, jotka kasvaa samassa olosuhteessa. Että veden heikko laatu on paras mahdollinen selitys tälle, koska silloin se yhteyttämisen kyky vähenee ja kenties vähän happisuuskin sitten sen päälle vielä. Tosi kasvit ei nyt tarvitse happea siellä eläkseen niin paljon, mutta tarvitsevat kuitenkin, niin ei muuta kuin vedet kuntoon.
0: Päätän vielä toisen sähköpostikysymyksen. Sirkku Lahtinen Lempäälästä on lähettänyt kuvan ja kysyi, että muistelen 90-luvun keskusteluja, missä oltiin huolestuneita naavan vähenemisestä. Millä tavalla naavan määrä on muuttunut 20-30 vuodessa? Oma kokemus on, että se olisi viimeisen 50 vuoden aikana lisääntynyt. Onko se laajempi ilmiö vai vain sattumaa pirkanmaalaisissa sekametsissä?
3: Kyllä se pitää paikkaansa, että naavan ja luppujen runsaus on kasvamaan päin, ja silloin 80-luvulla, kun puhuttiin paljon metsäkuolemista, mitkä aiheutui etupäässä rikkilaskeutumista, mitä tuli teollisuuden myötä, niin se vähensi molempia näitä jäkäliä, etenkin teollisuusalueiden ja asutettujen alueen ympäristössä, ja koskahan se ei hävinnyt mihinkään Suomestakaan, että erämaissa ja tuolla kauempana asutuksista ja teollisuudesta sitä on koko aika ajaa, mutta naava ja luppa molemmat niin on runsastunut nyt näillä kaupunkialueilla ja teollisuuslaitosten ympärillä, koska tässä tapauksessa, kun näitä rikkikuolemia tai rikkipäästöjä oli paljon, niin niitä eteen ryhdyttiin oikeasti toimimaan. Ja isot teollisuuslaitokset, ne säädettiin laittamaan suodattimet piippuihinsa tai puhdistamaan höyrynsä tavalla tai toisella. Ja sillä on ilman muuta iso vaikutus Euroopan metsien terveyteen myöskin Suomessa.
0: Ja se on myös mahtavaa, että kun tehdään toimia, niin sitten se kyllä näkyy näin konkreettisesti.
3: Eli niin kuin Juha tuossa sanoi, että aina on toivoa, niin tämähän osoittaa sen, että jos halutaan ryhtyä toimiin, niin silloin on myöskin toivoa, että luonto on hämmästyttävä, joustava ja palautumiskykyinen, jos sille vaan annetaan saumaa.
0: Meillä on seuraava soittaja Juha Salo Porista. Iltaa.
9: Joo, no, iltaa.
0: Joo, ja minkälainen kysymys on pohdinnassa?
9: No, nyt on semmoinen aika tuore havainto. Tämä viime sunnuntain tuossa vaimon kanssa oltiin pöydän vieressä ja juotiin kahvit ja syötiin isua. Ja vaimo sanoi yhtäkkiä, että kauheasti variksi. Ja tuossa naapuripihassa, siinä on semmoinen 20 metriä plus koivu, ja se oli aivan täynnä variksia. Naapuripuut, mitä siinä on kanssa, niin siinä on iso kuusi, niin siinäkin raakku variksia lenteli taivaalle. Ja no en mä sit, mä ajattelin vaan, että ne on löytänyt jonkun uuden jonkun jätepaikan, missä ne käy sit kokoontua läsiä porukalla sit syömään johonkin. No sit mä menin pihalla se kappan jälkeen, niin kun yleensä menee, ja vaimo tuli perässä seuraksi, ja sanoi mulle yhtäkkiä, että nyt ne menneet tuossa ne varissa. Niitä oli varmaan, jos mä en rupea valehtelemaan eikä liioittelemaan mitä kalavaleet, niin kyllä toista sataa oli. Ne pyöli semmoista rinkiä tuo siinä, ja sitten osa lensi ylös ja alas, ja toiset pyöli sitä rinkiä, ja sitten vaimo sanoi mulle, että siellä on joku iso lintu siellä keskellä. Ja mä rupin sitten vasta oikein kattoo, niin mä sanoin ensin, että joku haukka varmaan, ja mä katsoin, että ei se ole haukka, että ei Suomessa niin iso haukkaa olekaan. Että siipi ja kärkeen väli oli kyllä todella, että se on vaikea arvioida, mutta nyt tuli ensimmäisen mieleen joku kotka. muko, ei tämä oikein kotki, jos merikotkat on lähemmän tuossa Eläjärven kohdalla, kun merimetsät on varmaan lähtenyt jo menemään, ettei ne nyt tämän tuu, mutta tuli mieleen yhtäkkiä huuhkaja voisi olla kyseessä tuo. Ja ne ajo sitä tuon Isomäkkeen päin ja sitten oli vielä huvittavaa, kun tuli tämä hännystelijöjoukko peräs, että siinä oli naakkaa ja tätä näin

0: tuo varis, musta varis joukossa, että tuli peräs vielä sit pienenä siellä huutamaan, räksöttämään. Mutta on ne paino mettää päin, että mikähän tämmöinen, että onko se joku suojelujuttu, että vedetään pois viholliset vai mikä siinä on kyseessä.
1: No niin, Juha.
2: No sepä se nimenomaan. Ja kyllä siellä, siis joku peto, jos olet kerran nähnyt isokokoisen linnun siellä keskellä, niin itse olisin jo alkutahdeista lähtien veikannut heti, että jaha, siellä on nuori kanahaukka pölähtänyt pihapiiriin, ja jos se on tosi suuri, niin se on sitten naaras, koska petolinnulla on naaraat suurempia kuin koiraat.
0: Okei.
2: Huuhkajan, no en mä tiedä kuinka etäältä te näitte sen, mutta sen olisi ehkä voinut tunnistaa, sillä on aika iso pää ja se on niin omalaatuisen näköinen verrattuna kanahaukkaa. Joku siipiväli 170 senttiä, ehkä alle 2 metriä kuitenkin. Paljonko on tuommoisella isolla naaraskanahaukalla? Nyt en ihan tarkkaan muista, mutta siis iso naaraskanahaukka on kyllä todella iso kokoinen. Et se on iso petolintu, se on ihan hiirihaukan kokoinen ja vahva kuin mikä. Mutta ehkä sitä lajia ei ole tässä niinku välttämättä pakko yrittää määrittää, mutta joku isompi peto. Ja varisten tapana on sitten kerääntyä, että niitä ärsyttää, kun se tulee. Ja se on myös tavallaan suojakeino, että se peto ei pääse yllättämään niitä, että ne on kimpassa siinä. Monet ihmettelee sitä, että miksi ne nyt menee sitten pedon lähelle vartavasteen, että eikö siinä ole entistä suurempi vaara jäädä saaliiksi. Mutta se petokin tietysti hämääntyy siinä ja sen on vaikea niin kun lähtee iskemään siitä. Mutta kyllä tuommoista parvestakin joskus joutuu joku varomata yksilö saaliiksi, mutta usein tämä peto sitten niin kuin kokee sen, että se on häiriötilanne ja ei se sillä hetkellä saalista, että se perustuu kumminkin pidemmälle siihen yllätyshyökkäykseen. Turvakeinoja. Usein niin kuin tämä tilanne purkaantuu just sillä lailla, että jos näkee, että jonkun puun ympärillä pyörii varisparvi, niin siellä on huuhkaja tai kanahaukka puussa. Sitten kun se parvi lähtee kovasti menee johonkin suuntaan, niin siellä menee se peto usein kyllä siinä edellä karkuun ja ne seuraa perässä aikansa, eli tilanne on ohi. Ja jos ne taas hyökkäilee maahanpäin, niin sitten se on todennäköisesti kettu, mikä aiheuttaa häiriöä, että varsinkin pesima-aikana, mutta silloin ei ole kyse ehkä näin suurista parvi-ilmiöistä, vaan ihan yksittäisistä variksista, että niitä on vähemmän. Näillä mennään.
0: Se vaan ihmetytti, kun se ei ollut oikein semmoinen haukan mikä nuolimainen malli, että se oli enemmän semmoinen tosiaan niin leveä, että se siivet oli todella semmoiset neliömäiset.
2: No sit se viittaa huuhkajaa jo kovasti sitten, ehkä.
0: Joo, ja kun tuossa on nyt aikaisempaa, mä yöllä, kun mä tuossa koholaan, kun mä oon vähän huono nukkuja ja yläskeä pihalla välit köppöilemässä, niin olen kuullut semmoista tuossa lähipuistossa, että kuuluu semmoista, että mä ihmetellyn semmoista ääntä, että lehdet tai oksat rapisee ja kahisee ja niin kuin joku liikkuu siellä puissa. Mä oon miettinyt, että olisiko sitten, katsoko, jos siellä yöllä tuo huuhkaja liikkuu, niin että voisi tämä seuru olla semmoinen, vaikka se nyt tietysti on nähnytkin.
2: Voi siellä olla, mutta ei se nyt pahemmin saalistaessa niin kuin ääntele eikä mitään. Että kyllä se aika hiljainen kaveri on ja yllättää sitten nopeasti. Ja kana, siis kyllä toi on toi huuhkajan siipiväli, siis kun se olikin 2 metriä, niin kanahaukkaa 1,20 m, ehkä maksimin 1,30 m voi olla. Että et se on, huuhkaja on sitten jo reilusti suurempi ja leveä siipisempi. Että jos lähdetään liikkeelle huuhkajasta. Vai vaihdetaan kanahaukka huuhkajaa?
0: Päätemään kävin näkemään, että tuo siivet oli kyllä valtava leveitä. Ne oli semmoiset, niin kuin, ne ei ole semmoiset kuin haukka, oli semmoiset nuolimaisia. Niin.
3: Kanahaukassa kiinnittyy yleensä se siihen, että sillä on tosi pitkä pyrstö, että profiili on aika erilainen kuin huuhkaja.
0: Joo, tämä oli semmoinen vähän niin kuin sanotaan Suomen pysty, kun neliömäinen vähän.
4: Ja miksei se voisi merikotkakin olla?
2: Huuhkaja hieno havainto ja varikset on käyttäytynyt ihan normaalilla tavalla, miten niiden pitääkin käyttää.
1: Joo. Loistavaa. Kiitos. Kiitos paljon soitosta ja hienosta havainnosta. Otetaan vielä yksi puhelu ennen merisäätä, eli Maru Pirtanen on siellä linjalla ilta.
5: No ilta.
1: Joo.
5: Täällä ollaan.
1: Ja minkälainen kysymys on mielessä?
5: Joo, me laitoin sinne semmoisen vanhan kuvan kun ajeltiin tuolla rajan pinnassa Lappeenrannassa, siis rajan pinnassa ja hiekkatieteen pitkin, sitten me kattelin sinne metikköön ja katsoin, että mikä vaalea ihme tuommoinen keko tuolla on. Ja säätettiin auto ja me menin sitten katsomaan, niin tämmöinen sienirykelmä siellä oli. Ja just tämä oli niinku aika hauska, me en ollut koskaan ennen tämmöistä nähnyt. Että en tiedä, onko nämä niinku ruokasieniä vai onko nämä myrkkysieniä vai mitä nämä on, mutta jos olisi ollut ruokasieniä, niin siitä olisi saanut ihan hyvän
1: koko annoksen.
5: Hyvän, annoksen, niin.
1: Mä näytän, että kukkakimppu. Jäi niinku, niin. Sieni kukkakimppu.
5: Kukkakimppu, joo, ja otin sitten niinku päältä päikin kuvan, mutta yhden laiton sinne teille. Mutta en todellakaan niinku tiedä, että mikä tämä on, mutta myös tämä oli vaan niin hauska, että on unohtanut koko asian, mutta nyt sitten laitoinkin teille vuosien päästä tämän. Että siellä varmaan meillä viisaammat tietää, mitä sieniä nämä on.
1: Katsotaan, miten käy. Henry Väre näkee tässä kuvan, jonka tosiaan Maru Pirtanen on lähettänyt ja kuvailisi Henry vähän, mitä siinä näkyy ja että miten nämä tällä lailla kasvaa.
6: No, tuo näyttäisi olevan, olisiko tuo metsämaalla vai nurmikon pinnalla, kummalla tämä nyt oli?
5: Tämä on niin kuin metsässä, siinä on sammalta.
6: Joo, siinä on sammalta. Oli se on niin kuin meidän nurmikko.
2: Teidän hoidettu nurmikko.
5: Tämä oli ihan metsä.
6: Joo. Niin toi sieni, mikä tuossa on, niin aloitetaan siitä, että siinä on varmaan toista sataa itiöemää kylki kiinni se toisissaansa pakkautuneen ahtautuneen tämmöisen puolipallomaiseen kekoon, jonka korkeus voisi olla 30 senttiä ehkä suurin piirtein ja halkaisia saman verran. Ja siinä on selkeä jalka näillä kaikilla sienillä, mitä siinä on, ja aika leveä lakki. Tämmöisiä sieniä on meillä etenkin kynsikkäissä ja ne on monet näistä aika myöhään syksyllä esiintyviä, että se mikä meillä on tällä hetkellä meidän pihan nurmikolla on erilainen kuin tämä, mutta siinä on erittäin paljon itiöimiä juuri nyt. Ja sieni ei ole myrkyllinen, mutta ei myöskään syötävä, eli se on sanotaan mitätön ruokasieni, joo, tai olisi mitätön syötäväksi. Mikä laji se täsmällisesti on, niin mä en pysty kuvasta sanomaan, ja tämä on aika vielä osin heikosti tunnettu sienisuku meillä. Et, jos tieteellinen nimi auttaa, niin se on hyvin lähellä semmoinen kuin Lyophyllum connatum, mutta kynsikäs on varmaan ihan riittävä tässä vaiheessa. Et ei sen pidemmän tarvitse mennä, koska näiden täsmällinen määrittäminen vaatii mikroskopointia.
1: Meillä on enää minuuttiaikainen merisäätä, mutta miten siis toi kasvutapa tuommoinen? Niin
6: ne lähtee yhdestä kasvupisteestä ja syystä, mitä mä en tiedä.
4: Onko se lahottaja?
6: Se on lahottaja.
4: Joo, eli se ei tarvitse mykoritse siihen. Sen takia se kasvaa jossain lahossa puussa.
6: Kyllä,
4: lahossa puussa tai vaikuttaa siihen kasvutapaan.
6: Kyllä, mutta ne jalat lähtee samasta pisteestä yhä uudestaan ja uudestaan, että siitä tulee sellainen kerroksinen rakenne, koska voisi niin ajatella ne haaroa sieltä jalkojen tyvipuolelta.
1: No mutta aika hieno kysymys ja hieno.
5: Joo, minusta tämä oli niin kiva. Minä ajattelin, että minä laitan teille. Että kun...
6: No niin, hieno kuva onkin.
1: On. Loistavaa. Kiitos paljon tästä.
5: Kiitos paljon ja mukavaa iltaa sinne teille.
1: Samoin. Ja luontoiltaa jatketaan, mutta nyt siis hetken kuluttua merisää. Ja merisään aikanakin voi laittaa tietenkin sähköpostikysymyksiä ja soittaa myöskin tähän lähetykseen. Jos on ajatuksia siitä, että mitä se susi teki niillä lumpeenlehdillä, niin siitäkin voi laittaa kommenttia. Niitä käydään läpi sitten jossain vaiheessa. Nyt merisää.
7: Nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Selkämerellä, merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine lounaisilla merialueilla liikkuu kohti Baltiaa, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 9-14 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää koillisen puolesta tuulta, aluksi 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen puolesta tuulta 3-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, aamulla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla 8-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 14-19 metriä sekunnissa, päivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämerellä kovan tuulen todennäköisyys yöstä alkaen 30%. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys aluksi 70%. Selkämeren eteläosassa 30%. Myöhemmin yöllä vähitellen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa, päivällä merenkurkussa ja Perämerellä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 10, etelä 5, pilvistä 40. Orrengrund 11, etelä 10, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, etelä kaakko 10. Kalbodagrund 11, kaakko 9. Itätoukki 12, etelä kaakko 10. Harmaja 12, etelä kaakko 10, pilvistä 20. Mäkiluoto 12, etelä kaakko 9. Bokasäär 11, etelä 10, vesikuuroja 20. Hanko Tulliniemi 12, etelä kaakko 10. Russarö 12, eteläkaakko 13. Vienö 11, kaakko 7. Uuttö lämpötila 12 astetta. Tuuli etelälounaasta 3 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 12 kilometriä. Rajakari 11, kaakko 4. Fagerholm 11, itäkaakko 6. Vilsanti 11, lounas 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska Sandöön 9, Luode 13, 12 kilometriä. Kumlinge 11, Itäkaakko 2, pilvistä 17. Nyhamn 10, Pohjoisluode 11, pilvistä 20. Märket 9, Pohjoisluode 14, Isokari 12, etelä 6, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 10, Kaakko 7, Ekkoa vesisadetta 17. Tahkoluoto 10, Kaakko 5, Vesikuuroja 16. Selgrund 10, Etelä-Kaakko 5, Vesikuuroja 8. Bredsäärit 8, Itäkoillinen 3, Strömingsbådan 8, Pohjoiskoillinen 4. Valassaaret 8, Pohjoinen 4, Kallan 9, Etelä-Lounas 3. Tankkar 8, Etelä-Lounas 4, Vesikuuroja 32. Ulkokalla 9, Etelä 9, Nahkiainen 9, Etelä-Lounas 10, Raahe 8, Etelä 6, Pilvistä 13. Oulu-Vihreä saari 7, Etelä 7, näkyvyyttä 15 kilometriä. Marjaniemi 7, Etelä 10, Tihkusadetta 7. Kemi 1, 8, Lounas 9 ja Ajos lämpötila 8 astetta. Tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, Tihkusadetta näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kimi plus 46 senttimetriä. Oulu plus 41, Raahe plus 39, Pietarsaari plus 38, Vaasa plus 31, Kaskinen plus 35, Mäntyluoto ja Rauma plus 32. Turku plus 24, Föglö plus 23, Hanko plus 24, Helsinki ja Porvoo plus 22 ja Hamina plus 28 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 2,3 metriä.
8: Olen Riitta Havukainen ja tässä tarinassa olen Päivi Räsänen.
9: Länsi-Uudenmaan poliisi, rikoskomissario Nieminen. Olette kansanedustaja Päivi-Maria Räsänen.
10: Joo, siis mistä on kyse?
9: No, milloin ehti sitten kuulusteluun Pasilaan?
8: Kuuntele audiodraama tiistaina Yle Radio Yhdessä kello 19 uutisten jälkeen.
10: No, noin helppoa saalista, niin siihen saattoi olla joku syy, mutta pesällähän niitä yleensä ollaan kuljettavassa.
1: Niin, jos niitä vielä viedään sitten pesälle.
10: Sitten mä oon nähnyt viime aikoina ihan hillittömiä kuvia ihmisten luumupuista, jossa on kiipeilykettuja. Et siinä on myös niin kuin nähty, kettu voi nähdä aika paljon vaivaa päästäkseen johonkin ruokakohteeseen. Ja nämä kiipeilevät ketut, niin some voi täyttyä sellaisista, kun muutamaa klikkaa, niin sen jälkeen kyllä se algoritmi löytää sitten niitä lisää aika nopeasti.
1: Eli täällä tosiaan luontoiltaa muutama, on vain 1,5 minuuttia aikaa ja me jutellaan tässä Heidi Kinnusen kanssa. Vähän aikaa ollaan juteltu nisäkkäistä ja tosiaan niin hetken kuluttua jatketaan sitten, kuullaan uutiset ja sitten jatketaan luontoiltaan. Mutta aika jännää tämä, että miten monenlaisia kettuja, orava havaintoja ihmiset nykyään tekee näiden kännyköiden kanssa.
10: Joo, kyllä se, että kännykkä on takataskussa, niin tuo ihan uusia kuvia niin kuin toisten ulottuville. Että jos ennen oli vaan suurten luontokuvaajien parhaat kuvat tarjolla, niin nyt on sitten ehkä ei laadullisesti yhtä hienoja, mutta tarinallisesti sitäkin hauskempia.
1: Niin ja just se, että niissä pystyy näkemään myös sitä käyttäytymistä. Että se on musta niinku tosi jännää, että mitä kaikkea mekin päästään näkemään näissä, että mitä ne tekee.
10: Joo, se on ihan mahtavaa.
1: Kuvaat sä itse kännykällä?
10: Musta tuntuu, että mä en ikinä ehdi. Mä en ole tarpeeksi nopea kaivumaan. Kännykkä on yleensä mulla lukollisessa vetäketyllisessä taskussa ja se hidastaa mua. Et selvästi pitäisi niin olla nuorison tapaan niin kuin takataskussa.
1: Joo, tätä pitää kehittää. Luontoiltaa jatketaan tosiaan hetken kuluttua, kunhan nyt kuunnellaan ensin kello 7 uutiset. Ja sitten tosiaan meille voi lähettää myöskin sähköpostia tällä välilläkin.
11: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että hänellä ei ole tietoa siitä, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon antamisen Ukrainalle. Stubb kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa yhdessä Viron uuden presidentin Ylle Matisen kanssa. Ukraina on kertonut, että se ei saa enää kaikkia tarvitsemiaan tiedustelutietoja Yhdysvalloilta. Presidentti Stubb.
12: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
11: Presidentti Stubb sanoi, että Ukrainan on

0: metsälain ja rakennuslain perusteella, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Sää poutaantuu, mutta pilvisyys on runsasta. Huominen päivälämpötila vaihtelee 8 ja 13 maan pohjoisosassa 2 ja 10 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Lokakuun luontoilta jatketaan. Täällä on tullut Evijärveltä pilvi. Ontronen on lähettänyt tämmöisen ehdotuksen, että tuli mieleen, jos lumpeen lehti on punertava punainen, niin olisiko susi tulkinut sen lihaksi? Minulle kävi kerran niin, että istuin suolla laakealla isolla valkoisen jäkälän peittämällä kivellä ja vieressä oli punainen sanko. Yhtäkkiä jokin pieni haukka lensi parin metrin korkeudella kohti aivan ohitse, niin olen aina ajatellut, että jos se luuli punaista väriä lihaksi, kun ei sillä varmaan muuta syytä ollut lähestyä ihmistä. Mutta se on siellä alapuolella se punainen.
2: Joo, mä en oikein usko, että susi menisi näin halpaan.
3: Niin, ja itse asiassa aika harva suden niin kuin saalis on punainen. Siellä on karvoja päällä, eten kun se muuttuu punaiseksi.
4: Nehän sudet ei sinä kunnolla varmaan punaista.
5: Ne ei taida oikein nähdä edes väärejä.
4: No vähän, no enemmän noit 50-luvun leffoja, kun ne katselee.
5: Niin, ja hajuaisti on paljon tärkeämpi.
1: Niin, ne liikkuu hämärässä ja ne ei näe värejä niin hyvin. Joo. Hyvä ehdotus silti. Ja. Otetaan tähän nyt seuraavaksi Maija Ala-Nikkola Uukuniemeltä. Paistoin lokakuun vaihteessa ulkona vohveleita, kun lautaselle ilmestyi noin 3 senttimetrin pituinen herhiläinen. Lämmin sää piti sen kenties vielä hengissä. Se ahmi innokkaasti vihreiden kuulien hilloa ja kävi sitten 3 kertaa uudelleen lautasella maistelemassa sokeriherkkua. Herhiläinen ei ihmisestä häirinyt, kun hän jättää huiskimiset ja nopeat liikkeet tämän opimia muutama vuosi sitten, kun herhiläiset tekivät pesän pihan linnunpönttöön. Sulassa sovussa koira makoili herhiläisten pesän lähellä. Herhiläinen väistää ihmistä, paitsi jos sattuu vahingossa sen lentoreitille. Videon herhiläinen ahmii makea. Onko sillä kieli, jolla maistella, missä sen silmät sijaitsevat ja merkkaako se hyvän ruokapaikan tai onko sillä hyvä muisti? Jaska.
4: Sillä on hyvä muisti ja noin mustat tuollaiset vähän ufosilmät, tuossa on sen verkkosilmät. Tämähän on semmoinen, että täällä voi tehdä tosi näyttäviä jippoja näin niin kuin kaveripiirissä, että kerää noita suuhunsa tuollaisia noin, niin joku parikymmentä kappaletta ja sitten räkii niitä jengi bileissä ja jengin keskellä. Tämä on koiras, täällä jo pistintä ja sillä voi leikkiä tuollaisia sitten. Se vaatii vähän pokkaa.
1: No nyt oli Jaska yllättävä. Nyt se oli niin yllättävä ehdotus, että...
4: Biologipiireissä kaikenlaisia. Ihmeen juttuja.
6: Tällä voi saavuttaa tyttöjen suosion.
4: No en mä kyllä oikein usko.
1: Mä luulen, että toi
3: Jaskan vanha bravuuritemppu
1: ollut.
4: Suositteli ihan normaalia arjen verbaliikkaa. Hyvällä maulle.
5: Eikö nuo koiraat...
4: Lähemmillä omilla mielipiteillä.
5: Ne ampiaisillakin on näitä kuhnureita, että ne vaan elää paritellakseen.
4: Joo, niin kuin ei ole naaraa, parittelhollisen naaraan feromonia...
5: lähestöllä.
4: Tuntosarvien niin kuin
5: niin silloin aistimissa,
4: niin silloin vietetään turmioelämää ja tuollaista käyvää vihreää kuulaa vedetään sitten.
2: No hyvä, että se maistuu jollekin.
4: Kyllähän toi näin niin kuin läheltä katsottuna toi ihan ufo-meininkiä niin kuin vihreät kuulatkin.
1: Mutta kyllä se näyttää maistuvan. Joo. Ja se kysymys oli vielä siitä maku, että onko sillä kieli, jolla maistella?
4: On, se on tuossa näkyy, niin kuin se kieli itse asiassa näkyy tuossa, se tulee tuolta leukojen takaa ja sillähän se imee noita, että leuat on vaan niin kuin sen suojana käytännössä oikeastaan tuossa.
1: Niin, että se imee siitä?
4: Joo, mutta sillä on kieli nimenomaan sitä varten ja herhiläinen on toki semmoinen, niin kuin vähän, kun se on ampiainen, niin se on tavallaan niin kuin kaksipiippunen juttu. Että itse herhiläiset käyttää aikuisina ravinnokseen niin kuin kukkien nesteitä tai muita makeita aineita, kuten esimerkiksi vihreä kuulia. Ja Ja sokerihan ei juuri hae

0: se. Mutta sitten se hajoamistuotteet tuoksuu oikein kivalle. Elikkä niin sitä kautta ne löytää nämä erittäin helposti tämmöiset niin kuin sopivat energialähteet. Ja koiraat tosiaan niin kauan kuin naaraat ei ole sillä päällä, niin ne viettää taas turmioelämää. Hummailee kukilla ja
1: vihreillä kuulilla.
0: Niin, joo. Mitä milloinkin.
1: Mutta käykö sille tämän turmioelämän päätteeksi niin, että kun säät kylmenee, niin
0: joo, siis elämä loppuu. Ampiaiset, joihin heriläinenkin kuuluu, niin niistä ainoastaan niin kuin uudet syksyn kertaluokka, tai syksyllä kuoriutuneet kuningattaret on ainoat, jotka talvehtii. Että Uudessa-Seelannissa, missä nämä on vieraslajeja, niin siellä on ilmasto niin miellyttävä, että siellä saattaa useita vuosia ampiaispesät säilyä niin kuin toimintakykyisinä ja tuottaa sitten niin kuin useita kertoja. Ja sitten ne niin kuin tappaa lintujen poikaset pesiinsä ja muuta, että se on aika makaberia meininkiä, mitä ne saa aikaiseksi sitten, kun ne rupeaa miljoonia niitä mutta herhiläisiä, ettei ole vielä sinne vissiin päässyt, mutta tavallinen ampiainen on.
1: Niin, että talvesta on hyötyä myöskin tämmöisistä meidän talvesta.
0: Joo, sanotaan näin, että
1: siis tavallaan,
0: ampiaiset, niin, kun ne lähtee pois omalta maaltaan, niin kaikki niiden loiset jää tänne meille pitämään niitä kurissa ja siellä uudessa paikassa ne saattaa aiheuttaa ihan hirvittäviä niin kuin tuhoja ja meilläkin pelätään tällä hetkellä. Niin Eurooppa on jo landannut tämmöinen kaakkois-aasialainen ampiaislaji, joka on niin kuin herhiläisten sukua. Eli näitä isompia vespasuvun lajeja. Ja siellä on vielä toinenkin odottamassa, vespa mandariina, joka on semmoinen. Työläisetkin on niin kuin yli 3 senttisiä ja niitä oli hauska aikanaan Vladivostokissa katsoa, kun ne lahtas kaikkia sudenkorentoja ja muita. Ja sitten jotain kummallisen näköisiä esineitä lentää niin kuin ympäriinsä, kun ne oli joku iso hyönteinen.
1: Ai niin, että se muoto tulee niin ihan kummalliseksi.
0: Mutta yleensä ne jauhaa palloiksi nämä herhiläiset hyvin nopeasti työläiset niin kuin jonkun hyönteisen, jonka ne saa. Tekee sitten sellaisen pallon ja sitten ne odottaa, että ne saa mahdollisuuden kuljettaa sen pesää. Siinä ei monta sekuntia mene, kun parmasta tulee semmoinen niin kuin lihapallo. Olen testannut.
2: Jaskalla on niin lämpimiä
1: niin,
2: juttuja.
1: Mäkin ajattelin, että nyt on, joo. Mutta eikö toi Halloween
0: tässä rupeaa olemaan viimeistä ruokailusta niin pitkä aika.
2: Niin,
0: että
2: se on, niin, tämä on biologia.
0: Parmapullat.
1: Mutta hei, mä palaan vähän.
0: Herhiläinen.
1: Mä palaan vähän tuohon Pilvi Ontrosen kysymykseen siitä, joka oli tämä, että onko se lumpeen lehti niin kuin punainen, voisiko se houkutella susia, mutta tämä toinen, mikä oli hänen havaintonsa, että joku pieni haukka lensi siihen punaista ämpäriä kohti, niin miten siinä, se jäi itse asiassa vähän vastaamatta, että minkähän takia, olisiko se haukka voinut luulla, että siinä on jotain kiinnostavaa.
2: Siinä punaisessa ämpärissä.
1: Niin.
2: Näin nopeasti ajatellen, niin ehkä siinä ei hirveästi ole kiinnostavaa kyllä, mutta
0: oliko se Tapio Solosen punainen pipo, jonka varpushaukka varasti, niin eikö se ollut siis,
2: no, tämä on mulle punainen? Mä en muista tällaista juttuja. Mä en ole varma, että haluanko mä kuulla, mikä sun versio tai mitä sä niin tässä ajat takaa. Mutta mä en kyllä.
0: Lintujen väri näkee huomattavasti parempi kuin nisäkkäiden, että ne näkee kyllä.
3: Mutta niin, voiko olla, että henkilö, jonka vieressä on ollut punainen ämpäri, niin sen vieressä on ollut kuitenkin joku pieni saaliseläin, jota haukkaa ajatellut ottaa ja sitten hämääntynyt siitä ihmisestä ja väistynyt.
0: Siinä on ollut tarpeeksi liikkumatta.
2: Joku lintu tai niin myyrä tai hiiri tai niin, jotain ihan mitä niin tahansa. Et
3: joka on se houkutellut siihen.
2: Ämpäri ei liity mitenkään. Ämpäri on vähän niin kuin
0: usko
2: tällaisessa salaperäisessä tarinassa se, joka sekoittaa pakkaa.
0: Joo. Niin kuin, mä luulen, että jos
4: kiinnittää huomioon todellisista syistä.
0: Kyllä, ja jos marjareissulla istahdetaan huohtamaan ja laitetaan ämpäri mättäälle ja haukka tulee kohti, niin se on ihan sattumaa, mutta niinhän joskus tapahtuu. Mä oon itsekin joskus väistänyt suoraan sanoen varpushaukkaa, joka ei ole huomannut mua, vaan tulee ihan kohti silloin, kun on paikoilla ja se ei ole nähnyt mua. Niin tämmöistä voi tapahtua.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Liikkumatta.
0: Mulla on käynyt kerran sillä lailla russaröissä, että mä olin kokemassa valopyydystä ja mä nousin seisoon niin kuin sellainen reippaasti nuorena miehenä silloin, niin pystyin ja melkein sain kanahaukan päähäni. Se oli lentämässä juuri siitä samaa. Mutta sillä oli kyllä luojan kiitos paljon mua nopeammat reaktiot. Niin, se otti suunnilleen immelmannit siltä lentäviltään. Ei tullut sitten kanahaukkaa pärstää.
1: Niin, törmäyskurssille voi aina välillä joutua. Nyt otetaan tähän väliin vielä ennen seuraavaa soittajaa Olga Komulaisen kysymys. Ja tässä on tosiaan tämmöinen kuva ja kysymys, jonka kohta löydän täältä, oli siis se, että varmaankin, että minkä takia nuo jalat on ton väriset tuolla sammakolla. Ja mitä Sari sanot? Joo, tässä se onkin. Olga Komulainen, hei, kanttareille ja tutkaillessani metsästä mies löysi tällaisen sammakon. Onko valkosormisuustauti lähtenyt leviämään vai olemmeko sittenkin jossain Borneon viidakossa? Luultavasti maastoutui lehtien sekaan.
5: Joo, siis kuvassa on mun mielestä on niin kuin ihan tavallinen ruskosammakko, mutta todella erikoisen näköinen. Toi kroppa on hyvin vaaleanruskea ja sitten jalat toden totta on täysin ilman pigmenttiä. Siis
3: niin,
5: läpikuultavan valkoiset. Eli niissä ei ole minkäännäköistä pigmenttiä. Aika tarkkarajaisesti myös nuo eturaajat. Ja näyttäisi vähän tuolta kaulasta, että vatsakin olisi pigmeetitön, ilman pigmenttiä.
0: Joo, ja silmäympärys.
5: Joo, siinä on myös vaaleavyöhyke, mutta tässä on nyt todella erikoinen tämmöinen
0: Ei toikaan ole ihan normaali toi ruskea.
5: Ei olekaan. Se on siitäkin puuttuu vaaleita pigmenttejä tuosta selän värityksestä, koska se on tuommoinen vaalean punertavan ruskea. Niin erikoinen luonnonoikku. Tässä on varmaan tämmöisestä alpinistisesta sammakosta, tai miksikä tätä nyt leukistinen sammakko, jolla siis jostain syystä puuttuu tiettyjä väripigmenttejä nimenomaan jaloista, mikä on aika erikoista, koska usein se semmoinen pigmenttihäiriö, niin se on semmoista laikuttaista, että voi olla semmoisia laikkuja, että osa ihoalueesta niin olisi väritöntä tai tämmöistä valkoista, mutta se on todella erikoinen. En ole kyllä nähnyt tämmöistä sammakkoa. Tätä kyllä kannattaa käydä kurkkaamassa tuolla kuvallisilla sivuilla. Että erikoinen ilmestys. Sen?
1: Tässä lukee, että Rusutjärven metsästä. Mä en tiedä missä.
2: Rusutjärvi on tässä
5: lähellä. Vantaajoen vesistöalueella, Keravanjoen latvoilla on Rusutjärvi.
1: Joo, ja tämä on tullut siis syyskuussa. Eli
2: tuommoinen olisi hieno nähdä kyllä. Mä itse kuvasin pari vuotta sammakoita, siis aika paljon erilaisia. Silloin just tämänkin, että ruskosammakon värikin vaihtelee
5: todella ruskeasta paljon
2: vihreäseen ja vaaleen ja on tosi punertavia. Siis hyvinkin erinäköisiä, mutta tällaista kaveria ei kyllä tullut lähellekään vastaan.
0: Ehkä joku on heittänyt pullon vetyperoksiin ja se kotilampe, kun se on ollut pieni.
2: Minkäkäänlaiset sisarukset silloin?
1: Niin.
5: Niin, se olisi mielenkiintoista.
1: Onko tämä vielä liikkeellä vai onko tämä mennyt jo horrokseen?
5: No siinähän sanottiin, että se oli liikkeessä, mutta
1: niin syyskuussa, mutta voisiko tämä vielä, vielä törmätä nyt siellä päin?
5: No nyt alkaa olla jo vähän kiikun kaakun, koska nyt on tosi kylmiä öitä jo. Että
0: siellä on varmaan pakkasetkin.
5: Joo, varmaan tulee ja ollutkin jo pakkasöitä varmaan, tai hallaa ainakin, niin ei enää sammakot hirveän mielellään liikuskele, että se on varmasti jossain talvehtimassa.
0: Vielä rupikonnat liikenteessä.
1: No toivotaan, että menee talvehtiminen hyvin ja sitten se on keväällä sitten liikenteeseen. Joku sen saattaa sitten vaikka nähdä vielä.
3: No tuon heti tunnistaisi.
1: että siellä se on.
0: Jalat nyt kuin hyytelöä.
1: Joo. Mä otan vielä nyt tämän tähän perään tämmöisen kysymyksen, joka meillä täällä on ollut pitempään, kun meillä on nyt tässä ollut kaiken näköistä saalistustarinaakin, niin kysymys kuuluu tosiaan näin, että Ohinen kuvan golfkentältä elokuussa näyttää ihan siltä, kuin rantakäärme olisi haukannut turhan ison saaliin. Markku Herrala on tällä hetkellä. Mielenkiintoista on myös se, että ollaan keskellä laajaa ruohokenttää. Tuskin käärme on saalistaan siihen kuljettanut ja tuntuu epätodennäköiseltä, että olisi saanut sammakon väijytettyä tuollaisessa paikassa. Voisiko olla, että jokin lintu on napannut sen kesken ateria ja pudottanut tuohon? Ja kuvaile, Saari, vähän mitä siinä näkyy.
5: Siinä on aika iso taas luultavasti ruskosammakko selällään ja sitten rantakäärme nielemässä sitä ruskosammakkoa sillä tavalla, että se on saanut jo toisen eturaajen ja pään tästä sammakosta suuhunsa. Siis oliko tämä elossa tämä käärme myöskin vai oliko tämä...
0: Onhan se ihan elossa se oleva näköinen.
5: Ettei siitä, joko jossain...
1: Elokuussa tämä on, et, niin...
5: Jossain kuvassa sanottu. Oli sillä, että oli tukehtunut saaliiseensa käärme, mutta joo, siis kyllä rantakäärmeillä on tyypillistä, että jos on oikein iso sammakko saaliina, se saattaa pureskella sitä esimerkiksi takajalasta. Sillä on semmoiset pienet ikään kuin myrkkyhampaat ja tämmöiset duodenum rauhaset, josta se erittää semmoista sammakkoa rauhoittavaa aineesta. Ja se saa tuommoisen isonkin saaliseläimen hyytymään sillä, että se vaan roikkuu esimerkiksi jalassa ja pureskelee sitä. Ja sitten lopulta, mä en usko, että toi on liian, lopultakaan sitten liian suuri suupala tuolle rantakäärmeelle. Tai aika rotevan kokoinen käärme, että se vetäsee tuon sammakon sitten. Mutta nieleminen voi kestää aika pitkään. Jopa tunteja. Se voi olla niin kuin pitkä prosessi, mutta hitaasti se pystyy hivuttamaan noita leukoja. Käärmeellähän on ne leukaluut erossa toisissa ja se pystyy niitä niin kuin itsenäisesti liikuttelemaan. Se ikään kuin näillä leuoilla kävelee sen saaliin yli ja pitää suuta auki, niin sillä tavalla se vähitellen liukuu tuonne sitten vatsaan ja suolistoon. Että ei se ole mitenkään liian suurta suupalaa haukan, vaan ihan normaalia toimintaa tässä. Mutta että tämmöinen pureskeluvaihe voi kestää kauan, varsinkin jos se sammakko ei ole yhteistyöhaluinen tässä, vaan haluaa pakoon, niin se, sitä voidaan pureskellakin aika pitkään ennen kuin se rauhoittuu sitten tähän nielemiskuntoon.
0: Mieltä osoittavia käsimerkkejä näyttelee tuossa.
1: Joo. Näin on, ja paikka ei ole ihan suojasin ehkä, kun se on siellä keskellä. Joo.
5: No ei, mutta siis siinä vaiheessa, kun tässä vaiheessa, kun on sammakossa ollaan kiinni ja olettu sen nieleminen, niin tämä käärme ei hirveän mielellään enää vaihda sitten paikkaa, koska se on aika rasittavaa raahata tuommoista klenttiä johonkin suojaisempaan. Et yleensä se siinä kohtaa, missä sammakko on sitten niin kuin sen verran hyytynyt, että sitä pitää ruveta nielemään, niin se tapahtuu sitten siinä paikassa. Oli se sitten tämmöinen avonaisempi paikka tai sitten suojainen paikka.
1: Mutta tässä oli myös se kysymys, että onkohan se tippunut jotain linnulta tai joltain.
5: En niin... usko. Mä luulen, että tämä on ihan hänen itsensä saalis. Että näin se tapahtuu.
0: Sehän on voinut pomppia jonkun aikaa.
5: Kyllä joo.
0: Tuohan tietysti seuraa sitä. Kyllä tietysti
5: käärme saattaa jonkun linnulta pudonneen vahingoittuneenkin saaliseläimen ottaa kiinni, mutta kyllä tämä on ihan näyttää siltä, että
0: siitä ei mitään hajumerkkiä maastossa.
5: Rantakäärme on ihan normaalia toimintaa. Ja sammakot on yksi sen niin kuin pääravintoa ruokalistalla.
1: Eli ihan normipuuhaa.
5: Normipuuhaa.
1: Päästä aloittaa. Vai?
5: Useimmiten se on helpompi niellä pää edellä. Rantakäärmeethän syö aika paljon kaloja, varsinkin ne pyydystää vedestä tämmöisiä piikkisiä, esimerkiksi kivisimppuja tai kivinilkkoja tai tämmöisiä, niin jonkun tommosen kivisimpun nieleminen muuten kuin pää edellä, niin olisi aika hankalaa, koska silloin kaikki piikit päässä, niin se on jottaa taaksepäin, niin se mennään aika sujuvasti pää edellä kyllä. Et yleensä ne nielee saalit pää edellä.
1: Meillä on seuraava soittaja, Minna Karhiaho on siellä Ikaalisista. Ilta.
6: Hyvää iltaa, Minna Karhiaho Ikaalisista.
1: Joo.
6: Mä kysyn tämmöisestä, kun me oltiin miehen kanssa katsomassa, miten meidän toi sireenipuhtensas pärjää. Ja nähtiin oikein kaunis hämähäkiverkko taitavasti tehty. Ja samalla kun me kaksi hänttiä töllistellään, niin siihen verkkoon lentää ampiainen. Ja mielenkiintoista, kyllä tämä hämähäkki tuli esille ja paketoi sen ampiaisen hyvin nopeasti, muutamassa sekunnissa. Että se oli ihan kuin muumio sitten se ampiasparka. Mä nyt sanon parka, vaikka mä inhoan niitä. Ja se oli jännä juttu, kun tämä ampiainen oli siis siinä kotelossa, eli siinä seitissä ympäriinsä. Tätä hämähäkkiä, mä olisin vaan anteeksi mulle kuvaa, koska meillä ei ollut silloin älypuhelimia. Ja tämä tosiaan ei tämä ampiainen sätkinyt eikä mitään, kun se oli niin tiiviissä paketissa. Ja nyt mä olisin kysynyt tästä hämähäkistä. Se oli minun mien muistaakseni vihertävä, mutta mies ei muista mitään väriä, että minkä värinen oli. Mutta iso oli semmoinen pelkalonpään kokoinen, että mikähän hämähäki tämä oli mahdollisesti.
0: No veikkaisin, että se on ollut joku meidän yleisistä ristihämähäkkilajeista, että jos toi paketointi on tapahtunut nopeasti ja näppärästi, niin luultavasti niin joku ristihämähäkkilaji, että niitä on aika monta lajia. Ja ne on myös usein väriltään hyvin vaihtelevia, eli niin kuin saman lajin yksilöt voi olla niin kuin erikin värisiä. Että.
6: Joo.
0: Ja
6: kiitos. Me ei olla sen jälkeen nähty, joo.
1: Mutta aika nopeasti se on saanut sen paketoitua.
0: Joo, ja siis se taktiikka.
6: Kyllä, ja ampiainen.
0: Taktiikka on se, että se niillä eturaajoillaan niin kuin siirtää sitä seittiä hyvin nopeasti ja rytmikkäästi ja alkaa pyörittää sitä, jos on pienempi saalis. Niin.
6: Just näin.
0: Ja sitten vasta, kun se on oikeasti paketissa, niin sitten se pistää sitä. Tai se saattaa esimerkiksi, että jos sulla on paljon niin kuin saalista verkossa, niin saattaa jättää sen sinne kökkimään. Niin kuin, ei pääse pois ja niin. Siinä sillä on ravintoa sitten.
5: Pysyy niin tuoreena ruoka.
0: Ei tarvitse etsiä mikroaaltouunia sitten niin kuin seuraavana päivänä, kun se on hyvässä kondiksessa.
6: Joo.
1: Kiitos.
6: Mut hienoa. Emme ole nähneet sen jälkeen vastaavaa hämähäkkiä, eikä tuommoista tekoa ikinä.
1: Niin.
0: Joo, se on kuitenkin aika yleinen ilmiö päivittäin. Miljardit hämähäkit Suomessa tekee hyönteisille tämmöisiä temppuja.
6: Joo, mutta mä
0: no niin. Onhan pian, ne on aika yleinen saalis niille, mutta ne kyllä osaa kunnioittaa sitä sillä, että ne tekee juuri noin, että se ei joudu niinku oikeasti sen kanssa tekemisiin, koska se on erittäin vaarallinen.
1: Niin, että se on vaarallinen hämähäkille.
0: Kyllä joo, se siinä katkeilee jalkoja ja mennä henki, jos se pääsee käsiksi iskemään. Mutta hämähäkit on, niiden evoluutio on pitkä ja toimiva ollut, että eipä ne nyt juuri kämmäile, että kuten näet.
5: Niin varmasti monet ampiaiset vastavuoroisesti pyytää pieniä hämähäkkejä omien toukkiensa ravinnoksi, että, että siinä syödään vähän niin kuin puolin ja toisin. Tietysti iso ristihämähäkki niin on ampiaisille aika kova pala, mutta pienemmät hämähäkit varmaan maistuu ampiaisen toukillekin.
0: Periaatteessa kun hämähäkki on vähän väärässä paikassa, niin se on aina se, että kuka ei tekee ensimmäisenä sen muuvin, eli liikkeen. Että
1: kuka syö toisen?
0: Aivan. Ja varsinkin sitten, jos on kyse sitten näistä varsinaista hämähäkin tappajista, eli tiepistiäisistä, niin niitä, nehän niin kuin uhkarohkeasti, niin ne tavoitteena on yleensä lamauttaa hämähäkin niin kuin hermokeskus pistämällä niitä vatsaan. Kun jalkojen kekselle. Se niin kuin lamaantuu siitä myrkystä välittömästi. Sitten jos ei se onnistu, niin
5: voi käydä kehnosti.
1: Niin, sit voi käydä.
0: Ehkä joku
1: sitten menee toisinpäin.
0: Joku sisarista onnistuu. Ettei.
1: Kiitokset. Kiitos soitosta ja hienosta.
6: Kiitos teille. Kiitos teille ja ihana ohjelma. Kiitos. Hyvää jatkoa, hyvää syksyä.
1: Samoin. Mä otan tähän vielä tämän lyhyesti. Riikka Siekkinen on lähettänyt tämmöisen, että voiko ristihämähäkki talvehtia. Olemme iloksemme saaneet seurata koko kesän ajan ristihämähäkin edesottamuksia olohuoneen ikkunassa. Näin syksyn kynnyksellä lapset ovat alkaneet surraa, että miten se selviää talven yli. Tämä on tullut siis syyskuussa, että nyt me ei tiedetä, miten tämä on mennyt, mutta onko näitä siis mahdollista saada selviämään talven yli esimerkiksi siirtämällä lämpimään paikkaa vai onko luonto hoitanut niin, että se kuolee joka tapauksessa, vaikka lämpöä ja ruokaa olisikin saatavilla?
0: Nyt en uskalla sanoa, että miten onko Suomessa niin kuin aikuisena talvehtivia ristihämähäkkejä, mutta mulla on kyllä se käsitys, että suuri osa niin kuin on se, normaali taktiikka on se, että niiden se munaryhmä talvehtii. Et ne aikuiset naaraat niin kuin suojelee niitä munaryhmiä ja reviiriä niin pitkään kuin pystyvät. Ja, et kyllä niitä sisätiloissa näkee myöhemminkin, mutta vähän veikkaa, että suuri osa lajeista ainakin on niin kuin silleen, että ne kuolee ne aikuiset sitten talvella.
3: Toi on hieno kuva tuosta yksilöstä, ja joka on ollut niiden lasten seuraamana tuommoinen oranssi ja valkojalkainen.
0: Joo, se on joku ristihämähäkkilaji.
1: Ja hienoa, että tuolla meiningillä on seurattu, että on niin kuin oltu kiinnostuneita, eikä varsinaisesti vaikka inhota hämähäkkiä tai mitään sellaista.
3: Se on kaunotar.
1: Se on kaunotar, joo. Meillä on varmaan hetken kuluttua seuraava puhelukin, mutta mä otan nyt tähän tämmöisen videon, joka on tullut meille. Ja tähän liittyy myöskin kysymys. Mä laitan tämän videon pyörimään ja etsin sen kysymyksen täältä. Ja tämä kysymys kuuluu siis niin, että Tampereen Raholassa oli nyt ihan lokakuun 6. päivä. Haukka koitti saada oravan kiinni puun oksalta, olivat ennen videointia muutama minuutti jo käyneet tätä taistelua. Orava käytti runkoa hyvin suojana ja pääsi lopulta kiperästä tilanteesta loikkimaan karkuun ja haukkakin lensi pois eikä enää palannut paikalle. Videon on kuvannut Toppe ikkunan takaa. Terveisin Samppa. No mitäs tuumaatte?
2: Joo, siinä on kuusessa, siis siinä on nuori kanahaukka, millä on vatsassa tuommoinen pitkittäisraidutus, siitä sen erottaa vanhasta linnusta ja nuoren kanahaukan on selvästi nälkä. Se haluaisi oravan ja kanahaukat saalistaa siis paljon lintuja, mutta myös oravia. Orava on ihan yleinen saalistuskohde. Ei välttämättä mikään helppo, että tuossa vaiheessa kun se orava tosiaan huomaa sen, niin se pystyy aika hyvin kiertämään tuota puurunkoa ja se voi olla tuollaiselle nuorelle linnulle muutenkin tekemätön paikka. Että sen pitäisi päästä oikeasti yllättämään se tuosta oksalta sillä lailla, että se on syömässä tai lepäämässä, niin silloin se ehkä ennemminkin onnistuu siinä.
3: Mä luulen, että tuossa niin kuin jokainen ihminenkin tunnistaa tuon tilanteen, että kun sä yrität kurkkea sitä oravaa, joka on sen rungon toisella puolella, niin kyllä se orava ennakoi aika nopeasti ihmisen liikkeet. Ja muistan muutaman kerran niin kuin tällaista seuranneeni. Joskus seurasin varmaan 15-20 minuuttia tämmöistä ja mietin, että voi kanahaukka parka, että ihan turhaa touhuu, että ei se orava tuossa eka väsy, vaan että se liikkuu niin paljon ketterämmintä runkoa pitkin kuin mitä lintu kykenee. Sanoisin, että oravan turvassa kuitenkin.
2: No joo, vastaavan tapahtuman voi nähdä silloin, kun oravan poikasta lähtee liikkeelle, ne pienet, niin noi varislinnuthan siis voi olla, että varis ajaa samalla lailla, että varis pomppii oksalta toiselle ja yhtä varista vastaan se oravan poikanenkin, vaikka se ei vielä ole niin hyvä, niin se ehkä pystyy, mutta sitten kun tuleekin kaksi varista, aivan, ne tulee kummatkin toiselta puolelta ja
5: yhteistoiminta.
2: Ja vielä niin kuin ihan nuori orava, joka vasta harjoittelee kiipeilemistä, niin se ei ole ehkä yhtä hyvä kuin, vanhempi orava, niin kyllä siis varikset teillä on aika paljon oravan poikasia.
3: Se on totta, joo.
5: Ja tässä varmaan tosiaan nuori kokematon haukkakin maksaa oppirahoja, että miten oravia oikeasti pyydystetään.
2: Niin.
5: Että ei juoksemalla perässä, vaan yllättämällä.
2: Joo. Noitahan muuten näkee joskus, siis aika harvoin, mutta näkee näitä nuoria haukkoja, niin saattaa iskeä myös niin kuin jonkun linnun mustarastaa, mikä on jonkun marjapuskan alla ja se katoo sinne, niin nuoret haukat niin kuin juoksee
5: ja
2: puskaa ympäri. Ja se näyttää aika epätoivoiselta, että tuleekohan tuosta yhtään mitään, mutta yritys on kova.
3: No, sitä pitää kokeilla ennen kuin selviää, että miten se homma onnistuu.
2: Niin saalistamaan oppii ainoastaan treenaamalla ja haukan puolesta nyt voisi sanoa sen, että se ei sillekään ole helppoa, kun joku ajattelee, että voi mikä peto, että siitä se vaan iskee saaliin, niin se usein epäonnistuu ja se ei haittaa, että välttämättä epäonnistuu, ettei saa saalista, mutta jos loukkaantuu, siis tuossa on aina riski, kun haukka iskee johonkin, jos siipi osuu johonkin ja murtuu tai venähtää tai mitä tahansa, niin se on kyllä sitten, niin kuin saattaa olla myöskin pedolla, niin
0: ura ohi.
3: Mutta ne on pitkäikäisiä eläimiä.
2: Juuri näin. Että
3: se ensimmäinen kesä on varmasti paljon harjoittelua. En tiedä sitten vielä, että onko toisena kesänä, mutta sit ne, jotka siitä vaikeasta ajasta selviää yli, niin kyllähän niistä aika mestareita tulee.
2: Juuri näin.
1: Otetaan tähän väliin tämmöinen kuvallinen kysymys. Eeva-Liisa Leppävirralta on kysy, että mikähän, kasvupaikka oli suht aurinkoinen, mökkitien varressa tieltä katsottuna ojan takana metsän puolella bongattiin tällainen kaunotar. Ja hän epäili, että onko se Siperian kärhö ja on tarttunut kärhöillä ja läheisiin oksiin kiipeilee niitä pitkin. Kukat ovat erittäin valkoiset. Niitä oli 3 kaikki samalla korkeudella. Etsin tietoa ja luin, että sitä tiettävästi kasvaa vain 3 seudulla Suomessa. Että on siis harvinainen ja rauhoitettukin. Tienoon mökkipihoista sitä ei löydy. Jos on karkulainen, niin lintuko sen toi? Vai onko tullut maaneksen mukana, jota on tuotu tielle, vaikka siis siellä metsän puolella kasvaakin? Leppäviralta oli tämä siis. Tuskin maltan odottaa, mitä mieltä te asiantuntijat havainnostani olette. Ja mitä sanot, Henry?
7: No, aloitetaan siitä, että se oikeasti kasvaa Suomessa vain 3 paikkaa. Ja Leppävirtaan lähin paikka on Nurmeksessa, jos puhutaan luonnonvaraisista esiintymistä. Mutta Siperian kärhö on suosittu koristekasvi ja sitä en tiedä myydäkö taimistossa tällä hetkellä, mutta on joskus kuitenkin myyty. Ja sitä on kyllä kotipihoissa. Ja todennäköisin tapa, että tämmöinen Siperian kärhö leviää, on se, että tulee puutarhasta maaperän mukana, mutta ei ole poissuljettu, etteikö se levisi myöskin siementen välityksellä, koska kärhöillä on siemen semmoinen pitkä lenninhaiven, joka kuljettaa sitä pitkiäkin matkoja tuulen myötä. Että ne kaikki suomalaiset esiintymät, niin ne on kaukolevinnän tuloksia tuolta rajan itäpuolelta, jossa sitä kasvaa suurin piirtein äänisen nurkille saakka. Noin yhtenäisemmin, ja sieltä on sitten tuuli tuonne Suomeen yhden Tervolaan, yhden Kristiinan kaupungin liepeille ja yhden tuonne Nurmekseen. Ja raihan on rauhoitettu, mutta se koskee tämä rauhoitus ainoastaan näitä alkuperäisiä luonnon esiintymiä. Puutarhakas ja karkulaiset ei ole rauhoitettuja, mutta kaunissa se on kyllä, ja monethan tuonnoita kärhöjä harrastaa, ei nyt välttämättä Siperian kärhöä, mutta monet muut kärhöleitä on suuressa suosiossa. Meillä on kärhökerhokin Suomessa, joka
1: ainakin
7: toiminut, mutta jos kukaan kasvi elää sitä riipimään pois, niin siitä voi kehkeytyä isokin kasvustoajan myötä, koska kärhö on monivuotinen ja paitsi se kiipeilee puihin, se levittää maavartta myöskin, tai leviää myöskin maata pitkin varrellaan, niin sitä kautta voi syntyä hyvinkin isoja kasvustoja. Ja sitten tuolla Lapissa niin se kukki etupäässä Tervolassa, niin maan rajassa siellä lumihangen suojassa, että ylemmäs se ei onnistunut kapumaan aika kukkivana, mutta Ristiinassa ja Nurmeksessa kukki ihan puitten rungolle ja Ristiinan esiintymä on todella suuri.
5: Mut mistä voi tietää, että jos löytää tämmöisen luonnosta, että onko se luonnonvaraisesta esiintymästä peräisin vai puutarhasta?
7: Kumpikin on periaatteessa mahdollisesti, jos se on tänne 3 kertaa onnistunut levittäytymään jo kauan sitten, niin ei mikään estä, etteikö se onnistuisi uudelleenkin leviämään. Ja jos sen haluaisi selvittää, sitten pitäisi mennä semmoisiin tekniikoihin, joita labrassa tehdään, eli molekyylibiologian sitä kautta pystytään selvittämään kyllä, että mistä se todennäköisimmin on kotoisin, mutta jos ne riesee, maksaa kuin vaivan.
5: Parasta jättää rauhaan.
7: Paras jättää rauhaan, eikä se varmaan tuolla ketään haittaa, niin kasvaa.
0: Miten sun on siemenet, niin kun lähenee sukku pulsatilla, niin ne siemenet, hän ei ole siemenpankissa ollenkaan. Ne on heti kylväytyviä. Mitäs näillä?
7: Sama juttu, ei ne olekaan mitään pitkäikäistä siemenpankkia, että ne tulevat ja iskustuvat siihen paikkaan, mihin laskeutuvat. Ja jos maaperä on suotuisa, niin kyllä ne siitä sitten kasvamaan lähtee. Mutta en mä nyt kovin usein siementaimia Suomessa Siperian kärhöstä nähnyt edes siellä, missä kasvaa alkuperäisenä. Pääsääntöisesti se on levinnyt kasvullisesti näissä paikoissa.
0: Mä oon nähnyt tuolla Pohjois-Uralilla, niin sitä kasvaa niin kuin pohjoisrinteellä, niin ihan niin kuin lähellä huippuja, niin kuin tuommoisten niin kuin 600-700 metriä, se on napapiirillä, niin kyllä, sille korkeudelle. Ja silloin se eka katsot, että mikä tuolla on tuommoinen valkovuokko esiintymä, ja sitten kun kävelee lähemmäksi, niin että miten hittoa onkin Siperian kärhö.
1: Kauempaa voi näyttää tämä vähän valkovuokkolta.
7: Siperian kärhö on erittäin tavallinen Siperiassa, että sillä on laaja levinneisyys, ja se on ihan peruslajimetsissä.
1: Nimi sopii hyvin siinä mielessä.
0: Mä oon nähnyt sen Makadanissa kanssa, on 5000 kilometriä itään vielä.
1: Nyt otetaan seuraava soittaja Mikko Salo siellä. Mikko Salosta, joo, iltaa.
8: Iltaa.
1: Joo.
8: Täältä syyssateisesta Salosta soitellaan.
1: Noniin, ja minkälainen kysymys on
8: mielessä? mielestä on kysymys tämmöinen, kun tässä nyt talvikolla tullut topsuttelee, niin tuosta noin vuosia sitten tein taajama-alueella halusin rakentaa kuusia tai rakentaa vai istuttaa kuusiaiden ja isäni hommas tuommoisia metsäisiä taimia, 2-vuotiaita taimia ja ensimmäisen talven aikaan niistä sanotaan nyt niitä laatikosta tai satakunta taitaa olla, niin yli 80% niistä syötiin ja niistä osa hävisi niistä 5 + -5 senttiä, niin niitä vuosikasvaimia niistä päistä hävisi ja osa jäi ja syyllisi on luultavasti tasan tarkkaan 2, niin mielenkiinnosta on isän kanssa mietitty, että kumpi se on, orava vai rusakko.
1: No niin, semmoinen kysymys.
3: No, ehkä näistä oravaa syyttäisin nopeammin kuin rusakkoa. Kuusi ei ole monellekaan nisäkkäälle niin kuin mieleistä ruokaa, eikä oikeastaan monelle muullekaan. Kuusessa on paljon semmoisia aineita, Henry tietää lisää, josta eläimet eivät yleensä pidä, mutta kuusessa on niitä.
8: Joo, ja rusakkohan syö nyt just niin kuin lehtipuitten kuoria, näitä tämmöisiä pajuun kerkkiä ja muita, niin se itseäkin ihmetyttää, mutta ihan mielenkiinnosta olisi vaan kiinnostaisi tietää, että kumpi kuusi aina ensimmäisellä vuodella tuhosi seuraavalla vuodella, se istutettiin uudestaan ja sitten se sai olla rauhassa.
3: Ai sitten sai olla rauhassa kuitenkin.
8: Joo. Ja. Ja se kasvoi 4-metriseksi ja sitten nämä orava syö päästä näet.
3: Okei. No kyllä ne syö niitä päitä. Sanoppa nyt Henry, mikä se on taas no, se, jonka ne syö siitä, no, kun ne irrottaa siitä kasvaimesta sen.
7: Kyllä ne syö kärkisilmoja ja niitä silmoja, jotka on erittäin ravinteikkaita ja ne kelpaa oraville hyvin. Paikotellen voi kuusten alla nähdä tämmöisiä katkeneita kuusen
3: niin ne nappaa sen 3-4 senttiä pois siitä.
7: Joo, ja sitten ne syö sen silmun, koska siinä on paljon energiaa, mistä ne erityisesti tykkää. Että kyllä mäkin olisin oravan kannalla, ja tuommoinen 5 senttiä korkea taimi on tietysti oravalle, niin voi syödä seisten maassa, ettei se vaikeeta ole. Mutta
8: ei, taimi ei ollut 5 senttiä korkea, vaan taimihan on varmaan joku 2-vuotinen, niin se on jossain 20-30 sentin päässä, mutta tietysti luminen talvi, mutta siis tarkoitan, että se söi sieltä vuosikasvaimia niin, sieltä päästä sen 5 senttiä.
7: No joo, tuo jo juuri mitä se tekee.
3: Niin se irrottaa
7: sen. Se irrottaa sen kärkiosan ja pureskelee sen
3: silmun
7: sieltä pois ja syö sen pois ja sitten siihen jää niitä haaran tynkiä maahan ja lumihangen päällä on kuitenkin.
8: Joo, se ei syönyt niin kuin siitä taimesta, se ei syönyt siitä yhtään sivuoksia, vaan se
7: pelkät silmut se sieltä niin napsii.
3: Ja isot puuthan kestää tätä hyvin.
7: Isot puut kestää taimet on alttiimpia, koska niiden yhteyttävä pinta-ala ei kuitenkaan vielä niin kauhean suuri, että mitä vähemmän ne olisi biomassaa tai ne olisi massaa, niin sen hankalampi niiden on tulla toimia elää, mutta kun se kasvaa riittävän suureksi tämmöinen kuusi, niin se kestää tämmöistä napsimista kyllä ihan hyvin.
8: Joo, mutta siis jo silloin ekalla vuodella se ei sitä kestänyt, kun tosiaan ei. Ne oli semmoisia niin kuin ihan pottitaimia, mitä niin kuin normaalisti metsäänkin istutetaan, mutta että sen pää lähti, niin sitä on vaan niin kuin tässä vuosien saatossa mietiskelty, että kumpi se on, kun molempia siinä pihalla pyörisi silloin.
7: Oravan näkökulmalla on raati.
8: Itsekin oravan kallistui silloin, mutta kun nyt kerran pääsee kerrankin kysymään, niin.
7: Joo. No niin. Hyvin olette kallistuneet oikeaan suuntaan.
1: Hyvä, ja Ari.
8: Toinen kysymys vielä äsken. Ihan mielenkiinnosti jäin kuuntelemaan teidän hämähäkkikeskustelu. Tämmöinen niin kuin vanhan kanssa sanonta, että hämähäkki ei vihdy kosteessa, niin onko se niin kuin semmoinen legenda vai on, tarkoittaako se sitä, että jos on niin kuin kuiva tila jossain kellarista, jossain missä tahtos, niin hämähäkki ei viihdy kosteustilassa, kun aina joskus on sanottu, vaan oppinut itse kuuntelemaan vanhoja viisaita miehiä, niin ne on sanonut, että hämähäkki ei kosteustilassa viihdy. Että.
0: Se riippuu hämähäkkilajista, että kosteella paikoilla ja luolissa on omat lajinsa ja sitten jos nyt puhutaan.
8: Mutta jos puhutaan rakennuksesta niin kuin.
0: Niin, no, sama juttu, että jos on kovin erilaiset olosuhteet, on joku kostea kellari ja sitten on kuivia huoneita, niin lajit on eri.
7: Kyllä meillä on ainakin meidän kosteessa pesutilassa, niin siellä on yksi hämähäkkivuokralainen paikan päällä ja siellä se saa rauhassa olla, mutta niistä on aivan varmasti kosteetila ja viihtyy hyvin.
0: Niin. Joo, ja se helposti pysyykin ainoana hämähäkkinä, että niillä on vähän tällaista pientä nurkkakuntaisuutta.
1: No Tarilla oli kommentti vielä.
9: Niin, mulla oli vielä tähän kuusentaimia asiaa, että kyllähän myyrät
5: syö myös kuusentaimia, mutta ne syö yleensä talvella sen tyvikuoren. Mm. Ja se, siitä saattaa tulla niin isojakin vahinkoja. Ja silloin on kyse yleensä pelto- tai metsämyyrästä.
3: Niin, joo. Ja silloin se tapahtuu siellä hangella.
5: Kyllä, kyllä. Se, että se on ihan erityyppinen. Mutta siis että taimet saattaa...
8: Tämä oli nimenomaan niin tämä kuusiaidan alku, että se yläpää, se vuosikasvu, se kärki,
5: joo, mutta
8: sen ne napsis.
5: Joo, mutta näin vaan lisäyksenä, että kuusentaimia syö kyllä muutkin, mutta vähän eri tavalla sitten.
3: Joo.
8: Mutta siis se niinku kiinnosti, kun osa niistä päistä hävisi ja osa jäi, että ilmeisesti tuli yllä.

0: sit vaan katkaista se pää.
1: Semmoisia ne on.
2: Siis jos orava syö niitä kerkkiä, niin sehän syö usein niin kuin alkukesästä tai keväällä. Silloin ne kerkät on vielä, niin se ei ole niitä haitta-aineita. Ja syksyllä, kun ne on puutuneempia jo, niin ne ei enää syö niitä, vaan silloin ne syö niitä silmuja. Ja silloin ne nimenomaan tiputtaa niitä.
0: Niin on, ja kuusen palasia.
2: Sen takia niitä on syksy.
0: Oli niin matala taimi, että tämä ei ole vielä mikään sellainen oikein, kun siinä ei ollut kunnon kuusen kerkkää silloin siinä.
2: Mutta tuo Arin kommentti, niin kuin mä nostasin tuohon kolmanteen koplaa just metsämyyrän, että se saattaisi olla musta hevonen sitten, että miksei sekin voisi
3: niin, tehdä. Joka niin, joka vielä hangella niin viimeistely hommat.
4: Ja sitten oravasta tuli
0: niin,
4: mieleen,
0: lumen päällä jo.
4: Oravasta tuli vielä mieleen, että syksyllä sehän kerää varasto, että se saattaa niinku, aika isonkin taimikon selvittää tämmöiset kärkisilmut sieltä, että se keräilee niitä sitten, jos ei enää
0: niin,
4: jaksa syödä.
0: Joo, joo. Siis että se saattaa olla, ei
4: tarvitse olla mikään niin kuin iso oravalauma, vaan ihan muutamakin orava kykenee.
0: No joo, joo, kyllä se on nähty. Orava kantaa kaikkea, mitä maapäällä kantaa hevoskastan, ja sitten tammenterhosta lähtien, ja puolet se unohtaa sitten jonnekin, mutta se siitä sen kestävyydestä.
3: No, kiitokset.
0: Mutta kiitos, joo. Ei muuta kuin sateisia terveisiä täältä Salosta, täällä saleet jatkuu. Niin.
3: No mutta kiva, että se aitaprojekti kuitenkin onnistui lopuksi.
0: Joo, siis se kasvoi kyllä, ei siinä mitään.
3: Loistavaa.
0: Aita ei kärsinyt inflaatio. Hyvä, kiitos vastauksesta.
3: Kiitos. Otetaan tähän väliin tämmöinen video, joka meille on lähettänyt Jari Turunen. Syksyistä pehkuun keruuta mäyriltä on kysymyksenä. Eli Akaan pikkukylässä Etelä-Pirkanmaalla joitain vuosia sitten alkoivat käydä seudulla ja asettuvat metsärajan aution talon alle, mutta asuvat kuitenkin käytävissä on kysymysmerkki. Mutta käytävissä kuitenkin asuvat kysymysmerkillä. Eli mitäs, kuvailisi Heidi, mitä siinä tapahtuu ja mitä se mäyrä puuhaa. Tämä on pimeässä siis kuvattu. Ja
5: siinä mäyrä on kuljettamassa heinää, lehtiä, jotain kuivaa materiaalia tuonne pesäkoloonsa ja sinne se
4: kivijalka.
5: Niin. No, ne on sen suussa, ne materiaalit ja sitten
2: peruutustaktiikka.
5: Joo, peruutustaktiikka ja pitelee suun ja etukäpälien välissä aika muista kasaa itse asiassa. Että no, yhtä paljon kuin minulla mahtuisi melkein käpälien väliin. Että
4: hienosti on menee tuosta kivijalan reijästä tuolleen peräin.
5: Joo,
3: vähän ylös.
4: Joo, kipeä, niin kuin takapuoli edellä.
1: Niin, päärynä vartalolla.
5: Joo. Joo, ja tuollahan sen kaverikin tulee. Joo.
3: Ja mihin näitä nyt viedään ja
5: no,
3: mitä
5: kyseessä
3: tehdään?
5: On talvipesä ja nämähän on semmoisia paikkoja, jotka on vuosikausia, kymmeniä vuosia, ja tässä taidettiin nyt sanoa, että se oli jonkun rakennuksen alla ja tuonne tuolta Kolosta ne on päässyt sitten sisään ja todennäköisesti sitä on kaivettu ja laajennettu sinne sitten, mutta tuo paikka on semmoinen, joka suojaa ne sateelta ja tuiskulta, ja sitten kun nämä pesät sisustetaan, niin ne talvella muotoillaan sinne sellaisia kammioita, jossa on hyvä olla, ja sitten keväällä alkaa siivouspuuhat puolestaan ja silloin toi kaikki ryönä heitetään ulos sieltä.
3: Joo, Ari.
4: Tästä tuli mieleen, että tuossa muutama viikko sitten kaverin kesäpaikassa Keuruulla, niin 1900-luvun alussa rakennetun hirsirakennuksen lankkulattiaa korjattiin ja otettiin tietysti lankut talteen ja purettiin sitä, niin sieltä löytyi näitä mäyrätalvipesiä sieltä kivijalasta. Että siellä oli tosiaan säkkikaupalla sitä kuivaa heinää, että
5: okay,
4: mäyrä oli käyttänyt tämänkin rakennuksen
5: niin.
4: Pohjaa siellä lattialankkujen alla olevaa kuivaa tilaa, niin pesänään ihan selvästi.
3: Joo. Niin, että sen ei tarvitse olla mitenkään semmoinen käytävä tuosta sitten jonnekin maan alle, vaan että se voi olla tuolla.
5: Ei, mutta aika usein silti on kaivettu siitä huolimatta, että mentäisi niinku sinne rakennuksen alle, niin usein silti tehdään kaivuutöitä siellä.
4: Ja tässäkin tapauksessa oli sitä hiekkapetiä, mikä oli sen rakennuksen alle, niin selvästi myllerretty, että siellä oli semmoisia valleja ja kuoppia. Joo. Sen lisäksi, että siellä oli todella iso määrä sitä kuivaa heinää myöskin.
1: Siellä oli varmaan parempi ilmastointi kuin alkuperässä ratkaisussa.
4: Saattaa olla näin.
5: No mutta sehän on hauskaa, jos on vaan ihmisen rakennusta paranneltu.
4: Kyllä.
3: Ja sitten otetaan vielä tämmöinen kuvallinen kysymys. Mikkeli Puulavesi. Mahtava kuun valaisu. Lähetin yökuvan Kuutamon valosta Mikkelin Puulavedeltä, mutta kysymys jäi pois. Nyt tässä on kysymyskin. Eli miten kala esimerkiksi muikku käyttäytyy Kuutamo yönä? Onko se pinnalla vai pohjassa, matalassa vai syvällä, on kysynyt Markku Kakriainen.
4: Niin, muikkuhan tunnetusti liikkuu sillä tavalla, että päiväsaikaan se on lähellä pohjaa ja öisin nousee lähemmäs pintaa. Ja se johtuu ihan siitä, että se plankton, eläinplankton eliöstö, vesikirput ja hankajalkaiset äyriäiset, joita muikut päästä käyttää ravinnokseen, liikkuu tällä tavalla. Niillä on tämmöinen vuorokausirytmi. Ja työläinen on lähempänä pintaa ja sitten päivisin syvemmällä. Ja kuutamo saattaa vaikuttaa, jos on oikein kirkas tyyni täysi, kun se saattaa vaikuttaa tähän myöskin tähän eläinplanktonin käyttäytymiseen sillä tavalla, että se ikään kuin ei nousekaan ihan niin lähelle pintaa. Tietysti joku plankton saattaa käyttäytyä päinvastoinkin, että valo houkuttelee sitä, mutta kyllä sillä varmasti on vaikutusta. Koska ainakin kalastajat tietää sen, että kuutamolla muikun pyynti on vähän erilaista kuin uudenkuun aikaan. Että riippuen vähän järvestä ja siitä eläinplankton koostumuksesta siinä kyseisessä järvessä, niin kyllä sillä vaikutusta on.
3: Sitten otetaan seuraava puhelu. Ville Taskinen Espoosta on siellä. Iltaa.
6: Iltaa.
3: Joo.
6: Ja mikä? Joo. Tällainen kysymys. Olisi liittyy ötököihin. Elikkä kaverin kanssa ollaan tässä sitten alkukesästä saakka keskusteltu paljon ötököistä, eikä olla sitten oikein pystytty mistään muusta keskustelemaankaan. Meillä nimittäin selvisi, että me ollaan täysin eri mieltä siitä, että mitä eläimiä oikein kutsutaan ötököiksi. Eli itse on vähän tämmöinen ötökkä konservatiivi, että on lapsena oppinut kutsumaan ötököiksi ainoastaan hyönteisiä, eli esimerkiksi hämähäkkieläimiä en laske itse ötököiksi ollenkaan, kun taas sitten ystävä oli sitä mieltä, että hänen mielestään kuin etana, joka on nilviäinen, on ötökkä, niin sittenhän myös mustekalatkin on ötököitä. Eli edustetaan tässä nyt aivan tällaisia eri suuntauksia tämän ötökkäkysymyksen parissa. Ja ollaan tätä nyt sitten aika paljon selvitetty, että esimerkiksi jostain tämmöisen netin kirjastohoitajapalvelusta, kun kysyimme, niin se oli sitä mieltä, että tämä sana on ilmestynyt muumikirjojen suomennoksista suomen kieleen, mitä tosin olemme jo kyseenalaistaneet. Ja löydettiin myös Suomen Luontolehden ötökkäaiheinen artikkeli vuodelta 2014, missä Jaakko Kulberi oli sanonut pitävänsä ötökkäsanaa halveksittavana.
5: Hyvä Jaakko.
6: Tähän myös haluttaisiin vahvistus, että
1: kenestäköhän nyt puhut?
3: Onko tämä viilentänyt teidän välejä nyt?
6: Ehkä enemmänkin kuumentanut.
1: Vaihtolämpöisesti.
6: Ehdittiin siis keskustelemaan tästä alkukesästä ensimmäistä kertaa, kun oltiin pohjoisessa viikko yhdessä vaeltamassa. Niin sehän oli pahin paikka aloittaa tämä vääntö, kun ei päästy toisistamme eroon. Eli ehkä tämän kysymyksen voisi nyt tiivistää silleen, että mikä on teidän mielestä ötökkä, onko mustekala ötökkä, jos kaikki on ötököitä, niin onko oikeastaan mikään enää ötökkä. Että jos tähän jotain selvyyttä saisi, niin voitaisiin lopettaa Heikin kanssa tästä riiteleminen.
3: No niin, eli pienet paineet nyt raadille. Jaska, ehkä sun pitää aloittaa.
7: No, jos näitä halveksettavia termejä nyt ruvetaan määrittelemään, niin mä pitäisin ötököinä näitä hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä ja siiroja ja muita nilviäisistä syntyneitä, ei nilviäisistä kuin noista erilaisista niveljalkaisista.
2: Niveljalkaiset.
7: Meriosastosta syntyneistä sitten niin kuin maalaelävistä hyönteisistä ja äyriäisistä ja muista, ja etanat ei oikeastaan kuulu tähän osastoon, että ne on kyllä nilviäisiä ja niillä on ihan oma osastonsa sitten. Tämmöinen karkea, että mikäli halutaan välttää täsmällinen keskustelu
5: mutta
7: siitä, mistä puhutaan.
5: Mutta maalla kuitenkin.
7: Niiden lähisukulaiset. Tökeitä on myös cowboys, sumun sääsket, jotka seilaa tuolla Pohjois-Atlantilla kalojen kanssa kilpaa.
3: Nekin lasketaan.
7: Ne on siis sääskiä. Ja
3: ootko pehmentänyt tätä mielipidettä tässä välillä ötökkäsanasta?
7: Mikäpä minä olen.
2: Käytätkö itse sanaa ötökkä koskaan?
7: Niin. No varmaan sitä kaikkihan me heittäköön kiveen, joka tuntee itsensä synnittömäksi. Niin. Riita Teräseen niin. alkuperäisteokseen juuttaa maalta.
3: Eli oot vähän lieventänyt kantaasi.
2: No, sehän on ihan pehmeä.
3: Niin, aivan.
7: Siis onko sillä nyt mitään kauheita väliä sitten? Että onneksi meillä on tieteelliset nimet, joilla voimme eksaktisti tapella virallisissakin yhteyksissä, jos tarpeen tulee, että mikä minkin nimi on.
8: Se on semmoinen ötökkökom-sivusto olemassa.
5: Että sanoit, että hyönteiset, hämähäkkieläimet, ja
3: siirat.
5: Joo, ne nivelijalkaiset, jotka ilmat
7: niin, juoksujalkaiset,
2: kaikki kissat
7: ja jalkaiset niin. Ja
5: okei, myös tuhat jalkaiset.
7: Kaikki kitini varusteiset otukset, jotka niin kuin
4: toi oli niin, tuossa oli hyvä toi Juhan lisäys, tää kissaa pienemmät. Mä kans jos siinä otetaan niin kuin näitä kitinikuorisia, niveljalkaisia, äyriäisiä. Sitä äyriäisissäkin on aika moisia mörssäreitä. Et mä en esimerkiksi jotain kuningasrapua mielelläni kutsuisi.
7: Mutta se onkin tätä meriosastoa.
4: No se on meriosastoa, mutta siis kyllä mä voisin...
3: Mutta onhan semmoisia isoja rapuja tuolla jossain...
4: On kuivamman rapuja.
3: Kuivamman rapuja siis maailmalla. Kyllä. Ei nekään nyt ihan...
7: Sain ötökältä turbiinisarjassa.
4: Eli mä pistäisin tähän kanssa jonkun koko rajoituksen. Kissa on ehkä vähän raju koko,
2: mutta... Tulitikku aski voisi olla sellainen.
4: Joku tämmöinen niin kuin muutama sentti ja tämmöiset pienemmät otukset.
8: Tähän asti mun elämässä ötökät on ollut hyönteisiä, mutta nyt niin. Täytyy näköjään laajentaa mun näkökulmaa.
2: Niin, sä opit joka päivä jotain.
8: Mutta kun ötökkäsivustolla ei siellä ole mitään muita.
4: Niin. Mutta tämähän on kiva tämmöinen arkikielinen nimitys pienille otuksille,
7: niin,
4: joilla on jalkoja.
7: Niin, sen ei tarvitse kuvastaa luonnon monimuotoisuuden polveutumisjärjestystä.
4: Mutta mun mielestä ötökällä pitää olla jalat, niin kuin nämä nilviäiset. Siis semmoista ihan niveljalkaiset, joo, siis jalat, että se on aika hyvä.
3: Mutta toisaalta onhan perhosetkin, onhan niillä toukkavaihe ja näin, että niin jossain elämänsä vaiheessa pitää olla jalat.
4: Kyllä, kyllä.
3: Joo. Tämä olisi nyt määritelty. No,
7: niin pussikehrä ja naaralla ei ole edes silmiä. Niin,
4: koska ötökät...
7: Saati jalka.
2: Älä vaikeuta nyt.
4: Siis ötökät vipeltää ja ilman jalkoja on paha
3: niin.
4: Vipeltää.
3: Okei. Okay. Nyt on tarkkaan. Mitäs Heidi, oot sä ötökkäsanan käyttäjä vai mihin asetut?
5: No lapset kutsuvat minua nimellä Ötsy. Mutta
7: ei Ötsy vielä sen.
5: Mutta kiellän olevani ötökkä. Et kyllä ötökkä on semmoinen, minkä voi kädellä liiskata.
2: Älä nyt.
3: Oi, oi. Ja se just luontoillassahan me nimenomaan ei mitään liiskata.
7: Eli hippiäiset menee.
8: Mutta koska se on epätieteellinen termi, niin eikö kukaan, jokin voi määrittää sen itse itsellensä mieluisesti.
7: Mun mielestä antakoot sitten, että jos sanotaan tämmöinen yleinen karkea ryhmäesitys ei kelpaa, niin ihmiset voi ihan rauhassa nolata itsensä mitä monituisimmilla keinoilla niin kuin sitten itsensä tärkeäksi kutsuvien asiantuntijoiden läsnä ollessa.
3: Mun mielestä ötökkäsana on aika kiva kuitenkin. Se on semmoinen jotenkin ihan lämmin ja lähestyttävä. Mutta nämä meidän määritelmät, siis tulitikku, rasia, pienempi, jalat, jolla voi vipellä.
2: Jalat oli musta älyttömän niin. Hyvä, koska mun mielestä esimerkiksi niin tämmöiset toukat, joilla on mitättömät jalat, niin se on enemmän niin kuin mato tai toukka kuin ötökkä. En mä käytä itse. Esimerkiksi perhostoukka
7: nyt,
2: tulee. Niin,
7: Juha.
2: No, mutta se... Eikä
7: mietihän asemaasi.
2: Jos vielä laajennetaan tästä, niin ötökkä ei ole mitenkään halventava sana, mutta se sen sijaan mun mielestä on tosi halventava, mitä monet ihmiset käyttää, niin eläimestä tai mistäänsä niin elukka. Ja esimerkiksi riistantutkimuslaitoksella käytetään hyvin yleisesti aina, niin kun aina on kyseessä joku elukka. Ja se kuulostaa mun korvaa taas siltä, että se on, jos joku on niin kuin vähättelyä.
7: Kuulostaa ihan virolaispainotteiselta.
3: Mutta nyt...
7: Elukka.
3: Mitä Ville Taskinen tuumaat nyt tästä keskustelusta? Mä luulen, paha pelkää, että ei paljon auttanut koko teidän kiinni.
7: Ei kansin lähteä meidänkään tuonne taigaan niin kuin keskustelemaan asiasta.
3: Niin.
6: Tämä auttoi valtavasti, koska sellainen ehkä punainen lanka täältä mielestäni löytyy, että tämä ystäväni väite, että mustekala olisi ötökkä, niin se ei nyt ainakaan mahdu tähän teidän jo aika löyhään määritelmään.
5: Ei,
6: koen,
5: se ei me
6: jollain tapaa voitin tämän taistelun tässä.
7: Niin ei lehtohepot kattikaan mahdu. Että.
3: Niin. Hyvä, hyvä. No, mutta sehän on pääasia, että sä voit.
6: Joo, siis se on ainut, millä oli merkitystä.
7: Rehdistä taistelusta ei tietenkään mitään.
3: Joo, joo. Et siinä mielessä vastaus miellytti. Hyvä. Hienoa.
6: Ainakin minua. Kiitos oikein paljon.
3: Kiitos. Kiitos paljon soitosta. Joo, näitä termejä tässä on hyvä näitä pohtia. Mä otan tähän nyt väliin, kun meillä on vielä kyllä, no ei meillä kyllä monta minuuttia olekaan tätä lähetysaikaa, mutta mä otan tämän pienen lyhyen videon, joka on tullut meille niin tämä on tämmöinen lintuaiheinen ja se on tässä. Ja tähän kuuluu, tässä oli se kysymys, joka kuului näin, että videossa korppi istui Jyväskylän ydinkeskustan terassilla välittämättä ympärillä kulkevista ihmisistä. Tämä on Mika Kangasahon lähettämä. Sama korppi liikkuu Jyväskylän kirkkopuistossa ja oleilee puiston penkeillä puistossa istuvien ihmisten keskellä ja hakeutuu ihmisten seuraan ja on peloton. Niin onkohan kyse poikkeuksellisesta yksilöstä vai onko korppi alkanut nyt muuttua urbaaniksi kaupunkieläjäksi ihan kaupunkien keskustoihin?
9: No siis korpithan on tullut kaupunkialueelle tuonne paljon pelottomampia kuin aikaisemmin. Ennenhän se oli täysi erämaalintu, että kyllä niitä niin kuin Helsingissäkin lentelee ja saattaa nähdä talojen katoillekin laskeutua. Mutta en ole niin kuin tällaista korppia kyllä Suomen taajamissa tavannut. Ja voi olla, että on ihan tavallaan niin kuin aito luonnonvarainenkin poikainen, mutta voisi tuossa kuvitella, että se on saattanut olla myös jollain hoidossa tai kasvattina ja sitten se on päästetty.
4: Jonkinnäköinen ihmiskontakti on varmaan muistissa tällä kaverilla.
9: Mut vaikea
4: positiivinen
9: sanoa.
4: Ihmiskontakti.
9: Niin, positiivinen ihmiskontakti.
3: Niin, mutta korpithan on fiksuja lintuja sinänsä, että oppii monenlaista.
5: No ei se Heinolan lintutarhakaan niin kaukana ole, että tai joku muu. Muu kohde, jossa on hoidettu eläimiä.
7: Eräänkin ystäväni, joka joskus pesää hylätyn otti talteen ja aika nopeasti se samaistui ihmisiin niin paljon, että se ei suostunut aluksi lentämään ollenkaan, vaan se käveli joka paikkaan ja se nukkui selällään tyynyllä. Se oli ihan tajunnan räjäyttävä ollut, kun se oli nähnyt muita lentäviä lintuja ensimmäistä kertaa.
3: Että ainoinkin voisi mennä. Kiitokset kaikille valtavasti näistä kysymyksistä. Me ehdittiin tosi paljon tänään ja vaikka mitä, mutta paljon jäi käsittelemättä ja niitä käsitellään sitten kuukauden kuluttua. Seuraava luontoilta on 11. marraskuuta ja tätä lähetystä olivat tekemässä asiantuntijoiden lisäksi radion äänenä Pasi Ilkka, striimaajana Päivikki Koskinen, tuottajana Olli Koski ja sitten puhelinvastaajina Outi Pöyhönen ja Sini Ruohomäki ja Mirjami Smaleen. Nyt ei muuta kuin loistavia lokakuisia retkiä ja sitten kohti marraskuuta, jolloin tavataan. Ja niin kuin puhuttiin alussa, niin jos tilhiä nyt kun liikkuu, niin kannattaa huolehtia, että laittaa verhoja ja muuta estettä, että tilhet ei törmäisi ikkunoihin.

Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista Brysselissä huomenna alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Euroopassa on viime kuukausina raportoitu useista epäilyttävistä iskuista tai niiden yrityksistä. Turistiviisumeja ovat venäläisille myöntäneet erityisesti Etelä-Euroopan suuret matkailumaat Espanja, Italia, Kreikka ja Ranska. Venäjä kertoo, että dieselsopimus Yhdysvaltain kanssa allekirjoitetaan pian. Venäläisedustajan mukaan asiat etenevät nyt vauhdilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla, että oli sopinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisdieselin päästämisestä maailmanmarkkinoille. Venäläisten mukaan toimitukset voisivat nousta samalle tasolle kuin ennen länsimaiden pakotteiden asettamista. He arvioivat, että dieseliä tulee tarjolle maailmanmarkkinoiden ohella suoraan Yhdysvalloille. Yhdysvaltain valtionlainojen korot ovat nousseet jyrkästi. Syyskuun kuluttajahintaindeksi osoitti inflaation kiihtyneen odotettua enemmän. Yhdysvaltain 10-vuotisen valtionlainan korko nousi heti 5,32% prosenttiin. Eilen korko oli 5,21%

Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää poutaantuu, pilvisyys on kuitenkin runsasta. Odotettavissa huomiseen iltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä aivan lännessä aluksi paikoin vesisadetta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, päivällä länsirannikolla pilvipeite rakoilee. Yön alin lämpötila on 3-8 astetta, itärajalla paikoin 0 vaiheilla. Päivän ylin lämpötila 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, päivällä tuuli on lännessä puuskaista. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, aluksi idässä paikoin vesi- tai lumisadetta, yöllä monin paikoin sumua. Päivällä paikoin tihkusadetta, yön alin lämpötila on +3-4 astetta, päivän ylin +2-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, päivällä Lapissa puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa lounaistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Liikennesää pääteillä lähivuorokauden aikana. Ajokeli on huono Kuusamon kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ja vielä varoituksia. Merialueille kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.

Kello on kohta 20.05, eli viittä yli ilta 8 oikein mainiota keskiviikkoiltaa. Radio Suomen studiossa seuraavat pari tuntia Aki Laine. Ja kun keskiviikkoa mennään, niin luontoasiaa tietysti tälläkin tunnilla on paljon tulossa. Minna Pyykön maailma tuossa ihan parin laulun kuluttua ja, tai parin laulun jälkeen. Ja sitten myöskin Juha Laaksosen luontoretkelle päästään puolen jälkeen. Siellä puhutaan siitä, miten luontoharrastus muovautuu ammatiksi ja Minna Pyykön maailmassa päästään lintuasemalle. Tämä on kuumaa.

0: Liisa Syrjä on vakuuttanut, että sen piti olla minä. On aika siirtyä Minna Pyykön maailmaan. Minna vieraili tällä kertaa Höytiäisen lintuasemalla Pohjois-Karjalassa seuraamassa lintujen rengastusta ja juttelemassa syysmuutosta lintuja harrastavien ja rengastavien Aaron Lempisen, Johanna Lakan ja Ilari Soppelan kanssa.
1: Ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
2: Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
3: Täällä siellä.
4: Kävelemme puolisen kilometriä, lähinnä pitkospuita sumuisena lämpimänä syysaamuna, vähän ennen 8. Maassa on jo jonkin verran koivun keltaisia lehtiä, ja pitkospuut tuntuvat siinä lenkkareiden alla vähän liukkailta. Ympärillä kasvaa kuusia, komea koivikko, saniaisia, ylitämme pienen puron. Ja sitten saavumme aukealle, jossa on vanhempi puinen torppa ja pari vuotta sitten paikalle hankittu valkoinen taukovaunu. Tämä on Höytiäisen lintuasema Höylas, jota Pohjois-Karjalan BirdLife hallinnoi, ja tämä pieni taukovaunu on se toiminnan keskus. Täällä tehdään rengastuksia, mittauksia, tutkimusta. Vaunu toimii myöskin sääsuojana ja taukopaikkana, vaikka pötköttelemään siellä ei oikein mahdu. Vaunussa on pelkistetty ovi, muutama ikkuna, pöytä, tuoli ja siinä seinässä pöydän edessä luukku, josta linnut voi kätevästi suoraan vapauttaa. Täällä on täysi vauhti päällä, kun saavumme, on ollut jo aamusta lähtien. On syyskuu ja lintujen syysmuuttoa täydessä vauhdissa. Rengastajia liikkuu verkoilla ja osa on siellä sisällä rengastamassa. Tänään asemalla on myöskin avoimet ovet ja paikalla on myös biologiaopiskelijoita ja sitten meitä ympäristötoimittajia. Ja oppaina tähän päivään pihalla tapaamme asemanhoitajan, kokeneen rengastajan Johanna Lakan ja rengastusharjoittelijan biologian opiskelija Aaron Lempisen. Tai antaa heidän itse kertoa.
2: Mä oon Aaron Lempinen. Mä oon täällä tänään rengastusharjoittelijana enemmänkin, eli täällä meillä on tänään vastaavia rengastajia ja mä itse haen tällä hetkellä asemarengastuslupaa, että mulla on kyllä pesäpoikaisille lupia, mutta tähän ei. Ja tosiaan toimin tuossa meidän paikallisessa lintuyhdistyksen hallituksessa myös, niin siinä mielessä aktiiviporukka.
1: Joo, ja minä olen Johanna Lakka. Olen ollut rengastajana 24 vuotta muistaakseni nyt, ja olen nyt muutaman vuoden toiminut tämän aseman niin kuin asemanhoitajana, eli vähän niin kuin vastaan tämän toiminnasta.
5: Ja sä oot ollut viime yönäkin lintuhommissa.
1: Joo, me ollaan yritetty haavimalla rengastaa noita erilaisia kurppia, mutta no viime yö ei ollut kyllä, tai ilta, niin ei ollut mitenkään menestyksekäs, mutta edellisenä iltana täällä oltiin sitten haavimassa, niin saatiin muutamia lehtokurppaja, jänkäkurppaja, taivaanvuohia ja semmoista.
5: Mitä ne on nyt tällä hetkellä tekemässä? Onko se siis muuttomatkalla?
1: Joo, ne on muuttomatkalla, no pohjoisesta etelään tietenkin, ja tää on semmoinen ruokailualue niille, eli ne pysähtyy tässä osa vähäksi aikaa ja osa useammaksi viikoksi sitten ruokailemaan ja tankkaamaan, että ne saa voimia ja rasvaa vähän kerättyä sitten muuttomatkaa varten.
5: Ja miten nämä lintujen muuttoreitit menee tästä?
1: No, tämä nyt saattaa olla matkan varrella ainakin noille, ketkä menee sitten etelään tai osaa itäänkin päin. Että tässä ehkä oleellista niiden kahlaajien kannalta on se, että tuossa on tuommoinen suistoalue, missä on sitten sellaista ravinteikasta lietettä, missä on kaikenlaista ötökkää, mitä ne pystyy täällä sitten syömään. Höylas on siis 80-luvulta saakka toiminut tämmöisenä lintuasemana. Tuossa kulkee tuommoinen kannas, mitä pitkin linnut sitten, tai se ohjaa tavallaan sitä lintujen liikkumista. Niin sitten siellä on semmoisia verkkopaikkoja sen kannaksen molemmin puolin. Ja sitten muuttoaikaa ne verkot voi sinne virittää ja sitten rengastajat kiertää niitä katsomassa ja ottaa linnut verkosta ja sitten joko rengastaa siellä paikan päällä tai sitten tuo tähän kopille ne rengastettavaksi.
5: No miten sä oot esimerkiksi innostunut tähän hommaan? Ootko sä käynyt täällä jotenkin pienenä tyttönä?
1: No en. Mie itse asiassa innostuin linnuista vasta tuossa yliopiston aikana, että kun siellä oli joku pakollinen kurssi, missä piti opetella, tai opetella niitä tunnistamaan, niin se oli oikeastaan vasta se, missä mie innostuin niistä. Että en ole mitenkään lapsesta saakka niin ollut lintuharrastaja. On se ihan mahdollista vähän vanhempanakin aloittaa.
5: No mutta kertokaa jotain hienoja hetkiä täältä asemalta.
2: No mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan tuosta 5 metrin päästä, eli siitäkään ei ole itse asiassa pitkään aika, 4 vuotta sitten mäkin opintojen kautta, mä opiskelen biologiaa nyt ihan viimeinen vuosi tässä menossa, niin silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastasta kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu, että on tämmöinen lintuporukka, tai niin kuin, että on linnut yksi tämmöinen lajiryhmä, mitä pystyy oikeasti tälle opiskelemaan, ja sen jälkeen enpä oikeastaan mitään muuta miettinytkään, enkä tehnyt, että nyt ollaan aika syvällä tässä, että lintuyhdistyksessä ja rengastajana ja harrastajana, ja tätä vielä työksenikin teen. Ei oikein muuta voi. Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
1: Ja mulla oli hömötiä aina, joo, se mitä on ensimmäisenä kädessä pitänyt. Että ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
5: Niin. No mutta siis miten tästä aseman toiminnasta, niin mikä täällä on se päivärytmi yleensä?
2: No ei ole ehkä semmoisia normaali ihmisen päivärytmi, että me tultiin tänne tänään rengastajat niin 4-4-5, eli tavoite olisi, että verkot on pystyssä heti kun aurinko nousee, eli tullaan silleen tunti ennen auringon nousua suunnilleen, ja sitten täällä ollaan sen aikaa, että lintuja tulee verkkoihin, eli aktiivisuus niillähän on just aamulla ja aamupäivällä, niin se menee siihen ehkä hyvällä turilla puolen päivän jälkeen, ja sitten ruvetaan yleensä laittaa kamoja kasaan, riippuu tietysti.
1: Sitten jos on iltavuorossa, niin me tullaan tänne sitten nykyisin, no joskus ehkä 9 maissa, riippuen siitä saadaanko lintuja, niin lähdetään joskus puolen yön maissa pois. Mä en ole oikein aamuihminen, niin mä harrastan tätä iltavuoroilua sitten.
5: Mutta mikä se lintujen niin kuin muuttorytmi, että nyt ollaan syyskuussa, mitä tässä vaiheessa menee ja mitä sitten sen jälkeen lokakuussa ja milloin tämä loppuu tämä rengastus?
2: No esimerkiksi tänään, niin aamulla jonkun verran punarintoja ja sinirintaa on mennyt tänään ja tiltalttia ja tuommoista pienempää niin kuin hyönteissyöjää menee nyt aika paljon, että sitten se varmaan pikkuhiljaa alkaa kääntyä sitten enemmän tiaisvaellukseen kohta, kun on nämä hyönteissyöjät tästä mennyt ja varmaan mitähän täällä lokakuun puolelle ehkä rengastellaan.
1: Niin, jos urpiaisia sattuu vaeltamaan, niin sitten menee tuonne marraskuun alkupuolellekin, mutta että kyllä se siinä lokakuun loppupuolella vähän niin kuin alkaa olla se suurimman osan niin kuin vaellus, tai vain tuo muutto niin ohi, tai että on jo täältä lähtenyt eteenpäin.
2: Tämähän on myös alueena muuttunut aika paljon niin kuin 10 vuosien aikana, toki minä en ole sitä seuraamassa, mutta tarinoiden perusteella, että mikä tämä alueen historia on, että Johanna mainitsi niitä lietteistä, niin tämähän on ollut semmoista niinku ihan hiekkarantaa tavallaan, tai semmoista hiekkalietettä koko tuo ranta, mihinkä pääsee tänään tutustumaan. Mutta, ja se on siis syntynyt sen takia, että 1800-luvulla tuo höyti ja sen pato murtui ja se työnsi tänne älyttömästi hiekkaa. Ja tämä on ollut siis vielä 30, 40, 50 vuotta sitten varmaan Sisä-Suomen parhaita kahlaajapaikkoja. Mutta sitten vesistöjen ja ravinnemuutosten takia, niin toi on tosiaan ruovikoitunut ja kasvanut umpeen, niin se tavallaan se paras aika on vähän mennyt. Kyllä sitä yritetään koko ajan taklata, mutta se vaatii tosi paljon resursseja ja aikaa ja työtä, että kyllä täällä kovasti niin kuin haluaisi niin kuin saada tästä niin kuin semmoinen samanlainen alue edelleen. Mutta se niin kuin kahlaajaloista aika on ehkä jo vähän mennyt valitettavasti, että se on harmi todella.
4: Ja tämä onkin aika jännittävä tarina, tämä alueen syntyminen tähän nykymuotoonsa vuonna 1859. Luen siitä tarinaa opastustauluista sieltä pitkospuiden varrelta ja sitten netistä. Ja selviät järvenlaskut olivat tietyn aikakauden ilmiö 1700-1800-luvulla itse asiassa varsinainen buumi Suomessa, koska tarvittiin viljelysmaita. Ja niinpä Höytiäisen rannallakin asukkaille tuli mieleen, että järvi voisi hyvin olla vähän pienempi ja sitten rannoilla olisi hyvää viljelyaluetta. Ja niinpä päätettiin kaivaa 6 kilometriä pitkä kanava Pyhäselkään, joka olikin juuri yli 20 metriä Höytiäistä alempana. Ja siihen tehtiin sitten 2 patoa, joilla säädeltiin veden virtausta. Ja niin siinä sitten lopulta kävi, että pato murtui aluksi ihan vähän vaan ja vesiaalto tuli läpi, niin että kanavassa olleet miehet pelastuivat juuri. Vesi laski silloin aluksi 20 senttiä, mutta sitten pato murtui, vesi hulahti siitä, jylinä kuului kilometrien päähän, latoja, rakennuksia, sauna, halkopiloja, viljaa, peltomaata. Kaikenlaista huhtoutui siinä veden mukana, niin että lopulta vedenpinta Höytiäisissä laski lähes 10 metriä alemmas ja Höytiäinen pieneni 1/3. Ja tarinoita tästä aikamoisesta järvenlaskusta kerrotaan edelleen. Mutta ne samaiset vesimassat kuljettivat myöskin maa-aineesta kanavan suulle 3-4 kilometrin laajuiseksi laakeaksi suistoksi, joka sitten se taas houkutti paikalle lintuja, erityisesti kahlaajia ja linnuista kiinnostuneita. Ja niinpä esimerkiksi joensuulainen opettaja ja lintuharrastaja Alpi Pynnönen ehdotti jo 30-luvulla, että alue sopisi hyvin vesilintujen ja arktisten kahlaajien rengastamiseen. Ja myöhemmin hän kirjoitti virinneestä suojelualoitteesta näin. Tahdotaan säilyttää tämä erikoinen alue harvinaisen lintuineen tulevien sukupolvien ihailtavaksi heidän aikanaan todennäköisesti ja toivottavasti suuremmat kansalaisryhmät kuin nyt tuntevat vetoa villin luonnon pariin ja sen harvinaisten edustajien hellävaraiseen kohteluun. No vuosia kului, mutta sitten vuonna 1984 asema käynnistyi ja alusta asti se osoittautui hyväksi muutto- ja vaelluslintupaikaksi. Pyhäselkä ohjaa näitä muuttajia rantaa pitkin aseman alueelle ja verkkoihin. Ja niitä päivän lintuja me nytkin odotamme rengastettavaksi siellä asemalla. Ja Aaron jatkaa tarinaa.
2: Ehkä tällä rengastuksen niin kuin taustasta, että kaikki tämä on niin kuin luvanvaraista toimintaa ja kaikilla meillä on niin kuin luvat ja sitten ehkä se viimeinen lupa, mikä ehkä saadaan, just tämmöinen asemalupa, ja jonka idea on siis se, että on tosiaan ne kymmenkunta suunnilleen paikkaa Suomessa, jotka on niin kuin, tai samassa paikassa ollaan pitkä aikaa rengastettu ja noi verkot on samalla paikkaa ja on vaikka joku tämmöinen sama aikaikkuna, missä ollaan niin kuin rengastettu. Ja näitä rengastusasemia yhdistää siis se tekijä, että se sijainti on semmoinen, että se pakkaa lintuja yhteen paikkaan. Että esimerkiksi iso osa meidän lintuasemista on niin kuin tuolla merellä saarissa. Eli kun linnut muuttaa ja vaeltaa, niin ne on semmoisia paikkoja, mihinkä ne saattaa niin kuin monesti jäädä hetkeksi olemaan tai menee sitä kautta. No minkä takia sitten meillä on sisämaassa ei ole siis montaa rengastusasemaa. Että täällä on sitten Siilijärvellä on Raasiossa ja sitten onko Ivalossa vai?
1: Niin, kyllä.
2: Joo, Ivalossa. Että käytännössä tämmöisiä niin kuin ihan oikeita, niin kuin oikeasti sisämaan paikkoja, ainakin noin kolme. Niin näissä taas ne pakkaavat tekijät. Niin esimerkiksi meillä tässä on tämä Pyhäselkä, joka on niin kuin aika iso järvi kuitenkin, niin linnut kun vaeltaa ja muuttaa, niin ne mieluummin kiertää sen, kun menee yli, niin se pakkaa näitä lintuja tähän. Ja tämän on joskus silloin, 84, niin joku on silloin tajunnut tämän, en muista tämän herran nimeä, mutta ymmärtänyt tämän niin kuin arvokkuuden, että tästä menee paljon lintuja. Mutta nyt meille tuli näitä lintuja tänne, niin varmaan täällä rengastajat taitaa laittaa renkaita tuossa sisällä ja sitten tuoda niitä tähän, niin voi esitellä tosiaan. Ja, joo. Täällä on nyt tämmönen niinku joo, tässä on niinku tämmönen lintu, joka niinku hämää ulkonäöllä, että on pieni ja oikein nätti, mutta ehkä huomaatte temperamentista, että mä en tiedä mitenkä lintu on voinut oppia kynsinauhoja repimään, mutta tämä lintu sen kyllä osaa, että todella temperamenttinen lintu. Eli tästä voidaan nähdä, että tämä on tänä vuonna todennäköisesti tai onkin syntynyt lintu, koska täällä on vielä vähän tämä näkyy tämmöistä niinku poikas höyhentä vielä.
1: Ja tällä on melkein, ei ole edes sininen vielä päin
2: niin. Joo, tässä mä voin näyttää tätä rengasta. Joo,
6: tämmönen ihan pieni
2: alumiinirengas painaa niinku 110 grammaa ehkä vähemmänkin. Eli sillä on tämmönen yksilöllinen koodi, mitä se kantaa mukana. Sitten siinä lukee myös Helsinki tai Jet Helsinki Finland.
1: Se alumiinihan on, sit se on tosi kevyttä ja tosiaan jokaiselle niin kuin lajille on sitten määritetty se sopiva rengaskoko.
2: Mietitte vaikka lintulaudoilla lintujen eri kokoja, niin joku sinitiainen ja talitiainen on helposti näyttää aika samaan kokoisille, mutta kun nämä laitetaan vierekkään, niin nämä on ihan eri kaliberia. Eli talitiainen esimerkiksi tieteellinen nimi on Parus major ja Parus meinaa tiaisten sukua ja major, niin kuin isoa lintua, niin tää todellakin on, nämä käpälätkin on ihan tämmöiset niin kuin
1: ja näille tulee eri rengaskin.
2: Niin, eri kokoinen.
1: Noista jaloista hyvin näkee se. No tässä on nyt
2: on vähän vaikeampi.
1: Näkee heti, että tää on tämmönen Fyllostoppus suvun laji, eli niin sanottu fyllari. Eli käytännössä siis yleisimpi on pajulintu tai tiltaltti. Katsotaan tätä sitten vähän se ensinnäkin, katsotaan, että onko sillä tummat vai vaaleat jalat. Tällä on aika tummat jalat. Se voisi niinku viedä meidän ajatusta sinne tiltaltin puolelle. Sitten katsotaan tätä siipikaavioa. Sitten lasketaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli onko kuudennessa käsisulassa tuommoinen ulkokovertuma? Eli tuossa näet, että se vähän niin kuin tulee tuommoinen, se menee lähemmäs tuota ruotia tuossa. Niin sillä perusteella me määritetään, että tämä on tiltaltti.
6: Pienestä kiinni. Mm.
1: Tiltalttia tulee usein syksyllä paljon myöhempään kuin pajulintuja vielä. Se lähti.
5: Se lähti siitä.
1: No niin, nyt tuli erilainen. Tässä sitten nähdään jo tuo nokka on tuommoinen niinku korkeampi. Ja sitten tämmöinen vähän raidallinen tuosta tämä koko kaveri. Tämä on sirkku. Ja sitten katsotaan tässä, että missä sillä on tuosta ruosteen punertavaa sävyä. Ja sillä on sitä vaan tuossa hartiahöyhenissä. Ei ole täällä sivuilla ollenkaan. Ja sitten toi nokka on tämmöinen niinku, mitä sanotaan, kuperanmallinen vähän se. Niin tämä on sitten pajusirkku. Semmoinen piilotteleva salamyhkäinen laji, joka on tämmöinen niin sanottu pieni ja ruskea lintu, aina kun joku tulee sanomaan, että mikähän mahtoi olla, kun näin... Mikä?
7: Rautio.
1: Joo, ja mikähän mahtaa olla, kun näin semmoisen pienen ruskean linnun. Sitten on vähän vaikea aina sanoa niillä tuntomerkeillä. Mutta tämä on semmoinen ruskea lintu. Tämä on oikeastaan ainut lintu, missä on tämmöistä teräksen harmaata väriä tuossa, eli rautiainen. Ja tämä on selvästi niinku hyönteissyö ja sillä on paljon tommonen niinku littanampi tuo nokka kuin sillä sirkulla äsken. Eli tästä näkee, että se on niinku hyönteisten metsästykseen tuo nokka hyvä. Nuori lintu tämä.
8: Nämä oli kaikki vissiin aika nuoria. Oliko ne yhtään?
1: No se on tällä syksyllä hyvin yleistä, että suuri osa on nuoria.
4: Niin nyt syksyllä on liikkeellä paljon enemmän menijöitä kuin keväällä. Päivän linturengastuksistakin suurin osa on nuoria lintuja ensimmäisellä muuttomatkallaan. Lintujen höyhenpukku voi muutenkin olla syksyllä vähän erilainen kuin keväällä, ja niinpä sukupuolta ja iän määrittäminen voi olla hankalampaa. Me lähdemme pitkospuita sinne suistoalueen kannakselle, suojelualueelle, verkkokierrokselle. On sen verran sumuista, että en näe oikein vettä enkä rantaa siellä vasemmalla puolella me ruovikon takana kuin ihan aavistukselta. Ensimmäinen verkko löytyy joka tapauksessa helposti ihan ääntä seuraamalla, sillä siellä on kiukkuinen käpytikka esittämässä vastalauseensa rengastaja Ilari Soppelan käsissä.
9: Tämä on kesän poikainen kyllä. Näkyy niin, että punaista on tosissaan ihan väärässä paikassa. Mut joo, tikat on siitä kiitollisia rengastettavia, että joku miettii, että no, suuttuuko ne tuosta rengastuksesta, niin. Tuleeko ne takaisin syömään. Niin mä oon yleensä sitten vastannut, että mä oon saman päivän aikana saanut 4 kertaa samaan käpytikan verkkoa samalta ruokinnalta, että ne on niinku kirjaimellisesti aika kovapäisiä. Että,
10: ja stressi menee ohi pian varmaan.
9: Joo. Totta kai niinku Aaron tuossa sanoi, että me ei voi tietää mitä ne ajattelee, mutta kyllä se niinku ruokaresurssi on niille varsinkin ruokinnolla niin tärkeä, että ne kyllä palaa sitten hyvinkin pian sitten takas paikalle.
5: Niin nyt sulla on käpytikka siellä pussissa ja sitten lähdetään tonne asemalle.
9: Joo. Mä oikeastaan, haluutko sä Niko heittää tämän vaikka siihen asemalle? Sä oot nopsajalkainen, missä sä oot suoraan käsitellä sen siellä.
5: Niin kauanko sä oot käynyt täällä lintuasemalle?
9: No harjoittelijasta lähtien varmaan joku 8-9 vuotta. Nyt kun on oma lintuasemalupaa, niin käydään justiinsa. Yleensä syksyisin, kun keväällä ei kerkeä kuin kaikki muut lintuasiat.
5: Niin miten sä oot innostunut tuota linnuista alun perin?
9: Kai se on perheen kautta tullut, että isä ja äidin kanssa on menty linturetkelle jo ihan lapsena ja molemmat on biologeja vanhemmista, niin on se sieltä varmasti tullut ja sitten innostunut aikuisiällä sitten enemmän vielä.
5: Täällä on pari lintua verkossa. Joo, ja se parhaillaan irrottelet sitä.
9: Kyllä.
5: Pajusirkku, kun se oli.
9: Joo, pajus. Ja tässä näkyy, että
5: irrottelet.
9: Muuten irti, mutta sitten pitää nokalla kiinni vielä itse tosta. Ja sitten mulla on tässä tää lintu tavallaan jo rengastusotteessa tässä niinku irrotuksen loppuvaiheessa.
5: Täällä on hieno aamu, kun tää on tämmönen sumuaamu. No niin, siinä lähti lintu ja nyt sekin pääsee pussiin rauhoittumaan.
9: Joo, tässä on tämä on pohjansirkku itse asiassa.
5: Okay.
9: Vähän harvinaisempi kaveri tavallaan, mutta näitä on nyt kovasti muutolla. Nämä taitaa mennä tuonne Aasian puolelle suunnassa.
11: Sehän on se kaukaisin lintu, mikä täällä on rengastettu, niin Kiinasta löydetty pohjansirkku. 6000 kilometriä.
9: Kyllä.
5: Oho. Tämä voisi mennä Kiinaan, miettikää.
9: Kyllä. Tässä näkyy tämä hyvin tämä tieteellinen lajimi rustika. Viittaa tähän väritykseen. Ja täällä on tämmöistä hyvin ruosteenpunaista kyljissä ja täällä yläperässä. Ja täällä on myös tämä hieno leveä silmäkulma. Niin kuin näette, niin nämä sirkut on yleensä tämmöisiä, että ne on niinku hyvin paikoillaan. Ja varsinkin keltasirkulla taktiikka monesti se, että ne menee paikoillaan, kunnes ote herpaantuu sillä varpushaukalla tai rengastajalla. Ja sitten kerralla mennään, että se on semmoinen taktiikka ilmeisesti heillä.
5: Pussit roikkumaan siihen sun lenksuun.
9: Sitten vaan takas asemalle.
5: Lähdetään asemalle.
9: Sulla on Iron ja kaikki linnut
4: siinä. Ilari esittää verkkojen toimintaa heittämällä hattunsa verkkoon. Lintuverkot ovat kuin pusseja tai useita päällekkäisiä pusseja, joiden pohjalle lintu tai tässä tapauksessa myssy sitten pehmeästi tupsahtaa. Siis aika erilaisia kuin kalaverkko. Kun linnut on sitten saatu irti ja ne on laitettu pusseihin, jossa ne viedään rengastettavaksi, me palaamme myös asemalle ja pääsemme seuraamaan uusien lajien vapauttamista rengastuksen jälkeen Aaronin ja Johannan ja biologian opiskelijoiden, muun muassa Miskan, Lotan ja Danielin kanssa. Lintuja tulee asemalle pohjoisesta ja idästä. Suurin osa esimerkiksi asemalla rengastettavista vaeltajista, sini-, hömö- ja pyrstötiaisista on kuulemma peräisin itänaapurista. Sitten tästä ne jatkavat sitten länteen tai etelään tai itään, moneen suuntaan. Ulkomaisista rengaslöydöistä suurin osa on Länsi- ja Etelä-Euroopasta, mutta on siinäkin pitänyt aika paljon matkustaa vuorten metsien, ruohoaukeiden, kosteikkojen, kaupunkien ja rannikoiden yli. Mutta jotkut linnut matkaavat sitten vielä pidemmälle. Selviää, että esimerkiksi tosiaan elokuussa 95 rengastettu pohjansirkku pyydystettiin häkkilinnuksi huhtikuussa 96 Kiinan pohjoisosissa. Suokukko on löydetty Itä-Siperiasta, toinen Senegalista talvehtimisalueelta. Urpiainen Uralilta, harmaasieppo Turkista, kirjosieppo Marokosta, pajulintu ja satakieli Egyptistä, haarapääskyt Zimbabwesta ja niin edelleen. Esimerkiksi Johanna Lakan vuonna 2021 rengastama jänkäkurppa oli sitten lentänyt Ranskaan lähes 3000 kilometriä, jossa se tosin sitten löydettiin ammuttuna.
2: Joku kysyi aikaisemmin, että mikä, jos mietitään näitä lintujen temperamenttia, että mitkä linnut on vähän aggressiivisempia ja muut, niin tämä punatulkku on sieltä vähän rauhallisemmasta päästä, eli ihmettelee. Kyllä se välillä yrittää vähän näykkiä, mutta se on vaan semmoinen hellä, enemmänkin sormesta pitäminen, mutta ehkä näitä meidän Suomen näitä oikein perinteisempiä varpuslintuja, eli punatulkku. Voidaan päästä se tänne sivumpaan silleen, että se pääsee siitä vapaasti lähtemään.
7: Tässä tosiaan, katsotaan tätä siivestä, niin 1, 2, 3, 4. Tässä on pajulintu.
10: Joo.
2: Suomen toiseksi yleisin lintu. Valitettavasti taantuu tämäkin, että joku biologista joskus sanonut, että sitten kun yleisetkin linnut tai lajit alkaa hävitä, niin sit se on hälyttävä merkki. Mutta joskus se on vaikka paljon lintuja kerralla, vaikka joku lintulaji vaeltaa kovasti, sanotaan vaikka kuusitiaisvaellus, mitä nyt joku uuden vuosi sitten nähtiin, niin sit voidaan rengastaa siinä verkolla, että sanotaan, että on kymmeniä, jopa niin kuin sataakin lintua yhtä aikaa, ja sit se laitetaan se rengas ja päästetään sitä mukaan niin kuin menemään. Että koska tärkeintähän tässä on kuitenkin se, että me tuotetaan tieteelle tietoa, niin se menettää kaiken merkityksen, jos se lintu kärsii siitä tai sen elinkierto häiriintyy merkittävästi, joten mennään aina niin kuin se linnun hyvinvointi edelle. Rengastajille on eettiset ohjeet ja siellä se varmaan aika isolla alleviivattuna lukeekin. Linnut ei saa olla liian kauan verkossa, niitä ei saa käsitellä liian kauan ja niitä pitää käsitellä huolellisesti. Siinä mielessä tämä on niin kuin tarkkaa puuhaa ja mitäs meitä rengastajia aktiivisia Suomessa on noin 500 ehkä. Niin. Sitä luokkaa 500-1000 riippuneen varmaan vähän vuodesta. Ikäjakauma tosiaan on se, että mekin tarvitaan nuoria.
1: On se vähän laskenut se keski-ikä kuitenkin.
2: Niin se on sen.
1: Se on ollut jotain yli 50 varmasti.
2: Joo, tää on tosi mukavaa just nähdä, että täällä on.
5: Onko täällä tulevia rengastuksista on kiinnostuneita?
2: He nostakaa ihan biologit kädet ylös, niin, jotka on kiinnostuneita rengastuksista.
5: Loistavaa. Ja haluuks joku tulla kertoa mulle jotain, että minkä takia te olette kiinnostuneita rengastuksista?
12: Linnut on hieno eläimiä ja just se meidän kenttäkurssipäivä niin avasi sit silmiä siihen, kun pääsi pitämään pajulintoa aika kertaa käsissä. Niin se oli jotenkin lähtenyt sitten lintubongaamaan tuossa kesällä ja sitten mä mietin, että rengastus olisi ehkä seuraava steppi. Mutta saa nyt nähdä, jos pääsit testit ja kumppanit lävitte eka ja pääsit eka hankkimaan kokemusta.
5: No mites muut? Tai minkälainen tämä päivä on ollut tänään?
13: No me ollaan tuossa 6:30 aikaa tultu tänne. Että mitä nyt sunnuntaina niinku tekisikään, että sille Miska laittoi yle viestiä, että lähdet tekemään silleen, no totta kai, että siis joo. Ja täällä on ollut tosi kivaa. Itse kun opiskelee just solu- ja molekyylipilsaa, niin tää on sitten vähän erilaista just siihen, että vähän tää niinku näkee ja niinku konkreettista se, mitä niinku tekee. Että sitten siellä labrassa niin kaikki on niin pientä ja kaikkea, niin on sitten vähän vaihtelua.
14: Meillä on vasta tänä vuonna alkanut tämä lintuharrastus kunnolla, kun meillä aina järjestössä on helmikuun aikaan aina sellainen helmiralli, että pitää mahdollisimman paljon lajeja löytää siinä kuukauden aikana. Niin siitä mulla oikeastaan lähti se, että hei, tämähän on aika kiva olla koko päivä vaan me tässä ja katsoa lintuja. Niin nyt mulla on 155 lajia on tänä vuonna löytänyt lintuja ja se kaikki alkoi ihan vaan siitä, että helmikuussa päätin lähteä katsoa sitä Kuhansalon linturuokintapaikka ja siitä totesin, että tämä on kiva homma, mutta mä en kyllä rengastamaan alas. Se on vähän liian tarkka. Mua aina pelottaa, että mä jotenkin onnistun rikkoon ne linnut, kun ne on liian pieni. Niin mä pysyn ihan kuvaus- ja bongauspuolella.
2: Täällä vielä tästä harrastuksesta. Niin. Tälleen itsekin nuorena ihmisenä, niin aina välillä sitä aina huomaa, niin kuin tuossakin sanottiin, että tultiin 7 aikaan tänne, että mitäpä muutakaan, että mekin tänne 4 jälkeen pyöräiltiin, niin sieltä baarista viimeiset ihmiset kömpii ulos. horjuu matkalla ja sitten me niitä yritetään pyörillä siinä väistellä, kun ollaan just herätty. Että kyllä tälleen 24-vuotiaana niin sitä aina miettii, että kaikkea sitä tulee tehtyä niin kuin, että harrastuksena, mutta eihän tätä mihinkään vaihtaisi. Että on tämä ihan hörhöjen homma, niin kuin jos ollaan rehellisiä, että eihän tämä kukkaan täysjärkinen tee, että niin, jos meitäkin nyt kahtoo, niin aika värikästä porukkaa täällä meilläkin.
5: Niin. Se on hyvä, kun tämä on radio-ohjelma, niin sitä ei nyt näe tässä, minkälaista
2: niin,
5: jengiä.
2: Niin, no voitte kuvitella, että miltä täällä voisi näyttää touhu.
4: Tällaisissa tunnelmissa oltiin siis syyskuussa Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä. Jälkikäteen kyselin Johanna Lakalta, miten syksy on edennyt tässä viime viikkoina. Rengastuksia on kuulemma tehty noin 2000 tässä syksyn mittaan. Valkoselkätikkoja on tullut näköjään useampia. Jänkäkurppien pimeä pyynti on onnistunut mukavasti. Niitä on haavittu jo yli 100. Johanna kertoo, että sai myöskin 2 päivää sitten jänkäkurpan, jonka oli itse rengastanut yli 5 vuotta sitten. Ja siitä tuli lajille uusi Suomen ikäennätys, koska niistä tiedetään vielä niin vähän. Niin se on, että tieto lisääntyy siis pienistä paloista ja toivottavasti Höytiäisenkin hyvä meininki jatkuu ja innokkaita rengastajia löytyy lisää. Koska tällä joukolla vapaaehtoisten enimmäkseen ihan ilmaisella panoksella rengastusta on tehty Suomessa jo yli 100 vuotta. Ja nyt vastikään 10.10. lauantaina vietettiin myös 2. kertaa kansainvälistä maailman muuttolintujen päivää, jossa juhlittiin nimenomaan tätä vapaaehtoisten harrastajien ja luonnontarkkailijoiden korvaamatonta panosta, kun yritetään ymmärtää lintujen muuttoa ja niiden selviämistä maailman muuttoreiteillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on taas valmiina. Ja se on jälleen viikon kuluttua.
0: Tällainen oli tämän viikon Minna Pyykön maailma. Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä lintujen syysmuutosta ja rengastuksesta kertoilivat Aaron Lempinen, Johanna Lakka ja Ilari Soppela. Biologian opiskelijat Miska, Lotta ja Daniel kertovat ohjelmassa myös aamun fiiliksistään.

0: Riki Sorsa ja Haaveissa vain kun oot mun. Kello on 20.42. Keskiviikkoilta tietysti mennään, kun luontoasioista puhutaan Radio Suomessa ja me lähdetään Juha Laaksosen luontoretkelle. Moni meistä haaveilee, että saisi sellaisen työn, joka olisi osittain myös harrastus. Voisi retkeillä komeissa maisemissa, katsella lintuja ja kasveja, nauttia luonnon tuoksuista ja äänistä ja työajat olisivat vieläpä melko vapaat. Luontoretkellä Juha Laaksonen tapaa Porvoon Ilolassa tietokirjailija Mauri Leivon. Leivo kirjoittaa kirjoja ja lehtiartikkeleita, valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja ja tulee sillä toimeen. Elää siis sellaista elämää, jota ainakin moni luontoharrastaja salaisesti kadehtii. Millaisia uhrauksia tällainen elämäntyyli vaatii ja suositteleeko Leivo sitä nuorille luontoharrastajille?
1: Sulla on melkoinen paikka tässä tontin kulmassa. Valtava pelto aukeaa moneen suuntaan. Sitten tuolla on semmoisia metsäsaarekkeita, missä on mäntyjä ja koivuja ja haapaa. Ja sitten tietysti tämä oma pihapiiri. Tästä taitaa tulla välillä vähän niin kuin staijailtuakin, eli seurailtua lintujen muuttua.
2: Joo, tämä on kyllä erittäin hyvällä paikalla. Tästä on niin kuin kuvailitkin, niin tosi hyvät näkymät. Tässä on 3 kilometriä tuo pelto aukeaa. Sitten tämä, kaiken lisäksi tämä on ihan lähellä rannikkolinjaa, että varsinkin keväällä, kun ne tulee tuolta rannikkolinjaa pitkin tänne Itä- ja Pohjoiseen, niin tämä todella hyvälle hollille sattuu siihen näin, että ne voi nähdä tosi paljonkin lintuja. Ja syksyllä kanssa tähän tulee aika paljon hanhia. Täällä on yli 10 000 valkoposkihanhia näkyy tuosta omasta ikkunasta ja tästäkin. Ja esimerkiksi petolintuja, kun tässä on isot pellot, niin tuulihaukkoja ja sinisuuhaukkoja saattaa olla kyllä tosi paljon täällä.
1: Tästä voi päätellä, että kun sä oot pitkän linjan lintumies ja luontomies ja biologi, niin myös asuinpaikka on valittu sen takia, että tässä voi koko ajan olla maastossa tai niin kuin koko elämä on sitä yhtä retkeilyä tai tarkkailua.
2: Se on kyllä ihan totta. Silloin kun tämä talo etin, niin kyllä tarkkaan kattelin kartta, että missä päin tulee yleensä liikuttua. Piirsin siihen semmoisen niin ympyrän, että tältä alueelta niin melkein asun sinne keskellä kyllä. Tämä on just todella hyvällä sektorilla niin kuin siihen nähden. Ja tosiaan just niin kuin tuosta astuu pihalle ulos, niin on tavallaan linturetkellä, että se vähentää hirveästi semmoista painetta, kun itsellä ainakin on semmoinen, että muutaman päivän kököttää sisällä koneen ääressä, niin sitten alkaa kyllä niin paljon tulla hinkuun ne retkelle, niin usein se auttaa, kun lähtee sitten ihan vaan tuohon kotipellolle kävelemään, niin syksyllä tai talvella, milloin vaan, niin aina jotain näkee.
1: Tiesitkö sä muuten jo ihan nuorena, siis lapsena, ennen kuin sä olit aloittanut lintuharrastusta, että susta tulee, tai sä tuut toimimaan luonnon kanssa, että tavallaan sun työt liittyy luontoharrastukseen?
2: No enpä kyllä usko, että vaikka olin kyllä tosi tosi pienestä lähtien niin kiinnostunut luonnosta. Muistan, meillä oli sitten isä ja äidin kanssa tehtiin paljon semmoisia veneretkiä ja sitten isä metsästi, niin hänen kanssa kävi sitten aika pienenä ja tavallaan mukaan ja katteli aina innokkaasti, kun hän tuli sitten metsästysretkeltä ja iski siihen keittiön pöydälle joku telkän, niin oli kyllä hieno. Me en vieläkin muista ihan tarkkaan, mitä tuntuu, kun avaa ne kumiset räpylät ja sieltä paljastui ne oranssi räpylä ja miltä se tuntuu, tai teeren semmoiset känsäiset koivet, niin vieläkin ihan selvästi muista, miltä se tuntuu.
1: Niin se on jännä, että ne on ollut siis hyötykäytössä vielä ammuttunakin, kun nuori poika saa tutkia niitä.
2: Joo, kyllä.
1: Se ennen oli syömistä tietysti.
2: Niin, kyllä, kyllä. Mutta tosiaan niin todella vaikea sanoa missä vaiheessa. Ehkä se siinä vähitellen siinä biologian opintojen aikana sitä alkoi hahmottua sellainen, että tietenkin biologista tulee ammatti, mutta ehkä se saattaa mennä tänne lintupuolelle, että yrittää tehdä jotain lintuihin liittyvää sitten mahdollisimman paljon, niin joskus silloin varmaan.
1: Tämä mun kuvaus voi mennä nyt tosi väärin ja sä voit loukkaantua, mutta jos mä yritän avartaa tätä, koska tämä ohjelma on yllättäen tarkoitettu nuorille. Ja nuorille sen takia, että nuoret vielä etsii sitä suuntaa ja jos heistä tulisi biologeja tai he haluaisi luonnon kanssa toimia, niin se ei ole kuitenkaan ihan yksilitteistä, että löytyy ammattia. Ja sitten on ihmisiä, jotka ei välttämättä myöskään halua sellaista ammattia, että sä oot 8-4 joka päivä töissä, vaan sä haluat myös tehdä vapaasti niitä töitä retkeillä ja jokaisella retkellä voi syntyä siis työasioita. Se voi syntyä valokuvia ja ideoita, mistä kirjoittaa ja tehdä näitä lintulaskentoja. Niin olit sä sitten jo nuorehkona miehenä sellainen, että sä tiesit, että sä et ehkä halua tätä ihan niin kuin normaalia työaikataakkaa, vaikka töitä haluat tehdä?
2: Siitäkään en ole ihan varma, mutta kyllä luulet sitä opiskeluaikana sekin alkoi jotenkin hahmottua, kun meilläkin oli tietysti paljon kaikkea luentoa tenttiä ja sitten labrassa tehtiin erilaisia juttuja, niin kyllä me siinä huomasin, että ei tämä ehkä meikäläisen juttu, että tämä sisäruokintahomma, että jotenkin pitää saada niin kuin tämä oma ammattiliittymä sellaisen maastoretkeilyn tavalla tai toisella ja ehkä vähän sellaista vapauttakin, että kun oli tottunut siihen, että sai linturetkillä aika vapaasti sitten pyöriä siellä lähiseudulla ja vähän laajemminkin, niin jotenkin niin kuin siitä se ehkä sitten tuli se ajatus, että voisi kokeilla tuommoisia erilaisia maastohommia, vaikkapa lintulaskentoja tai jotain semmoisia.
1: Mutta oliko sun ensimmäiset työt kuitenkin sitten esimerkiksi lehtikirjoituksia ja valokuvia vai mitä sä muistat, että sä ensinnä teit?
2: Joo, se jotenkin. Kyllä me siinä niinku heti valmistumisen aikoihin niin tein niin aloitin tavallaan opiskeluaikana. Tein silloiselle vesi- ja ympäristöpiirille ensimmäisiä lintulaskentoja. Mutta sitten samalla mä olin tykännyt kyllä kirjoitushommista aika paljon, valokuvaushommista myöskin jo aika nuorena. Mehän kirjoittelin jo silloin koulupoikana niin tuohon Outokummun seutuun paikallislehtiin tämmöisen lintuhavaintojuttuja ja siitä se lähti ja sitten kun muutin opiskelun takia välillä Helsinkiin, niin otin yhteyttä näihin luontolehtien toimittajiin, päätoimittajiin ja tarjosin niille juttuja, niin tavallaan se oli niin kuin siinä mukana siinä opiskeluaikana ja sitten sen jälkeen oli oikeastaan niin kuin kiinnosti hirveästi kokeilla, että kuinka paljon niitä sitten voisi tehdä saadakseen elannon siitä ja kyllä mä siinä ne ensimmäiset 5-6 vuotta tein kyllä tosi paljon. Ja oikeastaan elin sillä lehtijuttuja ja myöskin radio-ohjelmia ja sen tyyppistä.
1: Se voi olla, että osittain ajat on muuttunut, että enää lehtiin ei saa yhtä helposti juttuja. Valokuviakin on maailmassa niin paljon tarjolla, että joku myy niitä halvalla. Mutta tavallaan tämmöinen nuori, joka haaveilisi vähän samanlaisesta urasta, että saisi tehdä kirjoja, saisi tehdä lehtijuttuja, saisi tehdä lintulaskentoja, saisi retkeillä luonnossa ja siltä saisi elannon, niin se on aika haastavaa, eikö niin?
2: Se on kyllä haastavaa, joo, mutta tietenkin itse pitää olla hirmu aktiivinen ja sitten sanoisin myöskin, että jos haluaa rikastua, niin tämä on kyllä ihan väärä ammatti ja reitti tällainen. Ja sitten täytyy pystyä myöskin semmoista epävarmuutta sietämään aika paljon, koska näissä hommissa niin ei todellakaan niin kuin puolen vuoden päähän ei ollenkaan tiedä, mitä on tulossa. Pitää vaan aktiivisesti niin kuin kyseillä hommia ja no semmoinen on tietysti ihan hyvä kyllä sellaiselle lintuharrastajalle, jolla on tavallaan se linnut eli yksi substanssi erittäin hyvin hallussa, niin nythän tehdään hyvin paljon tämmöisiä erilaisia ympäristövaikutusarviointeja ja muita ja konsulttifirmoihin on aika paljon mennyt tuommoisia nuoria lintuharrastajia, niin kyllä niitä tavallaan töitä on sitten kuitenkin olemassa, että aika paljon sitä omasta aktiivisuudesta kiinni.
1: Ja luulisin, että semmoinen henkilö, joka haluaisi opastaa, niin on ihmisiä, jotka haluaa siis opastetulle linturetkelle. Että se on vaan, pitää vaan yrittää ja ilmoittaa, että mä oon hyvä opas ja te lähdette mukaan. Niin.
2: Se on juuri näin. Itsekin tien tällä Porvoon seudulla, että hyvin paljon niin kun kaivattaisiin tuonne lintutorneihin ja luonnonsuojelualueelle, luontopolulle, niin oppaat, jotka kertoisivat, ei meinata saahan niitä. Samaten kansalaisopistoissa, ainakin täällä Itä-Uudellamaalla, niin melkein kaikissa niin kaivattaisiin lisää semmoisia ihmisiä, lintuharrastajia, jotka haluaisivat pitää tuommoisia lintujen tunnistus- ja harrastuskursseja. Kyllä niitä loppujen lopuksi niin aika paljon on semmoisia mahdollisuuksia.
1: Sä oot tehnyt valtavasti töitä, koska oot tehnyt paljon kirjoja ja semmoista työaikaa, niin kuin harvat osaa laskea, että kun tekee jonkun kirjan, että kuinka paljon siihen suunnitteluun, miettimiseen, kulkemiseen, varsinaiseen kirjoittamiseen ja valokuvaamiseen, taittoon ja ehkä kaikkeen muuhunkin kuluu, niin sitä ei ehkä miellä samalla lailla työtunneeksi kuin se, että jos on 8-4 jossain, mutta kun en ihan tarkkaan tiedä, niin onko sä ollut semmoisessa säännöllisessä töissä, mihin sut on käsketty aamulla ja sit sä oot päässyt iltapäivän lähteä, niin kuinka kauan sä oot kestänyt sitä elämässä?
2: Joo, olin tosiaan 90-luvun puolivälissä, niin tuonne Suomen ympäristökeskuksen tuli semmoiset tärkeät lintualueet hankkeeseen. Ja mulle sanottiin silloin, että se on semmoinen parin vuoden hanke. Ja vähän aikaa mietittiin, kun oli tottunut tähän tämmöisen freelancerin vapauteen, että 2 vuotta. Se on aika pitkä aika kyllä toimistossa. Mutta jos olisin tiennyt, että se kestää lopulta 6 vuotta, niin tuskin olisin ryhtynyt siihen. Mutta Joo, onneksi ryhdyin kuitenkin sitten.
1: 6 vuotta säännöllistä työtä, sitä se on. Mites toi, jos ajattelet näitä, mitä sä teet, niin esimerkiksi just lintulaskennat, opastukset, kirjat, niin onko siinä joku kunkkulaji? Onko esimerkiksi kirjojen tekeminen, kun on tehnyt paljon niitä, niin arvostaako sitä itse enemmän kuin ehkä jotain muuta duunia?
2: No ehkä semmoinen sisäinen taiteilija on kyllä niin kuin eniten siitä innostunut, kun onhan se kuitenkin se kirjoittaminen, kuvaaminen, ja sitten kun me tosiaan saan tehdä itse sen kirjan ulkoasunkin, niin onhan se niin kuin todella hieno homma, ja se on mulla niin kuin silleen, vuosikalenterissa on sitä talvihomma. Silloin istutaan koneen ääressä enemmän ja tehdään noita, mutta sitten kyllä mulla noin kevät varsinkin menee ihanassa lintulaskennassa täysin. Itse pidän niitä myöskin tosi tärkeänä, koska niillä saadaan hyvin paljon tietoa ja niillä myöskin saa edistetty luonnonsuojelu, mikä mulla on todella tärkeää. Ja sitten myöskin toisaalta niin haluan myöskin just pitää näitä lintukursseja. Olen pitänyt tässä 25 vuotta lintukurssia täällä Porvoon seudulla, niin ihan sen takia on tosi mielekästä jakaa tätä omaa tietotaitoa ja mitä tietää linnoista, niin todella mukavasti kaikille muillekin näillä kursseilla. Ja tavallaan samaan se vähän liittyy toi lehtijuttujen kirjoittaminen, että kun on itse saanut sitä tietoa, niin sitä on todella kivaa siitä kirjoittaa sitten muillekin.
1: 90-luvulla oltiin muutamia kertoja sun kanssa seuraamassa arktista muuttoa ja muistan, että olit kova haka ja tykkäsit siitä intohimoinen. Mites vielä nykypäivinä, nykykeväänä tai syksynä, jos kuulet tai tiedät, että on hyvä muuttopäivä ja seudut tekee jotain muuta, niin kirpaseeko?
2: Sama homma edelleen. Mulla on vähän sellainen tilanne, kun mulla tuosta työhuoneikkunasta avautuu nuo pellot, niin välillä kun on sellainen kiivaan muuttaja, on pakko tehdä joku, niin ei muuta kuin verhot kiinni, muuten ei pysty. Kyllä mulla on edelleen se sama pikkupoika joka kevät, kun ne linnut alkaa tulla tuossa maaliskuun alussa, niin mä oon siis niin täpinnöissä, että mä en edes yritäkäs tehdä tai suunnitella siihen mitään tuommoisia sisätyöhommia, se ei vaan ei yksinkertaisesti onnistu. Pakko myöntää itselle, että se on vaan sitten mentävä sinne maasta ja oltava siellä. Että.
1: On vaan talvella ahkerampi, niin keväällä voi retkeillä.
2: Niin. No joo, näin. Se on vähän just siitä kiinni, että sitten jos tosiaan niin tyytyy vähän vähempään ansaintaan ja sitten siihen tosiaan se epävarmuuteen, että kun näin tämmöisiä pätkätöitähän nämä vähän kaikki on nämä kirjat, laskennat, kurssit, kaikki.
1: No mitä me nyt sanotaan nuorille, jotka haaveilee, että luontoharrastus muuttuu myös luontoammatiksi? Käsketäänkö me heidän etsiä säännöllinen työpaikka vai ottaa riskiä yrittää pienistä puroista kerätä niin kuin sinä niitä ja olla aktiivinen ja toivoa, että kaikki menee hyvin?
2: Ehdottomasti seuraa sydäntä ja anna palavaa. Että kyllä Suomessa pärjää ja se on niin kuin kaikkein hienoa se, kun voi tehdä just sitä, mitä kaikki eniten haluaa.
0: Luontoretkellä tutustuimme tietokirjailija Mauri Leivoon. Kirjoja, opastuksia, lintulaskentoja ja valokuvausta. Pienistä puroista saa riittävän elannon, kuten kuulimme. Sinänsähän se kuulostaa helpolta, mutta todellisuudessa tällainen elämäntapa vaatii ahkeruutta, intoa ja sydämen ääntä. Tässä kuitenkin vihje luonnosta kiinnostuneille nuorille. Jonain päivänä harrastus voi olla myös ammatti. Retkikaverina Porvoon Ilolassa oli Juha Laaksonen.
3: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
0: Liikennetiedotetie 12 Rauma. Tämä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie. Siis tie 12 Rauma, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka on välillä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie. Kello on 3 minuutin kuluttua. 2021 ja sehän tietää tietysti sitä, että on uutisten aika. Ne toimittaa Markku Lehtimäki ja siihen perään tietysti myöskin, kuten ilta 9 arkena tapana, on urheiluradio. Ja sen jälkeen jatketaan sitten Radio Suomen iltaa. Annika Pudas, hän sut saa vielä ennen uutisia.

0: Saa sut kokonaan.
1: Saksassa on alkanut oikeudenkäynti Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Tapaus sattui 4 vuotta sitten. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa viime vuonna. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin. Syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Oikeudenkäynti on poliittisesti hankala Saksalle, joka on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Euroopassa. Ukraina on kiistänyt valtion osallisuuden. Britanniassa pääministeri Andy Burnham haluaa paikata Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Hän puhui asiasta parlamentille. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet muun muassa Zelenskin esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Viikonloppuna Trump syytti Zelenskin vastustavan sopua Venäjän kanssa ja sanoi, että Ukrainan on aika saada uusi presidentti. Burnhamin ja Zelenskin on tarkoitus tavata Britanniassa. Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson arvioi, ettei porvarihallituksen muodostamiselle ole edellytyksiä. Ruotsin medialle antamassaan haastattelussa hän toteaa, etteivät edellytykset ole muuttuneet sen jälkeen, kun vaalit pidettiin 4 viikkoa sitten. Vaaleissa punavihreä oppositio yhdessä keskustapuolueen kanssa sai niukan enemmistön. Valtiopäivien on tarkoitus huomenna äänestää, hyväksytäänkö sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson hallituksen muodostajaksi.
2: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuoro. Studiossa on Petri Sjöblom. Aloitetaan jääkiekolla, nimittäin SM-liigassa pelattiin tai pelataan 3 ottelua. Yksi on vielä kesken. Helsingin IFK TPS. Ollaan menty jatkoajalle tilanteessa 3-3. IFK:han johti otteluja 2-0, mutta niin vain. Tepsi tuli tasoihin, hän meni kuskin paikalle, mutta nyt pelataan jatkoaikaa. IFK joka tapauksessa 4 ottelun pisteputkessa.

0: 12 Olah on Euroopan rankingissa siellä 55, joten ennakkoon ero oli huikea. Alex Naomi voitti puolestaan belgialaisen Cedric Nuitinchin erin 4-0. Olah ja Naomi olivat jo edenneet nelinpeleissä puolivälieriin, jotka pelataan huomenna. Saavutus sivua suomalaisten kautta aikojen parasta arvokisoissa. Koripallossa lukiolaisjoukkue HB Märsky aloittaa tänään tuota pikaa naisten Eurocupin Ranskassa Charney Basketia vastaan. Samassa lohkossa pelaavat myös Brno Tšekistä ja Limassol Kyprokselta. HBn illan vastustajan budjetti on 1,9 miljoonaa euroa, eli kahdesti miesten korisliigajoukkueen verran. HBn päävalmentaja Janne Häninen on innossaan näistä tulevista europeleistä.
1: Tässä ollaan ihan uuden äärellä niin sanotusti, että mä tuossa sanoinkin, että ollaan vähän niin kuin pienet lapset, kun ketkä odottaa jouluna niitä lahjoja, kun sä et oikein tiedä, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee vastaan esim. Tšekkiläisestä joukkueesta, niin tulee naisten NBA-pelaaja, eli saman tason pelaaja tai samasta sarjasta, missä Ava Kujer pelaa, niin me päästään meidän lukiotyttöjen kanssa pelaamaan. Nämä on täys ammattilaisia ja budjetit pyörii miljoona ja 2 miljoonan välillä näissä, että se on niin kuin se, minkä tasoisia vahvistuksia siellä esim. On, niin tämä on tosi hieno mahdollisuus meidän nuorille pelaajille päästä pelaamaan tuon tason ammattilaisia vastaan.
0: Ja nuorista pelaajista näin Eurocup-pelejä odottaa Anna Gardziella.
2: Totta kai hyvillä fiiliksillä odottavaiset. Vähän jännitystä on ilmassa, mutta se on semmoista hyvää jännitystä, että odotetaan. Tää erilaisia pelejä, myös matkustamista, että se on myös erilaista joukkojen kanssa, mutta hyvillä fiiliksillä. On niinku hieno askel eteenpäin. On se hieno ottaa niinku tässä kohtaa jo, että on vasta 18, niin on se kiva päästä eurokentille kokeilemaan, että mikä se niinku taso on siellä ja miten, missä itse pärjää ja missä pitää itse vielä kehittyä, että haluaa olla parempi.
0: Ja hiihtokausi alkaa Ylen kanavilla lokakuun lopussa Vuokatin Suomen Cup-kisoilla ja päättyy sitten Rovaniemen SM-kisoihin huhtikuun puolivälissä ensi vuoden puolella. Lähetyksessä on mukana 4 uutta asiantuntijaa. Mari Eder kommentoi ampumahiihtoa ja hiihtoon mukaan ovat tulleet uransa viime kauteen päättäneet Katri Lylynperä, Perttu Hyvärinen ja Krista Pärmäkoski. Ja näin Hyvärinen tästä uudesta pestistään.
3: No erittäin mielenkiintoistahan se aloittaa ja täysin uusi maailma taas niin kuin hypätä toiselle puolelle tai ehkä toiselle puolelle aittaa vaan katsoa vähän niin kuin laajemmassa perspektiivissä sitä urheilua kuin mitä sitä aikaisemmin, että tosi mielenkiintoinenhan siihen on kaikin puolin hypätä. Omat haasteensa varmasti, kyllä siinä opettelua varmasti tulee mulle olemaan, mutta mielenkiintoinen uusi juttu ja pääsee ehkä vähän takaisin sinne urheilun pariin, mistä puoli vuotta on nyt ollut taukoa, niin se on kyllä mieluinen ja semmoinen turvallinen ympäristö taas takaisin tullut.
4: Kun olet ajatellut sitä tulevaa pestiä, niin mitä haluat niin kuin tuoda niihin lähetyksiin?
3: Ehdottomasti nostaa enemmän näitä persoonia, mitä siellä niin kuin taustalla, minkälaisia ihmisiä ne urheilijat on. Ja se on varmaan semmoinen iso juttu. Ja totta kai sitten tuoreena tai vasta urheilun lopettajana, niin haluan tuoda myös sitä niin kuin tunneskaalaa ja sitä, että minkälaisia ne urheilijoiden tuntemukset siellä taustalla aina on. Ja ehkä sitten taas sitä syytä myös, niin kuin menehän suoraan se tulos, mikä sieltä tulee, mutta että miksi tässä on tänään tämmöinen tulos ja mihinkä suuntaan se tästä on ehkä se kunto menossa, niin sitä voidaan sitten miettiä myös.
0: Näin sanoi Hyvärinen, häntä haastatteli Olli-Pekka Lukka. Otetaan tähän vielä pallolutuloksia. Miesten korisliigassa Lahti Basketball Kouvot 91-83. Salo Vilpas KTP Basket 81-102. KTP nousi sarjassa piikkipaikalle yhdessä Tapiolan Hongan kanssa. Naisten Lentisliigassa Pihti Pudas Oriveden Ponnistus 3-0. Ja miesten F-liigassa Salibändissä TPS kukisti Laspin 6-3. Otetaan urheilua vielä kertaalleen tunnin kuluttua ja silloin saadaan tuo IFK-TPS-matsikin päätökseen. Siellä ammutaan nyt rankkareita.
5: Urheiluradiossa Petri Sjöblom, sitä ennen uutisissa Markku Lehtimäki.

Kello on 21.08, oikein mainiota leppoisaa keskiviikkoiltaa kaikille Radio Suomen studiosta. Täällä päivystää kello 22 asti Aki Laine. Yölintu esiintyy seuraavaksi Preussin punaista.

yölintuja preussin punaista. Tässä on edeltävät 3 tuntia puhuttu tiiviisti luontoasioista, niin kuin Radio Suomessa tietysti keskiviikkoiltana kuuluukin tehdä. Todetaan tähän vähän niin kuin samalle kuitille nyt vielä sellainen, että tuonne yle.fi-osoitteeseen Yle-sovellukseen on tullut juttu tässä illan aikana, jossa on todella hienoja luontokuvia. Siellä on nimittäin kansainvälisen Wildlife Photographer of the Year, eli vuoden villin luonnon valokuva ja kilpailun voittajakuvat, ne on valittu ja niistä osa on tässä jutussa. Kilpailun oman kuvauksen mukaan voittajakuvat esittelevät voimakkaita tarinoita luonnosta ja sen suojelemisen tarpeesta. Tämän kisan voitti italialainen luontokuvaaja Federico Veronesi. Hän voitti kisan mustavalkoisella kuvallaan, kisan pääsarjan siis. Tämä on tunteikas kuva. Naaraspuolinen norsu kantaa kuollutta poikastaan jokilaaksossa Namibiassa Lounais-Afrikassa tässä kuvassa. Kilpailun tuomariston puheenjohtaja Kathy Mora sanoo, että kuva toimi monella tasolla, herättää tunteita ja kertoo eläinten ajattelukyvystä. Ja sitten vähän nuorempien kilpailijoiden 11-14-vuotiaiden sarjan voittanut brittiläinen Oscar Whitfield. Parhaan nuoren luontokuvaajan palkinnon siis, ja tässä äänenkuvassaan lantakuoriainen työntää arvokasta lastiaan, ja niin kuin arvaatte, se lasti, jota työnnetään, on aika paljon isompi kuin se kuoriainen itse. Hieno tuollainen sananmukaisesti maan pinnalla ruohonjuuritasolla otettu kuva, eli hän meni makaamaan maahan, jotta sai napattua kuvan kuoriaisen tasolta. Sitten täällä on alle 11-vuotiaiden sarjan voittajainen kuva myöskin nähtävissä. Amelie Davisin värikäs luontokuva näyttää mehiläisen lennon. Tämä on kännykällä otettu kuva ja tästä tietysti voi taas kerran todeta, että aikamoisia kuvia kännykällä nykyään pystyy ottamaan. Ja sitten tässä on myöskin erittäin hieno lähikuva 2 kärpäsestä. Nousevan tähden kategorian voitti saksalainen Alexis Tinker-Tsavalas tällä kuvalla. Ja näitä kuvia on täällä enemmänkin, joten jos vaan luonto ja luontokuvat kiinnostavat, niin käykää ihmeessä katsomassa yle.fi-osoitteessa ja Yle-sovelluksessa siis.

0: Yksi kotimaisen popin isoista lauluista vuonna 2005 julkaistiin tämä PMMP:n Päiväkoti.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

niinhän se on, että vaikka keskiyöhön on vielä jonkun verran matkaa, niin toiveita voi laittaa tulemaan toiveiden yöhön vaikka saman tien 0401455666, siis tuttu numero, WhatsApp-numero, johon nämä toiveet ja kaikki muutkin viestit tänne studion suuntaan voi laittaa. Laura Haikala tänä yönä noita toiveita toteuttaa sitten keskiyöstä eteenpäin.

Juu, tjuu, eli kaveritten kesken U2 Mysterious Ways soi Radio Suomen keskiviikkoillassa. Akilainen studiossa, oikein hyvää iltaa, kello on 21.27. Monessa kunnassa, kaupungissa tämä viikkohan on syyslomaviikko, joka tarkoittaa tietysti sitä, että moni on myöskin reissussa, moni lapsiperhe. Nyt vähän riippuu siitä, että minkälaisen paikan on valinnut, että missä tunnelmissa tuolla etelämpänä voi olla. Nimittäin Kreikkaa ja Turkin länsiosaa riepotellut tänään hyvin voimakas sadealue ja suomalaisten suosimissa rantakohteissa, kuten Roodoksen saarella ja Turkin Antaliassa, on satanut rankasti. Niin rankasti, että Roodoksella ainakin yksi ihminen on saanut surmansa, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Näissä kohteissa kuvatuissa videoissa nähdään rajusti tulvivia katuja ja autoja, joita vesimassat ovat vieneet mukanaan. Se kertoo tietysti siitä veden määrästä. Istanbulin suurkaupungissa tulva on vieläkin ankarampi. Vesi pakkautuu siellä ahtaille kaduille ja Istanbulissa on satanut jopa 100 milliä 12 tunnissa. Ennusteen mukaan paikallisia rankkasateita voi tulla vielä huomennakin. Sen jälkeen sateet hetkeksi loppuvat. Loppuviikolla sitten taas sadetta voi näillä alueilla tulla lisää, mutta ei kuitenkaan ihan yhtä paljon kuin tänään.

Jonna Tervomaa ja minä toivon. Noista toiveohjelmista puheen ollen ja toiveista, niin kuin Jonnakin tuossa lauloi. Onnen sävel tietysti jälleen lauantaina kello 7 eteenpäin allekirjoittanut siellä onnitteluja lukemassa ja toiveita toteuttamassa. Tuossa päivällä vähän inventoin sitä, että mikä tilanne tällä hetkellä on, että sitten sinne vielä varmaan mukaan mahtuu lisää onnitteluja ja toiveita, joten ei muuta kuin tulemaan vaan. Postikortti tai kirje ei nyt enää tähän lauantaihin ehdi, seuraavaa sitten taas, mutta ei mitään hätää, mukaan ehti esimerkiksi sähköpostilla onnen.savel@yle.fi, eli siitä äästä ne pisteet pois, onnen.savel@yle.fi. Sillä tavalla pääsee varmasti ajoissa mukaan ja sitten tuolta yle.fi kautta onnensavel-osoitteesta löytyy myöskin 4 edellisen lauantain ohjelmaa ja siinä on sitten myöskin mahdollisuus näytä lisää, kun klikkaa, niin sieltä löytyvät ohjeet ja löytyy myöskin lomake, jolla pääsee suoraan tuohon ohjelmaan mukaan, eli yle.fi kautta onnensavel, siitäkin ne äänpisteet pois ja sieltä lomake, niin silläkin tavalla pääsee vielä komeasti ennen lauantaita mukaan ihan yhdellä enterin painalluksella.

Rolling Stones in the Stars. Juuri tällä hetkellä eri uutisvälineet työntävät tietoa siitä, että turkkilaismedian mukaan Suomen etsintä kuuluttama kryptomiljonääri on otettu kiinni Turkissa. Tämä siis ihan tuore tieto. Eli Suomen etsintä kuuluttama yhdysvaltalainen kryptomiljonääri Richard James Schuller on otettu kiinni Turkissa, kertoo turkkilaissivusto Daily Sabah, turkkilaisen IHA-uutistoimiston tietoihin viitaten. Sivuston mukaan Schuller, joka on käyttänyt myös nimeä Richard Hart, otettiin kiinni Istanbulissa Besiktasin kaupungin osassa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Schullerin poissa olevana syyskuussa 2024 epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa oli kyse kryptovaluutta liiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn satojen miljoonien eurojen verot. Ja tästä kiinniotosta uutisoi Suomessa aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.

0: Radio Suomen keskiviikkoillassa soi Tommi Läntisen Via Dolorosa.
1: Puhelinlangat laulaa.
2: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
3: Mistäs päin sinä soitat?
4: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
3: No nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
4: Joo, meillä on tämmönen 3M reissu, että minä ja Miia ja

Jönköpingistä Etelä-Ruotsista 90-luvulla maailmalle ja menestykseen ponnistanut The Cardigans ja My Favorite Game. Kello on ihan justiinsa 21.47 ja sehän tarkoittaa sitä, että seuraavan laulun jälkeen on merisäätietojen ja puolustusvoiman tiedotteiden aika. Ennen niitä laulaa vielä Lasse Havu, Saanu oon suttu.

0: Kello on 21.50 nyt vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine lounaisilla merialueilla liikkuu kohti Baltiaa ja täyttyy vähitellen, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää luoteistuulta, aluksi 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää koillisen puolesta tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, yöllä etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 12-16 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, illalla 13-18 metriä sekunnissa, ylimmillään 20 metriä sekunnissa, päivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämerellä kovan tuulen todennäköisyys yöstä alkaen 30%. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys aluksi 70%, Selkämeren eteläosassa 30%. Myöhemmin yöllä vähitellen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa, päivällä Merenkurkussa ja Perämerellä alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli kaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotkarankki 11, Eteläkaakko 6, pilvistä 38. Orrengrund 12, Etelä 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, Etelä 9, Kalpoudagrund 11, Eteläkaakko 10. Itätoukki 11, Etelä 10. Harmaja 11, Etelä 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 11, Eteläkaakko 7. Pokasäär 11, etelä 6, pilvistä 33. Hanko Tulliniemi 12, etelä 2, 7. Russarö 12, etelä 8. Vienö 11, etelä 2, 6. Uuttö 10, Pohjois-Luode 8, pilvistä 26. Rajakari 11, itä 4, Fagerholm 12, etelä 2. Vilsanti 9, itä 2, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandöön 9, Luode 9, 37 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 9 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 16 kilometriä. Nyhamn 9, pohjoisluode 8, pilvistä 20. Märket 10, pohjoisluode 13. Isokari 10, pohjoisluode 5, pilvistä 18. Kylmäpihlaja 10, etelälounas 1, tihkusadetta 6. Tahkoluoto 10, kaakko 6, heikkoa vesisadetta 6. Selgrund 9, länsi 1, vesisadetta 5. Bredsäret 8, pohjoiskoillinen 4, Strömingsbodan 8, pohjoiskoillinen 6. Valassaaret 7, pohjoinen 3, Kallan 9, etelälounas 4. Tankkar 8, lounas 3, pilvistä 50. Ulkokalla 9, länsilounas 5, Nahkiainen 9, länsilounas 8. Raahe 8, etelä 7, pilvistä 17. Oulu-Vihreäsaari 7, etelä 6, näkyvyyttä 12 kilometriä. Marjaniemi 7, länsilounas 6, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 8, lounas 7 ja Ajos, lämpötila 8 astetta, tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten vielä nippu puolustusvoimain tiedotteita. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminan ampuma-alueella 18. lokakuuta asti päivittäin kello 8.24. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, pois lukien Louessaari, Mustakupu ja Kutuhellet. Ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Kuivakari pois lukien, kuten myös Isosaaren Peninkarit pois lukien. Kainuun prikaati ampuu granaatin heittimillä Kassunkurun ampuma- ja harjoitusalueella huomenna kello 8.20. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella Kuhmossa 14.–17. kaikkina 17. lokakuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoin kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Hiidenvaaran ampuma-alueella 23. lokakuuta asti päivittäin kello 8.24. Vaarallinen alue on Hiidenvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara Hiidenkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammintien vene Saahkari ja etelässä Saahkarinvaaran tie. Ja rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä 17. lokakuuta asti päivittäin kello 8.23. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 1 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinokka, Iso Haahkaluoto, Mulbenken, Ytre, Ågrundet, josta 2 kilometriä Stakagrundetin suuntaan.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Nyt on kuitenkin keskiviikkoilta ja kello on puolen minuutin kuluttua 22. Markku Lehtimäki toimittaa uutiset ja Petri Sjöblom urheiluradio ja selkeä sitten yöradio, jota näyönä kanssamme valvoo niin kuin todettua Laura Haikala. Akilainen kiittää tämän illan seurasta. Jatketaan huomenna illalla sitten jälleen urheiluillan merkeissä. Nyt kello on 22.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että Venäjän hybridihyökkäykset ovat merkki sen heikkoudesta. Rutte puhui asiasta Viron pääministerin Kristen Mihalin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Rutte vakuutti, että Nato on valmistautunut Venäjän hybridihyökkäyksiin, vaikka toimet eivät olisi aina näkyviä. Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos.
1: No Rytten viesti oli selvästi se, että Nato on edelleen tässä yhtenäinen ja pitää ehdottomasti kiinni Ukrainan tukemisesta. Tavallaan se viesti on sama kuin ennenkin ja pyytää maailta jopa enemmän tukea Ukrainalle, koska tilanne on se, että talvi on tulossa. No kiinnostavaa on se, että Yhdysvallathan on myös sanonut rajoittavansa aseiden antamista Ukrainalle, mutta tuossa tilaisuudessa Viron pääministeri kertoi, että he ovat antaneet tähän rahastoon, jolla Ukrainan aseita rahoitetaan ja Yhdysvallat niitä sitten toimittaa, niin tänään vielä lisää rahaa. Eli lisää antaisi ymmärtää, että ainakin oletus on, että se vielä kulkisi se aseapu kohti Ukrainaa.
0: Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista torstaina Brysselissä alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Teknologiajätti Google sanoo, että Muhoksen rakennusvalvontaviranomaisella oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Tieto toimitettiin Googlen mukaan rakennusvalvontaviranomaiselle kesäkuussa. Hakkuut yhtiö oli aloittanut maaliskuussa. Asia käy ilmi Googlen lupa- ja valvontavirastolle tänään toimittamasta selvityksestä. Google vetoaa siihen, että se luuli hakkuiden voitavan toteuttaa metsälain ja rakennuslain perusteella ympäristövaikutusten arvioinnin ollessa kesken. Lupa- ja valvontaviraston mukaan hakkuita ei ole mahdollista tehdä ainoastaan metsälakiin vedoten. Sateet alkavat heiketä, mutta pilvisyys säilyy enimmäkseen runsaana. Yön aikana Pohjois-Lapissa sekä maan etelä- ja keskiosissa taivas on myös paikoin selkeä, mutta pilvisyys lisääntyy myöhemmin uudelleen. Lapissa tihkusateet voimistuvat ja päivällä laajempi sadealue saapuu luoteesta. Yölämpötila on 0 ja 10, pohjoisessa -5 ja +5 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 3 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
2: Ja sitten taas Urheiluradio. Studiossa Petri Sjöblom. Aloitetaan jääkiekko SM-liigasta. Helsingin IFK TPS päättyi lopulta 3-4. Tepsi oli voittomaalikisassa vahvempi. IFK on kuitenkin napsinut pisteen.

ottanut jo jatkopaikkansa. Lukialaisjoukkue HBA Märsky pelaa parhaillaan naisten Eurocupin avausottelua Ranskassa Charney Basketia vastaan. Tauolla tilanne oli, ja edelleen ollaan muuten tauolla, niin tilanne on 44-25 Charneylle. Miestenkorisliigassa Lahti Basketball Kouvot 91-83, Salon Vilpas KTP Basket 81-102. KTP nousi sarjassa piikkipaikalle yhdessä Tapiolan Hongan kanssa. Naisten Lentisliigassa Pihtipudas Orivesi 3-0 ja Salibändin miesten F-liigassa TPS LASP 6-3. Pöytätenniksessä Benedek Ola venyi hienoa voittoon kaksinpeleissä EM-kisojen avauskierroksella Sloveniassa. Ola kukisti neutraalin lipun alla pelanneen Vladimir Sidorenkonerin 4-3 ja Sidorenkohan maailmanlistalla siellä 19. Kova nimi kaatui. Alex Naomi voitti puolestaan omassa ottelussa belgialaisen Cedric Nuitinkin erin 4-0. Ola ja Naomi olivat jo edenneet nelinpeleissä puoliväliin, jotka pelataan huomenna. Ja tuo saavutus sivua ja suomalaisten kautta aikojen parasta arvokisoissa. Tässä tämän päivän urheilut, huomenna aamulla heti lisää, ja huomennahan se Kupsin hieno myös euroavaus tuolla Tammelassa. Palataan huomenna. Nyt oikein mukavaa loppuiltaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22.05. Tervetuloa Yöradion seuraan. Laura Haikala toista yötä studiossa. Tästähän alkaa tulla ihan perinne. Hähä. Kohta kuulet, mitä tällä tarkoitan. Apulanta on nyt ensimmäisenä lokin päällä lokki.

0: kanapulanta lokin päällä lokki. Mä en muista, että mä olisin ikinä maistanut kampanisuja. Näillä on varmaan muitakin nimityksiä. Törmäsin tähän leivonnaiseen netin keskustelupalstalla. Sielläkään ei pääse syömään sitä, jossa jaettiin tuolla palstalla myös hyvien kampanisujen reseptiä. Sehän on aika yksinkertainen, ei paljon tarvitse. Netistä löytyy vielä ihan hakemallakin hyvin samantyyppinen resepti kuin tuollakin oli sitten jaossa. Alkoi silti vähän houkutella kampanisut. Mulla on siis kokemus, että monista piimää sisältävistä taikinoista tulee tosi hyvän makuisia ja tähän kampanisuun ainakin näiden reseptien mukaan käytetään juuri piimää. Ja piimäähän voisi käyttää ehkä enemmänkin leivonnassa. Niistä taikinoista tulee tosi hyvän makuisia.
1: Yöradio.
0: Siellä pohjoisemmassa Suomessa tämä perinneherkku kampanisu on varmaan läpeensä tuttu. Täällä etelässä harvinaisempi tuttavuus, näin näkisin. Ainakin minun piireissäni ei ole mitenkään yleinen, jos ollenkaan tehty leivonnainen. Näitä kampamaisista leivonnaisista, jos pohditaan, niin lähinnä kampaviinereitä täällä etelässäkin on ollut myynnissä, mutta ne on tehty mielestäni jostain lehtitaikinan kaltaisesta ja sisälle on ynnätty vaikkapa omenahilloa. Jatketaan tästä. Uutuus, kappale Emma ja Matilda, älä mee.

Emma ja Matilda, Älä mee oli tämä kappale. Sain viestejä tuonne WhatsAppiin. WhatsApp-numero muuten on 0401455666 ja sitä kautta voit tänne kirjoitella vaikka siitä aiheesta, mistä jutellaan. Kuulija kirjoittaa, että puolukkapiirakan ainakin piimä nostaa to next level, eli seuraavalle tasolle. Eli piimä toimii siinä tosi hyvin. Mä ehkä tykkään siitä piiman mausta, siinä on semmoinen tietty happamuus, joka musta sopii moniin taikinoihin. Juhani kirjoittaa näistä kampanisuista, että oon syönyt ja maistanut, on hyviä, kantsii maistaa. Tosin nuo kampanisut jäänyt nykyisin, kun pitää olla gluteenitonta. Eiköhän nekin voi tehdä gluteenittomaan jauhoa. Monet noista kakkuleipuristakin taitaa painottaa gluteenittomia jauhoja, niistä tulee hyvät kakut. En ole niin kokenut kakkuleipuri, vaikka leivonnaisia teenkin, että osaisin nyt tästä olla mitään mieltä, mutta tämä on mun ymmärrys. Näistä kampanisuista tulikin mun mieleen, että meillä Suomessa on varmasti paljon erilaisia leivonnaisia ja ruokia, jotka uhkaa jäädä unholaan sukupolvien kasvaessa. Kampanisu ei välttämättä kuulu niihin, mutta te kuulijat olette tässäkin varmasti tietäväisempiä. Paljon on sellaisia maakuntaherkkujakin, jotka varmasti pysyy ihan vaan jo pelkän kotimaan matkailun avulla hengissä ja pinnalla. Kalakukka varmaan on tällainen. Ja netin kautta tuli esille tämmöisiä kuin rynttynen. Ja omasta lapsuudesta muistan ainakin mummon tekemän läskisoosin, jos puhutaan tällaisista ruuista, joita on ennen tehty, mutta tehdäänkö nykyään enää samalla tavalla. Ja sitten 90-luvulla meillä kotona on tehty ainakin suklaa- ja vaniljakiisseleitä. Ja tuli ihan superiso nostalgiaryöppö, kun mä muistelin, että miltä noi herkot oikein maistui ja tuoksui siellä keittiössä. Mä en ole itse tehnyt näitä mainitsemiani syötäviä ikinä itse, vaikka monet lapsuuden herkut olen kyllä tallentanut tuonne omaan reseptikirjaani. Ja niistä on tullut sitten meidän lastenkin suosikkeja, että eiköhän ne sitten jatka matkaansa monien uusien tuttavuuksienkin ohella. Pitääkin ottaa ihan asiaksi tehdä noita kiisseleitä, erilaisia marja- tai raparperikiisseleitä perheille vähän sen sesongin herkkujen mukaan. Bruce Springsteen, Hungry Heart, soi Yöradiossa seuraavaksi.

perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Viki Rosti ja Sata Salamaa. Kello on 22.24. Kuuntelet Yöradiota ja studiossa Laura Haikala perinneherkkujen äärellä. Voiko sanoa perinneherkut? No kyllä minusta voi. Ehkä se on hyvä nimitys tälle jutulle. Heli Rovaniemeltä kirjoittaa, että minä leivon kampanisuja. Kemijärveläisiin ei laiteta sokeria. Äiti leipoi kampanisuja ja hän laittoi taikinaan sokeria. Siskoni Ruotsissa leipoo myös kampanisuja. Hän laittaa päälle raesokeria. Siis ohjeita on monenlaisia. Minä leivon voihin ja laitan taikinaan jotain hapanta, piimää tai kermaviiliä. Kiitos Heli. Mukava kuulla, että siellä on tehty näitä. Ja monin tavoin. Kuten eräskin kuulija kirjoittaa täällä, että nautiskelin Keski-Suomessa aikoinaan kampanisuja, joissa päällä oli mantelirouhetta. Nam. Muissa resepteissä sain kommentin, että lakkapuolukkakiisseli on hyvää. Tämä on kyllä erikoinen yhdistelmä, mutta pitää varmaan kokeilla. Lakkaa ja puolukkaa kiisseliin. Semmoinen ei niin ensimmäisenä mieleen tuleva yhdistelmä. En dumaa ennen kuin olen maistanut. Vakituinen radioseuralainen nimimerkki laittoi viestin. Suklaa ja vaniljakiisseli itse tehtynä lapsillekin parempi välipala. Ei niitä lisäaineita ole niin paljon ja edullisempaakin näinä aikoina. Joo, sitä tulee aika iso satsi, kun sitä tekee sellaisen ison vuuan kerrallaan.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Maailma on täynnä hyviä reseptejä ja internetin ansiosta meillä on pääsy käytännössä niihin kaikkiin. Ja kaupastakin saa nykyisin ihan eri tavalla aineksia kuin vaikkapa omien isovanhempieni nuoruudessa. Elämme sellaisen runsauden ja helpon saatavuuden aikaa. Välillä mä mietin, että osataanko me arvostaa sitä riittävästi, että koko maailma on saatavilla tuossa lähikaupassa. Näin kärjestettynä tietenkin. Ja sitten mä mietin, että tuleeko omana elinaikana sellainen synkkä ja dystooppinen aika, jolloin saatavilla on vain sitä, mitä tässä meillä tai lähinaapurissa viljellään. Että ei oiskaan sitä koko maailmaa siellä eksoottisine hedelmineen ja moninaisine tuotteineen. Ehkä osittain tästä erikoisesta skenaariosta inspiroituneena mä mietin, että pitäisikö vähän kuin osata tehdä enemmän sellaisia ruokia niistä raaka-aineista, jotka löytyy tästä läheltä. Että ei käyttäisikään mitään ulkomailta tuotua, vaan jotain semmoista, mitä täälläkin viljellään ja tästä maasta saadaan nostettua. Ja mustan huumorin ystäville mä tarjoilen tälle sellaisia erilaisia nimiä, kuten valmiusreseptiikka, kriisiaikojen keittokirja, kansallinen selviytymismeny tai huoltovarmuuskeittiö.

0: Muuvetron Romeo ja Julia. Pari liikennetiedotetta. Tie 170 eli Itäväylä Helsinki, tarkemmin Herttoniemi ja Herttoniemen kiertoliittymä. Siellä on öljyä tiellä ja tie on liukas. Eli tie 170, kyse on Itäväylästä Helsingissä ja Herttoniemen kiertoliittymä tarkemmin ottaen. Sinne on päässyt öljyä tielle ja tie on liukas. Ja vielä toinen liikennetiedote. Napataan se tuosta. Erikoiskuljetus Varsinais-Suomi, Uusimaa, välillä Helsinki ja Raisio liikkuu tuo kuljetus. Ja nyt reitillä tie 40, Turku ja Kaarina, tie 1, Kaarina ja Suomusjärvi. Tämä reitti puoli yhteen saakka. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksella on leveyttä 7,8 metriä.
1: Oikein paljon onnea minun rakkaalle miehelleni ja tietenkin itsellenikin. 54 vuotta olemme olleet aviossa.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.

vaiheessa, kun mä olen kaikenlaisia näitä herkkuja pohtinut, niin lähdin sitten selvittelemäänkin, että mitä perinneruokia tai leivonnaisia on olemassa, joita ei enää tehdä entiseen malliin. Tämähän on tietysti varmaan jokaisella oma kokemus siitä, että tehdäänkö vai eikö tehdä, koska meillä on omat keittiötottumuksemme ja perinteemme, joka voi ihan suvunkin sisällä olla erilainen. Mutta voitte lähettää tänne toki ehdotuksia, sillä teitä yöradiolaisia on siellä koko maan mitalta ja ulkomaillakin tätä kuunnellaan, joten voidaan kerätä vähän listaa. En muun muassa muista ikinä maistaneeni pettuleipää. Oletko sinä maistanut? Ja onko se hyvää? Ilmeisesti aika kuitupitoista. Voisiko tämä olla semmoinen juttu, jota pitäisi ylläpitää sen tekotaitoa? Entä eteläkarjalainen kaurakiisseli? Siihenkin tulee kai piimää muuten, ihan vaan maininta. Ja kriteerinä näille ruokajutuille, resepteille ja leivonnaisille voisi pitää sitä, että kyseessä oleva ruoka tai leivonnainen on oikeasti tosi hyvä ja siksi ansaitsee jatkoa. Minusta ei ole ehkä kannattavaa ylläpitää sellaisia ruokaperinteitä, jotka eivät ole olleet hyvänmakuisia, vaan ovat ehkä jossain pula-ajassa olleet, no ei nyt välttämättömiä, mutta edullisia valmistaa ja sillä tavalla ravitsevia. Niin kriteerithän on olleet ihan erilaiset silloin. Mutta joku hyvä ruoka, leivonnainen, joka sinusta ansaitsisi tulla ylläpidetyksi ja jatkaa sitten sukupolvien keittokirjoissa eteenpäin. Mitäköhän muita näitä nyt olikaan? Sitten klimppisoppa oli muuten sellainen, en tiedä olenko maistanut ikinä, en usko. Ajatuksena se kuulostaa aika erikoiselta ja vähän ällöltäkin, jos paras tapa kuvata niitä taikinapalleroita siellä keitossa on klimppi. Sehän kuulostaa joltain limaiselta. Lisää saa laittaa näitä ehdotuksia. Klimppisoppa eikä pettuleipä ole nyt, eikä kaurakiisseli listassa varsinaisesti, mutta tuli vaan mieleen tässä listata netistä löytämieni erilaisia ruokia. Joitakin viestejäkin saapunut jo. Ihmiset muistelee erilaisia oman alueensa tai perheensä herkkuja. Mutta niin, keräällään vähän yhdessä listaa kohta. Emerald Eyes on kappale, joka esittää Alex Warren.

Alex Warren, Emerald Eyes oli tuo kappale. Viestejä on tullut paljonkin. Hyvä ruoka. Ruoka on semmoinen meitä kaikkia yhdistävä juttu ja se, että se on maistuvaa, niin on aika tärkeää monelle. Kuvitelkaa muuten, jos olisi semmoinen maailma, että me ei maistettaisi mitään ja sitten olisi ihan sama, mitä syötäisiin ja me syötäisiin nimenomaan sitä, mikä tekisi keholle hyvää. Pois jäisi kaikki houkutukset, sokeria, rasvaherkut ja suolaiset, niin kuin tuollaiset epäterveelliset pikaruuat ja muut. Vai ehkä me osattaisiin silloin ravita itseämme. Ja ruoka olisi vaan semmoinen pakollinen paha eikä mikään nautinta. Tavallaan aika kutkuttava ajatus. No mutta mä lähden sinne sen kummemmin, vaan että täällä on tullut tämmöinenkin viesti, että usein teen kiisseleitä ja käytän kaikkia omasta puutarhasta saatavia aineksia ja maistuvat. Kyllä, ja mä uskon, että sitä makuelämystä lisää se tieto, että itse on nuo kasvattanut. Sitten tuli viesti, että tyrnihyytelyä syöty merikarvialla juhlapyhien jälkiruokana. Kermainen makea hyytelö yhdistettynä tyrnin kirpeyteen. Nam, päälle vielä kermavaahtoa. Tämä on muuten semmoinen herkku, joka itseltä on jäänyt kokonaan myös maistamatta. Näitä löytyy varmasti paljon, mutta kuulostaa todella hyvältä. Että se tulee niinku kermaisuutta ja sitten se tyrnin kirpeys. Mä tykkään tyrnistä ja tyrnin mehusta, niin tämä voisi olla mulle aika kova. Pitääpä etsiä resepti jostain. Ja piimää kun kehuin, niin piimävelli on mainittu. On kuulemma Etelä-Pohjanmaan herkku. Tehdään riisistä, rusinoista, leipäjuustosta, piimästä ja siirapista. Hyvää on. Riisiä, rusinoita, leipäjuustoa, piimää ja siirappia. Nyt on kyllä semmoiset ainekset, että tämä kuulostaa siltä, jos muistatte semmoisen kokkisotaohjelman, mihin vieraat toi niin kuin kauppakassallisen hyvin erikoisia ainesosia ja sitten nämä mestarikokit loihtii niistä ruokia. Tämä voisi olla jonkun kassin sisältä. En halua dissata. Kuulostaa myös siltä, että tämä voi oikeasti olla ihan superhyvää. Deemi Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi.

0: Beemi ja Olavi Uusivirta esittivät viimeinen tanssikappaleen. Nyt alkaa tulla tosi tosi paljon viestejä. Täällä lukee Klimppi Sopasta, että aivan hyvä. Luista, lihaa, esim. Sian kylkiluita, klimpit tehdään vehnäjauhoista, sekoitetaan veteläksi taikinaksi ja nostellaan lusikalla kiehuvaan liemeen kypsymään. Anoppini teki Etelä-Pohjanmaalta. Okei. Mä en tiedä siltä, että onko tämä nyt säilyttämisen arvoinen juttu, mutta jos se on ihan hyvää, niin ehkä sille löytyy sitten kannattajansa semmoista, jotka tykkää. Kun mä puhuin tästä, se oli pettuleipä. Nimittäin yksi kuulija täällä kirjoitti, että ruispuolukka puuro, jankki ja rössypotut. Mä en saanut vastausta häneltä, että oliko nämä sellaisia, mitkä piti säilyttää, mutta leipäjankista tuli nimittäin viesti toiselta kuulijalta, niin me saatiin vähän niin kuin vastausta siihen. Ansku Oulusta kirjoittaa, että perinteinen pohjoissuomalainen ja oululainen ruoka on leipäjankki. Lapsuuskodissa sitä syötiin ja se oli ihan hirveää. Ei ainakaan siellä ollut hyviä muistikuvia. Tämähän on muuten semmoinen juttu myös, että sitä jotain ruokaa pitää osata valmistaa oikein, että jos on sattunut kohdalle taitamaton kokki, tai joku kokeileva keittiö, niin voihan olla, että ne kokemukset on tuollaisia. Ja eihän me lapsena tykätä muutenkaan aina kaikista ruuista, mistä aikuiset tykkää. Että voiko tässä olla myös joku semmoinen? Mä yritän vaan niin kuin kriittisesti ajatella, että voiko jankki olla sittenkin joku superhyvä herkku, kun aikuisen maku tulee kuvioihin. Entisajan köyhät ritarit on mainittu, ja näihin aikoihin monelle torpalle varten otettava vaihtoehto lukee viestissä. Ja näitä tehdään meillä nykyisinkin ja varmaan monet muutkin. Ja se on aika kätevää, kun noita hävikkileipiäkin löytyy kaupasta aika paljon, niin nappaa sellaisen valmiiksi viipaloidun tai ei ja käyttää sitten vaikka köyhiin ritareihin. Sitä saat ihan superhyvää jälkiruokaa koko perheelle ja vieraillekin.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiasta tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaina kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
0: Sain Petusta viestin tänne näin, kun tätä pettuahan tehdään jotenkin tällaisesta pettumännystä kaiketi. Että niin kuin puusta osittain. Että pettuleipää olen maistanut vuosikymmeniä sitten, eipä kovin hyvää ollut. Pihkan maku jäi mieleeni. Nyt alkaa kiinnostaa mua entistä enemmän, että mä haluaisin maistaa, että jos joku leivonainen tehdään puusta paremman puutteessa, niin voisiko se olla kuitenkin jotenkin kokemuksen arvoinen juttu, vaikka ei olisi hyvääkään.

Viivi ja Herkisten liiga. Yksi kuulija on sitä mieltä, että talkkuna jauho tulee säilyttää sanoista piapoksi, joka on mulle uusi termi. Jukka Kemijärveltä haluaa tehdä tarkennusta tähän kampanisuasiaan, että Kemijärvellä kampanisut ovat makeita ja sitten ne suolaiset, ne eivät ole kampanisuja, vaan torttuja. Nämä tortut on aina tunnettu torttuina myös Sallassa. Kampanisuja, niitä sokerisia, kutsutaan Sodankylässä myös heidän tekijän nisuksi. Lapissa erityisesti kevätkauden herkku on ahvatuulen kuivaamasta poronlihasta tehty kuivalihavelli, joka on suurustettu ohrasuurimoilla tai niiden puuttuessa kaurahiutaleilla. Kiitos Jukka. Nämä tosiaan tämä reseptiikka varmaan vähän vaihtelee kodista toiseen, mutta tämä kuulostaa kyllä aika hyvin perustelulta tämä tieto täällä. Mä oon ihan teidän varassa nyt tällä hetkellä. Sitten mummeli kirjoittaa, että kyllä kun on silakkalaatikko on parasta. Hyvää suolasilakkaa, paljon sipulia, kun on possun kylkisiivuja päälle. Sitä tuoksua, mikä uunista tulee. Ah. Ja Timo Jokioisista kirjoittaa, että joskus kun kahvivieraista jää jääkaappiin kermaa ja vähän happani, niin äiti teki räppänöitä. Vähän niin kuin pannukakun ja räiskäleen väliltä. Tässä on vähän ohjettakin, mutta nyt ei ole aikaa lukea sitä. Sitten on mainittu hakkoa piirakka ja hapanvelli. Ja toinen viesti täällä kertoo, että isänpuolen sukulaiset Oulun seudulla tekivät aina häihin juhannusjuustoa. Se oli kattilassa valmistettu makea, juustokokkareita sisältävä keitto niin sanotusti. Se nautittiin kylmänä. Nam! Näin kirjoittaa Helja Sirpa Nurmijärveltä. Kylmä juustokokkareita sisältävä keitto ei kuulosta heti hyvältä, mutta tälläkin kertaa pitää sanoa, että pitää maistaa ennen kuin tuomitsee. Tuleepa kivoja viestejä. Hei, kiitos kaikille.

Don't stop till you get enough. Michael Jackson, kello on 22:56. Enempää ehitä. Kiitoksia kaikille viesteistä. Olisi kyllä matskua löytynyt pidemmältikin, mutta tämän on tällaista lyhyttä, nopeaa, napakkaa. Anne Mattila vielä ennen uutisia sovitaan.

0: Ukrainan mukaan Starlink-internetjärjestelmän toimintaa on rajoitettu Ukrainassa. Starlink-yhteyksiä operoi Trumpin hallintoa tukevan Elon Muskin yhtiö SpaceX. BBC:n mukaan Starlink-järjestelmä ei ole havainnut nopeita kohteita. Tämä on ukrainalaisten mukaan vaikeuttanut torjuntadroonien ja keskipitkän matkan droonien sekä rintaman logistiikkaa. Venäjä väittää Ukrainan tehneen viime yönä 2 drooni-iskua Venäjän öljynjalostamoihin. Kohteet olivat Venäjän mukaan Rasanissa ja Saratovissa. Ukraina kiistää tehneensä iskuja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painostaa Ukrainaa lopettamaan iskunsa Venäjän öljynjalostamoihin, koska hänen mielestään ne nostavat polttoaineiden hintoja Yhdysvalloissa. Keniassa on todennettu maan historian toinen Ebola-tapaus, kertoo maan terveysministeriö. Maan ensimmäinen Ebola-tartunta todettiin viime viikolla löytyneen. Maan ensimmäisen Ebola-tartunnan kerrottiin viime viikolla löytyneen mieheltä, joka oli asunut Kongon demokraattisessa tasavallassa, missä epidemia on tänä vuonna pääosin riehunut. Mies kuoli tautiin palattuaan Keniaan. Terveysministeriön mukaan uusi tautitapaus on todennettu kuolleen lähisukulaisella. Kreikkaa ja Turkin länsiosia on riepotellut voimakas sadealue. Suomalaisten suosimissa rantakohteissa, kuten Rodoksen saarella ja Turkin Antaliassa, on satanut rankasti. Rodoksella ainakin yksi ihminen on kuollut, kertoo uutistoimisto Reuters. Istanbulin suurkaupungissa vesi on pakkautunut ahtaille kaduille. Istanbulissa on satanut jopa 100 millia 12 tunnin aikana.
1: Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Seuraavaksi kuunnellaan yöuusintana Paikka auringossa -ohjelma, jonka toimittaa Jyrki Hakanen. Ja sen aikana minä kerään toiveiden yöhön kappaleita listalle. Saa toivoa nyt sitten, mitä haluaisit kuulla tulevana yönä keskiyön jälkeen.
2: Tästä käynnistyy keskiviikon Paikka auringossa, ja miten sitä 60 vuotta täyttäneet ohjelman kuuntelijat, tai jos tuo merkkipäivä on edessä, miten juhlistatte 60 ikävuoden täyttymistä? Onko isotkin kekkerit vai laitatko lehteen perät ilmoituksen, että en juhli, olen matkoilla? Kohta Paikka auringossa -uutuuspaikalla laulaa mies, joka juhlistaa marraskuussa 60-vuotiaan julkaisemalla pitkän uransa ensimmäisen soololevyn.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Katja Luki lauloi tässä kappaleen nimeltään Sykkivä sydän. Kysyin, että missä merkeissä 60-vuotiaat kohta, kun juhlitaan kitaristin 60-vuotiaat uuden musiikin merkeissä, niin kuuntelija laittoi viestiä.
1: No niin, synttäreitä. Mulla vietettiin 13 vuotta sitten 60-vuotiaat talvella, kun olen vuodenvaihteessa syntynyt, niin Findatsunilla ajeltiin jääradalla koko päivä. 20 litraa meni bensa.
0: Kiitos paljon viestistä kuuntelijalle. 20 litraa polttoainetta. Markku Aro äänessä tässä seuraavaksi. Ensi kat-

0: kuoro tässä Juha Lanun säveltämässä ja sanoittamassa ja Esa Niemisen sovittamassa kappaleessa Mietin sua päivin ja öin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Vähän reilu kuukausi on aikaa siihen, kun Aallon rytmiorkesterin perustajajäsenenä ja kitaristina tunnettu Mika Maijala julkaisee 60-vuotispäivänsä kunniaksi uransa ensimmäisen soolo-albumin. Kuunnellaan sieltä musiikkia tänään uutuuspaikalla ja myös mieheltä esittely.
2: Tämä laulu syntyi yhtenä unettomana yönä. Ulkona oli hyvin tuulinen ja sateinen ilma ja sen myötä tunnelma oli jotenkin rauhaton. En saanut nukutuksi ja päässäni pyöri lyhyehkö melodian pätkä. Nousin sitten sängystä ja tapailin soinnut tuohon melodiaan akustisella kitaralla. Samalla kertaa syntyi kertosäkeen teksti ja ajatus siitä, mistä tässä biisissä on kyse. Laitoin hahmotelmat ylös ja läksin yrittämään unta uudelleen. Palasin raakilen pariin heti seuraavana päivänä ja valtaosa biisistä syntyikin tuolloin. Lopullisen muotonsa se löysi, kun Nykäsen Anssi tarjosi biisiin Elvis-komppia, josta innostuinkin heti. Laulu kulki pitkään työnimellä Rauhaton ja albumin äänitysten edetessä se sai nimekseen Missä mahdat olla nyt. Tämä laulu on minulle hyvin henkilökohtainen ja siksi halusinkin tulkita sen itse. Laulu löytyy tulevalta esikoisalbumiltani, joka julkaistaan 20. marraskuuta ja se kantaa nimeä Missä mahdat olla nyt.

0: Aallon rytmiorkesterista tuttu Mika Maijala siis julkaisee soolo-albumin ja sieltä musiikkia marraskuussa ilmestyvältä esikoisalbumilta. Missä mahdat olla nyt?
1: Sä oot toivonut Eimiä. Miksi tykkää teinistä?
2: Se on minun isäni, niin hänen kauttaan sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
1: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Eimiä?
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Sitten kaunista rakkauslaulua, kaunista duettoa soimaan. Tässä tulee Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela yhteistyössä. Tomi Aholaisen säveltämä ja Sinikka Svärdin sanoittama kappale. Riku Niemi on ollut siellä sovituspuolella nimenomaan jousiosuudessa. Tomi Aholainen toinen sovittaja tässä kappaleessa. Tahdon tanssia kanssasi. Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela.

H-Lanka levytti kappaleen hitiksi ihan 50-luvun lopussa. Siitä sitten suomeksi Pertti Reposen tekstillä 60-luvun lopussa Kirka pääsi rinnalleen painuu. Esko Linnavallin orkesteri oli tässä hienossa levytyksessä mukana. Sydän rakastaa alun perin argentiinalaisen Ricardo Keraton kappale Amor con amor se vaga. Krisse Johanssonin suomenkielisellä tekstillä Sydän rakastaa. Kuunnellaan seuraavaksi. Kappale, jota me muuten myös toivottiin paljon tuosta taannoisesta Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksestä. Ja nyt on se hetki, kun kappale soitetaan.

0: Anita Hirvonen ja Sydän rakastaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Sitten soimaan Dallape-orkesterilta ja Juha Hostikka toimii solistina 2013 levytetty laulu, jonka alkuperäinen italialainen versio ja levytys 70 vuoden takaa. Tarina muuten kertoo, että Sir Paul McCartney oli todennut, että hän tietää yhden italialaisen kappaleen ja se on juuri tämä. En tiedä, että kuinka paljon tässä tarinassa on niin sanotusti Liverpoolin lisää, mutta onhan tämä tunnettu ikivihreä suomeksi. Kappaleen Saukin eli Sauvo Puhtilan tekstillä ovat laulaneet muiden muassa Laila Kinnunen, kuten myös tyttärensä Milana, on Olavi Virta, Sauli Lehtonen, Pirkka-Pekka Petelius. Kuunnellaan nyt siis Dallapeen versio.

Juha Hostikka ja Dalla P. Illalla oli tuo alun perin italialainen sävelmä. Sitten vintage-rytmejä ja uutta twistiä, kuten Pine ja Pekka kaksikko itse musiikkiaan kuvailee 10 vuotta sitten julkaistu rakkauden oppikirja.

0: Pinja ja Pekka, rakkauden oppikirja.
1: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.
0: Balkanilaisen iskelmän vetovoimalla ohjelman loppusuoralle tämän päivän osalta Laura Voutilaisen varhaistuotantoa vuodelta 1993. Hari Varesanovitsin sävellys, Turkka Malin sanat. Muuttanut oot maailman.

Siinä kuultiin paikka auringossa yöuusinta. Lähestytään keskiyötä, mikä tarkoittaa sitä, että kohta myös käynnistyy toiveiden yö, eli uutisten jälkeen sitten 2 tuntia toivemusiikkia. Voitaisiin kerrata yhteystiedot jossain kohti. Katsotaan, ehditäänkö ennen tasavaivasta sitten sen jälkeen.

Ankkurinappi oli kappale ja totta kai J. Karjalainen se meille passaa. Seuraavaksi passannee Robbie Williamsin Supreme kappale. Kello on nyt 23.43. Kohta tulossa myös artistia F ja Sunrise Avenue.

0: Robbie Williams ja Supreme.
1: Sanoit tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niinku valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niissä hetkissä niinku aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies.
2: Se ei, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajaa tai muuta tämmöistä puuteroidu ankeriaan positiivisuutta.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

0: F ja Jumala-kappale oli tuoretta musiikkia tältä artistilta. Ja nyt kerrataan yhteystiedot, jos sinäkin haluat toivoa musiikkia soitettavaksi seuraavan noin 2 tunnin aikana sisällä. Tässä yksi tapa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Seuraava yhteydenottotapa on tekstiviesti. Numero on 16149 ja tekstiviestin hinta 40 senttiä. Kirjoita alkuun sana toive ja sitten välilyönti ja toivekappaletiedot sen perään. Sähköpostiosoite, semmoinenkin meillä on. Se on levy.toiveet@yle.fi. Ei ole teemaa tälle yölle, voi toivoa mitä vaan.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Päivän viimeinen kappale, koska keskiyöllähän taitetaan sitten seuraavaan päivään, on Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta.

0: Hector, kuunnellaan vaan taivasta.
1: Ukrainan puolustusministeriön mukaan maan puolustusvoimien käytössä oleva Starlink-yhteys on parantunut, mutta Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö näyttää yhä rajoittavan droonien lentonopeutta. Ukrainan edustajat ovat syyttäneet Yhdysvaltoja Starlinkin tahallisesta hidastamisesta. Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Musk sanoo viestipalvelu X:ssä, että Starlink on tarkoitettu siviilikäyttöön ja asevoimien käyttämä verkko Starshield on Yhdysvaltain asevoimien ja presidentti Trumpin hallinnassa. Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista Brysselissä alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Lähi-idässä Hormusinsalmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Teknologiayhtiö Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle selvityksen metsähakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla. Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonnalla oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Google kertoo saaneensa viranomaisilta käsityksen, että hakkuita voisi tehdä metsälain ja rakennuslain perusteella, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli kesken.
0: Markku Lehtimäki toimitti Keskiyön Yle Uutiset. Ja tästä käynnistyy Yöradion toiveiden yöosio. Studiossa Laura Haikala ja listalle olen kerännyt jo hyvän kasan kappaleita. Ensimmäinen tunti ei toki ole vielä täynnä, eli sen verran tässä vielä puuhaa on, että saadaan tuo 2 tuntia täytettyä. Mutta kiitos teidän viestien, se kyllä onnistuu ja paljon on tullutkin toiveita tällekin yölle, kuten joka yö. Kerrottiin nuo yhteystiedot ennen uutisia, niin nyt vaan sitten kappaletta kappaleen perään. Seuraava toive liittyy, tai ensimmäinen toive siihen, kun puhuttiin näistä perinen ruuista ja niiden säilyvyydestä, siis reseptien jatkumosta sukupolvelta toiselle. Ja sitten kuulija kirjoittaa, että Sleepy Sleeper syö lanttuva, aiheeseen sopiva yötoive.
2: Minä syön lanttuva! Se on minun!

Sleepy Sleeper syö lanttuva aloitti tämän toiveiden yön, niin lanttu itsessään ei ole vielä ehkä semmoinen perinneruoka, mutta siitä voi tehdä monenlaisia juttuja. Sitten seuraava viesti. Moro, olin serkkuni kanssa Spice-sarjan viimeisellä keikalla Helsingissä. Nyt olisi kiva kuulla Say You'll Be There. Ja hei, serkkuni Minna, verestetään muistoja joskus. Tulee viesti loppuun vielä. Ja sydämien täyttämä hymiä.

0: Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
1: Taas tältä yövuorosta toivotaan harvinaisempaa musiikkia. Casablanca Vox-yhtyeeltä Hyvää yötä Kääpiöt. Markku Toikka solistina ennen Lapinlahden lintuja. Kappale kertoo surullisesta ihmiskohtalosta. Terveisin Vilho.

0: Spice Girls ja Say You'll Be There. Vilhon toive kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.

Casablanca Voxia, hyvää yötä. Kääpiöt oli kappale Toive. Hei Laura, aina silloin tällöin ennestään tuntemattomien artistien etsintä tuottaa tulosta. Tahtoisin jakaa löytöni muillekin kuuntelijoille. Ja tällä kertaa Judy Collins, Someday Soon. Se on herkkää ja kaunista folkkia ja mitäs laulussa kerrotaan? No rakkaudestapa tietenkin. Terveisin pappa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Hola Puerto de la Cruzista. Yle Suomea kuunnellaan aina kun ollaan asunnolla. Lämpimät terveiset kaikille suomalaisille, tutuille ja tuntemattomille. Täällä on aurinkohymiö ja sitten palmuhymiö. Toiveena Marion Rungin Viva Espanja. Näin kirjoittavat Helja ja Risto. Lähetetään sinne paljon kaikkea hyvää takaisin, mutta ei aurinkoa. Sitä me ei anneta teille yhtään enempää.

Marion ja Eviva Espanja oli tässä toivekappale. Seuraavaksi viesti. Hojo hojo Laura. Toiveena olisi Last Ketchup, The Ketchup Song. Sitä eräs työkaveri tykkäsi tanssia aikoinaan. En tiedä, vaikka tykkää vieläkin. Hänellä on myös toinen vaihtoehto tässä näin. Mutta ei nyt tule sitä soimaan, kun tämä ensimmäinen meiltä löytyi. Terveisin Petteri Torniosta ja terveisiä Vilholle, Arpalle ja Mantalle yövuoroon. Kiitos ja hyvää yön jatkoa. Kiitos ja hei Petteri, sinäkin ihan varmaan osaat tämän koreografian. Nyt ei ole tekosyitä enää jäädä pois.

0: Last Ketchup ja The Ketchup Song.
1: You know, Päivi, defending the Bible in court could be the most important thing in your life.
2: Mitä jos ne tuomitsee mut siellä oikeudessa?
3: Me emme häviä, mut matka voi olla raskas.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin joudut kärsimään. Jos kärsit, saat lohdutuksen.
4: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.
0: Seuraava viesti on hyvin ytimekäs ja lyhyt, mutta siellä onko oleellinen kaikki mukana. Ismo Alanko, Suomi putos puusta, sopii hyvin tänä päivänä kuultavaksi. Terveisin Janne.
6: Suomi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Hölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin. Hikisiltä poskipäiltä.

karjalainen kiiros ilmä katsoi näyttö päätteeseen. Litmas unto osti pullon pusoleita murheeseen.

Suomi putos puusta, aikarauta näytti 7/8 jalka poikki tasoelin kisoihin. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä, toinen käsi.

Ismo Alanko, kun Suomi putos puusta, oli se toive siinä. Hippo kirjoittaa seuraavan toiveen kerran ja onkin pitkä aika, kun tätä yhteyttä on viimeksi toiveessa soittanut, niin ihan semmoinen freesi, kiva fiilis tuli, että tämmöinen viesti saapui. Hei, toivoisin Amaranthin kappaletta Burn With Me. Olen menossa kuun lopussa heidän keikalleen ekaa kertaa ja jännittää kovasti. Toivoo Hippo. Selviät varmasti ja eiköhän siitä tule hyvä keikka. Kerro terveisiä.

0: Amaranthin yhtye ja Burn With Me oli siinä. Toive Hipolle. Saisinko Aili Ikosen valokappaleen? Samalla muistelen kaikkia tästä elämästä poistuneita, jotka elää muistoissa. Kuuluu kuulijan viesti.
1: Yle, Radio Suomi.

Tämä kappale olisi voinut soida aivan viimeisenä biisinä, semmoinen ihana lohduttava, keventävä, vapaaksi päästävä fiilis tulee tästä, että ei mitään hätää. Mikä murhe tahansa sua kahlitsee, niin olet siitä irti. Aili Ikonen ja Valo. Kuulija kirjoitti tämän soidessa, että Suomessa on kyllä kovia aileja, Järvellä ja tämä Ikonen. Kumpikin päättymättömässä sarjassamme pitäisi ehdottomasti kokea livenä. Minä kävin katsomassa. Aili Ikosta voi nähdä vielä lokakuun aikana Vantaalla, Helsingissä, Espoossa ja Hyvinkäällä. Ja ensi vuoden puolella on puukattuja keikkoja Tampereelle ja Helsinkiin. Mutta voi että, mä uskon, että tää on kyllä hieno myös livenä, mitä ikinä nyt noissa konserteissa sitten on teemana kuullakaan. Upea ääni ja niin jotenkin herkkää. Ah, mikä tekosyy mulla oli soittaa tää, tuhlata tämä biisi tässä kohti, mä sanon vaikka pentulive, niin menee sille. Seuraava toive. Hei, soittaisitko Dario G. Carnival de Paris -kappaleen? Olen harvoin sen kuullut, on erilainen esitys, jää soimaan korvamadoksi. Kiitos, kirjoittaa Marja-Liisa.

0: Dario G ja Carnaval de Paris. Ja täytyy sanoa, että mä repesin siinä kohti, kun mä kuulin tuolta taustalta vaimeana, mutta kuitenkin selvästi ne pillit. Mä ajattelin, että pakkohan sinne on ne pillitkin saada mukaan. Kuka ne on sinne soittanut muuten, että jollakin tyypillä on ollut sit tärkeä tehtävä. Ei, tämä oli riemastuttava. Kiitoksia.
1: No voi hiivatti.
2: Kun uutisen luettua huomaa sanovansa ääneen, että no voi hiivatti, niin se on kyllä oikea hetki soittaa Kansanradio. Meidän vastaajan numero on 0800 154 64. Itse jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraavaksi viesti, joka kosketti jollain tavalla mua ainakin, kun luin sen. Haluaisin lähettää maailman suurimmat tsempit ja rakkauden täyteiset terveiset yhtiökumppanilleni Mikalle. Mikalla on takanaan ihan täydellinen epäonnen työvuoro. Mikään ei mennyt putkeen ja tuntuu, että kaikki muut ympärillä vain sössivät, minkä ehtivät. Onneksi raskaankin työpäivä jää taakse, sillä kotona odottavat jo saunan pehmeät löylyt, lasi hyvää viiniä, lempijuustot ja lämmin syli. Haluaisin ilahduttaa Mikaa ja pyytää hänelle jotain ihanaa ja romanttista Antti Tuiskun musiikkia. Esimerkiksi Mä hiihdän -kappale. Paljon rakkautta iltaan toivoo Herra X.

Antti Tuisku, mä hiihdän ja voi vaan kuvitella, mitä siellä on tapahtunut siellä työpaikalla. No kuitenkin. Seuraava toiveviesti. The New World in the Morning, tämä Roger Whittakerin kappale kaipaa saada tulla kuulluksi. Viisas tarina kauniissa melodiassa vuosikymmenten takaa. Sydämen viisaus ei vanhene. Terveisin Eltsu.

Roger Whittaker, New World in the Morning. Ja viimeinen kappaleinen uutisia on käsillä ja sen saa toivoa Juri, Aimo Jaara ja äidin ihme kauha, piparjuurta. Tykkään tästä, kun puhutaan ja lauletaan ruoasta. Kiitoksia kovasti toiveesta. Tämä piparjuurta. Eihän se nyt ollut tässä kappaletoiveena, koska sitä ei tässä nyt mainita, mutta se varmaan löytyy sitten biisistä. No niin tai näin, nyt se soi ja uutisten jälkeen jatketaan.

0: Ukrainan puolustusministeriön mukaan maan puolustusvoimien käytössä oleva Starlink-yhteys on parantunut, mutta Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö näyttää yhä rajoittavan droonien lentonopeutta. Ukrainan edustajat ovat syyttäneet Yhdysvaltoja Starlinkin tahallisesta hidastamisesta. Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Teknologiayhtiö Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle selvityksen metsähakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla. Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonnalla oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Google kertoo saaneensa viranomaisilta käsityksen, että hakkuita voisi tehdä metsälajina rakennuslain perusteella, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Lähi-idässä Hormutsin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Lähi-idässä Hormutsin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Sää poutaantuu tänään, mutta pilvisyys on kuitenkin runsasta. Päivän ylin lämpötila on 8-13 ja maan pohjoisosassa 2-10 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.
1: Yle Uutiset toimitti Frida Ahonen.
2: Ja täällä äänen murrosta, no ei, vitsi. Jatketaan toinen tunti toiveita studiossa Laura Haikala ja täällä on listaa jo jatkettu hyvän matkaa eteenpäin. Ihania toiveita tullut kaiken kaikkiaan. Mukavasti kirjoitatte. Aloitetaan tällaisella kivalla yhdistelmällä, Tapsan toiveella. Hän kirjoittaa, toivon Tarja Lunnaksen ja Viikingarna yhtyeen yhdessä esittämään Vihreät niityt -kappaletta. Mukana laulaa myös yhtyeen solisti Christer Sjögren. Näin kirjoittaa Tapsa. Ja tällä on hyvä aloittaa.

älyttömän matala toi solistin Christer Sjögrenin ääni, mutta niin hieno. Makeasti meni sinne. Pehmeä ja samettinen. Kari saa toiveen seuraavaksi. Näissä toiveissa ei interaktiivinen toive ole kovinkaan yleinen, mutta tämä olisi kyllä vähän sellainen.

aina uudelleen ja uudelleen. Niistä erottui aina tämä toivebiisi, sillä vain sen soidessa hänen koiransa tuli aina nostamaan etutassut hänen polvelleen ja hänen piti sitten tanssittaa sitä tämän tahtiin. Tämän kappaleen soidessa kuulolla olevat koiranomistajat voisivatkin tarkkailla, että reagoivatko heidän koiransa tähän kappaleeseen millään lailla. Itse en pysty testaamaan, kun kaikki kolme omaa koiraa lepäävät jo kuusi aidan nurkassa mullan alla. Hän kirjoittaa Kari. Enpä ole aikoihin tällaista toivetta soittanut, johon liittyy tällainen pohdinta, joka voisi toimiakin monissa koirakodeissa. Hauskaa. Kiitos Kari. Kokeillaan. Hei, saa laittaa viestiä sitten, jos jotenkin alkaa koiran häntä väpättämään ja tassut nousee sitten syliin, että tanssitaan.

0: Joo, London Beat, I've been thinking about you. Kari jäi odottelemaan varmasti, että miten koirat siellä yöradiolaisten kodeissa reagoivat kappaleeseen, että lähteekö siellä sitten yhteistanssit hännäheiluttajien kanssa. Ainakin eräs kuulija kirjoittaa, että Alli ei korvaansa lotkauttanut moiselle renkutukselle. Ja sitten toinen kuulija kirjoittaa, että kyllä koirat musiikkiin reagoi. Meillä edesmennyt koiruus pisti konsertin pystyyn yön joutsenlaulun aikaan. Kolmas kuulija kirjoittaa, että hänellä oli kaverillaan koira, joka ymmärsi komennon. Mennään olkkaan tanssiin polkkaa. Ja he todella menivät. Laboratorin noutajan etutassut ulottuivat kaverini harteille. Siinä on muuten pitkä labradorin noutaja. Tai lyhyt mies, no joka tapauksessa, tai onhan se olennainenkin, kuka vaan nyt kaverina onkin sitten. Mutta mä mietin, että jos tämmöisen toiveen laittaa niinku kehiin ja heittää pallon kuulijoille, että jos heillä on koira, niin reagoiko koira jotenkin, niin voiko olla niin, että tämä on vähän itseään toteuttava asia, että se omistajakin alkaa katsella sitä koiraa siihen malliin, että se koira havahtuu, että nyt häneltä odotetaan jotain ja sitten ryhtyy hommiin, että tämä ei ole ihan semmoinen niin kuin tieteellinen tutkimus, ei sovi niin kuin tieteelliseksi tutkimukseksi siinä mielessä, että tässä voi käydä semmoinen inhimillinen vaikutus. Asia. No, jaarittelut sikseen, me jatketaan toiveissa.
1: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Hei Laura, minä toivoisin teidän soittavan, mikäli sopii listallenne, Kai Lindin kappaleen Kesämuisto vuodelta 1967. Mutta tuo kappale on minulle ihanan kaunis, kirjoittaa kiittäen ystävällisesti Pipsa Mikkelistä. Hän siis, toi mutta-sana liittyy siihen, että täällä lukee, että hänelle vuodesta täysin varma. Kyllä se on 67 vuonna, ainakin meillä on myös sama tieto täällä.

Kai Lindia, kesämuisto. Nyt on tanssi jotenkin tässä tapetilla meillä näissä toiveissa. Koiran kanssa tanssi tai sitten ystävän tekemä tanssi tai tanssi muuten vaan. Ja nyt on sitten taas jälleen vuoro nostaa jalkaa tai ainakin niitä käsiä. Nimittäin Jay Kaaniasta lukee tämän nimimerkki. En tiedä, missä tämmöinen Kaania sijaitsee vai onko se yritys. Ja kuka on Jay, mutta hän tietää itse ja kirjoittaa. Jos kaikki osaa Las Ketchupin Acerejen, niin kai sitten soitetaan myös Los Del Rion Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Río ja Macarena, kun mä pohdin Scania, niin ilmeisesti ainakin kuulija kirjoittaa, että se on vissiin tuttavallisempi Scania. Me kälävieläiset sanoma sitä siksi. Ja mä sanon, että mulla on joku maakunta-aukko taas sivistyksessä. Niin sanon, että ei, olet vaan urbaanimpi ja tuoreempaa vuosikerta. No ehkä sitten niin. No mutta kaikkea minäkään voi tietää. Jatkamme täällä toiveessa. Tiedän kuitenkin vähän enemmän kuin te näistä soivista biiseistä, koska te ette tiedä mitä kaikkea täällä on tulossa.

0: Radio Suomi.
1: Hei Laura, jäin alkutalvesta leskeksi ja unettomina öinä aloin kuunnella juontamaasi TY:tä eli toiveiden yötä. Olin paikoin aika synkissä vesissä, mutta sinun elämänmyönteisyys, iloisuus ja välillä kuullut naurun pyrskähdykset antoivat oikean suunnan elämääni. Samoin toinenkin henkilö elämän viisauksineen auttoi saamaan kiinni elämästä. Nyt toivoisinkin, että soittaisit sinulle ja toiselle suojelusenkelelleni Arja Saijonmaan ystävän laulun. Kiitollisena kesäpoika. Kiitos kesäpoika viestistä ja mä hänelle tuossa kirjoitinkin, että aika sanattomaksi vetää, koska tätä ohjelmaa vetäessä ja lähetystä tehdessä en tule ajatelleeksi, että jollain mun naurun röhähdyksellä voi olla noin iso merkitys tai kokonaisuudella, jonka tässä sitten työn puolesta rakentuu vähän vahingossa ja luontevasti itsekseenkin, mutta niin se varmaan on, että öisinkin niin on paljon ihmisiä, jotka ihan vaan se, että joku on samaan aikaan hereillä ja sillä tavalla läsnä, niin kuin tässä kanavalla ollaan, niin voi olla tosi tärkeä juttu. Ja tämmöisissä viesteissä se tulee jotenkin näkyväksi ja todeksi. Joten kiitos kauniista viestistä. Mä en ota muita sanoja oikeastaan kertomaan tästä enempää, että olen vaan tosi iloinen, että olen voinut jotenkin auttaa. Ystävän laulu.

Arja Saijonmaa ja ystävän laulu soi siinä. Seuraava toive viesti tulee Sepolta Kouvolasta. Hei Laura, soittaisitko The Stylistics kappaleen You Make Me Feel Brand New? Singleni on ollut vuosia rikki ja palvelee vessassa kellotauluna. Biisi on hyvä ja hempeä.

0: The Stylistics, You Make Me Feel Brand New. Miten ihana kappale tämäkin oli soittaa. Kiitos Toivojalle. Erikoiskuljetus liikkuu nyt siellä Helsinki ja Raision välillä. Ja reitillä tie 1 Lohja ja Suomusjärvi. Kuljetuksen leveys 7,8 metriä ja liikenne pysäytetään tämän vuoksi ajoittain. Ja sitten kohta seuraavaa toivetta, joka sisältää Katri Helenän musiikkia.
1: 5 biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Riitta kirjoittaa, hei, miten olisi Katri Helena, kellohame heilahtaa, muistelen kivaksi kipaleeksi. Jos Riitta et ole aivan varma, että tämä muistikuva pitää paikkaansa, niin tässä sulle vahvistuu.

Lisää tanssittavia biisejä. Kyllä, nyt meitä hemmotellaan torstaina pikkutunneilla. Kun kellohamme heilahtaa, oli Katri Helenan kappale. Minni kirjoittaa, täällä muistelen nuoruusaikoja yön pimeydessä. Voisinko kuulla freestylin Vilhaa Day?

0: Freestyle Will Hardy ja lista on tälle yölle nyt täynnä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Olen pitkän ajan jälkeen viimeinkin palannut rakkaaseen kotimaahani Suomeen, alkaa viesti. Hämmentävien ja sekavien tapahtumien jälkeen. Vuodet veivät Päijälästä aina Meksikoon asti ja jättivät jälkeensä muun muassa sen, että osa ystävistäni taitaa luulla minun menehtyneen viime vuonna. Viimeksi kun näin rakkaita ystävieni, kuuntelimme yön pimeydessä Elvis Presleyn kappaleen Suspicious Minds. Siispä toivekappaleeni on tuo kappale Suspicious Minds Elvikseltä. Terveiset studioon Antti Holmalle ja erityisesti Päijälän häjyille. Näin kirjoittaa Jouni Tero.

Elvis Presley, Suspicious Minds. Ja sitten Esa, hän kirjoittaa, hei vaan, Petrus Schroderus ja muuttuvat laulut. Ajatelkaas, jos osaisi laulaa tuolla tavalla. Harvoin kuulee tässä ohjelmassa.

0: Viitaten tuohon aiempaan, että ajatelkaa, jos osaisi laulaa tuolla tavalla. Ainakin ihmiset, joille on hyvä lauluääni suotu, niin ihanaa, että he käyttävät sitä näin, että me muutkin saadaan niistä lauluista nauttia.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelman maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelma Radio sunnuntai-aamuisin 9:10.
0: Pentulivessä maitopaari aukesi juuri. Seuraava toiveviesti. Haluaisin kuulla harvoin soitetun kappaleen. Ainakaan minä en ole tätä usein kuullut. Barbie Benson, Ain't That Just The Way. Terveisin yötyöläinen.

Kaksi kappaletta vielä jäljellä tätä toiveiden yötä. Raikan toive seuraavaksi. Metallica ja Enter Sandman. Siinä on tehokas kitarariffi ja muutenkin on reipasta meininkiä koko bändillä. Kiitos, kuuluu viesti.

Metallica ja Enter Sandman soi siinä ja viimeinen toive. Viesti on pitkähkö, katsotaan ehitäänkö vai jääkö vielä yliaika. Hyvää ja tunnelmallista yötä studion ja kuuntelijoille Suomen maan. Toiveenani olisi kuultavaksi Pave Maijanen Lilja Ruusu Kirsikkapuu. Tämä mestarillinen suomennos ja Pave Maijasen tulkinta on hieno. Huikea taidonnäyte, sillä Lilja Ruusu ja Kirsikkapuu on suomenkielinen versio perinteisestä englantilaisesta kansanlaulusta Scarborough Fair, jonka tekivät tunnetuksi erityisesti Simon & Garfunkel. Pave Maijanen 84 Lilja Ruusu ja Kirsikkapuu -levytys, joka julkaistiin menestysalbumilla Maijanen, on poikkeuksellinen taidonnäyte, sillä se on lähes kokonaan Pave Maijasen yksin toteuttama a cappella -teos. Maijanen teki kappaleen äänityksessä seuraavat asiat. Kaikki lauluraidat ja stemmat, 12 raitaa. Pave äänetti kappaleeseen itse kaikki lauluraidat ja taustalaulut lauloi nauhalle yhteensä 12 eri stemmaraitaa päällekkäin luodakseen laulun rikkain ja kuoromaisen äänimaailman. Koko esitys on a cappella. Kappaleessa ei kuule lainkaan soittimia, vaan kaikki äänet muodostuvat Paven omasta laulusta. Huikea ja tunnelmallinen tulkinta. Kiitos, yöterveisin aktiivinen kuuntelija Ave Suomen Turusta. Ehdin lukaista viestin. Aina jännittävää, kun pitkät viestit tulee tälleen loppuun, mutta kiitoksia Ave. Soitan tämän viimeisenä biisinä ja sitten kello 2 uutisiin.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan maan puolustusvoimien käytössä oleva Starlink-yhteys on parantunut, mutta Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö näyttää yhä rajoittavan droonien lentonopeutta. Ukrainan edustajat ovat syyttäneet Yhdysvaltoja Starlinkin tahallisesta hidastamisesta. Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Lähi-idässä Hormutsin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä

0: on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleen valintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentin vaalien toinen kierros. Ranskalainen omistaja suunnittelee sulkevansa tunnetun suomalaisen Red Lynx -pelistudion. Trials-peleistä tunnetuksi tullut studio siirtyi ranskalaisen Ubisoft-peliyrityksen omistukseen vuonna 2011. Ubisoftin kerrotaan antaneen lausunnon, jossa yhtiö kertoo noudattavansa paikallisia säädöksiä ja käynnistävänsä neuvottelut Red Lynxin työntekijöiden kanssa.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Frida Ahonen.

0: Ja Seireeni kappale kuultiin nyt Yöradiossa, kello on 2:06. Ohjelmistossa on Pyöreän pöydän uusinta tuossa, varttia yli 2 aikoihin kutakuinkin. Ja sitten kello 3 uutisten jälkeen päästään tekstin käsittelijän eli Olli Haapakankaan seuraan. Näillä hyvin pärjää taas tämän yön. Mukavaa kun kuuntelet.
1: Kyllähän siinä etäinen kaikku tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
2: Robert Plant on sanonut,

0: Paul Oxley's Unit ja Fighters. 11:50 on kello ja vielä Mikko 16 ja Elävien kirjoissa ennen kuin päästään tuon pyöreän pöydän keskusteluiden pariin.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Mikko Kuustonen Elävien kirjoissa. Ja sitten sitä pyöreän pöydän keskustelua, jos joku kaipaa juttu seuraa, niin voi vähän niin kuin kuvitella itsensä tämän pöydän ääreen myöskin.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Kyllä, tämä todellakin on pyöreä pöytä ja tänään vapaassa Suomessa, todella vapaassa Suomessa sananvapauttaan käyttävät Kaarina Hazard, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
2: Aloitamme niin sanotusti groteskilla esimerkillä. Yhdysvalloissa aiotaan joulukuussa teloittaa ampumalla Nidal Hasan-niminen mies. Ja hänet, tästä lähetetään suora lähetys USA:ssa. Näin on päättänyt Pentagonin pomo, puolustusministeri Pete Hegseth. Kerrottakoon myös, että Nidal Hasan tappoi noin 13 ihmistä Fort Hoodin tukikohdassa. Mitä mieltä olette siitä, että meillä on nyt luvassa julkinen teloitus, joka televisioidaan suorassa lähetyksessä, Kaarina?
4: Mä haluaisin tässä yhteydessä tuoda julki amerikkalaisen historioitsijan Timothy Snyderin 4 pointtia, jotka hän sanoo, kun hän sanoo, millä tavoin tämä on väärin. Että on väärin psykologisesti sen tähden, että tässä on kysymys vaan tällaisesta kostotoimenpiteestä sellaista islamilaista maata vastaan, jonka kanssa on sota hävitty, eli tämä on vaan niin kuin liittyy tähän Iranin sotaan. Ja että tämä on vaan sellaista niin kuin, kivun ikään kuin lähettämistä. Että se on siinä mielessä väärin, se on historiallisesti väärin, koska Yhdysvalloissa on pitkä historia lynkkauksissa ja julkisissa telotuksissa, ja tätä ovea ei pidä avata, ei pidä lähteä taas tälle tielle uudelleen. Sitten se on poliittisesti väärin sen takia, että tämä ei ole mikään sellainen poliittinen ele, missä joku, jollekin koituisi jotain hyvää, vaan tämä on pelkästään toisen osapuolen satuttamista. Tämä on ikään kuin, niin kuin kuolema spektaakkelina, ja tämä on Snyderin mukaan ihan täsmälleen fasismin piirre, niin kuin keskitysleirit. Ja samalla tavalla tämä on, niin kuin spektaakkeli. Ja sitten vielä neljänneksi eettisesti väärin, koska tämä elämän lopun kuoleman mysteeri on semmoinen, minkä me kaikki jaamme. Ja se liittyy meissä kaikissa elämän arvokkuuteen sinänsä. Ja sen takia kuolemaa on aina kunnioitettava. Ja se kunnioitus menetetään tässä eleessä.
2: Painavasti sanottu, Petja.
3: Niin, mä ajattelin, että tämä on tämmöinen, ei välttämättä niin raikas tuulahdus, mutta tuulahdus jostain keskiajalta tullut länsimaiseen kulttuuriin. Että kyllä mulle tämä näyttäytyy siltä, että leipää ja sirkushuveja kansalle, ja mikäpä olisi parempaa sirkushuvia, kun katsoo toisten ihmisten kuolemaa.
5: Niin, kyllähän täällä Yhdysvaltain ulkopuolella nyt toisinaan ajattelee, että kuinka paljon mainehaittaa te oikein lyhyessä ajassa voitte sille kansakunnalle tehdä, nähdä rajattomasti, koska nythän heillä on tosiaan päällään tämmöinen epäonnistunut teloitus ja sen absurdit jälkinäytelmät. Ja sen jälkeen aikavat järjestää julkisen teloituksen. Ja kieltämättä usein on miettinyt, että kuka tahansa olisi parempi Yhdysvaltain presidentti kuin Donald Trump, mutta Pete Hegseth olisi kyllä vielä huonompi. Hänen väkivallan himollaan ei ole rajoja.
2: Vielä huonompi löytyy. Kaarina, ensimmäinen aihe, ole hyvä.
4: Joo. No mun aiheeni on tämmöinen Timo R. Stewartin kolumni Ylessä julkaistu, jonka otsikko kuului: rasistilla ei ole mitään hyödyllistä sanottavaa yhteiskunnallisiin aiheisiin. Ja sanon jo nyt, aiheena ei ole rasismi, vaan tyhmyys. Nimittäin Stewart kirjoittaa, että rasismi tyhmentää ihmistä, koska se ei perustu millekään tosiasioille. Ja sen takia rasistilla ei ole mitään tosiaan tuomista julkiseen keskusteluun. Ja mä jotenkin virkisti valtavasti tämä Stewartin kolumni siinä mielessä, kun mä ajattelin, että voidaanko me viimeinkin ruveta puhumaan tyhmyydestä.
2: Voidaan.
4: Että siis tyhmyyshän on siis jokaisen arvo on tietenkin loukkaamaton, mutta kansalaisuus on niin kuin taito. Niin voitaisiko me ajatella, että tällaiset turvonneet tunteet voisi vihdoin ruveta väistymään tässä meidän keskustelussa, ettei koko ajan kysytty, mitä tunteita tämä herättää, mitä tunteita tässä herättää, että sillä ei ole mitään väliä, vaan mitä ajatuksia tässä herättää. Ja niiden ajatusten pitäisi olla jollakin tavalla perusteltuja niin, että niistä voidaan puhua, aivan niin kuin Platon kehotti. Niin mitä te olette mieltä? Voisiko olla tällaisia hiljaisia signaaleja ilmassa, että tyhmyys voisi taas olla sellainen käsite, jota voitaisiin käyttää?
3: Make tyhmyys great again.
4: Ei. Make thinking great again.
3: Niin mä ajattelen, että tyhmyys, että kun katsoo lapsia, niin nehän haukkuu toisiaan tyhmäksi ja mikä on milloinkin tyhmä. Ja ne on ihanan silleen suodattamattomia, että hei, sensuroi itseään, niin ne sanoo, että asiat on tyhmää. Ja sitten minuakin harmittaa, kun aikuiseksi on tullut, niin ei voi enää sanoa, että joku on tyhmä tai tämä on tyhmää. Mutta mä ajattelen, että kyllähän sen tyhmä sanankäytön on tappanut sellainen yhdysvaltalaisen keskustelukulttuurin rantautuminen tänne, että yksittäiset sanat on pahoja ja kantaa sisällään erilaisia merkityksiä. Ja mä ymmärrän sen englanninkielisessä maailmassa, missä stupid on ollut siis sairauden diagnoosi, mutta meillä suomeksi tyhmä ei ole koskaan ollut minkälainen diagnoosi, että näyttäisi semmoista niin kuin ableismia kuitenkaan.
5: Niin, selvästi ainakin siellä Yhdysvalloissa, jossa hiljattain oli, niin siellä mun mielestä oli tällaista ilmassa, mihin Kaarina viittasi, että on tullut aika, jolloin tyhmyydestä puhutaan. Erittäin moni tapaamani amerikkalainen siellä nosti esiin, että mistä Yhdysvaltain ongelma nykytila johtuu, niin huomattavan moni sanoi, että siitä kun kanssaihmiset on niin tyhmiä. Ja virkistävä oli se, että moni heistä piti myös itseään sitten kuitenkin tyhmänä, vaikka ne saattoi olla ihan koulutettu ihmisensä, että koska me olemme amerikkalaisia, olemme tyhmiä. Ja semmoinen meininki siellä oli. Kiinnitin siihen huomiota.
4: Erittäin virkistävää on myös tuo, että olen todellakin tyhmä, niin kuin olenkin monissa asioissa. Mutta tuossa on tietysti vähän niin kuin kaikissa meidän keskusteluissa tämä ongelma, että on ihan eri asia sanoa, että sinä olet tyhmä, kuin sanoa, että tuo oli todella tyhmästi tehty, tai sanottu, tai väitetty, tai whatever. Mm-hmm. Niin koulussakin voidaan sanoa, tuo oli hei Erkki tyhmästi tehty, tuo, että heitit kivellä ikkunaan. Että kyllä se niin kuin tavallaan, se on semmoinen kutsu just siihen yhteisiin sääntöihin, se tyhmäksi, että jokin teko on tyhmä. Ja mun mielestä semmoista kutsua yhteisiin sääntöihin voisi olla enemmän, eikä niin, että me ollaan vaan jokainen tällaisia irrallisia yksilöitä ja asiakkaita, jotka vaan tehdään niin kuin just meille on hyvä. Vaan tämmöinen kutsu, että meidän pitää siis pystyä keskustelemaan. Meidän pitää kerta kaikkiaan etsiä ne asiat, mitkä on jaettavissa. Yhteinen pohja.
5: Ehkä mä ajattelen sitä tyhmyydestä sillä tavalla, että siinä pitäisi kuitenkin vähän niin kuin olla tarkkana, että miten sitä käyttää, koska tietysti me ollaan helposti sitä mieltä, että meidän kanssa eri mieltä olevat on tyhmiä. Niin sitten pitäisi käydä semmoinen ajatusprosessi läpi, että onko toi itse asiassa mahdollisesti ihan niin kuin perusteltavissa oleva, jotenkin järkevä ajatus, josta mä oon vain niin kuin eri mieltä. Niin sehän ei ole sitten taas tyhmyyttä. Mutta sitten jotenkin sellainen, kyllähän maailmassa on nyt nostanut päätään ihan sellainen uskomaton niin kuin rehellinen tyhmyys. Ja se pitäisi tavallaan niin kuin sitten tunnistaa ja huutaa, että tällaista ei voi olla. Liian usein esimerkkinä on Donald Trump, mutta koska hänellä on se valta, mikä hänellä on, niin nostan nyt hänet vielä kerran esiin. Että ihan nämä tuoreet tämmöiset talouspuheet, mitä hän on pitänyt. Hän oli silleen, niin kuin, ne ei menisi mistään läpi. Yksikään, joka on käynyt siis taloustieteen jonkun johdantokurssin, ei voisi esittää sellaisia ajatuksia, että Yhdysvallat voi vaan lopettaa kaiken kaupan muiden kanssa, taikka vaikka kauppataseen alijäämä on suoraan tappiota sille toiselle, vaan hieno nimi tappiolle. Ja siis se on tyhmyyttä.
2: Mutta eikö tämä voisi pahentaa polarisaatiota, että vaikka me sanoisimme, että joidenkin mielipiteet on huonosti perusteltuja ja siksi tyhmiä, niin tämä tyhmyyspuhe pahentaisi polarisaatiota entisestään.
3: Niin, mutta että vaikka ihmisillä on oikeus mielipiteeseen vapaassa maassa ja demokratiassa, niin se tarkoittaa, että kaikki mielipiteet on yhtä tosia tai yhtä arvokkaita tiedollisina väitteinä. Totta kai siellä on tyhmiäkin mielipiteitä. Mä ajattelen, että mielipiteetkin täytyy jollain lailla pystyä perustelemaan jollain faktalla. Ei niin, että mennään tässä tunteet edellä, kun minusta tuntuu, että asia on näin ja koska näin on minulle kerrottu, niin sen on oltava totta ja muut on tyhmiä, niin silloinhan sinä olet se tyhmä tai sinun ajatuksesi on se tyhmä. Mutta jos sä pystyt perustelemaan sen, niin en mä tiedä, vaikka se olisi minun mielestä minun kanssa eri mieltä, niin onko se silloin tyhmä?
4: Niin kun siinä on se just, että voisi kysyä ihmiseltä, että mistä toi sun kantasi juontuu? Ja se ei sanoisi, että mun tunteesta, musta vaan tuntuu siltä, vaan se pystyisi sanomaan, mitä se on syö, mitä hän itse on syönyt niin muodostakseen ton kannan. Ja jos mä sanoisin sulle, Petja, tuo oli just todella, todella tyhmästi sanottu. Voisitko nyt pikkusen kertoa lisää, niin että mä voisin ymmärtää, mikä se on? Sehän on kiva lähtökohta, että pyytää toiselta lisää ja tunnustaa sen, että kuulostaa mun korviini todella tyhmältä. Miksi näin on?
5: Mutta eikö siinä Stewartin kolumnissa oli vielä se tavallaan kollektiivinen näkökulma, että tyhmyys on haitallista meille kaikille? niin kuin sallitaan suora tyhmyys.
2: Mutta eikö ole myös niin, että kansalaisia ei saa kertakaikkiaan haukkua, vaikka heillä olisi kuinka huonot kansalaistaidot ja tietämys, niin he ovat aina pyhiä. Sen sijaan poliitikkoja saa haukkua ihan mielen ja määrin, mielen määrin, niin että ehkä kansalaiset ovat liian pyhiä tässä, täällä Suomessa.
4: Niin siis sä puhut nyt siitä, että poliitikot eivät uskalla sanoa, että kansalaiset tuo on tyhmää. Siis pelätessään, niin on se äänen antamisen herruus.
5: Kansa on aina oikeassa.
2: Kansa tietää aina.
5: Kyllä kansa tietää.
3: Mutta sanooko kansakaan enää poliitikkoja tyhmässä, kun musta tuntuu, että me ollaan semmoisia auktoriteettilampaita kaikki, että mehän vaan kahvipöydissä me hiljaa keskustellaan ja ollaan, että voi voi, kun taas noin tyhmästi siellä teki, mutta eihän näitä kukaan ääneen mene tyhmäksi sanomaan.
2: Mikä on semmoinen mielipide, jota te olette viimeksi pitänyt todella tyhmänä? Tuleeko mitään mieleen? Omalla kohdalla kaikki mielipiteet, jotka eivät ole minun mielipiteitäni, mutta...
5: No siis ei mulle tule muuta, mä mainitsin jo nyt tämän Trumpin talouskommentin. Siis ylipäätään mielipiteet, mä ymmärrän tiedollistakin pohjaa. Tässä maailmassa voi hakea eri suunnista ja esimerkiksi taloustiedehän on politisoitunutta, se on niin kuin totta, mutta toi ei perustunut esimerkiksi mihinkään taloustieteen haaraan tunnettuun eikä yhtään mihinkään. Ja sellainen on tyhmää, jos puhutaan kuitenkin niin kuin ihan oikeista asioista.
4: Että kaikki tieto puuttuu.
5: Kaikki tieto puuttuu.
4: Petja sanoi, että ei kukaan uskalla sanoa ketään tyhmäksi. Nettihän on täynnä tyhmäksi haukkumista.
3: Niin.
4: Että kyllä todellakin uskaltaa.
3: Mutta se on siellä netissä, niin sitä tehdään ilman naamaa ja ilman nimeä, niin onhan se silloin eri asia.
4: Sen takia just pitäisi tätä kasvokkaasta tapahtumista koko ajan ruokkia niin paljon kuin mahdollista. Onneksi on kirkko, Petja.
3: No hiivan siellä. Tervetuloa kertomaan sunnuntaina, kuinka tyhmä siellä on.
4: Ihan ei vaan, se on kehuista kasvokkaisuutta.
3: Niin, se on
4: menoa.
3: Ja kyllä mä ajattelen, että kansalaistaitoihin kuuluu se, että osaa väitellä ja sanoa tyhmä.
1: Pyörää pöytä.
2: Niin, hyvät kuuntelijat, mikä on teidän mielestänne todella tyhmää? Voitte kirjoittaa sitä meidän sivuillemme sinne siellä Areenassa mobiililla, niin mekin tiedämme, minä erityisesti puheenjohtajana tiedän, milloin minä olen ollut tyhmä. No niin, Petja, ole hyvä.
3: No niin, Suomessa valmistaudutaan hyvää vauhtia aloittamaan kansalaisuuskokeet ja näillä näkymin ensi keväänä eli 2027 järjestetään ensimmäiset kokeet kansalaisuutta haluaville. Kokeen tarkoituksena on varmistaa kansalaisuutta hakevan henkilön riittävä tietotaso suomalaisesta yhteiskunnasta ja vastaavaa koetta on käytössä jo useissa Euroopan maissa. Niin näettekö tällaisen kokeen tarpeellisena ja näettekö siinä enemmän uhkia vai mahdollisuuksia ja ennen kaikkea, mitä teidän mielestä pitäisi Suomen kansalaisuuskokeessa kysyä?
5: No, mä mietin ihan ensimmäisenä sitä, että lopetit tuon äskeisen keskustelun, Petja, siihen, että tämä on kansalaistaito, että osaa kutsua toista tyhmäksi suurin piirtein näin muotoilit. Tulemmeko tässä kokeessa sitten testaamaan sitä, että osaatko kutsua toista suomalaista tyhmäksi?
3: Yksi risti kaksi, missä näissä tilanteissa voit kutsua tyhmäksi? Sehän olisi hyvä kysymys.
5: Niin, se olisi aika hyvä.
3: Se tiivistäisi paljon tästä meidän yhteiskunnasta.
5: Missä tilanteessa voit näin toimia?
4: Mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun nyt Turun yliopiston professorin Olli Löytyn vastauksen tähän kysymykseen. Nimittäin häneltäkin on tiedusteltu, että minkälaisia tämmöiset kysymykset voisivat olla. Hän on siis kirjallisuuden ja kirjoittamisen professori. Ja hänen mielestään tämä tehtävä on mahdoton, jonka tähden se myöskin tuottaa mahdottomia vastauksia. Ja hänen ehdotuksensa oli seuraavanlainen, että on kolme tämmöinen monivalintatehtävä, kolme vastausta, jotka kaikki ovat oikein. Ja tavallaan juuri tämä keskustelu siitä näistä oikeista vastauksista on se, mikä tuottaa sen käsityksen suomalaisuudesta. Mä sanon muutama esimerkki häneltä. Eli siis kysymys, mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? A. Kokoontuvat torille. B. Laulavat The Gliederiin. C. Eivät mitään erityistä. Mitä on suomalaisen asutuskeskuksen keskellä? A. kirkko, B. paloasema, C. liikenneympyrä. Kaikki ovat oikein. Niin mun mielestä tässä on joku kauhean kiva tulokulma tähän näin. Ja mä itse mietin, että jos mä asuisin vaikka muuttaisin Uzbekistaniin, niin sen sijaan, että mun pitäisi vieraalla kielellä ja ehkä vieraalla kirjaimellakin opetella yhtäkkiä jotain hitohistoriaa, niin mä mieluummin haluaisin jonkun iltakurssin. Mä kävisin sitä vaikka vuoden, missä mä opettelisin sen uuden maani historiaa ja käytäntöjä. Sehän olisi tosi kiinnostavaa. Eikö tämmöinen kurssitus olisi pikemminkin vastaus tähän kuin tämmöinen ihmetesti?
5: Olisi. Ja siis Ilmanko sain itsekin tuosta 15/15, kun kaikki vaihtoehdot oli oikein.
3: Se selittää.
5: Niin, se selittää.
3: Sain pitää kansalaisuuden. Niin mun mielestä tämä koko kansalaisuuskoe keskustelu ja niinku sen tarve, se kiteytyy siihen, että halutaanko me varmistaa, että tuleva Suomen kansalainen tuntee ja ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa, vai halutaanko me vaan rajata sitä, että kuka sen kansalaisuuden voi saada ja saa. Ja mun mielestä keskustelu näkyy, ja minä olen aistivani sellaista, että tämä jälkimmäinen on se, että me vaan halutaan rajata sitä, että kuka sitä kansalaisuutta saa. Että meitä oikeastaan kiinnostaa se, että kuinka hyvin ne kotiutuu tänne.
4: Eikä meitä kiinnosta, mitä ne tietää, ja eikä meitä kiinnosta se, että meistä ei puoletkaan pääsisi läpi sitä testistä, kun me vaan halutaan sanoa, mun lapa on kansalaisuus, sun lapa ei oo, mä saan olla sä. Että se on ihan tämmöinen niin kuin lällätysmeininki.
5: Mä haluaisin kiinnittää huomiota tällaiseen asiaan kuulumattomaan detaljiin lähes, että siis mä olen ilahtunut tämän kansalaiskokeen laatijoista henkilökohtaisesti, koska luin tätä Hesarin uutista, että koekysymyksiä suunnitellaan Helsingin yliopistossa, jossa työtä johtaa suomen kielen professori Lari Kotilainen. Ja kyseisen Lari Kotilaisen kanssa olen soittanut finhitsejä parikymppisenä, niin kuin muuten myös pyöreän pöydän jäsenin kuuluva Maija Vilkkumaa. Maija kokosi Finhits-bändin bileisiin. Ja näin me sitten soitimme, eli tämmöistä suomalaista kulttuuria niin kuin edistimme. Ja tämä henkilö Lari on nyt laatimassa tätä koetta, joten luotan kokeen laatijoihin.
4: Meinaat, että joku Finhits-kysymys kyllä tulee.
5: Joku Finhits-kysymys ilmeisesti tulee.
3: Kuka seuraavista on soittanut kokeen laatijan kanssa?
2: Mitä kysymyksiä te vaatisitte? Jos tämä kuitenkin tulee, niin mistä pitäisi sitten kysyä?
5: No kirjallisuudesta loputon määrä kysymyksiä.
2: Niin, että joutuisi. Tarkoitatko sitä, että kokeeseen valmistautuessa pitäisi lukea tietyt suomalaiset kyllä, klassikot?
5: Kyllä. Ja mielellään myös mun teokset.
2: Muistakaa Juha Itkosen teokset.
4: Koko tuotanto.
3: Niistä tentti. Että saa kansalaisuuden. Niin kyllä mä ajattelin, että siis kulttuurista ilman muuta täytyy kysyä, mutta kyllähän tästä niin kuin yhteiskunnasta ja Suomen lainsäädännöstä olisi myös ehkä hyvä jotain. Se, että millainen demokratiajärjestelmä meillä on, ja mä väitän, että Suomen kansalaisetkaan välttämättä saa vastata siihen.
4: Minä jatkan, Olli, löytyy loistavia kysymyksiä ja vastauksia.
2: Ole hyvä.
4: Miten suomalaiset reagoivat kevään tuloon? A. Laittavat päähänsä valkoisen hatun. B. Kyselevät toisiltaan lomasuunnitelmista. C. Huomauttavat juhannuksen tulevan ihan kohta ja päivänkin alkavan pian lyhentyä.
5: Kaikki oikein.
2: Mutta täällä on tullut jo, Kaarina viittasi siihen, tämä kansalaisuuskoe, kun tämä on kai jonkinlainen testi, integraatiotesti, kotoutumistesti. Niin edistääkö tämä nyt millään lailla teidän mielestänne integraatiota?
3: Minä en luota mielipiteeseeni vaan tutkimuksiin. Euroopassa on tehty tutkimusta niissä maissa, joissa tällainen kansalaisuuskoe on. Ja näyttö näyttäisi siltä, että se kokeen olemassaolo ei paranna kotoutumista sen enempää kuin sen kokeen puuttuminenkaan. Et enemmän se näyttää siltä, että koe muodostaa esteen kansalaisuuden saamiseksi.
5: Niin, sitä kai sinne on haettu ja elettä
4: niin.
5: Ja tämmöistä.
4: Niin, lällättelyä se on.
3: Niin, ja siis esimerkiksi Alankomaissa, missä täällä on monta vuotta käytössä, niin tutkimukset on todennut, että jos on vähän koulutettu, iäkäs tai traumatisoitunut pakolainen, niin he todennäköisesti eivät läpäise sitä testiä siellä.
5: Ehkä vakavasti ajatellen Rubenin kysymyksiä, että jos se kuitenkin tulee ja mitä siinä pitää olla, niin en mä sitä ehkä kuitenkaan sitten noin vahvasti omassa mielessäni kulttuuriin, saatika pelkästään kirjallisuuteen suuntaan. Kyllä musta tuntuu sitten, että jos se on, niin ehkä ne olennaisimpia olisi ne jutut, mitä suomalaisetkaan ei oikein tiedä. Onko sitten reilua sitten kutsua, niin kuin tehdä niin vaikeita kysymyksiä, mutta tietynlaisia niin kuin lainsäädäntöön tapoihin liittyviä.
2: Mutta eikö tätä testiä siinä tapauksessa, jos se esimerkiksi kysyy laista, Suomen laista ja yhteiskuntajärjestelmästä, niin sitä pitäisi testata siinä tapauksessa niin, että kantasuomalaisille esitettäisiin sama testi ja otettaisiin joku suurempi otos ja katsottaisiin, miten he vastaavat.
4: Niin, mä oon iloinen siitä, että siinä mielessä tämä voisi siis kotoutumista edistää, että äärioikeistolaiset tahot, jotka horisivat kaikenlaista paikkansa pitämätöntä Suomesta ja sen menneisyydestä, niin ne voisivat herätä tämän testin tehdessä, että hyvänen aikaan enhän minäkään pääsi tuosta läpi ja tuntea itsensä jotenkin hetken aikaa vieraaksi. Ja sitä kautta voisi löytää jonkun yhteyden maahan tulevaan ihmiseen. Että tämmöinen hyvä
3: ihanan optimistista.
4: Niin.
2: Mutta Kaarina, jos tämä testi tulee ja siinä kysytään jotain Suomen historiasta, niin tuleeko sulle mieleen, mitä siinä pitäisi kysyä nimenomaan meidän historiasta?
3: Kummalla puolella sinun esimerkiksi? Ei vaan,
4: kuinka monta sotaelokuvaa Aku Louhimies on tehty?
2: Loistava! Tämä tulee varmasti tähän kyselykaavakkeeseen.
5: Noissa numerokysymyksissä on se ongelma, että kaikki vaihtoehdot ei voi oikein olla oikein.
4: Niin se on totta. Tämä meni nyt tähän. Kato, hän halusi toi Ruben, että mä oon tosikko. Mä lipesin näistä. Oli löytynyt kysymyksistä, mainioista kysymyksistä, joita voin jatkaa.
2: Oli hyvä.
4: Elikkä mitä suomalaiset tekevät juhlistaessaan kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita, kuten Minna Kantti, Aleksis Kivi ja J.L. Runebergia? A. Nostavat lipun salkoon. B. Kyselevät toisiltaan, mitä varten tänään liputetaan. C. Eivät tule edes ajatelleeksi, että kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita pitäisi jotenkin juhlistaa.
2: Kaikki oikein. B.
5: Oikein.
4: Joo, mutta kaikki oikein.
5: Lisää tällaisia kokeita.
4: Eikö? Nämä on kivoja, yhdistäviä ja lämpimiä.
5: Ihan ehdottomasti.
2: Pitääkö uskonnosta kysyä jotain?
5: Pitää. Ehdottomasti.
1: Pyörää pöytä.
5: Sehän on uskontoa.
4: Joo.
2: Niin, hyvät kuuntelijat, te voitte esittää kysymyksiä, jotka pitäisi laittaa tähän kansalaisuustestiin siellä Yle Areenalla mobiililla. Niin voimme kenties jopa kommentoida niitä myöhemmin lähetyksissä, vaikka alkuspiikissä. Ja nyt on Juha vuoro, ole hyvä.
5: Joo, keskustellaan koulupakosta tai sen tapaisista asioista. Suomessa on tällä hetkellä ilmeisen vapaamielinen suhtautuminen tähän, että opetuksen voi järjestää toisinkin kotona lapselleen ja sitä jollain tavalla valvotaan toki, mutta ehkä kuitenkin melko löyhästi. Ja nyt tähän halutaan loppu. Suomen 6 suurinta kaupunkia on tässä vetureina ja samalla linjoilla. Vaatii toimia, ne haluaa tiukentaa kotiopetuksen ehtoja ja valvontaa koko maassa. Eilen asiaa Helsingin Sanomissa kommentoi Helsingin pormestari Daniel Sasonov. Ja hän sanoi tässä haastattelussa, jatkossa kotiopetus sallittaisiin vain poikkeustapauksissa, kuten terveyssyistä. Tätä perustellaan lasten yhteisöön sopeutumisella, kotoutumisella ja yhdenvertaisella oppimisen valvonnalla. Ja tämä on asia, josta ollaan huomattavan yksimielisiä nyt tuolla kaupunkitasolla ainakin, jossa tätä pyöritellään. Helsingin kaupunginvaltuusto viime viikolla tuki aloitetta kotiopetuksen ehtojen tiukentamisesta, käytännössä lähes lakkauttamisesta, äänin 77-3. Vallitsee suuri kansallinen yksimielisyys jo tällä perusteella. Liityttekö tähän yksimielisyyteen vai oletteko vastarannan kiiskiä? Pitäisikö meillä säilyttää vapaus kotiopetukseen?
3: Niin musta tuntuu, että kun seuraa keskustelua kotikoulun poistamisesta tai ehtojen tiukentamisesta, niin tämä näyttää siltä, että kukaan ei oikein tiedä, että ollaanko nyt vaan lakkauttamassa kotikoulua vai onko meillä tuossa koulupakko. Mm. Ja nämä menee iloisesti myös sekaisin nämä molemmat termit, kun nehän ei tarkoita samaa asiaa. Ja sitten musta näyttää myös siltä, että tällaiset kaiken maailman ääriliikkeet johtaa tätä keskustelua ja heidän kauttaan maalallaan piruja seinille, että kuulkaa, kun ne lapset on kotikoulussa, niin siellä heistä tehdään natseja tai sitten niistä tehdään hihuleita. Vaikka todellisuus voi olla se, että siellä on kroonisesta migreenistä kärsiviä, jotka ei kerta kaikkiaan ne kykene olemaan siellä koulussa, mutta he saa ihan laadukasta kotiopetusta sen takia, että he pääse sieltä kotoa pihalle.
4: Tuossa just mainittiin ne terveydelliset syyt, että niin. Voisi poiketa niiden perusteella.
3: Kyllä.
4: Mä oon sitä mieltä, että tämä varmaan juontuu tämä meidän leväperäinen suhtautuminen tähän koulun piirissä olemiseen ehkä välimatkoista, pitkistä välimatkoista, jostain muinaisuudesta. Mutta mun mielestä semmoinen muotoilu, että opetuksen tapahduttava niin kuin koulun piirissä olisi hyvä. Se tarkoittaa sitä, että jos niin kuin, että tavallaan että sä et voi ihan itse siellä sösselöidä, miten sä tahot. Eikä se tarkoita sitä, että ettei voisi joustaa ja ettei kun tämmöistä. Mutta tavallaan se lähtökohta olisi niin kuin toinen. Että siitä oppimisesta se kuitenkin se niin kuin lähtökohta olisi se kouluun osallistuminen. Se olisi musta hyvä.
5: Kyllä.
3: Mä ajattelen, että siihen niin kuin kotikoulutukseen, kotikoulu, että siihen tarvitaan säännöstelyä, mitä tällä hetkellä puuttuu aivan täysin. Että jos haluat perustaa kotiopetuskoulun Suomessa, niin ei tarvita mitään lupaa sen perustamiseen. Sitä kotiopetuksen toteuttamista ei säädellä millään lailla. Kotiopetuskoululta ei vaadita virallisen opetussuunnitelman noudattamista tai edes omaa opetussuunnitelmaa. Niin pelkästään kun nämä korjattaisiin, niin mä haltaisin jo hyvillä vesillä.
5: Kyllä. Siis mä toivoisin, että oltaisiin tarkkoja tässä nyt siitä, mitä puhutaan ja millaisia termejä käytetään. Koska mullekin on epäselvää nyt toistaiseksi, että mitä tässä täsmälleen ajetaan. Kun mä katson nyt, mitä halutaan rajoittaa, niin se on nimenomaan sitten kotiopetus. Halutaan, että lapset ei ole pysyvästi koulun ulkopuolella ja muuta. Mutta koulupakkotermi, kyllä se sitten niin kuin, esimerkiksi Saksassahan on tämän tyyppinen koulupakko, että siellä on joka päivä pakko olla ja omia lumia ei ole mahdollista neuvotella loma-aikojen ulkopuolella, poliisit on lentokentillä, niin toivoisin, että me ei ainakaan niin kuin ilman vakavaa yhteiskunnallista keskustelua vahingossa ajauduta tällaiseen tilanteeseen, että kyllä meillä nyt koulupakko pitää olla, koska lähdettiin korjaamaan jotain toista ongelmaa. Ja ihan näin henkilökohtaisesta vanhemman näkökulmasta olen sitä mieltä, että muutos tällaiseen koulupakkoon olisi erittäin radikaali muutos suomalaiseen yhteiskuntaan, enkä näe minkä takia sellainen pitäisi tehdä. Että jos ei kukaan tätä halua, niin kertokaa se. Ja puhukaa selkeästi asioista, mitä haluatte tehdä.
4: Mutta varmaan tämä keskustelu on vasta alussa, että sen takia varmaan tavallaan se on vaan sen kotiopetuksen vastakohta on se, että olisi pakko mennä kouluun, eikä vain oppia sitä. Sillä varmaan on niin kuin haettu, eikä ehkä kuitenkaan poliiseja Helsinki-Vantaa.
2: Mutta tähän liittyvät poliisit, koska Supohan on kiinnittänyt huomiota kotiopetukseen ja pitänyt sitä jonkinlaisena potentiaalisena turvallisuusriskinä. Ja, kun nyt ajetaan niin sanottua koulupakkoa, niin siinä tuntuu olevan aika keskeisenä syynä huoli integraatiosta. Miten te tähän suhtaudutte?
5: No kyllä mä ajattelen siis, jos ja kun todennäköisesti näiden aloitteiden tarkoituksena on tiukentaa sitä kotiopetuksen mahdollisuutta, niin kyllä mä sitä ajattelen, että se on perusteltua. Kyllä mä näen koulun sellaisena yhteisönä, missä lapset integroituu. Mä en tarkoita nyt niin kuin pelkästään maahanmuuttajia, vaan mä tarkoitan ihan, että
2: suomalaiset integroituvat.
5: Mä en tiedä, kuinka liberaali se tilanne on tällä hetkellä, mutta sen esimerkiksi tiedän, että Ahvenanmaalle on tullut ruotsalaisia perheitä järjestämään sen opetuksen niin, koska Ruotsissa ei tällainen ole mahdollista. Ja kyllä mä vähän epäilen suhtaudun siihen, että lasta opetetaan koulun ulkopuolella.
4: Niin, joo. Kyllähän mun mielestä siis nimenomaan se, minkä Ruben sanoi, että suomalaislasten integroituminen, siis samaa hyvää kaikille. Se on ihan sama kuin päiväkodissa tämä, että kaikki lapset, rikkaat ja köyhät lättää kourassa siihen samaan sormiväripurkkiin. Niin se on se idea, että opitetaan tavallaan yhdessä ne säännöt, yhdessä niin kuin perusasiat, miten täällä eletään. Niin kyllä mun mielestä se koulu opettaa niin hirveän paljon muutakin kuin oppisisältöjä.
3: On ja mä ajattelen samoin, että se, että kun lapsi menee kouluun, niin tärkeintä ei ole se, mitä siellä oppitunneilla oppii, vaan mitä kaikkea se ulkopuolella. Että siellä opitaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista ja kaikkea sellaista, mitä ihminen tarvitsee elämässään edes jossain kohtaa toivottavasti, jolloin mä ajattelin, että jos kotikouluun jäät, niin kyllähän ainakin ne oman ikäisten ikätoverien seura jää hyvin minimiin. Niin mitä se sitten tarkoittaa vuosien kuluttua?
4: Joo, enkä mä tiedä, onko kaikille lapsille ihan välttämättä paras mahdollinen tilanne se, että on 24/7 omien vanhempiensa kanssa.
5: Niin. Mä aika harvella.
3: Stephen Kingillähän on opetusromani Carrie siitä, mitä sitten käy, kun lapsi on kotikoulussa.
4: Joo.
2: Mutta olenko ymmärtänyt, Petja, oikein, että tämä kotiopetus, niin joissain kristillisissä lahkoissa, ja ei ole ainoastaan varmaan kysymys ihan kristillisistä, niin siellä suositaan kotiopetusta. Onko näin?
3: Kyllä se vissiin näin on, tai ainakin minun somekuplaani, kun ilmaantuu kaikenlaista, nyt varsinkin tämän koulukeskustelun ympäriltä, niin vaikuttaisi siltä, että ne, jotka hanakammin puolustaa sitä, että kyllä pitää lapsella olla kotikouluun oikeus, niin minun fiilissäni ne on semmoisia ääriuskovaisia, jotka sitä puolustaa milloin milläkin. Kun nehän saattaa vaikka oppia, että olemassa homoja, jos ne laittaa kouluun.
5: Ja just tässä puhutaan mun mielestä sellaista integraatiosta, joka olisi hyödyllistä, että he olisivat niin kuin vaihtaisivat ajatuksia sitten toisin ajattelevien kanssa ja itse asiassa suomalaisen valtavirran kanssa.
4: Ja kyllähän toi koulu nytkin näyttää olevan aika sopeutuvainen erilaisille uskonnollisten ryhmien, että ei saa tanssia tai ei saa laulaa tai tämän tyyppisille niin kuin poikkeuksille, että joidenkin oppilaat ei tarvitse osallistua sitä johonkin. Tai ainakin siihen niin kuin sitä ainakin yritetään ja käsittääkseni noi opettajat niin kuin yrittävät parhaansa mukaan luovia sen opetusohjelman ja sitten vanhempien toiveiden mukaan. Että enemmän tätä vanhempien ja koulun yhteistyötä, kiitos, eikä tämmöistä erillisyyttä.
2: Muistatteko te omalta kouluajaltanne ketään, tai siis sieltä, missä olette asuneet, ketään, joka olisi ollut teidän nuoruusaikananne kotiopetuksessa?
4: rakas Ruben, eihän siihen törmännyt, jos oli kotiopetuksessa.
2: Niin, mutta näin totta, mutta jos on
5: ei ollut tiedossani yhtään.
3: Ei näkynyt koulussa ainakaan.
5: En kuullut puhuttamaan.
2: Myönnä, se oli tyhmä kysymys. Tarkoitan tuttava piirissä.
5: Mä tiedän, että Pekka ja Jaakko Kuusisto oli aikanaan kouluopetuksessa ikätoverin lapsista. Että tämmöisiä niin kuin poikkeustapioita, mutta eihän ne mun tuttuja ollut.
1: Pyörää pöytä.
2: Kiitoksia Kaarina Hazard, Petti Kopperoinen ja Juha Itkonen. Ja hyvät kuuntelijat, todellakin on hyvin tärkeä kysymys olemassa, jota olemme käsitelleet tässä ohjelmassa. Mitä on tyhmyys? Vastatkaa meidän sivuillamme. Moi moi!
1: Pyöreä pöytä.
0: Se ohjelma, joka edellä kuultiin, oli uusinta. Kello on nyt 2.44 ja jatkamme musiikilla tästä eteenpäin. Tuore kappale Helmi Marleenalta, Älä kato mua noin.

Aivan. Helmi Marleena, älä kato mua noin. Tämä kappale kuuluu Aksel Kankaan rannalle. Vielä sä löydät mun luo.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

0: Niin hyvää fiilistä luo tämä kappale ympärilleen. Crowded House ja Don't Dream It's Over.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Hetken kuluttua kuullaan kello 3 Yle Uutiset, mutta aikaa on vielä Haloo Helsingin kappaleelle maailman toisella puolen.

0: Grönlannin hallitus torjuu presidentti Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymisistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Lulan puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien toinen kierros. Lähi-idässä Hormuzin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten helmikuun lopun, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Ranskalainen omistaja suunnittelee sulkevansa tunnetun suomalaisen Red Lynx-pelistudion. Trials-peleistä tunnetuksi tullut studio siirtyi ranskalaisen Ubisoft-peliyrityksen omistukseen vuonna 2011. Ubisoftin kerrotaan antaneen lausunnon, jossa yhtiö kertoo noudattavansa paikallisia säädöksiä ja käynnistävänsä neuvottelut Red Lynxin työntekijöiden kanssa.
1: Uutiset toimitti Frida Ahonen. Se on 2 minuuttia.